آداب سمعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم یو 268.1 میٹر کے علاوہ FM 103.5 میگا ہرٹز پر

0: صدق اللہ العظیم.
1: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو. الف لام میم لکن چھا رائے زی ون تھی گچو مچھ زی اش اون ایمان تو تم کیا ین آزماو بے چھا اش تم تی آزمائی مد یم یمو برونٹ اس پس کری حق تعالیٰ پس زارن تا اپ زارن سر یمن کاری بد کرن والن چھا رائے زی اش نش چلن سٹھا یس یہند سوچ یس اکس حق تعالیٰ ست ملاقات کرنچ آش چھے پس حق تعالیٰ سند وعدہ چھ ین وول بیچ سو بوزن وول تو زانن وول پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول.
2: سامنی محترم جسمچ تندرستی تو توانائی باپت چھ انسانس غذا پیوان کھیون یل انسان سن جسم تندرست توانا روزی تیل ہیکہ سہ پنہ سارے کامہ رت پاٹ انجام دت ہرگہ انسان مقوی غذا کھی نہ تیل چھ قوی امکان زی انسان گس لاغر تو لاغر جسم چھ کانہ کام ہیکان کرت یت پاٹ جسمانی تندرستی انسان سند باپت ضروری چھ تتھے پاٹ چھ روحانی تندرستی تہ سٹھا اہم روح چھ تیلی تازہ تو تندرست روزان یل انسان سن دل تہ تر و تازہ روزی روح تازہ تو تندرست تھاونے باپت چھ ات مقوی غذا پیوان دین اللہ تعالیٰ سن

0: آداب سمین پام صبح کی نشریات دے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید, اور آج کی نشریات میں میرا ساتھ دے رہی ہیں
1: ناظمہ رشید. میری طرف سے بھی محبت و شفقت برا سلام قبول کر لیں.
0: کہیے ناظمہ جی, کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ کا لاکھ کرم, آپ کی دعا.
0: جی سمین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خوش و خرم ہوں گے, اور صبح کا آغاز آپ نے کیا ہوگا.
1: جی,
0: اور صبح کا آغاز جب ہم کسی اچھی دعا سے کرتے ہیں, اور صبح کا آغاز جب ہم ایسے کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے کسی سے اچھی بات کی, کسی سے آپ نے اچھی طور طریقے سے پیش آنے کی کوئی پہل کی, تو دل خوش ہو جاتا ہے, تو پورا دن جو ہے انسان
1: اچھا گزرتا ہے.
0: اچھا گزرتا ہے
1: جی, اس لیے کہتے ہیں کہ دن کا آغاز جب اچھا ہو تو پورا دن اچھا گزرتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ صبح سویرے اچھا سنیں, اچھا دیکھیں اور اچھا کہیں.
0: بالکل صحیح. اور نظم, جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمارے سامعین بھی آپ یہ شو دلچسپی سے سنتے ہیں, اور انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ شو ہر دن کوئی نہ کوئی نئی بات ان کے ذہن میں ضرور ایڈ کر دیتا ہے.

0: ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے, اور ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک وہ معلومات پہنچائیں جو ان کے لیے بہتر ہو, ان کے لیے کارآمد ہو. اور اسی طرح ہر دن چونکہ ایک نیا تھیم ہوتا ہے, ہر دن ہم بات کرتے ہیں ایک نئے موضوع پر, ہر دن ہم نئی معلومات پر بات کرتے ہیں. تو آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور آج کا جو دن ہے یہ مخصوص دن ہوتا ہے, ہم اخلاقیات پر بات کرتے ہیں. لیکن ناظم آپ کو معلوم ہے کہ اخلاقیات جو ہے, جب ہم اخلاقیات پر بات کرتے ہیں, اخلاقیات ایک ایسا شعبہ ہے ہماری زندگی کا جو کسی ایک زندگی کے کسی ایک حصے سے یا ایک شعبے سے جڑا ہوا نہیں ہے, بلکہ اخلاقیات جو ہے یہ ہر زندگی کے شعبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں آج کا جو تاریخی جو آج ایک دن منایا جا رہا ہے, یعنی کہ 5 جون کا دن ہے, اور ہر کسی کو انتظار ہوتا ہے پورے سال اس دن کا, کیونکہ اس دن جو ہے ماحولیات سے متعلق بات ہوتی ہے, اور اس دن ماحولیات سے جڑے وہ کام جو ہم پورے سال کرتے ہیں ان پر بات ہوتی ہے, اور ان پر بات ہوتی ہے کہ عوام میں جو ہے لوگوں میں جو شعور کیسے بیدار کیا جائے ماحولیات سے متعلق.
1: بالکل.
0: تو بات یہ ہے کہ ماحولیات اور اخلاقیات کا بھی آپس میں بہت بڑا کنیکشن,
1: تعلق کیسے ہے,
0: بہت بڑا تعلق ہے.
1: جی, ماحولیات اور سماجی اخلاقیات ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور جس معاشرے میں اخلاقی اقدار مضبوط ہو وہاں ماحول کی حفاظت کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے. اور ماحول کی جب ہم بات کرتے ہیں, ماحول کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم درخت لگائیں یا دریاؤں اور پہاڑوں کا نام لیں, بلکہ وہ تمام قدرتی وسائل اور حالات جو انسان اور دیگر مخلوقات زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھیں ہم اکثر جب بھی بات کرتے ہیں اخلاقیات کی, ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے, ایک دوسرے کے حقوق کا ہم خیال رکھیں. اور جب کوئی شخص سڑک سے کچرا کوڑا یا پھینک دیتا ہے, یا پھر آپ دیکھیں کہ ہم اس طرح سے درخت تو لگا رہے ہیں لیکن بہت سی ایسی جگہ ہے ابھی جگہ ہیں جہاں سے درخت ابھی کاٹے جا رہے ہیں, اکھاڑے جا رہے ہیں, پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں, یہ صرف ماحول کو قدرت کو خراب نہیں کر رہے, اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے, بلکہ معاشرے میں جو دوسرے جو حقدار ہوتے ہیں ان کا حق بھی کہیں نہ کہیں چھین لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دیا تھا. یہ خطاب جو ہے ہمیں یوں ہی نہیں ملا, ہمیں اس میں دوسروں کا خیال رکھنا ہے, جو زبان رکھتے ہیں ان کا بھی, جو زبان نہیں رکھتے ان کا بھی.
0: بالکل, بہت خود دلچسپ بات آپ نے کی کہ ماحولیات میں صرف انسان ہی نہیں رہتے, ماحول میں صرف انسان نہیں آتے.
1: جی,
0: ہمیں اس ماحول میں صرف اپنا خیال نہیں رکھنا ہے, ان بے زبانوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو اس ماحول میں رہتے ہیں, جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں.
1: بالکل,
0: اور ماحول کہتے ہی ہیں اسی چیز کو جس میں آپ کے آس پاس آپ کے ارد گرد جو ہے ہر ایک چیز جو ہے متوازن طور پر چل رہی ہوں. ایک ٹرم اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے, ایکولوجیکل بیلنس. جب ہم ایکولوجیکل بیلنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے.
1: بالکل صحیح.
0: لازمہ آج شجاع مت المبارک.
1: بالکل,
0: شروع کرو ایسے ازک یہ ٹرانسمیشن,
1: بات کرو
0: مزید کا.

0: پیام صبح،
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک

0: وازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے.
1: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح.
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح.
2: شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر حاوتم مت انتہا یم شکل مت مند چھاوتم. یہ جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے لیے امتحان ہی تو ہوتے ہیں. ہر دن جو ہم کرتے ہیں اس کا حساب ضرور ہوگا. آپ سماعت کر رہے ہیں پیام صبح میرے یعنی ناظمہ کے ساتھ, اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ٹرانسمیشن میں فرقان مجید صاحب. فرقان صاحب ایسے سناتے ہوئے کلام بوز ایسے اس کو یہ پیش بخدمت سرور کائنات وہ میں چتھوان کے یہ سلام اور ان شاء اللہ تعالیٰ قبول بھی ہوئی ہوگی. اور جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, مذہب اور اخلاقیات جڑے ہوئے ہیں. چاہے کوئی بھی مذہب ہو وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے اچھے میں اور برے میں کس طرح سے آپ فرق کر سکیں. اور چونکہ آج ماحولیات کا دن ہم منا رہے ہیں یوم ماحولیات, اور یہ اس مذہب کچھ کرن اس وچ کہ ایسے کوتا آسان چک سانہ خاطر بنوت کہ لکٹن لکٹن چیزن مز ہکو سماج خاطر تہ بہتری بنوت اور پنہ خاطر تہ بہتر معاملات کرت. یت کن ماحولیات اگر کت کرو سڑکہ پہ اگر کن وچو یا کہ ٹھوٹ وچو سہ ہٹاؤ تر مز تہ ثواب ہکو ثواب تہ کمت ہکو پن شخصیت تہ بہتر بنوت اور ہکو ماحول تہ ٹھیک کرت. یتھے کن صبح وتان بت چلان واریہ علاقہ تم ون تہ واریہ علاقہ تم یوتن تم آب فیسلٹی صاف چنچ آب فیسلٹی کی یا پھر انسان تتن تمنا کران کہ میں آسانہ آب نلکس وچھا بہ آب کت آسان. اور یت زن اس آب یت کنت وفور ونو صبح واش روم اچان دندن برش کران یس کالس برش آسان کران نلکو آسان یلے یا سانہ ماجہ بین صبح تھوان آبس مز پلو چھوکس شام تام آسان تم چھوکس نیران. یہ لکٹ لکٹ چیز یم سی اللہ تعالیٰ سن نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرمت ہوں رت روت. اور اللہ تعالیٰ چھ ونان کہ اگر میں نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا حساب برابر ہوگا.
3: بالکل درست فرمو تھی تھی وچو ایسے دہ دش زندگی مز معاملات اور مذہب کت کران کھانا مذہب اس دنیا تمو صفی پہ زور دتمت کرو اسلام کت کہ صفی یہ کن واحان مذہب مزن مذہب مزت ون کہ سیوا یم سب تم کران یعنی تیوتا ات صفی صاف ستھر تیت درجہ آمت دن کہ انسان حیران گسان کہ لکچو لکچو کتو سنسان اخ پن اند پوک تہ صاف تھوان تم سی سن سون صحت تہ روزان ڈنجی اور دم اس مذہبی درجہ تہ ملان دنوئی کامہ کران اخس پن مذہب ست پالان اور دم کت پن اند پوک صاف اور تم سی سات اند پک صفی صاف ستھر تھوان تم سی نہ صرف سون صحت روزان ڈنجی بلکہ سو چاہے کل کٹ استن یا حیوان تہند خاطر تہ اخ متوازن اس ماحول سو پیش کران سو تم فراہم کران. یعنی ون مقصد یہ اس صفائی سانہ لکچ لکچ کام اخ بوڑ کنٹریبیوشن سنس معاشرس مز دیوان. یعنی کہ یت کن تھی کت کران کہ اگر اس چن آب ونکس پور دنیا مز چن آب ویسائی توے تھی وچان تھی پن بزرگ نش آز تہ بوزان کہ سنس کشیر مز چپر آب شہر یپر تہ نیرو کھ نت کھ نہر درنٹ گھان کھ نت کھ سر درنٹ گھان یا کھ نت کھ یس ونو بروٹ ناگ تسان وچو آج پنہ کشیر مز آج تم ناگ اس درنٹ گھان تم ناگن ہند صرف بس آج تذکرے یوت بلکہ کھی جائے اس تم یہ ناگ بلے اس مت ون تو کھینچ جائے تم مطلب یار بل اس مت ون آج کل تم نا بوزان بلکہ افسوس یم کت ہن تہ سم نو نحال آج یا سن اس جنریشن آج یار بل تہ زانا کہ وجہ یہ کہ تم یار بل مکلی
2: وش کی بچومت ہکو وچت کہ سہ کت کنت رسراو اس پن بڑن بزرگن نش یہ بوزمت یت کن تہ دریاو کت کر دریائے جہلم اس ونکن ون کہ اک وقت اک طرف پنڈت بوئے سن آسان سران کران پوزائی خاطر بی طرف مسلمان بی وضو کران تات مز مگر آز وچو اگر تریاوس مز اتو یو تراو شاید ما گھی انفیکشن الرجی الرجی مہ گھس ات مس بستک مز یت کن چین خطر تہ آب استعمال گھان تو یہ معاملے برہ کن نظرن تل خراب کرمت اور اس

0: مےٚ اَتھو خراب ٲس کٔرمٕتۍ. تہٕ یِتھ کٔنیٚتھ آز جُمعت مُبارکُک خاص دۄہ چھُ، کیٚنٛہہ حدیٖث شریٖف تہِ کَرو ییٚتٮ۪ن کوٹ. صحیح بُخاری چھِ اَکھ حدیٖث شریٖف چھِ یَتھ منٛز وَننہٕ چھُ آمُت کہِ یِم أسۍ کُلۍ لاگان چھِ تَمِچ کیٛاہ فصیٖلت چھِ. اور آپ نے ابھی ذِکر کیا تو تب جا کے میرے ذہن میں یہ حدیث شریف جو آئی ہے، فرمایا گیا ہے کہ جو مسلمان کوئی بھی شخص جو درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی بوتا ہے، پھر اس میں اگر کوئی پرندہ، کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے اس میں سے، تو اس کے لیے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات اگر پانی کی جائے تو ہمارے آقا قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی میں اسراف نہ کرو، خواہ تم بہتے ہوئے دریا میں ہی کیوں نہ ہو. تو اس اتن کمن کمن چیزن ہوں خیال چھ تھومت، یا پھر اچھو کی تو ووت کہ اگر تھی سڑکہ پہ کھین ہٹو، یا اس عوامی مقامات تم تھو صاف، یہ اخ بہترین اسلامی اصول. ام خاطر تھی صدقہ ملان اگر تھی کھانا تکلیف دہ چیز ہٹو، یا صفائی سے نصف ایمان، کوتاہ زور چھک دیتمت ات چیز پہ. سن شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمہ اللہ فرماوان، ان پوش تلی وان پوش، یعنی ہر کان، یہ اخ پور پیکیج، ات مجھ آب تیوان، جنگلات تیوان، ہوا تیوان، ات مجھ ہر چیز خیال آمت تھونے، مگر شاید اسی چن خیال تھا.
1: اور یہ درس چھ اس ملان اخلاقیات،
0: اخلاقیات
1: تو اخلاقیات چھ یوتا، یہ سو وسیع موضوع یت پٹ ہمیشہ کت کران چھ. تو بیس پز تس ات پٹ کت کرن ونکس اگر اس معاشرس من کن چیز کان ویسے وچھان چھ، تمو مطلب گو کہ شاید چھ کتام سان اخلاقی قدرن من یر سو رکاوٹ آمد، سو بنیادی فرق آمد، یم فرق پن سیت آز اس مختلف چیز وچھان
0: نتیجہ
1: تمک، تو اس کرو مزید تت پٹ کت. مگر بات

0: کہ صبح ییلس نیران صبح اصل موسم پہ یل سٹوڈیوس مز یچن دہس آسان پہ یلس نیران نبر کن زن چلے کلان آسان تو اس یہ ٹیمپریچر میں مسلسل جو ہے ہم چینجز دیکھ رہے ہیں یا پھر واریاہ معاملات تم اس وچان کن نت کن جائے خرابی گمت وی اگر خرابی گئی سو خرابی اس ونکینس ٹھیک کریں یوت اس پن سی نو پوئی اس تمہن تہ جواب دہ اس تہند خاطر تین رسرا
1: بالکل صحیح اس یہ تھیم نا کہ انسپائرڈ بائی نیچر فار کلائمیٹ فار آر فیوچر یم سات اس وچان کہ نیچر اس پن بروٹ پکنک اخ طریقہ وچوز اس چھ ہمیش وچھان کہ رود چھ آسمان پٹھ بون کن وسان اگر پہاڑس پٹھ آب تراو تو سو چھ بون وسان یہ کھسن اپوزٹ ڈائریکشنس مز کہین گویا قدرت یس یہ اخ نظام چھ یہ چھ برقرار آمد تھاونے وچوز اس اس لکچارس مز پران تہ تہ اسو پورمت اور سن سامینن تہ اس یہ کت پتہ فوڈ چین تہ فوڈ ویب ہنس کت اس اس کران یعنی کہ اگر اخ جانور اخ اگر اخ جانور اخ چیز کھیوان چھ سو جانور چھ پان بیسن خطر غذا بنا اور یہ کن چیز چین بروٹ کن بنان یعنی ایک سن سچ بیاکھ یس شخص چھ یا بیاکھ یس چیز چھ سچ بروٹ ہکان پکت یعنی ایک سن سچ بیاکھ انسپائر تہ گسان اور ایک سن سچ بیاکھ پنی زندگی تہ ہکان بروٹ پکنے آز چھ آز کل کس دنیا مس چھ کلائمیٹ چینج اخ واریہ بوڑ موضوع کلائمیٹ چینج وچھان چھ اس آز کے سانے ندی نالن مز یس سو آب خشک گو گلیشیئرز یم پگلے گلوبل وارمنگ ہز یس سطح سو وز واریہ ہیور تم سیت کیا گو تم سیت پیو سنس ماحولس پیٹھ واریہ اثر ام سیت کیا چھ آز یوان یس یہ ازک تھیم چھ فار آر فیوچر خطر ام سیت چھ یہ یوان اس تران فکری کہ اگر یس یہ ماحول چھ یس یہ کلائمیٹ چھ یہ چھ صرف سون میراث کی بلکہ یہ میراث چھ اس رس رس تھاون سانن ان والن یم جنریشن آسن تہند خطر تہ یعنی کہ پن دہ اگر اس کوڑ مگر پنس دہس کڑنے ست ست یہ سوچ کہ یہ اس رس رت تھو کیا سو تک قابل کہ اس ہکو سہ رس رت
0: بالکل صحیح یہ اس نش اخ امانت ات امانتس خیانت کریں کی یہ امانت اس رسرا اور یہ واجن پوئی تامت واتن اتن پی مجھے ضمن یار اس ویٹ لینڈس تاریخ اور تم ویٹ لینڈسن مزے وچان کہ اللہ تعالیٰ کتا چیز سانہ خطر تمت کت کن تم سوری ریگولیٹ کر یا پھر اس وچان ندر یا باقی باقی چیز آج تم واریہ تم ویٹ لینڈس یہ صرف اس ناوی یت بوزان تم اس پیچھے تم کتن کی تم اس بن اس ڈمپنگ یارڈس تو ایسے بہت سے معاملات ہیں جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے فرقان صاحب
1: بالکل صحیح اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ جو دن ہے جس میں شعور بیدار کیا جاتا ہے جس میں شعوری طور پہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ہمارا جو رول ہے ماحول کو لے کر وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے ماحول کو انجوائے کرنا ہے لیکن ہم آج بھی کسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پر جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں تاکہ سکون کے کچھ لمحات ہمیں وہاں مل جائیں اور ہمیں وہاں ایسا ماحول مل جائے جس میں ہم دنیا کی باقی ساری مصروفیتیں جو بھی ہماری ہیں ان کو ہم بھول جائیں اور کسی ایسے ماحول میں جائیں تاکہ ہم ذہنی طور پر بھی سکون حاصل کر سکیں
0: اور
1: کچھ تازہ ہوائیں بھی ہم لیں اور جیسے ہمارے صبح صبح جہاں نکلتے ہیں نا جب وہ تازہ ہوا ہمارے اندر آ جاتی ہے نا تو
0: ایک تازہ
1: ہو جاتی ہے تو بات کل ملا کر یہ ہے کہ ماحول ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو نہ سدھاریں اگر ہم اس کا خیال نہ رہیں شاید یہ بھی ہمیں واپس نہ کچھ دے پائے گا کیونکہ ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں
0: یہی بات ہے فرقان صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو یہ ونو کہ یہ شاید سے واریاں کیا واپس دیوان اس چھ گسان پکنک سپاٹس ان پٹھ یہ ہمیں ہماری آنکھوں کو بھی تراوت بخشتی ہے ہماری روح کو بھی سکون بخشتی ہے لیکن یہ ہمیں اتنا کچھ تو دے رہی ہے لیکن ہم جاتے جاتے اس کو پلاسٹک کی باٹلس چپس کے پیکٹس کھائے ہوئے سارا جو ڈسپوزیبل آئٹمس ہیں وہ سارا کچھ پھینک کے گرا کے واپس اپنے گھروں کو لوٹاتے ہیں تو یہ ہمیں کیا دے رہی ہے اور ہم بدلے میں اسے کیا دے رہے ہیں
1: بالکل صحیح اور پلاسٹک ایک ایسی چیز ہے جو سڑتی نہیں ہے
0: بالکل
1: صدیاں لگتی ہیں اس چیز کو سڑنے میں اور شور بھی نہیں ہے کہ اس پلاسٹک کی اس جگہ پہ کبھی کوئی چیز اگ بھی پائے گی یا نہیں لیکن وہی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز جہاں ہم جاتے ہیں اپنے آپ کو تر و تازگی بخشنے کے لیے اور وہیں پھر یہ کوڑا کرکٹ ہم ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں اور پھر وہی زمین جو آج ہمارے لیے مسرت کا سامان بنتی ہے کل ہمارے لیے جو آنے والی جنریشن ہے
0: ان کے لیے عذاب کا سامان نہ بن جائے
1: بالکل
0: کشر پر شاہ کہاوت یور دم ٹھنبوک اور دم ظلبوک اچھی یم اور ٹھنبوک دوا یا اللہ تعالیٰ نے سم نظار اس تھمت مگر اچھی یم ظلبوک دوا اچھی یم ددار اس واتناوا
1: بالکل صحیح اور اس پزے

پنٛنِس پانَس تہِ سام ہیوٚن آرٕ کوٗشِش پَزِ اِنفرٲدی سطحس، وٕچھ حظ حکوٗمتی سطحس پٮ۪ٹھ چھِ پَنٕنۍ کٲم گژھان، مگر اِنفرٲدی سطحس پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ یِم اَسہِ اِخلٲقی فرٲیض چھِ تِم اِخلٲقی فرٲیض چھِ اَسہِ نِباوٕنۍ، تیٚلے ہیٚکہِ سون یُس یہِ معاشرٕ چھُ مُثبت سونٛچ ہیٚتھ اگر یہِ برونٛٹھ پَکہِ، تَمیُک چھُ اَکھ یہِ چیٖز ضروٗری اَسہِ خیال تھاوُن زِ ماحول کَرو نہٕ أسۍ خراب کینٛہہ، بٔلکہِ لۄکچہِ لۄکچہِ بیٚیہِ چھِنہٕ اَسہِ کانٛہہ بٔڑ کٲم اَمہِ خٲطرٕ کَرٕنۍ کینٛہہ، ماحول صاف کَرنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ واریاہ بَجہِ کامہِ کَرٕنۍ کینٛہہ، شاید ہیٚکہِ نہٕ اَکھ نَفر پَنٕنِس اِنفرٲدی سطحس پٮ۪ٹھ کانٛہہ بٔڑ کٲم کٔرِتھ، مگر یِم اَسہِ لۄکچہِ لۄکچہِ کامہِ چھِ، اگر کُنہِ جایہِ نَلکہٕ یَلہٕ چھُ، یہِ نَلکہٕ چھُ بنٛد کَرُن، کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ کٲنٛسہِ جانوَر، اَمہِ سۭتۍ چھُ کٲنٛسہِ چَنہٕ آبٕچ وٮ۪ژھٕے گژھان۔

0: اس خراب کی بلکہ لکچ لکچ بیشن اس کام بڑ کم ام خطر کرن کی ماحول صاحب کرن خطر چن واریا بج کام کرن کی شاید ہکنا اک نفر پنس انفردی سطح پر کم بڑ کم کرت مگر یم اس لکچ لکچ کام چ اگر کنج نل کو یل چ نل کو چ بند کرم کی از ام سچ کنس جان ام سچ کنس چن آبج وسے گسا
1: چھوٹے چھوٹے اقدام
0: بالکل صحیح نازما کت کرو یت پروگرام اس مز بیت مگر 7 بجے تو 5:30 ہتن یتن سپدن اس بوزو گڑ کشر پٹ خبر پت کرو خبرن پت مزید بے کات
1: ضرور
2: یہ چھ آکاش وانی صبح 7 بجے تو 5:30 سپد خبر نامہ ہس تجمل احمد گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی ووت زینزویلا ست بھارت شراکت داری چی گلوبل ساؤتھ باپت سٹھا اہمیت تھاوان داخل وزیر امت شاہن شمال مشرقی ریاستن ہندین وزرائے اعلیٰ ہدایت دیتمت تم دین نئی پوی باپت آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ تو بلاک چین بنیادی ڈھانچس پہ توجہ بھارتن ایتھنال تو پیٹرول رلوت بنن والے ایندھن سے چلن واجنے فلیکس فیول مسافر گاڑی ہن شروعات کرم تو جنوب مغربی مونسون کیرلم ووتمت آئی ایم ڈی ین ولس ہفتس مز کیرلم کرناٹک تو تمل ناڈوس مز شدید رود پینچ پیش گوئی کرم خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کر رات نئی دل مز وینزویلا کس کارگزار صدر ڈیلسی روڈرگوز ست کت بات دشوی لیڈرو ہیچ پانوین تعلقات ہندن تمام پہلوہن سام تو دتک تجارت سرمایہ کاری صحت بی آٹو موبائل علاوہ باقی کینچن شعبن مز اتوا سرراون کن طور طریقن دل کت بات پت و نام نگارن ست کت کران مشرقی امورن ہند سیکرٹری رودویندر ٹنڈنن دشوین فریقن درمیان سپدیم چہ کت بات دوران آو توانائی ہندس شعبس پہ توجہ مرکوز کرن تکیاز وینزویلا کس توانائی ہندس شعبس مز بنیادی تبدیلی سپدان تمو وون وزیر اعظمن دیت یت کت پھیور بھارت وینزویلا تعلقات چھ گلوبل ساؤتھ باپت سٹھا اہمیت تھاوان مرکزی داخل وزیر امت شاہن وونمت نریندر مودی حکومت تن چھ شمال مشرقس اندر تشدد ختم کرت یہ خطہ تنازن ہند اکہ مرکز پہ موقع ہندس اکس مرکز مز تبدیل کورمت شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 63 اجلاس مز شرکت کرن پتہ وون امت شاہن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز این ای سی چہ خطہ چہ ترقی باپت اکہ ادارہ رنگ کام کران تو ستی چھ یہ لوکن ہند امار پور کرت ثقافتس پوچھر دیوان این ای سی میٹنگ مز دیت داخل وزیرن وزرائے اعلیٰ ہدایت امن قانونس پہ توجہ مرکوز کرن بجائے دین تم شہرین ہندین حقوقن کن زون تکیاز شورش پسندی چھن ون ات کان مسئلہ تمو دیت ریاستن ہندین ریاستن ہدایت تم کرن نئی پوی باپت آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ تو بلاک چین بنیادی ڈانچہ کھڑا ات اجلاس مز شمال مشرقی خطہ چہ ترقی ہند وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا موجود پیٹرولیم تو قدرتی گیسک مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری تو سڑک آمد رفت تو شاہراہن ہند مرکزی وزیر نتن گڈکری تل رات نئی دل مز ماروتی سزوکی طرف تیار کرنے آمچ بھارت چہ گڈنچہ فلیکس ایندھن ست پکن واجنے مسافر گاڑی 10 فلیکس ایندھنس پہ پکن واجنے گاڑی ہکن ایتھنال تو پیٹرول رلوت بنن والے ایندھن ست E20 پہ E100 تام پکت ات موقع پہ خطاب کران وون وزیرن مسافر گاڑین ہند زمرس مز فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی ہن شمولیت چھن محض کن پروڈکٹ افتتاح بلکہ یہ ملکس اندر توانائی ہند ورگ پھر کرن کس سلسلس مز اکہ نو دورک آغاز ہردیپ سنگھ پوری وون فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی بڑس پیمانس پہ اختیار کرنے ست ہے ایتھنالس پہ مبنی نقل و حرکت خاطر خواہ حدس تام ہرراون یت جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن وونمت سارنی عقیدن ہند احترام چہ بھارت ہت وعدہ وری پرانی روایت روزمت ایس کے آئی سی سری نگر ریشی وار ناو منعقد انٹرفیس

0: کانفرنسہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ موٗجوٗدٕ دورس منٛز ییٚلہِ زن واریاہن قومن پانہٕ ؤنۍ لسنہٕ بسنہٕ کہِ مُناسبتہٕ کہیا چیلنج بُتھِ چھِ، تتہِ چھِ کینٛہہ کثرتس منٛز وحدت بھارتٕچ خصوٗصیت۔
1: سبھی دھرموں کا سمان، سبھی اپاسنا پدھتیوں کا آدر، یہ کشمیر کی بڑی پراچین پرمپرا ہے۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں رسی پرمپرا میں ہندو اور مسلمان دونوں گروؤں کو سمان آدر اور سمان ملا ہے۔ اگر نند رسی سماج کو آگے بڑھنے کی پریرنا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلوار کو توڑ کر ہنسیا بنا دو، تو للدیر وہیں کہتی ہیں کہ سہنشیلتا بجلی کی کوند اور بادل کی گرجنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بھارتیہ جیون درشن کا نچوڑ بھی ہے۔ سرو دھرم سمبھاؤ مانوتا کے لیے یہ ہمارے دیش کا سب سے امولیہ اور انمول اپہار ہے، اسے نرنتر پوشت کرنا ہوگا تاکہ مل کر ایکتا کے ساتھ ہم سب آگے بڑھ سکیں۔
0: کانفرنس منز کر جموں کشمیر وقف بورڈ چے چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی تہ شرکت، ات موقع پہ ون تمو نام نگارن ست کت کران۔
2: صوفی ازم جو ہمارے کشمیر کا ہے، یہ ایک ایسی ہماری فطرت ہے، ہماری روح کی غذا ہے کہ اس کو اپناتے ہوئے، ان کے تعلیمات پہ چلتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی نظر ہی نہیں لگتی۔ اور ہمارے بچے جس کے لیے ہم آج ڈرگ فری کہتے ہیں، اگر ہم صوفیزم کے اور صوفیوں اولیاء کراموں کے ان تعلیمات کو دیکھیں گے تو ہمارے کشمیر میں کبھی بھی برائی آ ہی نہیں سکتی ہے۔
0: یہ خبر چھو تی آکاش وانی پر بوزان۔ جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر رات رنگ کشمیر نئے منعقد کرنے آمتس کلچرل فیسٹولس اندر شرکت، ات موقع پہ خطاب کران ون تمو جموں کشمیر ثقافتی ورثہ چھ صدی واد پرون تو سٹھا عظیم۔
1: میں مانتا ہوں کہ جموں کشمیر کلچرل ہیریٹیج فیسٹیول اور ایکسپو کا یہ چوتھا ایڈیشن اس وراثت کا سمان کرنے کا ایک اچھا مادھیم ہے۔ بڑے استر پر سانسکرتک مہوتسو، پردرشنی، وراثت سماروہ، شلپ پردرشنوں کے آیوجن کے پرتی فاؤنڈیشن کی پرتیبدھتا بھارت ورش اور جموں کشمیر کی سانسکرتک پہچان کی جیوندتا کی پرمان ہے۔ اس ایکسپو کو میں ایک جیونت پاٹشالہ کے روپ میں بھی دیکھتا ہوں، جہاں پرمپرا اور انوویشن ان دونوں کا سنگم دکھائی پڑا ہے، جہاں پرانے نئے کو پریرت کر رہے ہیں اور جہاں عوام ایک ساتھ آ کر اس وویدھتا کا اتسو منا رہی ہے۔
0: ات موقع پہ آو ناماوار فلم ساز مشتاق احمد علی خانس ثقافتی ایوارڈ عطا کرن۔ مشتاق احمد علی خانن بے ات موقع پہ پنن توثرات یم انمان۔
3: یہ انعام یا فیلسٹیشن گت سنگھ لوکٹ چیز، مگر لوکٹ کی کیز کی یہ ام چیز ثبوت دیوان کہ یہ کام کرو سو کن نت کن جائے رجسٹر گمت کانت کان نفر وچان یا کانت کان اتھارٹی وچان تو بس شکر گزار پانے لیفٹنٹ گورنر شری منوج سنہا جی ہمو یہ عزت افزائی کر میں بس تہن تی شکر گزار بیس آرگنائزیشن پمبچ ہمو یہ رنگ کشمیر اس آرگنائز کورمت تہن تی چھس بہ شکر گزار۔
0: آز چھ وسطی کشیر ہندس گاندربل ضلع مز نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اکہ پیدل یاترائی ہند سنز سپدان۔ آز صبح گئی سماج کن مختلف ورگن سے تعلق تھون ول ساس بد لوک ات پد یاترائی مز شرکت کرنے باپت کمریا پارک گاندربل جمع۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ ات پد یاترائی قیادت کران۔ مرکزس مز چھ این ڈی اے حکومتک بہہ وری مکمل سپد مت، تو ات دوران چھ وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز عام لوکن ہنزی بجائی تو پاپر جائی باپت رنگ رنگ سکیم شروع کرنا آمت، یمن مز آیوشمان بھارت یوجنا تہ شامل چھ۔ پور ملکس مز چھ بڑس پیمانس پہ لوک امی سکیم ست فائدہ تلان تو طبی وچھداش چہ معیاری سہولت چھ حاصل کران۔ سکیم متعلق ون ایک عام شہرین پنن تاثرات باوان۔
4: رامن ٹھاکر، سلطان پورہ کنڈی، بارہمولہ کا رہنے والا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ عام لوگوں کے لیے یہ گولڈن کارڈ کی سکیم رائج کی ہے، اس کا فائدہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے اور ہر ایک غریب سے غریب تر جو بھی آدمی ہے اس کو یہ سویدھا جو مل رہی ہے، جس کو کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی اچانک بیمار پڑتا ہے تو جب بھی وہ اسپتال جاتا ہے، ایڈمٹ ہوتا ہے، تو جو سویدھا اس کو یہ گولڈن کارڈ سے ملتی ہے وہ تو اس کا نیا جیون دان ملتا ہے۔ اور اس سکیم کے لیے ہم بہت ہی مشکور ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے، خصوصاً اپنے پرائم منسٹر کے، کہ جس نے یہ بالکل گراؤنڈ لیول پر ڈائریکٹ اس ایک آدمی کو اس کی سہولیات رائج کی ہے۔
0: آکاشوانی سری نگر کی خبرن ہند شعبہ۔

0: تم چھ ات سلسلس مز اخ خصوصی پروگرام تیار کورمت یس آز صبحس 9:30 بجے نشر سپد پروگرامک مہمان چھ معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوب تو تمن ست چھ شریک گفتگو ڈائریکٹر نیوز شعبہ خبر سری نگر طارق راتھر جنوب مغربی مونسون ووت رات کیرلم بھارتی موسمیات محکمن چھ پیش گوئی کرمچ زین والن ستن دہن دوران چھو کیرلم کرناٹک تو تمل ناڈوس مز سٹھا چروک رود پینک امکان ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند کاشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو وہن منٹن پہ نشر اس دیو اجازت خدا حافظ
1: جی خواتین حضرات آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پیام صبح کی نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں فرقان مجید اور ناظمہ رشید کے ساتھ پیام صبح کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں فرقان صاحب تفصیلات سے آگاہ کریں
2: جی ناظمہ بہت شکریہ اپنے سامعین تک ہم پہنچا دیتے ہیں تفصیل اب کے بعد نشر ہونے والے پروگراموں کی

سمعنا شب کے 9:30 پر صحت سے متعلق ہمارا فون ان پروگرام سماعت کریں ہیلو ریڈیو کلینک، موضوع الرجیز. مہمان ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر طہٰ قریشی، ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے معراج مظفر مقدومی. سمعین شب کے 10 بجے کشمیری نعتیں سماعت کریں، سپانسر پروگرام آیوش صحت اگزامن سماعت کریں صبح کے 8:15 پر. سمعین سپانسر پروگرام ہم سفر نشر ہوگا صبح کے 8:45 پر. موضوع ہے ایزا و تکلیف میں نسخہ قیمیہ کی اہمیت. آج تیسری قسط نشر ہوگی، مقرر ہیں مولانا فیاض احمد زورو، پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپڑا.

مقامی اخبارات سے لی گئیں آج کی سرخیاں نشر ہوں گی صبح کے 9 بجے۔ سمعین، صبح کے 9:30 پر ہمارے شعبہ خبر کی پیشکش نشر ہوگی، این ڈی اے حکومت کی 12 سال اور آیوشمان بھارت اسکیم۔ مہمان ہیں ڈاکٹر اعجاز ایوب، اکنامک ایکسپرٹ، ان سے ہم کلام ہوں گے طارق رتھر۔ سمعین، پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے صبح کے 10 بجے۔ آج کے پروگرام صوفی بزرگ اور شاعر خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ تحریر عبدالسلام سہروردی، آوازیں سجان احمد شاہ اور روحی سلطانہ۔ سمعین، شکریہ روپ سماعت کریں۔ صبح کے 11:30 پر محمد یوسف تراری اور ساتھی پیش کریں گے کلام خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں سے کلام نیام صاحب سماعت کریں دن میں 2:30 بجے۔ خواتین کی محفل سجے گی پروگرام بزم نسمہ میں دن میں 12:40 پر۔ پروگرام کا اداریہ پیش کریں گی روبی نساء خان۔ پروگرام میں عالمی یوم ماحولیات پر بات ہوگی۔ مہمان ہیں ڈاکٹر ماجد فاروق۔ سمین، این سی اے آر ٹی کا سپانسر پروگرام نشر ہوگا 1:10 پر۔ فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوگا سپہر 3 بجے۔ پہاڑی پروگرام 4 بجے، پنجابی پروگرام 4:30 پر اور گوجری پروگرام روز کی طرح شام کے 5 بجے نشر ہوگا۔ سمین، دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام پیش ہوتا ہے گرمی بائن ہند قطر شام کے 6:05 پر۔ حالات واقعات کا پروگرام شہر بین روز کی طرح شام کے 7 بجے۔ پروگرام وادی کی آواز کا وقت رہے گا رات کے 8 بجے۔ سمین، کھیل شائقین کے لیے پروگرام پیش ہوتا ہے سپورٹ۔

0: ٹائم، آج سپورٹس ٹائم میں مہمان ہوں گے سید ہمایوں قیصر۔ سمین، یہ تھی تفصیل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والی باقی پروگراموں کی۔ صبح کے 8 بج رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی کے اسٹوڈیوز سماچار پربھات کے لیے۔ رلے کا بس ذرا سا انتظار کیجیے۔
1: یہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا، بڑا شرارتی ہے۔ کالج میں مارک شیٹ فوٹو شاپ کر کے پاپا کو دکھاتا تھا۔ کل میں نے لائٹ بل پر 0 اماؤنٹ دیکھا تو سوچا اس نے پکا فوٹو شاپ کیا ہوگا، ورنہ 0 بجلی بل کیسے پوسیبل ہے۔ پوچھا تو بولتا ہے، بھیا سب اوپر والے کی دیا ہے، سولر پینل ہے نا۔ میں نے کہا، او یہ صحیح ہے بیٹا۔
2: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in۔ ہر گھر سوریہ گھر۔
3: نمسکار، آکاشوانی سے سماچار پربھات کے ساتھ میں جاگرتی شرما۔ پردھان منتری نریندر مودی آج گجرات اور دمن کے دورے پر رہیں گے۔ لگ بھگ 21,800 کروڑ روپے کی کئی وکاس پریوجناؤں کا کریں گے شبھارمبھ۔ پردھان منتری نے وشو یوگاسن چیمپئن شپ کے پرتیبھاگیوں سے آیوش منترالے کے یوگ 365 ابھیان کے راجدوت بننے کا آہوان کیا۔ ریزرو بینک آج اپنی دویماسک مودرک نیتی کی گھوشنا کرے گا۔ لوک سبھا کے پورو مہا سچیو اور سمویدھان وشیشجے سبھاش سی کشیپ کا کل نئی دلی میں ندھن۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے بھارت کو وشوسنیہ ساجھیدار بتایا، کہا امریکہ کا دباؤ بھارت روس سمبندھوں کو پربھاوت نہیں کرے گا۔ اور پروش انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں آج بھارت کا سامنا پاکستان سے۔ اب سماچار وستار سے۔ پردھان منتری نریندر مودی آج گجرات کے سورت میں سڑک، بجلی اور اودیوگک کھیتروں میں 18,800 کروڑ روپے سے ادھک کی کئی وکاس پریوجناؤں کا شبھارمبھ کریں گے۔ شری مودی پہلے ہزیرہ میں اودیوگک اور اوسنرچنا پریوجناؤں کی سمیکشا کریں گے۔ دوپہر میں شری مودی ایک وشال جنسبھا کو سمبودھت کریں گے۔ آج شام پردھان منتری کا دمن دورہ بھی ہوگا۔ پردھان منتری وہاں لگ بھگ 2,970 کروڑ روپے کی وبھن پریوجناؤں کا ادھگاٹن اور شلانیاس کریں گے۔ ایک رپورٹ۔
4: کھیتری بنیادی ڈھانچے کو بڑی گتی دیتے ہوئے پردھان منتری نریندر مودی آج گجرات اور مہاراشٹر کے بیچ کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے وڈودرا ممبئی ایکسپریس وے کے مہتوپورن پیکیج راشٹر کو سمرپت کریں گے۔ وہ راشٹریہ راجمارگ 56 کے مہتوپورن کھنڈوں کو 4 لین بنانے کی بھی آدھارشلا رکھیں گے، جس سے آدیواسی کھیتروں اور اسٹیچو آف یونٹی تک پہنچ میں سدھار ہوگا۔ جن کلیان کے تحت پردھان منتری سورت میں 2400 گھنٹے آپاتکالین اور ٹراما کیئر سویدھاؤں سے لیس ایک آدھونک 200 بستروں والے ای ایس آئی سی اسپتال کا بھی ادگھاٹن کریں گے۔ اس کے علاوہ گجرات میں ٹرانسمیشن نیٹورک وستار، دہیج پی سی پی آئی آر اور سریگام جی آئی ڈی سی میں انت اپشیش نپٹان پرنالی اور ولساڑ میں آدھونک بجلی وترن انین سہیت کئی مہتوپورن اودیوگک بنیادی ڈھانچہ پریوجناؤں کا بھی آج شبھارمبھ کیا جائے گا۔ اپرنا کھونٹ، آکاشوانی سماچار، احمد آباد۔
3: پردھان منتری نریندر مودی نے وشو یوگاسن چیمپئن شپ میں بھاگ لینے والے کھلاڑیوں سے اپنے اپنے دیشوں میں آیوش منترالے کے یوگ 365 ابھیان کے ویشوک راجدوت بننے کا آہوان کیا ہے۔ احمدآباد میں چیمپئن شپ کے ادھگاٹن سماروہ میں شری مودی نے کہا کہ یوگ سے جڑے رہنے اور سوستھ جیون شیلی کو بڑھاوا دینے کے لیے آیوش منترالے نے یوگ 365 ابھیان کی شروعات کی ہے۔ 4 سے 8 جون تک آیوجت پہلی وشو یوگاسن چیمپئن شپ میں 60 سے ادھک دیشوں کے 400 سے ادھک کھلاڑی بھاگ لے رہے ہیں۔ شری مودی نے کہا کہ یوگ سوستھ رہنے کے لیے ویاوہارک درشٹی کون ہے۔
5: میں اس ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ میں بھاگ لینے والے سبھی کھلاڑیوں سے بھی آگرہ کروں گا، جب آپ اپنے اپنے دیشوں میں لوٹے تو یوگ کے اس سندیش کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ سبھی اپنے اپنے دیشوں میں یوگا 365 کے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں۔ آپ کا انوبھو اور یوگ کے پرتی آپ کا وشواس پورے وشو کو اس سندیش سے جوڑ سکتا ہے۔
3: پردھان منتری مودی نے کہا کہ یہ چیمپئن شپ آگامی انتر راشٹریہ یوگ دیوس سے پہلے وشو استر پر یوگ کے سندیش کو پہنچانے کا افسر ہے۔

0: وٕنکیٚس تِمنٕے منٛز چھِ زیادٕ یہِ پام آیِل وغیرہ آرگمن آیِل یِم ترٛاوان، سُہ چھُ سستہٕ آیِل یِم باقین مُلکن پٮ۪ٹھ اَنان، یِم کَمپٔنی وٲلۍ چھِ أتھۍ منٛز ترٛاوان، تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان زبردست پرابلِم.
1: بِلکُل صحیح. تہٕ اکھ فرمو تۄہہِ تیٖلُک حظ، بیٚیہِ فرمو تۄہہِ یُس زَن اَسہِ بَتہٕ ییٚتہِ عادت چھُ زیادٕ کِنس وایِٹ، اگر برٛاوُن رایِس اِنسان اِستعمال کَرِ، برٛاوُن برٛیڈ اِستعمال کَرِ، تَتھ چھا تھوڑا فرق گژھان؟
0: معموٗلی فرق چھِ گژھان، مگر تیٖژاہ فرق چھِنہٕ گژھان کیٚنٛہہ.
1: کاربوہایڈریٹ وہ بھی ہے، کاربوہایڈریٹ یہ بھی.
0: بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز سیڈنٹری لایف سٹایل، یُس أسۍ آرام طلبی ہِنٛز زندگی چھِ گُزاران، گاڑے کھسان گاڑے وَسان، سکوٗٹی کھسان سکوٗٹی وَسان، یہِ تہِ چھِ اکھ وجہ بنیومُت کہِ ییٚمہِ حِساب اِنسان کاربوہایڈریٹ چھِ استعمال کران، فیٹ چھِ استعمال کران، تَمہِ حِساب چھِنہٕ یہِ ایٚگزرشن کران کِہیٖنۍ، تَمہِ حِساب چھِنہٕ یہِ ورزِش کران کِہیٖنۍ، تَمہِ حِساب چھِنہٕ یہِ محنت کران کِہیٖنۍ یا پَکان چھِنہٕ کِہیٖنۍ. اَلٹِمیٹلی چھِ گژھان کٲم، ییٚلہِ یہِ اَتھ اینرجی بَنے یہِ چھِ گژھان کٲم، یہِ چھُ فیٹ ڈِپوشن أمِس گژھان.
1: ڈاکٹر صٲب اکھ کَتھ چھِ، یُس زَن یوٗ ایس جی چھِ تَمہِ وَرٲے تہِ چھا کانٛہہ ٹیسٹ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس پیشنٹس یہِ نَنہِ زِ أمِس ہسا چھُ فیٹی لِور؟
0: بِلکُل، اَتھ چھِ خوٗنُک ٹیسٹ تہِ یِوان کرنہٕ، تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ یہِ نَنان کہِ أمِس کیاہ دٔلیٖل
1: چھِ، یَتھ أسۍ ایل ایف ٹی وَنان چھِ.
0: یس، ایل ایف ٹی چھِ کران، أمِس ہٮ۪کو لِپِڈ پروفایل تہِ کرنٲیِتھ، تَتھ منٛز چھِ نَنان کہِ أمِس منٛز چھِ ٹرایگلسایڈٕز زیادٕ، کولسٹرال زیادٕ، کیازِ تِہُنٛد واسطہٕ چھُ ڈایریکٹ فیٹی لِورس سۭتۍ.
1: اچھا، تِہُنٛد واسطہٕ چھا؟
0: بِلکُل
1: بِلکُل، کولسٹرال ہاے آسہِ.
0: بِلکُل بِلکُل، اکثر چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ ییٚمِس فیٹی لِور آسہِ تٔمِس چھِ لِپِڈ پروفایل تہِ آسان ڈِسٹٔرٕب، پٔٹِکُلرلی ٹرایگلسایڈٕز.
1: ڈاکٹر صٲب، اتھ موضوعس پٮ۪ٹھ کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ کَتھ، تِکیازِ یہِ چھُ اکھ سُہ موضوع یَتھ پٮ۪ٹھ ییٖژاہ تہِ کَتھ سَپدِ وٕنکیٚنَس سۄ چھِ کَم، تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان وٕنکیٚنَس یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ، یہِ ہسا چھُ وبٲے پٲٹھۍ وٕنکیٚنَس پھٲلان فیٹی لِور. کَتھ سَپدِ بیٚیہِ، مگر گۄڈٕنیٚتھ یہِ پٲغام.
2: بہٕ چھُس ڈاکٹر محمد فاروق نقشبندی، ڈِسٹرک آیُش آفسر پُلوامہ، تۄہہِ سۭتۍ مُخٲطب حظ. آز یُس سون یہِ میسیج تۄہہِ تَتھ واتناوان حظ، اَمیُک مقصد چھُ یہِ کہِ یُس تہِ سٲنِس مُلکَس منٛز یا سٲنِس یوٗ ٹی یَس منٛز ٹریڈِشنَل سِسٹَمٕز آف میڈِسَن چھِ، یَتھ منٛز آیُرویدا، یوٗنانی، سِدھا، ہوموپیتھی چھُ یِوان، یا یَتھ أسۍ وَنان چھُ آیُش سِسٹَمٕز آف میڈِسَنٕز، یِمَن سِسٹَمَن پٮ۪ٹھ چھُ لَچھِ بوٚد رۄپیہِ گورمینٹ آف اِنڈیا خرٕچ کران حظ. تہٕ گورمینٹُک مقصد چھُ یہِ کہِ یِہُنٛد فٲیدٕ، یِہٕنٛز اِفٲدیت گٔژھ عام جنرل پَبلِکَس تانۍ واتُن. دُنیاہَس منٛز یِم تہِ اَسہِ اِمپروٗڈ ڈِزیٖز پرٛوفایل اوس، دُنیاہَس منٛز یُس ڈِزیٖزٕز آسہٕ تَتھ منٛز آسہٕ اِنفیٚکشَس ڈِزیٖزٕز زیادٕ لَبنہٕ یِوان، مگر کینٛہہ کال پَتہٕ گوٚو ڈِزیٖز پرٛوفایل چینٛج حظ پٔتمیو دَہو ؤریو پٮ۪ٹھ. آز چھِ اَسہِ نان کومنِکیبٕل ڈِزیٖز، یعنی نان اِنفیٚکشَس ڈِزیٖزٕز لَبنہٕ یِوان. تِمَن منٛز چھُ تِم ڈِزیٖز، اگر نہٕ اِنسان وقتَس پٮ۪ٹھ یِمَن علاج کَرِ، یِم ہٮ۪کَن جان لیوا تہِ ثٲبِت سَپدِتھ. چوٗنٛکہِ یِمو بیماریو چھُ وٕنکیٚنَس دُنیاہَس منٛز نال ووٚرمُت، میکسِمَم لُکھ چھِ یِمَن منٛز اِنوالو گٔمٕتۍ. سٲنۍ میسیج ہُنٛد مقصد چھُ یہِ، یِم تہِ اَسہِ نیچرل لِمِٹٕز چھِ، یِم تہِ اَسہِ نیچرل سِسٹَمٕز چھِ، یِم تہِ قۄدرٔتی چیٖز چھِ اَسہِ، یِہُنٛد اِستعمال اَنو أسۍ برٲے کار، أسۍ کَرو زیادٕ سے زیادٕ یِہُنٛد اِستعمال پَنُن پان محفوٗظ تھاونہٕ خٲطرٕ.
3: ہرگاہ تُہۍ تہِ چھِو یَژھان صحتَس مُتعلِق ڈاکٹر صٲبَن ہِنٛدِ مَشورٕ حٲصِل کَرٕنۍ، تُہۍ ہیٚکِو آیُش سینٹر پُلوام کِس یَتھ فون نمبرَس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کٔرِتھ. فون نمبر چھُ 01933-242195. فون نمبر بوٗزِو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ، 01933-242195.
1: خیر مقدم دوستو، بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یَتھ پروگرامَس منٛز یَتھ ناو چھُ آیوٗش صحتُک زٲمِن. آز چھِ أسۍ کَتھ کران ڈاکٹر الطاف حسین شاہ صٲبَس سۭتۍ، یِم زَن میڈِکل آفیسر چھِ آیوٗش یوٗنِٹ ڈِسٹرکٹ ہاسپِٹل پُلوامہ. آز چھِ أسۍ کَتھ کران فیٹی لِورَس مُتعلِق، ورمہِ جِگر یَتھ أسۍ وَنان چھِ. تہٕ ڈاکٹر صٲب، اکھ صحت مند لِور تھاونہٕ خٲطرٕ کٕمَن چیٖزَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ، تَمہِ پَتہٕ پرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ علاج کیٛاہ حظ چھُو تُہۍ دِوان، تِکیٛازِ تِم دوست تہِ چھِ وٕنکیٚن پروگرام بوزان یِمن ماشاء اللہ لِور ٹھیٖک چھُ، سُہ گوٚژھ تِمن ٹھیٖکٕے روزُن.
0: وٕچھ حظ نِظٲمی صٲب، یہِ کَرون أسۍ دۄن کیٹَگرین منٛز أسۍ یہِ تقسیٖم. اکھ کَرو أسۍ یَتھ وَنو أسۍ حِفظِ ما تقدُم، پرٛیوینٹِو میجٲرٕس، یعنی کہِ ییٚمِس نارمَل لِور آسہِ سُہ کِتھ کٲٹھۍ ہیٚکہِ پَنُن لِور ٹھیٖک تھٲیِتھ، ییٚمِس نہٕ یہِ فیٹی لِورٕچ پرٛابلِم گژھِ. اگر أسۍ اَمِچ کَتھ کَرو، اِنسانَس پَزِ 6,000 to 10,000 سِٹیپٕس دۄہَس پَکُن، ضروٗری چھُ یہِ اَمہِ خٲطرٕ. دوٚیِم چیٖز، مۄدُر چیٖز پَزِ یا تہِ ایوایڈ کَرُن یا تہٕ واریاہ کَم کَرُن اِستعمال. آیِلٕز پَزَن ریسٹرکٹ کَرٕنۍ، اویلی پٔٹِکیوٗلرلی یِم أسۍ ہارڈ فرٛاے چیٖز چھِ کھٮ۪وان تِم پَزَن نہٕ کَرٕنۍ اِستعمال کیٚنٛہہ. تہٕ بیٚیہِ یُس بَتُک اِستعمال چھُ، یہِ چھُ بیلَنس کَرُن اَسہِ، اَمِچ چھِ کانٹِٹی واریاہ کَم کَرٕنۍ. تَمہِ مٔزیٖد چھِ اَسہِ پروٹیٖنٕچ اِنٹیک بَڑاوٕنۍ، چاہے سُہ ایگ وایٹ آسہِ، چِکَن آسہِ، سُہ ہٮ۪کو أسۍ کھٮ۪تھ، مگر تِم چھِ تِتھ کٲٹھۍ تَیار کَرٕنۍ کہِ تَتھ منٛز گوٚژھ نہٕ آیِل یوٗز گژھُن کیٚنٛہہ. تہٕ ژوٗرِم چھُ یہِ کہِ اِنسانَس پَزِ سَبزی، میوٕ جات بیٚیہِ سَلادُک اِستعمال زیادٕ کَرُن.
1: اگر یہِ اِنسان کَرِ، تٔمِس روزِ جِگر تیٚلہِ ٹھیٖک.
0: بِلکُل. تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ، یِم اَسہِ آلریڈی فیٹی لِور آسہِ گوٚمُت، اگر یہِ فٔسٹ، سیکَنٛڈ، تھٲڈ پروسیٖڈ چھِ کران، أمِس چھِ پَتہٕ آلریڈی فایبروسِس گژھان پٲدٕ، یعنی کہِ أمِس چھِ وارٕ وارٕ جِگر، یہِ چھُ أمِس دَران پَتہٕ.

0: أمس سالس چھِ لگان وار وار ڈیمیج گژھنہِ فایبروسس پتہٕ چھِ ہیٚکان سیروسس گٔژھِتھ کنسالٹیشن چھِ لِورس گژھان لِور چھُ ٹایٹ گژھان تہٕ یِم مسٲیل بچاونہٕ خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیتھ أمِس فیٹی لِور آسہِ چاہے تٔمِس گریڈ فٔسٹ ٹُو گریڈ تھٲڈس تام یِم تہِ أمِس آسہِ أمِس پزِ یوٗتاہ جلدی کرِ تیوٗتاہ تیٖلُک استعمال بنٛد کرُن کھنٛڈُک استعمال بنٛد کرُن بیٚیہِ پزِ أمِس ریڈ میٖٹ بنٛد کرُن أمِس پزِ پروٹیٖن اِنٹیک زیادٕ کرٕنۍ تھوڑا بہت یتھ منٛز ایگ وایٹ ہیٚکہِ ڈِنر بدلہٕ کھٮ۪تھ یا لنچ بدلہٕ کھٮ۪تھ بیٚیہِ ہیٚکہِ سلاد استعمال کٔرِتھ انکریٖزٕڈ مینرس منٛز سبزی ہُنٛد استعمال ہیٚکہِ واریاہ زیادٕ استعمال واریاہ کانٹِٹی زیادٕ استعمال کٔرِتھ بیٚیہِ چھِ أمِس کرٕنۍ کٲم شُگر کانٹِٹی چھِ أمِس ٹوٹل بنٛد کرٕنۍ ٹوٹل نیل کرٕنۍ تہٕ أمِس چھِ پکُن ٹُکُن اصل پٲٹھۍ ایگزرسایز کرٕنۍ ترٛیش ہن چھِ غلبہٕ چیٚنۍ تہٕ امہِ علاوٕ چھِ کینٛہہ ادوِیات تہِ استعمال کرٕنۍ یِم یوٗنٲنی طِبس منٛز واریاہ مشہوٗر چھِ یِوان یِم ادوِیات ماننہٕ یِم اسہِ ایٖزیلی ایویلیبٕل چھِ یِم سستہٕ طٔریٖقس منٛز چھِ ایویلیبٕل مِلان یِم ہیٚکو أسۍ فریش ایز اےٚ ویجِٹیبلٕز تہِ استعمال کٔرِتھ یا ہیٚکو أسۍ امیُک جوٗس کٔڑِتھ یا ہیٚکوکھ یِم ڈرایڈ فارمز تہِ کھٮ۪تھ یِم سبزی یِم جڈی بوٗٹی چھِ یِمن ہیٚکو جڈی بوٗٹی تہِ ؤنِتھ یِمن ہیٚکو أسۍ سبزی تہِ ؤنِتھ یِمن ہیٚکو أسۍ دوا تہِ ؤنِتھ یِمن ہیٚکو أسۍ غذٲیی دوا تہِ ؤنِتھ یِم چھِ تِم غذا یِم دوٲیی یِمن منٛز اِفٲدِیت چھِ یِتھ کٲٹھۍ ہن چھِ یۄس ہن چھِ یتھ کاسنی چھِ ونان یہِ چھِ واریاہ اصل چیٖز فیٹی لِور خٲطرٕ امیُک سبزی پزِ کھیٚنۍ وِداؤٹ اویِل رٔنِتھ
1: تھوڑا تِلہٕ کترا اگر ترٛاوس مسٹٲڈ تھوڑا
0: نہ بالکل نہٕ کِہیٖنۍ اگر فیٹی لِور چھِ تیٖلُک استعمال پزِ نہٕ کرُن کِہیٖنۍ یہِ چھِ ایٚکچُؤلی وِداؤٹ اویِل ہیٚکِو تُہۍ اصل پٲٹھۍ رٔنِتھ یِم ترٲیِن اتھ باضٲبطہٕ مسالہ جات اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ پرواے البتہ اگر أمِس لو لیولہِ ہُنٛد فیٹی لِور لو گریڈ فیٹی لِور آسہِ اگر سُہ معموٗلی اولِو اویِل ترٛایہِ تہِ یا روگنہِ اخروٹ ڈوٗن تیٖل
1: اولِو اویِل تہِ
0: تِم چھِ تھوڑا سیف تہٕ دوٚیِم چیٖز اتھ منٛز چھُ اکھ مکو ونان تتھ یتھ کاوٕ دَچھ چھِ ونان تمیُک شربت یا تمیُک جوشان تہِ پزِ استعمال کرُن تمیُک کاڑ تہِ پزِ استعمال کرُن سُہ تہِ چھُ واریاہ اصل تہٕ یہِ چھُ مےٚ معموٗلی مطلب بہٕ چھُس پنٕنِس کلنِکس پٮ۪ٹھ پنٕنِس او پی ڈی یس منٛز استعمال کران
1: اکثر چھِنہٕ حظ ونان ارکے مکو ارکے کاسنی
0: بالکل ارکے مکو گوٚو امے کاوٕ دَچھُک ٲرق ارکے کاسنی گوٚو امے ہنٛدِ ہُنٛد ٲرق یِم چھِ واریاہ اتھ منٛز استعمال گژھان یہِ چھِ ساینٹِفِکلی تہٕ کلنِکل ٹرایلو ذٔریعہٕ تہِ چھُ آمُت تہِ پروٗ کرنہٕ کہِ یِمن ہُنٛد اِمپیکٹ چھُ پیٚوان اگر کٲنٛسہِ لِورس اِنفلمیشن آسہِ یا لِورس منٛز ٹاکسِٹی آسہِ زیادٕ یا لِورس منٛز فیٹ آسہِ
1: ٹھیٖک چھُ تہٕ ڈاکٹر صٲب یہِ فرمو تۄہہِ واریاہ اصل وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ووٚنوٕ اَسہِ ہسا چھِ کیٚنٛہہ دوا یِم زن چھِ اکُے یِہوے ارکہِ مکو یا باقٕے کاسنی وغیرہ کیٛاہ رِزلٹا چھِ یِم زن تۄہہِ نِش یِوان پیشنٹ چھِ گریڈ تھری یس منٛز ییٚمِس آسہِ لِور گوٚمُت فیٹی لِور سُہ چھا 100% تۄہہِ نِش ٹھیٖک گژھان
0: بِلکُل امِچ چھِ واریاہ مِثال یِم 100% چھِ ٹھیٖک گژھان مگر تتھ منٛز چھِ یوٗتاہ ڈاکٹر سُنٛد تتھ منٛز رول چھُ آسان تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ آسان تتھ منٛز پیشنٹ سُنٛد رول کیازِ پیشنٹ یوٚتانۍ نہٕ پرہیز کرِ یوٚتانۍ نہٕ سُہ ؤرٕک اوُٹ کرِ یوٚتانۍ نہٕ سُہ تیٖل کرِ بنٛد کھنٛڈ کرِ بنٛد ریڈ میٖٹ کرِ بنٛد توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ أمِس پیشنٹس تیوٗتاہ دوہُک اِفیکٹ گٔژھِتھ کیٚنٛہہ اس لیے چھِ پیشنٹ سٕنٛز کاپریشن اتھ منٛز واریاہ ضروٗری
1: ٹھیٖک ٹھیٖک بِلکُل صحیح تہٕ کیٚنٛہہ کھٮ۪ن یِم زَن تۄہہِ ووٚنوٕ نا تِم یَژھا بہٕ بیٚیہِ بوزُن یِمو سۭتۍ نہ اکھ جِگر ٹھیٖک روزِ
0: بِلکُل سر اتھ سر أسۍ ہیٚکو کٔرِتھ یوٗز یَتھ أسۍ وَنان چھِ ألِش ألشہِ تیٖل چھِ اتھ منٛز واریاہ اصل ألِش چھِ بِلکُل سر اتھ منٛز چھُ اومیگا تہِ آسان یہِ چھِ فٲیدٕ دِوان پٔٹِکیوٗلرلی یِم
1: روزن والٮ۪ن بِلکُل یاد
0: بِلکُل بِلکُل أسۍ حظ ٲسۍ برونٛٹھ ألِش کران استعمال یہِ چھُ واریاہ اصل وۄنۍ چھِ امِکۍ باضٲبطہٕ پروڈکٹس یِوان مارکیٹس منٛز فلیکس سیٖڈ چھِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یوٗز کرُن دوٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ پَزِ اخروٹ کھیوٚن ڈوٗن کھیوٚن نَتہٕ پَزِ ڈوٗنیُک یُس پیور فارمل تیٖل چھُ سُہ چھُ ہیٚکہِ
1: ڈوٗن چھُ بہتر روزان
0: بِلکُل ڈوٗن چھُ تتھ منٛز چھُ اومیگا آسان بادام تہِ چھُ ٹھیٖک مگر یوٗتاہ ڈوٗنیُک رول چھُ تیوٗتاہ چھُنہٕ بادامُک رول کینٛہہ بیٚیہِ چھِ یہِ کہِ یِم تہِ فریش ویجِٹیبلٕز آسان سیلڈ آسان چاہے لٲر آسہِ گازر آسہِ مُج آسہِ یِمن ہُنٛد فریش جوٗس کڑُن سُہ جوٗس چیوٚن تتھ تھوڑا میون ہِنٛز آمجِش تہِ کرٕنۍ یعنی کہِ آرینج وغیرہ ترٛاوُن سۭتۍ سُہ تہِ چھُ واریاہ اصل اگر أسۍ بریک فاسٹس سۭتی چمو سُہ تہِ چھُ فیٹی لِور خٲطرٕ واریاہ اصل
1: بہٕ چھُس بار بار یہِ ونان تہٕ بار بار چھُس بہٕ یہِ کتھ دوہراوان عرض کران زِ سانٮ۪ن بچن تہِ گوٚو عادت زیادٕ فاسٹ فوڈُک حظ سُہ تہِ چھُ اکھ ریٖزن بنان
0: فاسٹ فوڈ چھُ واریاہ اکھ چیلینجِنگ وٕنکیٚس تِمن ڈاکٹرن خٲطرٕ یِم فیٹی لِورس علاج چھِ کران تُہۍ حظ کٔرِو نہٕ نِظامی صٲب یقیٖنٕے کہِ لۄکٹٮ۪ن بچن منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ فیٹی لِور وجہ چھُ فاسٹ فوڈس کیازِ کہِ اَسہِ پزِ فاسٹ فوڈ کنٹرول کرٕنۍ بچن کاونسلنگ کرٕنۍ یِم چیٖز چھِ واریاہ ڈینجرس یِم اسہِ ڈیولپڈ کنٹریٖزن منٛز چھِ تِمو لوگ آرگینِک فوڈس کھیٚنۍ مگر أسۍ چھِ وٕنکیٚس واریاہ پتھ یِمن چیٖزن منٛز اَسہِ پزِ ایویر کرُن پنُن بچہٕ کہِ یِم چیٖز پزن نہٕ کھیٚنۍ کیٚنٛہہ کیازِ کہِ امہِ سۭتۍ چھِ لِورس گۄڈنیتھ فیٹی لِور گژھان تہٕ اِن دَ لانگ رن چھِ یہِ لِور ڈیمیج ہیٚکان کٔرِتھ یا کرانِک لِور فیلیرس منٛز چھِ ہیٚکان پیشنٹ گٔژھِتھ
1: بِلکُل صحیح کتھ فرمو ڈاکٹر صٲب تۄہہِ یِمن کتھن پٮ۪ٹھ چھِ عمل کرٕنۍ خاص کر یُس زن تۄہہِ ووٚنوٕ غذا کیاہ چھُ کھیوٚن کِتھ کٔنۍ چھُ وۄتھُن بِہُن ایٚکزرسایز چھُ أمِس اکھ شیڈیوٗل بناوُن أمِس چھُ ایٚکزرسایز کرٕنۍ زبردست ایٚکزرسایز کرٕنۍ ورزِش کرٕنۍ تیل ہیکی یہ ٹھیک روزت اگر میں زبردست ورزش کرنے ڈاکٹر صاحب صبح واک کر اصل واک کر تھی ون 6000 ٹو 7000 گھن امس اسٹیپس آن
0: بالکل 10000 تک اگر گھس گو اصل
1: تمس گھس نیل یہ کھین
0: تمس گھس نہیں کھینا
1: چلیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں فیٹی لیور کے حوالے سے بتائیں مجھے باسان بوزن ول آن ساری مستفید سپدی تہ ہم وکس اجازت وار کر بیس پروگرام سپدی

0: یہ ملاقات ڈاکٹر صاحب تہ شکریہ بوزن والے اجازت السلام علیکم
1: السلام علیکم
2: ڈائریکٹریٹ آف آیوش جے اینڈ کے بواسطہ تہ ضلع آفیسر آیوش پلوامہ اس نیشنل آیوش مشن کس آئی ای سی کمپوننٹس تحت پروگرام پیش کران آیوش صحت زمین
3: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، آئیے آکاشوانی دلی لیے چلتے ہیں آپ کو۔
4: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات اور دمن جا رہے ہیں، جہاں وہ تقریباً 21,800 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ آیوش وزارت کی یوگ 365 مہم کے سفیر بنے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشیپ کا نئی دلی میں انتقال ہو گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ سے بھارت روس تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساجدار قرار دیا ہے۔ اور جاپان میں آج 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سورت جا رہے ہیں، جہاں وہ سڑکوں، بجلی اور صنعتی شعبوں میں 18,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ جناب مودی پہلے حاضرہ جائیں گے اور صنعتی اور بنیادی ڈھانچے کے موجودہ پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم دوپہر کو ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی شام کو دمن جائیں گے اور تقریباً 2,970 کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
5: علاقائی بنیادی ڈھانچے کو خاص طور سے فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی آج 8 لین والے وڈودرا ممبئی ایکسپریس وے کو ملک کے نام وقف کریں گے، جس سے گجرات اور مہاراشٹر کے درمیان کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم قبائلی خطوں اور مجسمہ اتحاد تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے قومی شاہراہ 56 پر اہم حصے کو 4 لین بنانے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ عوامی فلاح و بہبود کی خاطر وہ سورت میں ایک جدید 200 بستر والے ای ایس آئی سی اسپتال کا بھی افتتاح کریں گے، جو 24 گھنٹے ایمرجنسی اور ٹراما خدمات فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ مختلف اہم اور صنعتی بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا جائے گا، جن میں گجرات میں ترسیلی نظام کی توسیع اور والساڑ میں بجلی کی تقسیم کی جدید کاری شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
4: وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ جب اپنے اپنے وطن واپس جائیں تو آیوش وزارت کی یوگ 365 مہم کے سفیر بنے۔ احمد آباد میں چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ آیوش کی وزارت نے یوگ کے ساتھ پورے سال سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور سبھی طبقوں میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے یوگ 365 کا آغاز کیا ہے۔
6: میں اس ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ میں بھاگ لینے والے سبھی کھلاڑیوں سے بھی آگرہ کروں گا، جب آپ اپنے اپنے دیشوں میں لوٹے تو یوگ کے اس سندیش کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ سبھی اپنے اپنے دیشوں میں یوگا 365 کے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں۔ آپ کا انوبھو اور یوگ کے پرتی آپ کا وشواس پورے وشو کو اس سندیش سے جوڑ سکتا ہے۔
4: وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چیمپئن شپ کھیل مقابلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے اور اس سے دنیا بھر میں یوگ کے وسیع تر پیغام کی تشہیر کا موقع فراہم ہوا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنے 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا آج صبح 10 بجے ممبئی میں مالی پالیسی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ 6 ارکان پر مشتمل مالی پالیسی کمیٹی نے بدھ کے روز 3 روزہ تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी।

0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: سرکار نے افراط زر کی شرح پر مبنی اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ 4% طے کیا ہے۔ مرکزی بینک کے لیے اس کی بالائی حد 6% اور نچلی حد 2% رکھی گئی ہے۔ اپریل کے مہینے میں اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ معمولی بڑھ کر 3.48% ہو گیا اور ایسا سونے اور چاندی کے زیورات کے ساتھ ساتھ رسوئی کی کچھ اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ چونکہ اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ طے کی گئی حدود کے اندر ہے، لہٰذا اقتصادی ماہرین یہ امید کر رہے ہیں کہ اہم شرح سود 5.25% کی سطح پر ہی برقرار رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مغربی ایشیا محاذ آرائی کی وجہ سے افراط زر کی شرح اور معاشی ترقی کو لاحق چیلنجز کے تناظر میں ریزرو بینک محتاط رویہ اختیار کرے گا۔ ممبئی سے جیون بھاوسار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشیپ کا کل نئی دلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 97 سال کے تھے اور طویل عرصے سے بیمار تھے۔ ڈاکٹر کشیپ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی والی اعلی سطح کی اس کمیٹی میں شامل تھے جو ایک ساتھ انتخابات کرائے جانے کے بارے میں قانونی فریم ورک تیار کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ وہ 1983 سے لے کر 1990 تک لوک سبھا کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈاکٹر کشیپ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ڈاکٹر کشیپ نے اپنے مطالعے، علم، تصانیف اور عوامی خدمت کے ذریعے بھارت کے آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی سوجھ بوجھ کے سلسلے میں گراں قدر رول ادا کیا۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے 1987 بیچ کے ریٹائرڈ آئی ایس افسر ترون کپور کی وزیر اعظم نریندر مودی کے مشیر کی حیثیت سے مدت کار میں 1 سال کی توسیع کو منظوری دے دی ہے۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ وزیراعظم کے دفتر میں جناب کپور کی توسیع شدہ مدت کار 1 سال کے لیے اس ماہ کی 10 تاریخ سے شروع ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے واشنگٹن میں عالمی بینک ہیڈ کوارٹر میں نیل کنٹھ مشرا کی بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تقرری کو منظوری دے دی ہے جس کی مدت کار 3 سال ہوگی۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ جب تک نئے عہدیدار ذمہ داری نہیں سنبھالتے ہیں تب تک پرمیشورن ایئر کی مدت کار میں توسیع بھی دی گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں NDA اتحاد نے راجیہ سبھا کی 4 خالی سیٹوں میں سے 3 تیلگو دیشم پارٹی کو اور 1 جن سینا پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل رات امراوتی میں NDA کے اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد وزیر اعلی N چندر بابو نائیڈو نے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھارت کے ساتھ روس کی کلیدی ساجداری کی ستائش کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ روس کے ساتھ اپنا اشتراک کم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی مغربی ملکوں کی کوششیں لاحاصل ہیں اور ان سے عالمی استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرکردہ عالمی خبر رساں ایجنسیوں کے سربراہوں کے ساتھ گفتگو میں صدر پوتن نے بھارت کی معاشی ترقی اور اس کی آزادانہ خارجہ پالیسی کو سراہا اور کہا کہ روس بھارت کے ساتھ اپنے اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کا پابند ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ بھارت کی معاشی ترقی اس محنت کا نتیجہ ہے جو بھارت سرکار وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کر رہی ہے۔ روس کے صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے سفارتی رابطوں سے روس کے ساتھ وقت کی کسوٹی پر کھرے اترنے والے اس کے رشتوں میں کوئی خلل نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ کمزور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساجدار مانتا ہے اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھارت کے باہمی تعلقات کی وجہ سے کسی طرح کے منفی مضمرات کی کوئی بات نہیں ہے۔ صدر پوتن نے مزید کہا کہ بھارت ایک عظیم ملک اور عظیم جمہوریت ہے اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دیتا رہے گا۔ آج دنیا بھر میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کرے ارض پر زندگی بچانے کے لیے بیداری پیدا کرنے کی خاطر ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ پروگرام کے حصے کے طور پر 1973 سے ہر سال 5 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: فطرت اور کرائے ارض کے تحفظ کے لیے ماحولیات کے اعتبار سے مثبت اقدامات کرنے کے لیے بیداری بڑھانے کی خاطر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت قومی راجدھانی

پروگرام چھو تہ تام واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتسبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھترپل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ اخ شمار تہس خدمت مز حاضر بس تہد میزبان فیاض احمد فیاض تہذب دستور سنس اسٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادار شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی ام ٹاٹ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکران جزیل۔
1: حضرت استرجا پرنس کمہ قسم یہ نام چھز پتمس پروگرامس مز ہچن ات وضاحت سپدت یہ کرتو ازکس پروگرامس مز بیان۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الفاظ مرہ یم ملاقات سانس دفتر پہس یا مے نش ملاقات بس تم پریشانی حالات بس تم پہ ون سات گڈنٹ یہ غم گو شروع یہ پریشانی معاملہ پیش آو یہ دب لوگ یہ نقصان گو تہ کیا ووت تمہ سات اس مز کیا لفظ درو تمہ سات تیس ونان تور اس نا یاد کی ات پٹھن دپ وے کور ہا یہ کیا گو ہا وہ کیا کرو یہ ٹھیک کی تم تی طور ون یہ ون تہ مس انا للہ و انا الیہ راجعون کی مز ون یہ ون کم مر دس تم سات ون مگر یہ پریت تم سات ون یہ فرمو سانو ٹاٹو نبی صبح صلی اللہ علیہ وسلم یم سات لکٹ سے لکٹ تکلیف وات ہلکہ تکلیف وات غم وات پریشانی وات جذبات مجروح گسان فیلنگس ہرٹ گسان پریت وز یہ پن یہ ہوت یوت کہ یم سات کم مرنچ خبر وات اچھا اچھا مس آ گو یہ واقعہ ات مز کہ یہ خیر یہ برکتن یہ گیو تہ نش دور اور شیطان لگو تھی پریشان مشکلات ہندس گیرس مز ول بس تم کل بون کن گا کیا تعلیم تھی پہ کیا تم جائن پہ تیوان یہ ام قسم درس جاری پہنا اسے کلاس تھن تھی کچھ کم سے کم رتس مجھے اکی لٹ اگر اہس پریت ہفتہ ام خطر درس جاری تھوت تم کورن کورن کن گرس مز رشت انکار گو تم کوشش کران تہند گرک کوشش کران یا ہم سفر دفتر کے ذریعے تہ آئے تم کوشش کرنے گھس رشتے نکاح گھن پتہ اس امید کن گرس ست ات گھس اقرار ات ونان اس رشت قبول کی دہ گئی اور ووت جواب نا اس برابری کی اس رشت کرن کیا پورا ام کور امسو گرکو پورا فورن انا للہ و انا الیہ راجعون اکثر پہ دن یہ پورے نسن پہ کیا گیو حالت اکہ طرف ووت ودن بیک طرف گام۔

بیٚکہِ دۄہ مےٚ کوٚر کَلہٕ دود دوا پِل أنۍ تو بیٚکہِ دۄہ مےٚ کوٚر تَپھ بیٚکہِ دۄہ کیٛاہ تام موج شیٚیہِ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ تام ییٚتٮ۪ن بَس یِمَے گٔے یِمَے پھٹکار چھِ پَتہٕ تِمَن خٲطرٕ یِہوٚے ذِلت چھِ پَتہٕ تِمَن خٲطرٕ یِمو اَمہِ دیٖنی تعلیٖم نِش بُتھ پھیوٚر یِم ڈورے تِمَن جایَن تہٕ تِمَن چیٖزَن پَتہٕ چھَکھ آسان اُمید اَتہِ میلہِ کیٚنٛہہ سہوٗلَت تہٕ اَتہِ میلہِ راحت ترٛووُکھ سُہ چیٖز ییٚتہِ حقیٖقی راحت یِمَن میلہِ یِمَن گٔے پَتہٕ یِہوٚے حالت وۄنۍ حظ ٲسو أزکہِ پٮ۪ٹھ پَران پَتہٕ چھُکھ نیران نامُنٲسِب جُملہٕ ٲس منٛز کیٚنٛہہ چھِ وَنان وۄنۍ باسان أکِس ووٚن مےٚ اَکہِ دۄہ یہِ سِتھ ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ دوٚپُن اَہن حظ سِتھَے گٔے پَتہٕ ہیٚکو نہٕ تہٕ شور حظ آو لِتھوان پَتہٕ پیوٚو ہَسپتال گژھُن پَتہٕ اوس ییٖتِس کالَس أکِس جایہِ بِہِتھ پَتہٕ اِنجَکشَن دَوا واریاہ دۄہ کھٔپِتھ گٔے پَتہٕ سِتھ ٹھیٖک اگر ژےٚ یِتھ پٲٹھۍ اوس تَمہِ ساتہٕ پَرُن ہیٚمِس چھَنہٕ پَتھٕے وۄنۍ رَس لفظ ٲس منٛز ٹھیٖک چھُ گٔژھِ وۄنۍ بیٚیہِ سِتھ وۄنۍ پَرٕنۍ مُسکیٖٹُک پھالہِ بَدنیوٗن گوٚو ژٕ پیارُکھ وۄنۍ بیٚیہِ کَر گژھِ یہِ سِتھ وۄنۍ بیٚیہِ کَر یہِ ژےٚ واے بیٚیہِ کَر لَگی ژےٚ دَب تہٕ أتی پَرَکھ سُے یہِ چھُ پھالہِ بَد یہِ کَتہِ چھُ یہِ لفظ آسان ایٖمان وٲلِس وَنُن ژٕ پیارُکھ وۄنۍ سِتھ کَر گژھِ بیٚیہِ دوٚپُن ہے اَہن حظ وٕچھ حظ یہِ تہِ کوٗتاہ چھِ ہیٚچھان دوٚپُس یہِ تہِ چھُنہٕ آسان وَنُن کِہیٖنۍ ژےٚ تھوٚوُتھ ہیٚچھِتھ اَلبتہ اگر کُنہِ ساتہٕ تقدیٖرَس منٛز اوس ژےٚ گژھِ بہٕ تہِ یِتھ مانُن پنٛنہِ ٲسہٕ چھُنہٕ آسان وَژھُن گٔژھِ وۄنۍ بیٚیہِ سِتھ تَمہِ ساتہٕ پَر یہِ أکِس جایہِ اوس اَکھ ڈاکٹر صٲب علاج کَران پَتہٕ ووٚن مےٚ دوستَن دوٚپُن مےٚ حظ نی اہلیہ تور تہٕ پَتہٕ ٲسۍ أمِس پیشَنٹ یِوان یُس پیشَنٹ یُس وَنان اوس بہٕ حظ گوس ٹھیٖک مےٚ گٔے فرق وٕچھ حظ تُہٕنٛدِس دَوہَس منٛز کوتاہ اَثر روٗدمُت سُہ اوسُکھ ڈاکٹر صٲب تور وَنان وٕچھ سا میون دَوا کیٛاہ چھُ آسان میون علاج کیٛاہ چھُ آسان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بیٚیہِ بٮ۪مار گٔژھِو یوٗرۍ گژھُن مےٚ نِش گژھُن تٔمِس زَن اَہن حظ اَکہِ دۄہ سَنیو تَتھ اَکھ نَفر اَکھ سُہ حظ اوس گاٹوٗ زِ ڈاکٹر صٲب معٲفی حظ زیٖزِ سُہ حظ چھُکھ وُہ وُہ کَران اَسہِ مےٚ کہِ کیٛاہ چھُ وَٹ اِز دِس یوٗ شَٹ اَپ کیٛاہ تام انٛگریٖز کوٚر تٔمۍ تور بہٕ ٲسٕس اَہن حظ چھُکھ وَنان ییٚلہِ تُہۍ بیٚیہِ بٮ۪مار گٔژھِو تہٕ مےٚ نِش سیٖزیو گوٚو چھُکھ پیٛاران زِ أسۍ گژھو بیٚیہِ بٮ۪مار گژھٕنۍ پَتہٕ حظ گوٚو شَرمَن سُہ حظ گوٚو واریاہ أمِس حظ آو عٲرق ڈاکٹرَس أمۍ وَرو پَتہٕ عٲرق مےٚ مِلے معٲفی آ آز نہٕ حظ چھُنہٕ اَتھ کَتھِ کٲنٛسہِ سَنیومُت یہِ چھِ آسان وَنُن فالہِ بَد چھُکھ نِوان پیشَنٹَن تہِ ییٚلہِ یہِ بیٚیہِ بٮ۪مار گژھِ بیٚیہِ چھُ کَران أسۍ مطلب شَفا یہِ چھُ شِفا آسان وَنُن شَفا چھُ وُہ گوٚو اَنٛد وٲتۍ نہٕ اٮ۪نٛڈ گژھِ نہٕ ہے مےٚ کَتہِ چھِ یوٗت عربی پَتہ دوٚپمَس تیٚلہِ چھُنہ آسان لفظ احتیاط سان استعمال کَرُن یُتھ نہٕ وُہ بٮ۪مار حظ گژھِ تہٕ گوٚو آ یِم چیٖز تہِ اَسہِ برونٛٹھ کُن وٕچھ اِنعام کیٛاہ چھُ قرآنِ پاکَس منٛز چھُ آمُت علیہم صلواتُم رحمہ یِمَن ایٖمان والٮ۪ن یِمَن اَمہِ ساتَن یہِ پوٗرٕ یِمَن سارنٕے خٲطرٕ چھِ صلوات آہا مِر رَبِّہِم پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ جَلَّ جَلالُہُ عَزَّ اِسْمُہُ اَتھ صلواتَس چھِ واریاہ معنی کیٛاہ کیٛاہ یی یِمَن عطا کَرنہٕ یِمَن کُس رحمت برکت یی عطا کَرنہٕ یِمَن کُس خیر یی عطا کَرنہٕ یِہُنٛد تذکر کِتھ پٲٹھۍ یی رٕتۍ پٲٹھۍ فیٖستَن منٛز کَرنہٕ کہِ یِمو پوٚر نہ یہِ کٔلمہٕ اَمہِ ساتَن بیٚیہِ رحمت آہا اَتھ رحمتَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز چھِ مغفرت اَتھ منٛز چھِ یَنام تہِ اَتھ منٛز چھُ یُس یہِ غم ووتُے یُس یہِ پریشٲنی وٲژٕے اَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر ژےٚ صبر بیٚیہِ پوٚرُتھ ژےٚ کٔلمہٕ اَتھ چھُ اَجر تہٕ ثواب اگر مٲلی نۄقصان گوٚو یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز گوٚو بٕتھی ژےٚ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سوزنہٕ بیٚکہِ طرفہٕ واریاہ یہِ عطا کَرُن بیٚیہِ چھِ ٲخرَس منٛز اَتھ اَجر ثواب ٲسۍتھٕے تہٕ بیٚیہِ ہرگِز گژھکھ نہٕ ژٕ تیوٗت پریشان اَمہِ غم سۭتۍ ژےٚ گژھی گۄڈٕنٮ۪تھ دِلَس منٛز سکوٗن اَکھ قرار اَکھ یہِ ژٕ ژَٹَکھ نہٕ پان اَمہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ ژےٚ یی فوراً غم نٮ۪صٕف کَم گژھِ اَمی ساتہٕ ژےٚ کَم نٮ۪صٕف ٹٮ۪نشَن مۄکلی اَمی ساتہٕ ژےٚ نہ کھژِ بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر نہ کھژِ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز ہاے یہِ چھِ اَتھ برکَتَن وٕچھ ییٚلہِ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ کَرَکھ حِصہٕ کٔرِتھ بہٕ تور ہیٚچھنٲیِتھ کٲنٛسہِ بوٗزٕ آز پَتہٕ دَپہِ تَلا بہٕ وٕچھ اَمہِ سۭتۍ گژھِ ہے وۄنۍ آسہٕ بہٕ تہِ پَران خبردار ایٖمانَس چھُے خطرٕ جلشَنَس کَلامَس چھُنہٕ آسان اِمتِحان کَرُن کیٚنٛہہ ٹٮ۪سٹ کَرُن تَلا بہٕ وٕچھِ بہٕ تہِ پَرٕ وٕچھو گژھان چھا اَمہِ سۭتۍ اَستغفِر اللہ اَستغ یہِ کَرِ بیٚیہِ ایٖمان یِتھ پٲٹھۍ کَتھ ایٖمان وول کَرِ یِتھ پٲٹھۍ کَتھ کیٚنٛہہ اس لیے کَرٕ بہٕ گُزٲرِش بوزَن والٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن یہِ کَلامَس منٛز گژھِ واریاہ احتیاط کَرُن اَتھ چھُ بیٛاکھ دۄہ اَتٮ۪ن سۭتۍ اگر کانٛہہ ییٚژھِ اَسہِ ؤنۍ تو سُہ تہِ أسۍ کَرو سُہ تہِ یاد تہٕ تَتھ چھُ آمُت ضٔروٗر دُنیاہسٕے منٛز یہِ ٲس اَمیُک واریاہ رُت بدلہٕ دیُن اگر اَتھ سۭتۍ یہِ تہِ پَرِ سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ حظ اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها یُتھُے یہِ پَرِ حظ اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون اَمہِ پَتہٕ چھُ پَرُن أتی اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اے جل جلالہ یُس یہِ مصیبت آو اَتھ دیٖزیو مےٚ اجر اَمیُک عِوز کٔرِو عطا واخلف لی خیرا منها اَمہِ کھۄتہٕ بہتر کٔرۍزیو عطا اَتھ چھُ وعدٕ آمُت حدیث پاکَس منٛز چھُ آمُت یُس یہِ اَمہِ ساتہٕ اَتھ سۭتۍ پَرِ ضروٗر مَرنہٕ برونٛٹھ یی ضروٗر أمِس اَمیُک بَدلہٕ ضروٗر عطا کَرُن خیر رٕژَر کانٛہہ نعمت کانٛہہ یَنام کانٛہہ مُشکِلات گژھٮ۪س دوٗر بار گژھنَس یَلہٕ اِسلیے کٔرِو یاد بہٕ پَرو بیٚیہِ اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها یہِ چھُ پَرنَس سۭتۍ اِسلیے اَتھ کلمہِ شریٖفَس یہِ بَنٲیِو حِرزِ جان

0: تھے زی پٹھ کی سہ موقع کھانا ٹھو آسان یس ساتن امی ضرورت پی صبح شام کن نت کن امی ضرورت پیوان مے وچ دوس اخس تمس گوت معامل آفسس پنس مس تمس گمت بیس افسر سی تھوڑا کلام تیز کلام اس گوت پہ تم افسر تمہیں ضد کوٹمت تمس کر ٹرانسفر سوک وار دور حتائکہ سہ تر مزہ کی مگر ضد کوڑ حسن تو یتھی سہ ووت گھر ات بوز تم ٹرانسفر آرڈر کوڑمت یہ بوجھ گو سہ بے ہوش تمس آ گش پہ آمت نمت ہسپتال تارن پہ باقی چیزن مشکل سان پھر تمس دل ڈاکٹرو باقی پوس گئی خرچ پہ آئے تم مے نش تو دوپ اس کرو دعا ات پہ آو واقع پیشنٹ یل تہ خبر وو کھانا نامنسب آرڈر درو تہ خاطر تہوسو یت پہ پارن کہ پارن تہوس پارن انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا اس سے ہو اک آفسر مے نش تمس ہچنو یہ درس تمس آو یہ واقعہ پیش تمس کوڑ ضد دفترس مز سخت آرڈر کوٹ یت نس لائقی ضدن وت مگر تمس مین تعلیم یاد دون یتھی مے آرڈر ووت موبائلس پہ گھر مے پور یہ تہ فرموس مے پور یہ دونت استاد صاحب اخ رت گو منس مے ووت ہیرم آفس پہ تمہیں کت ہور آفس آسان مے سک تس ترقی وس تس اخن بی واپس شہر من بی ہائسٹ ترقی میج تنخواہ تہ ہو تو بہت تیت خوش مجھے عید کھت مے خوشی مجھے یہ برکت امی کلمہ شریف وچان تم واقعی واقعی مے وچ راز ات مز کوتاہ راز اس لیے اس پارن ام خاطر اس حکم اس ایمان ول یت پہ ریزو پاران اس لیے پہ اس کلمہ شریف یاد پہ تو صحیح پہ پارن جلو جلال الدین عمل کرن توفیق
1: آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ تعالی خیرا حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب پتمن یمن کینچن شمارن مز کرو تہ وضاحت تہ ونو زمہ سات پز استرجا پرن انا للہ و انا الیہ راجعون تو یم سات اکس انسانس کن قسمک معمولی تہ تکلیف وات تو تم سات پز استرجا پرن تہ فرمو یت زی پرن سیت نیرن اکس انسانس بد لفظ اس مز تو نہ گژھہ سہ پریشان تو نہ گژھہ سہ کن دادس مز مبتلا تو نہ پیے تمس دوا پھول کھیون تہ ونو یت زم انسان یہ عمل انجام دس تس دی اللہ تعالی جل جلالہ سند طرف میل تس سلوات تو رحمت تو ات رحمتس مز مغفرت تو ینام ازک پروگرام واتا ون یتی اند تو کرو دعا زی اللہ تعالی جل جلالہ کرن تہندس علمس مزید وسعت پد ہمو پنن بوزن والن اجازت. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: سمنتی سو بوزن پروگرام ہم سفر یہ پروگرام واتنو تہ تام ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھچ بل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر پروگرام پروڈیوسر چھ سلیم اعجاز کپرا

0: کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
1: سمیر، مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 19 ذی الحجہ 1447 ہجری مطابق 5 جون سن 2026 عیسوی۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں
2: ناظمہ رشید۔
1: جی ناظمہ، آج کے اخبارات کی سرخیاں اپنے سامنے تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے، سری نگر ریشور بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد، تمام مذاہب کا احترام بھارت کا فلسفہ، بقائے باہمی کا اصول ہندوستانی تہذیب کا بنیادی جزء لا ينفک، لیفٹیننٹ گورنر۔
2: میرے پاس انگریزی روزنامہ لکھتا ہے، جموں اینڈ کشمیر لائٹس اپ پاور ریونیو چارٹس، کلیکشنز نیئرلی ڈبل ان 4 ایئرز، ہیڈ ریکارڈ آف روپیز 5200 کروڑ ان 2025-2026۔
1: میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے کہ وادی میں ایڈونچر ٹورزم فی الحال بند، گریٹ لیکس ہوں یا دیگر مقامات، لوگوں کی رسائی پر بدستور قدغن۔
2: نان نوٹیفائیڈ روٹ ان بارہمولہ آؤٹ آف باؤنڈز فار ٹورسٹ، پولیس بین ٹورسٹ موومنٹ آن دی حاجی بل بابا ریشی ملبنگل بٹو روڈ۔
1: میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی خبر ہے، رجوری میں 13 روز سے جاری انسداد ملٹنسی آپریشن، ڈیڑھ دہائی کا طویل ترین آپریشن قرار۔ اسی اخبار سے اور ایک خبر اپنے سامعین تک پہنچا دیتے ہیں کہ امرناتھ یاترا 2026، آئی جی پی کا بالتل دورہ، سیکورٹی تیاریوں کا جائزہ۔
2: میرے پاس انگریزی روزنامہ لکھتے ہیں، گڈ نیوز فار ڈائبٹیز پیشنٹس ان جموں اینڈ کشمیر، گورنمنٹ کیپس پرائزز آف کی میڈیسنز۔
1: ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے، پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کا نفاذ، 122 میگاواٹ بجلی پیدا، ملک میں جموں کشمیر کی دوسری پوزیشن۔
2: انگریزی روزنامہ رقم تراز ہے، فلڈ پریپیئرنس ہیٹ ویو ریسپانس ریویوڈ ان ہائی لیول جموں میٹنگ، ڈویژنل کمشنر جموں ڈائریکٹس آل ڈپٹی کمشنرز ٹو آئیڈینٹیفائی لینڈ سلائڈ فلڈ پرون ایریاز۔
1: آبادی کو متاثر کرنے والے 7 عام صحت کے مسائل، جموں کشمیر میں اکثر لوگ لپیٹ میں، علاج کا گرتا معیار، بیماریوں کی وجہ ایک رپورٹ۔
2: فوڈ واٹر اے وی ایم کمیشنڈ ایٹ کٹرا ریلوے اسٹیشن، ریلوے اسرٹس اسمارٹ ٹرانسپیرنٹ یوٹیلائزیشن تھرو ای آکشن ایڈنگ ٹو ریونیو۔
1: ایک اردو روزنامے کی خبر ہے، نوجوان تمباکو نوشی سے دور رہیں، سکینہ اتو۔
2: جی میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے، لکھتا ہے، مبارک منڈی ہیریٹیج کمپلیکس کنسرنز ماؤنٹ اوور کنسٹرکشن، ایکسکویشن ایکٹیویٹیز ان انشنٹ گدادر ٹیمپل ویسینٹی، ایکٹیویٹیز انڈر ٹیکن وائلیٹ جموں اینڈ کشمیر انشنٹ مانومینٹس پریونشن پریزرویشن ایکٹ الائڈ ہیریٹیج پروٹیکشن ریگولیشنز۔
1: سوپور میں منشیات فروش کی جائیداد ضبط، 4 منشیات فروش گرفتار، 150 بوتلیں کوڈین اور نشہ آور کیپسول برآمد۔
2: پرپل پراسپیرٹی سویپس بدروا ایز لیونڈر فیلڈز فلریش۔
1: میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی خبر ہے، شمالی مشرقی کونسل میٹنگ، امت شاہ نے صدارت کی۔
2: فلیش فلڈ ریویٹس ریاسی ویلیج، 40 ریسیڈنٹس ایویکویٹڈ، سیورل ہاؤسز ڈیمیجڈ۔
1: پنچایتی اور ڈی ڈی سی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ، انتظامی مشقیں تیز، پہلی بار بیک وقت پنچایت اور ضلعی ترقیاتی کونسل انتخابات کرانے کی منصوبہ بندی، انتخابی کتابچہ حتمی مراحل میں، کشمیر و جموں میں انتظامات کا جائزہ جاری۔
2: ہیل سٹارمز، ہیوی رینز، ریویج آرچرڈز ایکسپوز ڈرینیج وونز ان بارہمولہ۔
1: ایل او سی سے متصل علاقوں کا دورہ، سیکورٹی صورتحال کا جائزہ، ڈی آئی جی رجوری، پونچھ رینج کی فورسز کو چوکس رہنے کی ہدایات۔
2: ملک پروڈکشن نیئرز 30 لاکھ ٹنز ایز ڈائری فارمنگ گینز گراؤنڈ ان کشمیر، ڈائری فارمنگ ایمرجز ایز کی رورل لائیولیہڈ ان جموں اینڈ کشمیر، رائزنگ ملک پروڈکشن، گورنمنٹ سبسڈیز اینڈ ایکسپینڈنگ کارپوریٹ نیٹورکس بوسٹ رورل انکم اینڈ امپلائمنٹ۔
1: نشے سے پاک جموں کشمیر 100 روزہ مہم، آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں 19 نشہ مخالف ریلی اور پد یاترا گاندربل میں، انتظامات کو حتمی شکل، انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی ٹریفک ایڈوائزری جاری۔
2: کشمیر ریناؤنڈ فزیشین کالمنسٹ ڈاکٹر جاوید اقبال پاسز اوے، لیز بہائنڈ انڈیا۔

0: की तेजी राजनाथ सिंह
1: सामने आपको बैन अलावा खबरें ईरान के साथ जंग का खात्मा सदर ट्रंप का धचका अमरीका ایوان نمائندگان کی قرارداد پاس
0: جی اردو روزنامہ میرے پاس اور لکھتے ہیں ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے ٹرمپ نے مشیروں کو اہم پیغام دے دیا ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی رابطے ختم نہیں ہوئے عباس عراقچی نے تصدیق کر دی
1: اسرائیل کے جوہری ہتھیار کا سوال مارکو روبیو کانگریس میں مبہم جواب
0: ایران امریکہ کشیدگی کے بعد تیل مہنگا دنیا بھر کے سٹاک مارکیٹوں میں بے چینی
1: امریکہ اور اتحادی ممالک کی جاسوسی کے الزام پر چین کو وارننگ جاری
0: جی یوکرین کا روسی زیر قبضہ علاقے میں مسافر بس پر ڈرون حملہ 7 افراد ہلاک
1: متحدہ عرب امارات میں اسلامی نئے سال کے موقع پر عام تعطیلات کا اعلان
0: کویت کا ایران کے سفارتکاروں کو 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم
1: چلی میں طلبہ کے پرتشدد مظاہرے درجنوں زخمی اور اسی اخبار سے اور ایک خبر کی کویت ایئرپورٹ پر حملے میں بھارتی شہری ہلاک بھارتی سفیر کا لاش گھر کا دورہ ہسپتال میں زخمیوں سے ملاقات
0: جی میرے پاس سپورٹس شائقین کے لیے کچھ خبریں لکھتے ہیں بنگلہ دیش کے کوچ شان ٹیٹ مستفی
1: سامنے آخر پر بین الاقوامی خبروں سے یہ خبر کہ برطانیہ میں پناہ کے لیے درخواست گزار کی عمر اب اے آئی ٹیکنالوجی تعین کرے گی
0: جی میرے پاس اردو روزنامہ سپورٹس شائقین کے لیے خبر آئی سی سی کے وفد نے ڈھاکہ کا کیا دورہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے انتخابی عمل اور متعلقہ فریقوں کا جائزہ اور یہ خبر اسی اخبار سے سری لنکا نے ویسٹ انڈیز کو 41 رنوں سے شکست دی اور یہ خبر سوریا کمار یادو کی جگہ نیا ٹی ٹوینٹی کپتان دوڑ میں تلک ورما ایشان کشن اور جو ہے یہ اس میں شامل ہوں گے
1: سمجھنے تھی مقامی اخبارات سے لی گئیں آج کی سرخیاں اجازت دیجیے
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشر نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹارز مولانا آزاد روڈ سری نگر

0: سمعنا جگجیت آر چتر سنگھ کی آوازوں میں یہ دل فریب غزل سن رہے تھے. یہ آکاشوانی سری نگر ہے.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

0: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم 268.8 میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمعین, صبح کے 9:20 ہو رہے ہیں. اب ہمارے یہاں سے خبریں نشر ہوں گی, پہلے کشمیری میں, اس کے فوراً بعد اردو میں.
1: آداب, یہ چھ آکاشوانی سری نگر صبح 9:20 سپت کشن خبرن ہند بلٹن ہس بہ سارا اختر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان چون مزید جموں کشمیر اخ ہمیشہ

0: چھِ زِندٕ روزن وولکن ماس یتھ پٮ۪ٹھ ہتہٕ وادٕ ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ فہمد عانٕچ اختراع فنکٲری تہٕ اتھ کامٮ۪ن ہٕنٛز نقشہِ نِگٲری کرنامٕژ چھےٚ. سری نگرٕ أکِس ہفتس تام جٲری روزن وٲلِس رنگہِ کشمیر ناو کِس ثقافتی فیسٹولس خطاب کران ووٚن منوج سنہن زِ کُنہِ مُلکٕچ مضبوٗطی چھنہٕ تمہِ کِس دولتس یا طاقتس منٛز آسان، بلکہِ چھِ تمہِ کِس جذبس، رٮ۪وایتن ہٕنٛدِس سنیرس تہٕ تمہِ کِس ثقافت کِس فعالیتس منٛز چھُپِتھ.
1: میں مانتا ہوں کہ جموں کشمیر کلچرل ہیریٹیج فیسٹیول اور ایکسپو کا یہ چوتھا ایڈیشن اس وراثت کا سمان کرنے کا ایک اچھا مادھیم ہے. بڑے استر پر سانسکرتک مہوتسو، پردرشنی، وراثت سماروہ، شلپ پردرشنوں کے آیوجن کے پرتی فاؤنڈیشن کی پرتیبدھتا بھارت ورش اور جموں کشمیر کی سانسکرتک پہچان کی جیونتتا کی پرمان ہے. اس ایکسپو کو میں ایک جیونت پاٹھشالہ کے روپ میں بھی دیکھتا ہوں، جہاں پرمپرا اور انوویشن ان دونوں کا سنگم دکھائی پڑا ہے، جہاں پرانے کو پریرت کر رہے ہیں اور جہاں عوام ایک ساتھ آ کر اس وویدھتا کا اتسو منا رہی ہے.
0: ات موقع پہ آو وادی سی تعلق تھون ولس معروف فلم ساز مشتاق علی احمد خانس ینام دن. اتھ دوران کر لیفٹیننٹ گورنرن ایس کے آئی سی سی سری نگر رشیور ناوچہ منعقد بین العقائد کانفرنسہ من شرکت. تمو ون سارے خیالن تو عقیدن ہند احترام سناتن دھرمچ روایت روزم تو بھارتس مزہ ہت واد وریو پہ کثرتس مز وحدت جذبہ پھانفلان آمت.
1: سبھی دھرموں کا سمان، سبھی اپاسنا پدھتیوں کا آدر، یہ کشمیر کی بڑی پراچین پرمپرا ہے. یہی وہ دھرتی ہے جہاں رسی پرمپرا میں ہندو اور مسلمان دونوں گروؤں کو سمان آدر اور سمان ملا ہے. اگر نند رسی سماج کو آگے بڑھنے کی پریرنا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلوار کو توڑ کر ہنسیا بنا دو، تو للدیر وہیں کہتی ہیں کہ سہنشیلتا بجلی کی کوند اور بادل کی گرجنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بھارتیہ جیون درشن کا نچوڑ بھی ہے. سرو دھرم سمبھاؤ مانوتا کے لیے یہ ہمارے دیش کا سب سے امولیہ اور انمول اپہار ہے. اسے نرنتر پوشت کرنا ہوگا تاکہ مل کر ایکتا کے ساتھ ہم سب آگے بڑھ سکیں.
0: جموں کشمیرس من نشاور چیزن ہز لانت مل مونج گالن باپت چہتن دہن پہ نشا مکت ابھیان زور شور سان جاری. ات سلسلس من چائے کہ حصہ رنگ از گاندربل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادتس من پد یاترا کڑنے وان. صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتوہن چون مز سرکار چھ اک اثردار شود تو جواب دہ طریقن پہ دوا تو دویم طبی سامان مل ہین تو تقسیم کری ہند نظام ست طبی وچھ داشز چ فراہمی مز بہتری انہ باپت ارادہ کرت. تم سری نگر جموں کشمیر میڈیکل سپلائز کارپوریشن لمیٹڈ چ کارگزاری جائزہ ہوان یہ تمو طبی شعب چہ سپلائی مینجمنٹس من شوچار اننس پہ زور دیت. جل شکتی تو جنگلات ماحولیات وزیر جاوید احمد رانا ہند ورمول اسمبلی حلقس من عوامی استعمال اہم ترقیتی پروجیکٹ مقرر کرنے آمتس وقتس دوران تمہن اندبر دن باپت پڑا معاملہ ازراؤن باپت کلیئرنس عمل من وس ان ہدایت. تم حلقس من تعمیرتی منظر نامک افسر ذکس میٹنگ من جائزہ ہوان. مرکزس من این ڈی اے سرکار باہ وری مکمل سپدنس پہ سپدے آکاش وانی نیوز سری نگر طرف ون کی کال پتہ یعنی آج صبح 9:30 اک خصوصی پروگرام نشر. پروگرام مہمان آسن معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوب تو تمن ست آسن گفتگو کران ڈائریکٹر نیوز تو شعبہ خبرن ہند سربراہ طارق رتھر. جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ مئی رتس من پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا ہز عملاوری من اہم میل کم پہ دم مقام پریومت. ات سلسلس من آو نو قابل تجدید تون ہند مرکزی وزارت سند طرف نو دل من منعقد اکس این ایم ای تقریب پہ کے پی ڈی سی ایل کس مینیجنگ ڈائریکٹر محمود احمد شاہ ایوارڈ دن. آج ماحولیات تحفظ دنس متعلق عالمی دہ ازک دہ زو زن وتھ بو دنس تو آلودگی کم کرنے باپت درکار لازمی اقدام بتلاؤ یوان. درست دنیا من ماحولیات کے ماہرو ماحولیات توازن برقرار تھونے باپت اقتراحی اقدام کرنے کی ضرورت پہ زور دیتمت یس زن زمین پہ روزن ول جانور کن رکاوٹ ورائی پنی زندگی گزارت ہکن. راجیہ سبھا ہند ممبر غلام علی خٹانہن کور اوڑی ہند دور کرت لگامہ علاقہ من اقوامی دربار منعقد. ات دوران کر تمو مقامی لکن ہند طرف بتلاؤ آمتن مختلف مسلن ہن سماعت. جموں کشمیر تو لداخ چیف پرنسپل سینسس آفیسر امیت شرما ہوت شپین ضلع دور کرت مردم شماری ہند سلسلس من گس مرحلس تحت جاری مکان ہند شمارس متعلق سپدان پیش رفتس جائزہ. تخرس پہ درجہ حرارت سری نگر رز سن کم کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس یل زن جمع رز سن کم درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ات سوت خبرن ہند بلٹین خدا حافظ.

0: کشمیر نامی ثقافتی فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ کسی ملک کی مضبوطی اس کی دولت اور طاقت میں نہیں بلکہ اس کے جذبے روایات کی گہرائی اور اس کے ثقافت کی فعالیت میں مضمر ہوتی ہے۔
1: میں مانتا ہوں کہ جموں کشمیر کلچرل ہیریٹیج فیسٹیول اور ایکسپو کا یہ چوتھا ایڈیشن اس وراثت کا سمان کرنے کا ایک اچھا مادھیم ہے۔ بڑے استر پر سانسکرتک مہوتسو پردرشنی وراثت سماروہ شلپ پردرشنوں کے آیوجن کے پرتی فاؤنڈیشن کی پرتیبدھتا بھارت ورش اور جموں کشمیر کی سانسکرتک پہچان کی جیونتتا کی پرمان ہے۔ اس ایکسپو کو میں ایک جیونت پاٹشالہ کے روپ میں بھی دیکھتا ہوں جہاں پرمپرا اور انوویشن ان دونوں کا سنگم دکھائی پڑا ہے، جہاں پرانے نئے کو پریرت کر رہے ہیں اور جہاں عوام ایک ساتھ آ کر اس وویدھتا کا اتسو منا رہی ہے۔
0: اس موقع پر وادی سے تعلق رکھنے والے معروف فلم ساز مشتاق علی احمد خان کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی دوران لیفٹنٹ گورنر نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں رشی ور کے نام سے منعقدہ بین العقائد کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ سبھی خیالات اور عقائد کا احترام سناتن دھرم کی روایت رہی ہے اور بھارت میں صدیوں سے کثرت میں وحدت کا جذبہ پروان چڑھتا آیا ہے۔ جموں کشمیر
1: دھرموں کا سمان، سبھی اپاسنا پدھتیوں کا آدر، یہ کشمیر کی بڑی پراچین پرمپرا ہے۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں رسی پرمپرا میں ہندو اور مسلمان دونوں گروؤں کو سمان آدر اور سمان ملا ہے۔ اگر نند رسی سماج کو آگے بڑھنے کی پریرنا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلوار کو توڑ کر ہنسیا بنا دو تو للدید وہیں کہتی ہیں کہ سہنشیلتا بجلی کی کوند اور بادل کی گرجنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بھارتیہ جیون درشن کا نچوڑ بھی ہے۔ سرو دھرم سمبھاؤ مانوتا کے لیے یہ ہمارے دیس کا سب سے امولیہ اور انمول اپہار ہے، اسے نرنتر پوشت کرنا ہوگا تاکہ مل کر ایکتا کے ساتھ ہم سب آگے بڑھ سکیں۔
0: جموں کشمیر میں منشیات کی لانت کا قلع کما کرنے کے لیے 100 روزہ نشہ مکت ابھیان زور و شور سے جاری ہے۔ اس سلسلے کی کڑی کے تحت آج گاندربل میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں ایک پد یاترا نکالی جا رہی ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ آئیتی نے کہا کہ سرکار ایک اثردار شفاف اور جواب دہ طریقے پر ادویات اور دیگر طبی آلات کی خریداری اور تقسیم کاری کے نظام سے طبی نگہداشت کی فراہمی میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ سری نگر میں جموں کشمیر میڈیکل سپلائیز کارپوریشن لمیٹڈ کی کارگزاری کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں انہوں نے طبی شعبے کی سپلائی مینجمنٹ میں شفافیت بڑھانے پر زور دیا۔ جل شکتی اور جنگلات و ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے بارہ ملا اسمبلی حلقے میں عوامی استعمال کے اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کی میعاد بند تکمیل یقینی بنانے کے لیے زیر التوا معاملات کو نپٹانے کی خاطر کلیئرنسز کے عمل میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔ وہ حلقے میں تعمیراتی منظرنامے کا افسروں کی ایک میٹنگ میں جائزہ لے رہے تھے۔ مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 برس مکمل ہونے پر آکاشوانی نے سری نگر کی طرف سے اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی آج صبح 9:30 بجے ایک خصوصی پروگرام نشر ہوگا۔ پروگرام کے مہمان ہوں گے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوب، اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ڈائریکٹر نیوز اور شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر۔ جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے مئی کے مہینے میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کی عملاوری میں ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے دوسرا مقام حاصل کیا ہے۔ اس سلسلے میں نئی اور قابل تجدید توانائی کی مرکزی وزارت کی جانب سے نئی دلی میں منعقدہ ایک انعامی تقریب پر کے پی ڈی سی ایل کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمود احمد شاہ نے ایوارڈ حاصل کیا۔ آج ماحولیات کو تحفظ دینے سے متعلق عالمی دن ہے۔ آج کے دن حیاتاتی تنوع کو تقویت بخشنے، نیز آلودگی کو کم کرنے کے لیے درکار لازمی اقدامات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ماہرین ماحولیات نے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اختراعی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ کرے ارض اور اس پر بدوباش کرنے والے جاندار بنا کسی آلائش اور رکاوٹ کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ راجیہ سبھا کے ممبر غلام علی کھٹانہ نے اوڑی کا دورہ کر کے وہاں لگاما علاقے میں ایک عوامی دربار منعقد کیا۔ اس دوران انہوں نے مقامی لوگوں کی طرف سے ابھارے گئے مختلف مسائل کی سماعت کی۔ اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
2: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سمیم، مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 برس مکمل ہونے پر آئیے سماعت کرتے ہیں ہمارے شعبہ خبر کا تیار کردہ یہ خصوصی پروگرام۔ پروگرام کے مہمان ہیں معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوب، اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈائریکٹر نیوز اور شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر۔

0: سامعین آداب، میں آپ کا میزبان طارق راتر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے تناظر میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وضع کی گئی کئی اسکیمیں اور پروگرام ملک بھر میں چلائے جا رہے ہیں۔ آج کے خصوصی پروگرام میں ہم آیوشمان بھارت اسکیم کے حوالے سے جن مہمان شخصیت کے ساتھ بات چیت کریں گے وہ ہیں جموں کشمیر کے ایک معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوب۔ ڈاکٹر اعجاز ایوب صاحب، آپ کا آکاشوانی نیوز سری نگر اسٹوڈیو میں خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔
1: بہت شکریہ طارق صاحب۔
0: ڈاکٹر اعجاز ایوب صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ آیوشمان بھارت جو ہے اسکیم، یہ کیا ہے؟
1: کسی بھی ملک میں ٹیکس کلیکشن جب سرکار کرتی ہے تو اس ٹیکس کلیکشن کا ایک حصہ بہت بڑا ملک کی ترقی کے لیے ہوتا ہے، جس میں ہم برجز بناتے ہیں، روڈز، ہاسپٹلز، لیکن ایک بہت بڑا حصہ اس میں ویلفیئر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اکنامک سطح سے نیچے ہے، ان کے لیے ہم کیسے، تاکہ وہ ایکویٹیبل رہیں، آپ کو کھانا، آپ کو کپڑا، آپ کے سر کے اوپر چھت، اس کے علاوہ تعلیم اور ہیلتھ کیئر،
0: جی
1: ان چیزوں کا خیال کیسے سرکار ان لوگوں کے لیے رکھے۔ تو ہر سال جب بھی بجٹ بنتا ہے اس میں سے ایک اچھا خاصا پورشن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جاتا ہے، لیکن یہ سٹینڈ الون نہیں جاتا ہے، اس کے پیچھے پالیسی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں نیشنل ہیلتھ پالیسی ہے۔ نیشنل ہیلتھ پالیسی نے جب انالیسس کیا پورے ہندوستان کا، اس سے پتا چلا کہ 2018 سے پہلے، 2017 میں کیا، اس سے پتا چلا کہ قریب قریب 6 کروڑ لوگ ہر سال ہندوستان میں غریبی کی سطح سے نیچے چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ان کو ہیلتھ کیئر پہ کافی زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اچانک سے کوئی
0: بھاری بوجھ رہتا ہے،
1: بیمار ہو گیا تو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز جو ان کو ہوتے ہیں،
0: جی
1: جو کچھ ایسی بیماریاں ایکسیڈنٹل ہو یا کچھ ہو، وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہ یا تو لون اٹھاتے ہیں یا جو سیونگس ہیں وہ ختم کرتے ہیں، ایز اے ریزلٹ وہ پاورٹی کی سطح سے نیچے چلے جاتے ہیں۔
0: جی
1: 6 کروڑ ہر سال، یہ ایک سٹیگرنگ نمبر تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ڈیزیز کا خدشہ، جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی کووڈ بھی دیکھا، یا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا فیٹلٹیز ڈیو ٹو ایکسیڈنٹس یا فیٹلٹیز ڈیو ٹو کچھ ایسی ڈیزیز ہے، حالانکہ وہ کریٹیکل ڈیزیز نہیں ہوتی لیکن اس کی وجہ سے بھی بہت سارے فیملیز میں جو اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان کی آبادی کا بہت بڑا طبقہ جو ہے سرکار کے ویلفیئر پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر ہم راشن کی بات کریں، اراؤنڈ 80 کروڑ پیپل آر اسٹل ڈیپینڈنٹ آن راشن، لیکن ہیلتھ انشورنس کی اسکیم ایسی نہیں تھی۔ ابھی ہندوستان کی جو اسکیم ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے۔
0: جی
1: اتنی بڑی ہیلتھ انشورنس اسکیم رن بائی دا گورنمنٹ ڈزنٹ ایگزٹ اینی ویئر۔
0: اوکے،
1: اس میں قریب قریب 50 کروڑ ہندوستانی جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتے ہیں، وچ مینس اراؤنڈ 10 کروڑ ہاؤس ہولڈس۔ تو اسکیم کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا جو قدم ہے سرکار نے اٹھایا، تاکہ جو اکنامیکلی ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی ہے ان کو کس طریقے سے ہم ہیلتھ کیئر میں جو ہے آسائش پہنچا سکے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نمبر بتاؤں گا، حالانکہ بہت بڑا نمبر ہے۔ ریسنٹ بجٹ میں اس کے لیے جو الوکیشن ہے، جو اس اسکیم کی میں بات کر رہا ہوں، 17,500
0: یونین بجٹ میں،
1: یس یونین بجٹ میں تھرو آؤٹ انڈیا کے لیے 17,588 کروڑ۔ یہ ایسی رقم ہے جو کہ لوگوں کو ادروائز اپنے پاکٹ سے اسپینڈ کرنی پڑی۔ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ پر ایئر پر ہاؤس ہولڈ ہے اراؤنڈ 5 لاکھ ہے، جس کو ہم گولڈن کارڈ کی صورت میں لوگوں کو دیکھتے ہیں۔
0: جی
1: تو کوئی بھی ایسی ایگزیجنسی ہو، ہیلتھ کیئر کی ایگزیجنسی ہو، پرائمری، سیکنڈری یا ٹرشری ہیلتھ کیئر میں، یہ لوگ وہاں پہ اویل کر سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اے سنگل پینی۔
0: تو ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ایک اوور ویو دیا اسکیم کا، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے اس کا جو مطلب اسکیم آئی، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ بلو پاورٹی لائن بی پی ایل جو لوگ ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں، یا جنرلی جو وہ لوگ بھی ہیں، کئی لوگوں کے پاس کیا ایسا، ہمیں اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، یہ گولڈن کارڈ جو ہے، یہ اسکیم جو ہے، کیا یہ سبھی جو سیکشن ہے، کراس سیکشن آف پیپل ایررسپیکٹو آف دس انکم، ایسا اپلیکیبل ہے ان کے لیے؟
1: نہیں، اس میں ایلیجیبلٹی کے ڈفرنٹ کرائیٹیریاز ہیں۔
0: جی
1: اور رورل پاپولیشن کی الگ کرائیٹیریا ہے، اربن پاپولیشن کے لیے الگ کرائیٹیریا ہے۔
0: جی
1: جیسے اربن پاپولیشن میں اس میں پورا ڈیزیگنیٹڈ ہے، جیسے کوئی ریگ پکر ہے یا بیگر ہے، یا جیسے کوئی ڈومیسٹک ورکر ہے، اسٹریٹ وینڈر ہو گیا،
0: جی
1: آپ کے الیکٹریشنز، میکینک ہو گئے، اسمبلی یا ریپیئر ورکر ہو گئے، دھوبی ہو گیا، یا چوکیدار کہیں پہ ہے، مطلب جو سوشلی ولنریبل سیکشن سے بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ والی انکم ہے، جیسے ڈرائیور، کنڈکٹر ہو گیا، آرٹیزن، کشمیر میں بہت سارے
0: سینیٹیشن ورکر بھی اس میں،
1: سینیٹیشن ورکر، سویپر آتے ہیں اس میں، اس میں باغوان بھی آتا ہے، جیسے کہ میں نے بات کی ہینڈی کرافٹس کے ساتھ جو وابستہ آرٹیزنز ہیں یہاں پہ بہت سارے کشمیر میں،
0: جی
1: وہ سب آتے ہیں۔ شاپ میں جو کوئی ورکر ہے کسی لوکل پرائیویٹ انٹرپرائز میں، اف دیئر از اے ورکر ہی از آلسو ایلیجیبل، اسسٹنٹ ہو گیا یا ڈلیوری اسسٹنٹ یا پیون، پرائیویٹ انٹرپرائز کا پیون، سرکاری ملازم کسی طریقے کا بھی ہو وہ اس میں ایلیجیبل نہیں ہے۔ یا فار دیٹ میٹر اگر ہم اب جائیں گے رورل ایریاز میں، میں اربن کی بات کر رہا ہوں، رورل ایریاز میں ٹرائبل گروپس ہے جو کہ یہاں پہ کم ہی ہوتے ہیں، باقی جگہوں پہ ٹرائبل گروپ زیادہ ہوتے ہیں، یا مین اسکیونجر فیملیز ہے۔

0: اب آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.8 میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سنین پام صبح کی نشریات جاری ہے. میں ہوں آپ کے میزبان فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں
1: ناظمہ.
0: ناظمہ صبح کے 10 بج رہے ہیں
1: جی.
0: صبح سے نشریات میں ہم بالکل ساتھ تھے
1: بالکل,
0: اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین کو یہ جو آج کا پروگرام ہے
1: پسند
0: ضرور آیا ہوگا. اور میں سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کہیں جائیے گا مت,
1: کیونکہ پیام صبح بھی جاری ہے.
0: پیام صبح بھی جاری ہے.
1: بس فی الحال ابھی ہم فرقان مجید صاحب کو یہاں سے رخصت کرنے والے ہیں کچھ ہی لمحات میں. اس کے بعد جو ہے آپ صوفی صدا سنیں گے. صوفی صدا کے بعد آپ میرے ساتھ یعنی ناظمہ کے ساتھ پھر سے جڑیں گے. ہم آپ کے لیے لائیں گے اور ایک پروگرام اور ایک پیشکش پیام صبح کے اندر ہی. لیکن آپ سے یہ درخواست ہے استدعا کہ آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو بنے رہیے.
0: جی سامعین مجھے دیجیے اجازت. جی سامعین مجھے اجازت دیجیے اور آپ سماعت کریں پروگرام صوفی صدا.

پھر ایک مرتبہ خوش آمدید استقبال. میں آپ کی میزبان ناظمہ اور آپ سن رہے ہیں آپ کا پسندیدہ ریڈیو پروگرام پیام صبح.

جمعہ مبارک کا آج خاص دن ہے اور آج ہم اخلاقیات کی چونکہ بات کرتے ہیں اور ماحولیات اور سماجی اخلاقیات کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں پہلوؤں کو دیکھیں اور اس حوالے سے آپ تک تفصیلات پہنچائے. جس معاشرے میں اخلاقی اقدار مضبوط ہوں وہاں ماحول کی حفاظت کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. ماحول صرف درختوں دریاؤں اور پہاڑوں کا نام نہیں بلکہ وہ تمام قدرتی وسائل ہیں اور وہ حالات ہیں جن میں انسان اور دیگر مخلوقات زندگی گزارتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی اور ساتھ میں آج ہے جمعۃ المبارک کا خاص دن. ایک پیارا سا ٹریک آغاز میں آپ تک پہنچاتے ہیں. ٹریک کے اس پار باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. بنے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ, بنے رہیے گا.

اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں اور سماجی اخلاقیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. جب کوئی شخص سڑک پر کچرا پھینکتا ہے, پانی ضائع کرتا ہے, درخت کاٹتا ہے یا ماحول کو آلودہ کرتا ہے تو وہ صرف قدرت کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کے حقوق بھی متاثر کرتا ہے. ہر ایک مذہب میں جو ہے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے, اس بات پہ جو ہے ہمیں سمجھایا گیا ہے یا پھر اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. اور ایک مہذب اور ذمہ دار معاشرے کی پہچان یہی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہم اگر صفائی کی بات کریں تو دین اسلام میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو صفائی ہے آپ کا نصف ایمان ہے, اور جو ایک بہترین معاشرہ ہوتا ہے اس کے لوگ صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. قدرتی وسائل کا جو ہے دانش مندانہ استعمال بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جانوروں اور پودوں کے ساتھ بھی رحم اور شفقت جو ہے وہ دکھاتے ہیں, ویسے برتاؤ کرتے ہیں. اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں انسان کی, انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب جو ہے اس وجہ سے ہی ملا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کا خیال بھی کرے, ان کے حقوق کی پامالی نہ کرے, اس کے علاوہ ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال کرے اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا بھی خیال کرے جو بول نہیں سکتی, جو بے زباں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم یہ سارے معاملات دیکھیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور صحت مند معاشرہ چھوڑ کے جائیں. اسلامی تعلیمات میں بھی ہم دیکھیں تو ماحولیات کے تحفظ اور اچھے اخلاق پر زور دیا گیا ہے, صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے, پانی کے ضیاع سے منع کیا گیا ہے اور درخت کو لگانے کو جو ہے صدقہ قرار دیا گیا ہے, صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے. یہ تمام تعلیمات جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ماحول کی حفاظت صرف سماجی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور دینی فریضہ بھی ہے. آج کے دور میں جب ہم ماحولیاتی مسائل کو دیکھتے ہیں جیسے آلودگی ہے, جنگلات کی کٹائی ہے, موسمیاتی تبدیلی ہے اور پانی کی کمی ہے, اور یہ پانی کی جو کمی ہے پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے, ان مسائل کا حل صرف حکومتی اقدامات سے ممکن نہیں ہے بلکہ ہر ایک شخص کو, ہر ایک فرد کو اپنی سماجی اور اخلاقی ذمہ داری ادا کرنی ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈسٹ بنز انسٹال کیے گئے ہیں, اور جب بھی ہم اس حوالے سے کبھی بات کرتے ہیں تو ہمارے اذہان میں یہ چیز ہے کہ شاید صرف اور صرف یہ سرکار کا کام ہے, لیکن یہ صرف سرکار کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. ہم گھر سے ڈسٹ بنس نکال کے اپنے گھروں کو صاف رکھنے کی کوشش میں وہ سارا کوڑا کچرا جو ہے سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں, وہ ہماری انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے ہم وہاں پہ اپنا شعور دکھائیں, ہم کس طرح سے پراپرلی اپنے سماج کا خیال رکھیں. جب ہم جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس جموں کشمیر کو ہم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور ہم نے بھی وقت آنے پہ اس جموں کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا ہے, لیکن ہم اپنی ان حرکات سے شاید وہ ساری محنت شاید ضائع کر رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا ہم نے بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے, کچھ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, اس حوالے سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ اس جنت بے نظیر میں جو کشمیر ہے, جو خوبصورتی کی ایک علامت ہے اور جس کی خوبصورتی پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. کیا کچھ اندرونی معاملات ہیں, کیا کچھ حالات ہیں اگر ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کریں, تو وہ تفصیلات بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. لیکن تفصیلات سے پہلے ایک پیارا سا ٹریک, یہ ٹریک سنیں گے, ٹریک کے اس پر باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو اور ہمارا بنے ہوئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. FM 103.5 MHz کے ساتھ ساتھ پرائمری چینل پر بھی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. پیام سب کے نشریات میں

0: شهر پیام صبح کی نشریات میں آپ کے ساتھ ناظمہ. اور یوم ماحولیات جب بھی ہم مناتے ہیں تو ماحول کو تحفظ بخشنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ماحول ہے کیا, اور ماحول جب خراب ہو جائے تو اس کا اثر ہم پہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو ماحول آپ بہتر جانتے ہیں سامعین محترم کہ صرف درختوں کا نام نہیں ہے, صرف دریاؤں اور پہاڑوں کا نام نہیں ہے, بلکہ ماحول وہ پورا نظام ہے جس میں انسان, جانور, پودے, ہوا, پانی, زمین اور فضا سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ہوا آلودہ ہو جائے تو ہماری صحت متاثر ہوتی ہے, اگر پانی خراب ہو جائے, آلودہ ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے, اگر جنگلات ختم ہو جائے تو بارشوں کا نظام بگڑ جاتا ہے, اور اگر درجہ حرارت بڑھ جائے تو پوری زمین کا توازن متاثر ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں, یہ سارے معاملات اس وقت پہ ہو رہے ہیں. اگر ہم کشمیر کو دیکھیں تو ہمیں اکثر لگتا ہے کہ یہاں پہ باہر پولوشن بہت ہے تو کشمیر بچا ہوا ہے. یہ غلط فہمی ہے ہماری. کشمیر میں جو ایئر پولوشن ہے اس کا جب ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں یا جب ہم اپنے سائنٹسٹ سے بات کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا میں آلودگی پھیل چکی ہے وہ قابل تشویش ہے. پانی ہم نے کس طرح سے خراب کر دیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. بہت سے ایسے ویٹ لینڈس ہیں جو سکڑ چکے ہیں یا جن کا صرف آج نام بچا ہوا ہے. ہم دریا کے کنارے دیکھیں, ہم جھیلیں دیکھیں, جو بھی کچرا ہمارے گھروں سے ہمیں ملتا ہے, شادی بیاہ کا بھی سیزن ہے جو شادیوں میں ڈسپوزیبل آپ کا بچ جاتا ہے, خراب چیزیں جو آپ کی بچ جاتی ہیں بعد میں رہ جاتی ہے, جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ہم بڑے بڑے پولیتھینس میں اٹھا کے جو ہے دریائے جہلم کے کناروں پہ ڈال دیتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے حضرات کو دیکھا ہے, ہم جب بھی آتے ہیں, کبھی آفس آتے ہیں, ہم اکثر دیکھتے ہیں صبح سویرے کچھ اشخاص جو ہے ڈسٹ بنس لے کے یہاں بنڈ پہ موجود ہوتے ہیں, وہ اپنا جو کچرا ہے سارا گھر کا بنڈ پہ پھینک دیتے ہیں. تو ہم نے بہت بار کوشش کی, ہمارے جو کلیگس ہیں بہت بار ہم ان کے سامنے گئے, ان کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی, کچھ سمجھتے ہیں, کچھ سمجھنے کی حامی بھر کے جو ہے دوبارہ وہی چیز کر لیتے ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ چیزیں دیکھنا. ہم جنگلات کی بات کریں تو جنگلات کا جو جس طرح سے وہ ایک پروٹیکشن ہمیں بخشتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پہ کلائمیٹ چینجز کافی ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ وقت سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا ہے, ہم نے ونٹرز میں ایسے خطرناک ونٹرز نہیں دیکھے جو ہوا کرتے تھے یہاں پہ, لیکن جو ہی سمر اپروچ ہوتا ہے تو بارشوں کا بہت سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. اس سے آسان مارچ میں کملا وغیرہ سوری ووٹ بت وندو کی سامان اس آسان, مگر یم لٹ وچ ایسے جونس مز تو اس تریتی کیا اس کے موسم پہ اس نے کہا تھی بھروسہ ضرور مت. تو یہ سوری شوٹ ٹیمپریچر مز فلکچویشن, یہ سارا جو ہے کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے, اور یہ ساری خرابیاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہیں. ہم اس کو ضیاع بھی کر رہے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. اکثر کتھ کرن احادیثن ہنز اکثر کتھ کرن شیخ شرکن ہنز, اور شیخ شرکچ کتھ کران اچھا زی پہ اکوئی چیز سو گو آن پوش تیل یل وان پوشی اکثر بطور مثال استعمال کران, مگر امیک صحیح مفہوم امیک کت کن ام تل سبق لبن تو کت کن اہس پہ سہ سبق عمل زندگی من تک پہ ذرا غور و فکر کرنے کوشش کریں. اور اسی سلسلے کے تحت ہمارے ایک ساتھی فاروق مجید صاحب انہوں نے بات کی ہے غلام نبی حلیم صاحب سے, وہ بات چیت ہم سنیں گے وچو کت کن تم تک پہ روشنی اور اس کے علاوہ ام تل ولی بوزو بز یکجا.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ماحولیاتی دن کے موقع پر جو آپ نے حکم کیا تو اس کی تعمیل میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ان پوشی تل یلی ون پوشی ایک مشہور مصرہ ہے اور بعض لوگ اسے کہاوت بھی سمجھتے ہیں, اور بعض لوگ اسے ناقدین اور جو قارئین ہیں اسے حضرت شیخ نور الدین ولی علیہ رحمہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ یہ حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شرک کا پہلا مصرہ ہے. پورا شرک اس طرح ہے, ان پوشی تیلی یلی ون پوش, ان پوشی تیلی یلی ون پوشی ادپت توشن جاناوار.

ایک لاکھ ہیکٹرز رہا. خطے میں ہم نے کئی بین الاقوامی اہمیت کے رامسر ویٹ لینڈز بھی موجود ہے, اس وقت پہ بھی موجود ہے, جن میں ولر اور ہوکر سر شامل ہے, لیکن ان کی ارد گرد جو خطرات ہیں ان میں بھی کافی اضافہ ہم نے دیکھا. جیسے ہم نے انکروچمنٹس دیکھے, وہ تجاوزات ہم نے دیکھی, ہم نے پولیوشن دیکھا, ہم نے ان کو جو ہے ڈمپنگ یارڈس بنا دیا, آلودگی سے ابھی وہ بھرے پڑے ہیں, اور سلٹیشن کا کام بھی ہم نے وہاں پہ دیکھا, بہت غیر قانونی تعمیرات بھی ہوئی اور موسمیاتی تبدیلی بھی ہوئی. یعنی یہ سارے معاملات جو ہے ہم لوگوں کے اپنے کیے ہوئے ہیں, مین میڈ ہیں. ولر جھیل کی طرف آئے تو ولر جو ہے ایشیا کی اہم ولر لیک ہے, اور ہم دیکھیں تو میٹھے پانی کی جھیلوں میں شمار ہوتی ہیں. یہ جھیل جو ہے سیلابی پانی کو جذب کرتی ہیں, ہزاروں خاندانوں کے روزگار سے وابستہ ہے, پرندوں اور آبی حیات کے لیے پناہ گاہ بھی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, تجاوزات ہے, آلودگی ہے, اور اس سے ماحولیاتی نظام کو کتنا اثر پڑا ہے اور کتنا برا اثر پڑا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جنگلات کی طرف آنا ہے, تو جنگلات کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں. ہم نے ایک بات بھی آپ تک پہنچائی جو اس وقت پہ ڈاکٹر غلام نبی حلیم صاحب ہم تک پہنچا رہے تھے, اور جموں کشمیر کے جنگلات نہ صرف آکسیجن پیدا کرتے ہیں بلکہ موسمیاتی توازن برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. خطرات جو ہیں غیر قانونی کٹائی ہے, جنگلاتی آگ ہے, اور یہ بھی جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت بڑھ رہے ہیں, تجاوزات ہیں, اور بے ہنگم شہری توسیع ہے. اور نتیجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ان جنگلی جانوروں کے رہائش پہ قبضہ کر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے, تو وہ آبائی جو علاقے ہیں جہاں پہ رہائش ہے, عام لوگوں کی رہائشیں جو ہیں وہاں کی طرف لوٹتے ہیں, اور پھر کانفلکٹس رہتے ہیں. تو جنگلات کی جو کمی ہے وہ براہ راست سیلاب کا خطرہ ہے, لینڈ سلائڈس کا خطرہ, اور درجہ حرارت میں اضافے سے جڑی ہوئی ہے. موسمیاتی تبدیلی بھی ہم دیکھیں کشمیر میں, تو سائنسدانوں کے مطابق ہمالیائی جو خطے ہیں وہاں پہ گلیشیئرز تیزی سے سکڑ رہے ہیں, اور گلیشیئرز جو ہے وہ پگھل رہے ہیں. اثرات کیا ہوں گے؟ پانی کی دستیابی میں کمی ہوگی, غیر موقع بارشیں جو ہم اس وقت پہ وٹنس کر رہے ہیں, سیلاب, خشک سالی کے خطرات, اور زرعی پیداوار پر منفی اثرات. تو یہ سب کچھ جو ہے ہم سب خود کر رہے ہیں. آج کشمیر کو سب سے بڑا خطرہ کسی بیرونی دشمن سے نہیں ہے, بلکہ آلودگی, ماحولیاتی بے حسی اور قدرتی وسائل کے غیر ذمہ دارانہ استعمال سے ہے. اگر ہم اس وقت پہ ذرا خیال کریں, ہم نے اپنی جھیلوں, دریاؤں, جنگلات اور ویٹ لینڈز کی حفاظت اب نہ کی, تو آنے والی نسلیں ہمیں اس خوبصورت وادی کے محافظ نہیں بلکہ اس کے نقصان کے ذمہ دار سمجھیں گے. تو یہ اس وقت پہ جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچایا کہ کیا کچھ حال ہے, اور یہ ڈیٹا جو ہے ہمیں ڈفرینٹ سورسز سے کلیکٹ کرنا پڑا تاکہ ہمارے جو سننے والے دوست ہیں ذرا اس بات کا ہم ساتھ مل کے احساس کریں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں کی اور جا رہے ہیں. باتوں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پہ ایک وقفہ, اور یہ وقفہ جو ہے میوزیکل وقفہ ہوگا. ایک پیارا سا ٹریک کیوں کر کے رکھا ہوا ہے, یہ ٹریک سنیں گے ساتھ مل کے, ٹریک کے اس پر باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا.

سمعین محترم، آج ماحولیات کے حوالے سے بات ہو رہی، آج بین الاقوامی سطح پہ ہم ماحولیات کا دن منا رہی ہیں اور جو مطلب مبارک کا خاص دن بھی ہے، تو آج اخلاقیات اور ماحولیات یہ ساتھ میں کیسے چل سکتے ہیں، ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم نے معاملات تو بتائے کہ کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم انسان، تو یہ جو نقصانات ہم اپنی اس زمین کو پہنچا رہے ہیں یہ سب کچھ انسان کرتا ہے، اور جب مسئلہ انسان کے رویے سے پیدا ہو تو اس کا حل بھی صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اخلاقیات میں تلاش کرنا پڑتا ہے. در حقیقت یہ جو ماحولیاتی بحران ہے اخلاقی بحران کا دوسرا نام ہے. جب انسان اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا حق چھیننا شروع کر دیتا ہے، جب لالچ ذمہ داری پر غالب آ جائے، جب سہولت اصولوں سے بڑی ہو جائے تو ماحول متاثر ہوتا ہے، اور جب ہم سڑک پر کچرا پھینکتے ہیں تو یہ صرف صفائی کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ ہماری اخلاق کا آئینہ ہوتا ہے. جب ہم پانی کو بے دریغ بہنے دیتے ہیں تو یہ صرف وسائل کا ضیاع نہیں بلکہ ناشکری کی ایک بہت بڑی شکل ہے. جب ہم ایک درخت کاٹتے ہیں وقت اس کے بدلے دوسرا درخت لگانے کا احساس نہیں رکھتے، بلکہ مسئلہ صرف ماحول کا نہیں بلکہ ہماری سوچ کا بھی ہے. اخلاقی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ ایک معاشرے، قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ذمہ دار ہوتا ہے. ایک مہذب انسان وہ نہیں جو صرف اپنے گھر کو صاف رکھے، بلکہ وہ ہے جو اپنی گلی، اپنے محلے اور اپنے شہر اور اپنی زمین کو بھی اپنا گھر سمجھے. آج دنیا ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کر رہی ہے، لیکن اگر انسان کے کردار میں ذرا ذمہ داری پیدا ہو جائے تو کوئی قانون، کوئی منصوبہ اور کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی.

Samim to jesi vuzan ke kashire nachrif saini sa daimi salanas radio ye akashwani sinagr hai midevi 268 meter aur fm 103.5 megahertz par din ke 12 bajkar 30 minute ho rahe hain ab yahan se khabrein nishr hongi pehle urdu mein uske foran baad kashmiri mein یہ آکاشوانی سری نگر ہیں 12:30 ہوئے ہیں خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل جموں کشمیر میں منشیات کی لعنت کا قلقمہ کرنے کے لیے 100 روزہ نشہ مکت ابھیان زور و شور سے جاری ہے اس سلسلے کی ایک کڑی کے تحت آج گاندربل میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں ایک پد یاترا نکالی گئی پد یاترا میں مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سرگرم شرکت دکھا کر منشیات کے خلاف کمر بستہ ہونے کا عہد ظاہر کیا اس موقع پر اپنی تقریر میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ وہ اس عوامی مہم کے ذریعے جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے پاک کر کے ہی دم لیں گے انہوں نے کہا کہ منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ کرنے والوں کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا اور جو نوجوان اس لت میں پڑے ہوئے ہیں ان کی بازیابت کاری کے لیے بھی ضروری اقدام کیے جائیں گے منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت اب تک کی پیش رفت کا سرسری خلاصہ بھی کیا اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل کئی اہم شخصیات نے ملاقات کی جن میں جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا ضلع کانگریس کمیٹی پلوامہ کے صدر عمر جان اور ضلع ترقیاتی کونسل رامحال کی سابق ممبر ایڈوکیٹ الفت مشتاق شامل ہیں جل شکتی اور جنگلات و ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے بارہمولہ اسمبلی حلقے میں عوامی استعمال کے اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کی میعاد بند تکمیل یقینی بنانے کے لیے زہریلے التواء معاملات کو نپٹانے کی خاطر کلیئرنسز کے عمل میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے وہ حلقے میں تعمیراتی منظر نامے کا افسروں کی ایک میٹنگ میں جائزہ لے رہے تھے محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد نے بالتل کا دورہ کر کے وہاں یاترا 2026 کے سلسلے میں محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے خاص طور پر نیلگراٹ ہیلی پیڈ سے بالتل بیس کیمپ اور دو میل کیمپ میں صفائی ستھرائی کی سہولیات کا جائزہ

0: امدادی باہمی محکم چہ کمشنر سیکرٹری یشاں مدگلن ات واس مرکزی وزارت ہند نو زونل ورکشاپ باپت قیم کرنے آمت کمیٹین ہن تیاری تفصیلی جائزہ ہوتمت یہ ورکشاپ سری نگر ژوہمی پہ شتوہمی جونس تام منعقد سپدن وول مرکزس من این ڈی اے سرکار کے باہ وری مکمل سپد مت تو ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز عام لکن ہز پاپرجی باپت واری سکیم شروع کرنے آمت ان مز آیوشمان بھارت یوجنا تمل پور ملکس مجھ بارہ پیمانس پہ لوک آیوشمان بھارت سکیم ست فائدہ حاصل کر طبی وچھ داشت معیاری سہولت حاصل کران تر متعلق اکس عام شہری سم تاثرات
1: رامن ٹھاکر سلطان پورہ کنڈی بارہ ملا کا رہنے والا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ عام لوگوں کے لیے یہ گولڈن کارڈ کی سکیم رائج کی ہے اس کا فائدہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے اور ہر ایک غریب سے غریب تر جو بھی آدمی ہے اس کو یہ سویدھا جو مل رہی ہے جس کو کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کوئی اچانک بیمار پڑتا ہے تو جب بھی وہ اسپتال جاتا ہے ایڈمٹ ہوتا ہے تو جو سویدھا اس کو یہ گولڈن کارڈ سے ملتی ہے وہ تو اس کا نیا جیون دان ملتا ہے اور اس سکیم کے لیے ہم بہت ہی مشکور ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے خصوصاً اپنے پرائم منسٹر کے کہ جس نے یہ بالکل گراؤنڈ لیول پر ڈائریکٹ اس ایک آدمی کو اس کی سہولیات رائج کی ہے
0: آج ماحولیات تحفظ دنس متعلق عالمی دہ از کے دہ زو زن وت بو دنس تو آلودگی کم کرنے باپ درکار لازمی اقدام وتلاؤ درست دنیا من ماحولیات کے ماہرو ماحولیتی توازن برقرار تھونے باپ اقترائی اقدام کرنے کی ضرورت پہ زور دیتمت یت زن زمین پہ روزن ول جانور کن رکاوٹ ورائی پن زندگی گزرت ہکان وزیر اعلی عمر عبدالحن عالمی یوم ماحولیات کس موقع پہ ماحولیات تحفظ دن باپ سرکار ارادہ دہرمت تمو ون تمام شہرین زم تران ات سلسلس من پن رول ادا بڈگام ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان ہوت محرم الحرام کے سلسلس مز مرکزی امام باڑہ یوسف آباد بیمن حق دور کر تیت ات سلسلس مز کرنے انتظام تفصیلی جائزہ کلگام ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن تشو ضلع افسرن ہز اکس میٹنگ مز واہی محرم الحرام کے سلسلس مز ضلع مز کرنے آمت تیاری جائزہ ہوتمت تمو خاص کر بجلی تو جل شکتی ہندین محکمن لکن ہند باپت مقول سپلائی آیتن تھونے ہدایت دتمت پلوامک ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم ضلع صدرچی ٹیلی کام کمیٹی ہز اکہ میٹنگ ہز صدارت کران ضلع مز ٹیلی مواصلات کس بنیادی ڈانچس موبائل نیٹ ورک کوریج تو بھارت نیٹ سکیم پہ عمل آوری تفصیلی سام انت ناگ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین بٹ سند صدارت مز آؤ ضلع صدرچی جائزہ کمیٹی ہز میٹنگ مز ضلع اندر کام کرن والین بینکنگ سیکٹر کن ادارن ہز کارگزاری جائزہ ہین تمو بدلو سماجی سلامتی ہزن سکیمن مز اندراج بڑھونے تو ترجیح سیکٹر باپت قرض واگزار کرنچ تہ ضرورت ات سو خبر ہند بلٹن آن آکاشوانی نیوز سری نگر پہ سپدے بیاکھا خبر نامہ دگرس 3:15 پہ اردو زبان مز نشر خدا حافظ.
2: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو 268.8 میٹر تو ایف ایم 13.5 میگا ہرٹسن پہ سمین 12:30 تو 10 سیکنڈ سپد ماج بین بوزن پن من پسند پروگرام بزنی نسواں پروگرام برون بوزو گڈ یہ تجارتی وقفہ
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان.
4: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے سو ایزی
5: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
6: جانکار بنیے سترک رہیے.

بزمي مسواك. السلام علیکم پروگرامک ازک شمار ہس بہ روبی نسا خان سنس پروگرامس من تہد استقبال آج پانچ جون تو آج عالمی سطح پہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منانا ازک یہ دہ منان مدع تو مقصد کرو بحثت انسان پنہ ذمہ واری محسوس ماحولیات خطر کیاز کہ سانو اتو آلریڈی تباہی سپدم جنگلات آئی ٹٹن کارخان تو بلڈنگن ہند جال وون آمت دریاو تو کل پلوٹ گم سم

0: موج زمین چھنہ اس واد کران مگر یہ اس چین ون دیوان سگنلز پاس کران مثلاً سمندرن ہند آب کو ہران وائلڈ لائف ہزن ختم سپدن ہیٹ ویوز ہزن بڑھنے گلیشیئر ہزن ختم سپدن وغیرہ وغیرہ یم وری چھو آذربائیجان از کے ماحولیاتی دو ہوسٹ کران تو یم وری کس تھیم چھو سو چھو انسپائرڈ بائی نیچر فار کلائمیٹ فار آور فیوچر آج سن مہمان سینئر سائنٹسٹ ڈاکٹر ماجد فاروق صاحب کوآرڈینیٹر آف سٹیٹ ایکشن پلان آن کلائمیٹ چینج ولی یمن ست کرو ام حوالہ تفصیل کت بات ڈاکٹر ماجد صاحب السلام علیکم
1: السلام علیکم وعلیکم السلام
0: سن سٹوڈیوز من چھو تہند خوش آمدید
1: مین خوش نصیبی کہ بہس یور آز تو پن لکن ست کرو کت بات
0: ڈاکٹر ماجد صاحب آج پور دنیا من ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منانے از کی دہچ اہمیت کیا
1: ات پہ زن تھی شروعات سے مز ون کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منانے ہر وری پانچ جون اتھے پہ یم وری تہ من تو اگر چتس آس کہ منان ریپبلک ڈے انڈیپینڈنس ڈے مقصد تو ام دہ کہ کرو یاد کھانا چیز پنس ملکس متعلق پنس دنیا متعلق اتھے پہ یونائٹڈ نیشنز اخ ایجنسی اخ آرگنائزیشن یمو یہ مقرر کورمت پانچ جون ورلڈ انوائرمنٹ دہ کس دہس تحت ات دہس پہ امی مقصد کہ مین چیز زن اویرنس لک اویئر کریں یہ لک کت پہ اویئر کریں ڈفرنٹ پروگرامو طریقہ ات پہ زن کہ ونکس آرگنائز کر ونکس پروگرام اتھے پہ سکولن مز گھن کالجن مز گھن لکن نش گھن تمن ست کت بات کریں ات ماحولس پنس متعلق تو ڈفرنٹ آسپیکٹس ون امک ماحول زن ماحول کت پہ بچاؤ ات کوتا خرابی گمس ون کیا طریقہ کہ بچاؤ یہ ماحول یم وری یہ ہر وری اکس اکس ملکس مز تو یہ وری ات پہ زن تھی ونی ون کہ آذربائیجان باکوس مز یم وری دہ منانے یہ روز سینٹرل فنکشن ساروی کھت بڑ تقریب روز تیت باقی ملک تہ منان اتھے پہ پنہ پنہ لیول پہ فنکشن تو ہر کان ملکس مز ہر کان سٹیٹ ہر کان ڈسٹرک لیول تم منان فنکشن ساری تو ازیک تھیم کلائمیٹس
0: ریلیٹڈ انسپائرڈ
1: بائی نیچر
0: کلائمیٹ فار اور فیوچر
1: کلائمیٹ فار اور فیوچر مطلب گو کہ فیوچرس مز کیا کلائمیٹ تھو پن بچن کیا دمو ان والس وقت مز کیا دمو کلائمیٹ چینج اخ سہ چور ٹرم کی کلائمیٹ چینج اثرات وچان
0: بالکل
1: آبی وسائل سن گئی کم گلیشیئر ات پہ ون کہ دہ کھو دہ کم گھان گرم وچو تھی گرم تتان دہ کھو دہ مے وچو تھی یا اپریل وچو تھی ات مز کی دہ کہ ایکسٹریم ہیٹ زن یہ اگر تھی دلی ہن کت کرو یا باقی جائن ہن کت کرو ونکس انفیکٹ اس صبح آج وچان یورپس مز ہیٹ ویو بڑ زبردست طریقہ مز آم یہ زن ماننے ایک اصل ٹمپریچرس خطر جا یورپ یا سون یہ مان کہ یہ اصل ٹمپریچر سیاح امی موجود یور کہ باقی جائے ہندوستان مجھے گرمی آسان پتہ ہندوستان کس یت حصس کن دپان یہ ٹمپریچر ٹھیک اس کرو تام اتھی پن سیاحت مز کرو اس کنٹریبیوشن تو مگر تھی وچو کہ مجھے یاد پرس پرس دل مز میں دوس اخ دن بہ سا تر کشیر یتھے کشیر تور یہ اس گرم زبردست تو ام دن بہ سا اس دلی ٹھیک مے باسان دلی اس ٹھیک ٹمپریچر یہ زیادہ ٹمپریچر تو مقصد ون کہ کلائمیٹ چینج زن تمک اثرات آیا اس پہ ونکس باقی چیزن ساروی کھت امپارٹنٹ چیز زن انڈیکیٹر اس نوان کلائمیٹ چینج یہ نوان درجہ حرارت اس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کم سے کم درجہ حرارت یم دشوے بڑان سانہ خطر اس سمجھن گوڈ یہ امپارٹنٹ کہ کلائمیٹس تو ویدرس کیا فرق گوڈنیتھ زن محکمہ موسمیات اس ونکس دان اطلاع کہ ون سا روز رود پتہ پی شین یا ہوا روز پیشن گو کران یہ امیجیٹ ویدر اس ات ونان ویدر یہ ڈفرنس سمجھن یہ کلائمیٹ کی یہ گسان امپیکٹ کلائمیٹ سی کلائمیٹ کیا کلائمیٹ وچان نا ونکس وچو گو کلائمیٹ کیا وٹ ڈو مین بائی کلائمیٹ کلائمیٹ اخ ٹرم زن ونان کہ پتمین ژتجی ہن ورین یا ترہن ورین کرو تحقیق کہ ٹمپریچر کت رود پتمین ژتجی ہن ورین سے اگر آز بروٹ ژتجی وری اس پانچ تر ڈگری ٹمپریچر روزان ایوریجس مز آز روزان یہ ستر ڈگری ٹمپریچر یہِ وٕچھو أسۍ یہِ ٹیمپریچر یُس زَن چھُ اوٚور آل ایوریجی گٔے اِنکریٖز, یہِ 30-40 ؤرین منٛز کیاہ چینج آیہِ, اَتھ چھِ أسۍ وَنان کٕلایمیٹ چینج. یہِ ہفتس منٛز چینج چھِ یِوان, أکِس لۄکٹِس سیٖزنَس منٛز چینج چھِ یِوان, اَتھ چھِ وَنان أسۍ ویدر, لوکَل ویدر کَنڈِشنٕز. یُس زَن یہِ لانگ ٹٔرٕم کٕلایمیٹ چینج چھُ, یہِ چھُ رول پٕلے کران کہِ سون ویدر کیُتھ آسہِ. تۄہہِ آسیو بوٗزمُت آز وٕنکیٚنَس ٹٔرٕم ایل نینو گٔے واریاہ چھِ یِوان خبرن منٛز تہِ.
0: بِلکُل,
1: یُس نہٕ ایل نینو چھُ, ایل نینو چھُ یہِ چھُ سَمندرَس منٛز اکھ گرم

ہیٚس سمندرُک تاہ آبُک یہِ چھُ یِوان ہیوٚر سمندر ژۄکہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ کھسان ٹاپس پٮ۪ٹھ. پتہٕ یُتھُے یہِ ٹاپس پٮ۪ٹھ چھُ کھسان یہِ توٚت آب کھوٚت نہ ہیوٚر, یہِ توٚت آب چھُ ایٹماسفیرس منٛز گژھان, ہوہس منٛز گژھان. یُتھُے ہوہس منٛز گوٚو وِنڈس چھِ اتھ اَنان, وِنڈس چھِ اَنان وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ, یہِ چھِ اَنان پیسفِک اوشنہِ پٮ۪ٹھٕ اَنان چھِ اتھ بیٚیِس اوشنس کُن یپٲرۍ. یُتھُے یپٲرۍ اوٚنُکھ ییٚتہِ چھِ واتان یہِ ایٹلانٹِک اوشن میڈِٹرینین سیس کُن, اَتٮ۪تھ چھُ بَنان سون اوٚبُر یُس زَن ویسٹٲرٕن ڈِسٹربنس وَنان, یعنی کہِ سون اوٚبُر کَتٮ۪تھ چھُ بَنان, یہِ چھُ بَنان کَتٮ۪ن اوشنَس منٛز. پَتہٕ چھُ یور یِوان, ییٚتہِ چھُ أمِس سُہ درجہ حرارت مِلان کہِ سُہ ٹیمپریچر, سِمپٕل واٹر سایکل اگر أسۍ سَمجاوو لُکن کہِ آب چھِ گرم کران, گرم گٔژھِتھ چھُ تَتھ باہ کھسان, باہ چھُ روٗد.

0: یہِ چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ یور یِوان ییٚتہِ یُتھُے اَسہِ چھُ نیچرلی ٹھنڈٕ ٹیمپریچر آسان ییٚتہِ چھُ یہِ پیٚوان یہِ روٗد اَسہِ.
1: بِلکُل.
0: گوٚو بَنیو کَتہِ تانۍ؟ پیٚو اَسہِ ییٚتہِ. گوٚو یہِ چھُ گلوبل فِنامِنا. یہِ چھُ سَمجُن کہِ کٕلایمیٹ یُس زَن چھُ یہِ چھُ گلوبل فِنامِنا. بِلکُل. اَتھ منٛز یِم چینجِز چھِ یِوان یِم تہِ چھِ یِوان گلوبلی یِم چینجِز. یہِ چھُنہٕ کہِ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ سٲنۍ کٔشیٖر اکھ سرینگر سِٹی منٛز بِہِتھ چھِ أسۍ وَنو کہِ اَسہِ کوٚر کٕلایمیٹ چینج. یہِ چھُ اکھ گلوبل فِنامِنا. یہِ چھُ گلوبَس منٛز گژھان. تہٕ برونٛہہ کُن کَرو ذِکِر یَتھ مُتعلِق کہِ یہِ کٕلایمیٹ چینج کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان تہٕ اَمِکۍ اَثرات کیاہ چھِ اَسہِ. وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز یِمو أزِکِس اکھ ایڈ کوٚرمُت نیچر بیسڈ سولوٗشنٕز. یعنی کہِ کَنکریٖٹ بَجاے اِنجیٖنٔرِنٛگ بَجاے سُہ اَکھ نالا چھُ. أکِس نالَس چھُ سہلاب یِوان. اَتھ سہلاب ییٚلہِ یِوان چھِ أسۍ چھِ کَران اِنجیٖنٔرِنٛگ سولوٗشَن. اَتھ اِنجیٖنٔرِنٛگ سولوٗشَن چھِ کَران أسۍ اَتھ کَنکریٖٹ ترٛاوان دۄیو سایڈو بَنٛڈ کھالان. وۄنۍ چھُ یُس فوکَس تھیٖمہِ ہُنٛد کہِ أسۍ ہَسا کَرو نیچرَل سولوٗشَنٕز. نیچرَل سولوٗشَن میٖنٕز گوٚو کہِ أسۍ کَرو اَتھ کُلٮ۪ن ہُنٛد بَنٛڈ نیچر بیسڈ سولوٗشن. أسۍ کَرو اَتھ گاسُک بَنٛڈ. أسۍ دِمو اَتھ بدل کانٛہہ سولوٗشن یا سِٹیٖزَن منٛز چھِ سولوٗشنٕز أسۍ ژھانٛڈٕنۍ. تہٕ یِم سولوٗشنٕز کِتھ پٲٹھۍ دِمو یِمن پٮ۪ٹھ گژھِ وۄنۍ فوکَس یُن کہِ نیچرل سولوٗشنٕز کیاہ آسن بنسبتہِ یِم زَن أسۍ کَنکریٖٹ سولوٗشن چھِ. سو أزیُک یُس زَن ورلڈ اینوارمینٹ ڈے چھُ یہِ چھُ اَسہِ دِوان اکھ میسیج کہِ اَسہِ ہسا چھِ اینوارمینٹ یُس زَن چھُ یہِ ہسا چھُ بَچاوُن وِد دَ ہیلپ آف نیچر بیسڈ سولوٗشنٕز. سو دیٹ کہِ یُس زَن فیوٗچر فار کٕلایمیٹ چھُ یِم زَن سٲنۍ بَچہٕ یِنہٕ وٲلۍ چھِ تِمن گژھِ اکھ اَصٕل کٕلایمیٹ یُس زَن چھُ تِمن گژھِ تَمہِ ساتہٕ سُہ مِلُن.
1: ڈاکٹر ماجِد صٲب کَتھ کَرو ماحولیاتی اولوٗدگی ہِنٛز تہٕ کِتھ کٔنۍ بَچہِ سون ماحول اولوٗدگی نِش.
0: یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بار کوسچن. یِتھ پٲٹھۍ زَن مےٚ تۄہہِ ووٚن کہِ أسۍ چھِ وَنان ہمیشہٕ کہِ سرکار کَرِ یہِ سرکار کَرِ ہُہ. مگر اگر تُہۍ پرٛپورشن وٕچھِو سرکارٕچ پاپُلیشن تہٕ باقٕے پاپُلیشن أسۍ کَرہو یہِ کَمپِیر گۄڈنٮ۪تھ. اگر أسۍ وٕچھو مین پاوَر یہِ کَتٮ۪تھ چھُ زیادٕ. مین پاوَر چھُ پاپُلیشنہِ منٛز زیادٕ, سوسایٹی منٛز چھُ زیادٕ بَنسبت کہِ سرکارَس. سرکارَس اَتہِ چھُ اکھ ہتھیار اینفورسمینٹ تہٕ بیٚیہِ پٕلان بَناوُن
1: اِمپلِمینٹیشن
0: بیٚیہِ پٕلان بَناوُن بیٚیہِ کانٛہہ اِمپلِمینٹ کَرُن. مگر یہِ اِمپلِمینٹ کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ أمِس نِش کَم لُکھ یِم اِمپلِمینٹ کَرَن. مگر اَصلی اِمپلِمینٹٲرٕس چھِ أسۍ پانہٕ. تُہۍ اگر وٕچھِو لۄکچہِ لۄکچہِ سوسایٹی أسۍ چھِ وَنان اکثر سانہِ سۭتۍ کیاہ حظ گژھِ, وۄنۍ کَرٕ بہٕ میانہِ أکسٕے سۭتۍ کیاہ گژھِ. مگر یہِ وٕچھِو تُہۍ, مےٚ کوٚڑ گَرِ پالتھیٖن لِفاف یہِ ترٛوو مےٚ سڑکہِ پٮ۪ٹھ, تۄہہِ کوٚڑوٕ گَرِ پالتھیٖن لِفاف یہِ ترٛوو سڑکہِ, یِمو کوٚڑ گَرِ پالتھیٖن لِفاف سڑکہِ. ترٛٮ۪ن نَفرَن ہُنٛد سَمیو یہِ بَنیو ڈیر اَتٮ۪تھ سَمیو. یِتھے پٲٹھۍ یہِ ڈیر بَنیو اَکہِ محلُک ڈیر بَنیو, پَتہٕ بَنیو اَکہِ سِٹی ہُنٛد ڈیر. یہِ ڈیر چھِ أسۍ تُلان پَتہٕ چھِ ترٛاوان أکسٕے اَچھَن ڈَمپِنٛگ سایٹہِ پٮ۪ٹھ تہٕ اَتہِ چھُ ڈَمپ نِوان کٔرِتھ. سُہ ڈَمپ چھُ تَتٮ۪تھ زٔمیٖنَس منٛز پَنُن کیٚمِکَلز یِم زَن چھِ زٔمیٖن کہِ گَڑیو مٔنٛزۍ ترٛاوان سُہ چھُ تَتھ منٛز ترٛاوان. بۄن چھُ سُہ گرٛاوُنٛڈ واٹرَس گژھان, تَتٮ۪تھ چھُ اَکھ آنچار ویٹ لینٛڈ, توکُن تہِ چھُ سیٖپیج گژھان تہٕ تَمہِ منٛز یُس مُشُک چھُ نیران سُہ تہِ چھُ نیران یِکُن. تَمہِ پٮ۪ٹھ یِم زَن تَتٮ۪تھ چھِ فیٖڈ کَران جانوَر تِہِنٛدۍ تہِ اَثرات چھِ روزان آس پاس کِس ماحولَس پٮ۪ٹھ. سو اَسہِ کٔر اِنڈِوِجؤل لیولہِ پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ اکھ اکھ اکھ غلطی. مون جام تُل, پٕلاسٹِک تُل, یہِ تُل, یہِ ترٛوو أکِس جایہِ, جمع گوٚو یہِ أکسٕے جایہِ. یِتھے پٲٹھۍ اگر أسۍ وۄنۍ پَنٕنِس ماحول بَچاوُن چھُ گوٚو اَسہِ چھِ یِتھے پٲٹھۍ سُہ پَنٕنۍ اِنڈِوِجؤل ایٚکٹِوِٹی تہِ کَرٕنۍ. کترا کترا شورے دٔریا, یہِ چھِ اکھ فارسی کہاوت کہِ کترا کترا چھِ جمع گژھان دٔریا. گوٚو سٲری لُکھ سَمن, ہُتہِ کَرِ پَنٕنہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ ایٚکشن, یہِ تہِ کَرِ, یہِ بَنہِ پَتہٕ اکھ کامَن ایٚکشن, یہِ بَنہِ رِلیٹِو بٔڑ ایٚکشن. ہاں سرکارَس تہِ چھِ پَنٕنۍ ذِمہٕ وٲری, اینفورسمینٹ چھِ تِہنٛز ذِمہٕ وٲری اکھ اینفورس کَرَن, پٕلان دِن اکھ, یا سۄ یِہوے اَمہِ ویسٹٕچی کَتھ اگر أسۍ کَرو, اکھ فیسَلٹی دِنۍ کہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ ویسٹ پروسیس گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ. تہٕ یِم چیٖز چھِ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سرکار تہِ کٲم کران پَنٕنہِ حِساب, مَگر سایمَلٹینیسلی چھِ اَسہِ لُکن تہِ کٲم کَرٕنۍ اَتھ ماحولَس
1: مُتعلِق. کَتھ پٕلاسٹِکٕچ, اگر أسۍ پالِتھیٖنٕچ کَتھ کَرو, اَمیُک اِستعمال چھُنہٕ بنٛدٕے گژھان چاہے أسۍ کۭژاہ تہِ کیمپین چھِ چلاوان. یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ بنٛد, اَمِکۍ کیاہ وجوٗہات چھِ, یہِ کیازِ چھُنہٕ بنٛد گژھان یہِ پٕلاسٹِک, یہِ کوٗتاہ مُضِر چھُ سانہِ اَتھ زٔمیٖنہِ خٲطرٕ.
0: پٕلاسٹِک یُس زَن چھُ یہِ چھُ بَنیومُت اکھ بِدت اکھ سانہِ خٲطرٕ وٕنکیٚنَس. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ وٕنی کٔر کَتھ اَمہِ برونٛٹھ کہِ أسۍ چھِ پانہٕ تہِ ذِمہٕ وار. اگر بہٕ گَرِ یہِ بیگ تُلہٕ ہا سۭتۍ, بہٕ چھُس اَکثر ایٚگزامپٕل دِوان کہِ مےٚ چھُ یاد بَچپَنَس منٛز اوس بٕڈبَب اَسہِ سوزان ٹوٗر ہیٚتھ پُجَس نِش ماز اَننہِ. بہٕ اوسُس گژھان تہٕ تَتہِ اوسُس بہٕ ماز رَٹان, مگر آز منٛد چھُ بہٕ, آز چھُس نہٕ بہٕ ہیٚکان گٔژھتھٕے تٔمِس پُجَس نِش سُہ ماز اَننہِ تَتھ ٹوٗرِس منٛز. مےٚ گژھِ آسُن ضروٗری, بہٕ وَنہٕ تٔمِس لِفاف یا سبزی وٲلِس نِش گژھٕ بہٕ, یورٕ گژھٕ بہٕ ییٚکیٛاہ وٕنی نیرٕ بہٕ سٹوٗڈیو منٛز, بہٕ تُلہٕ میوٕ لِفاف زٕ ژور, سبزی لِفاف زٕ ژور, تہِ واتناو بہٕ گرٕ, وٲتۍ مےٚ لِفاف گرٕ. یِتھی یِتھی کٔتۍ لِفاف آسان گرٕ واتان. گوٚو اگر مےٚ مگر سۭتۍ آسہِ ہا پَنُن اکھ بیگ, کٕلاتھ بیگ سۭتۍ آسہِ ہا, یہِ ہیٚکہٕ ہا نہٕ بہٕ أتھی ختم کٔرِتھ.
1: بِلکُل.
0: وۄنۍ چھُ بیاکھ چیٖز کہِ سورسَس پٮ۪ٹھ ہیٚکو ختم کٔرِتھ. سرکار چھِ کوٗشِش کران, سرکارن چھِ بین تھٲومٕژ آلریڈی, پالتھیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ بین. اگر تُہۍ وٕچھو ضبط تہِ گوٚو واریاہ پالتھیٖن, ییٚتہِ چھِ اَسہِ نزدیٖکھٕے پوٚلوٗشن کَنٹرول ڈِپاٹمنٹ, اگر تُہۍ تَتہِ وٕچھو تَتہِ چھِ ڈیرٕ وٲتۍ پولوشن جمع یُس زن کنفسکیٹ گوٚو یُس زن روٚٹمُت چھُکھ، مگر اگر یہِ تٔتی گژھِ بنٛد ییٚتہِ یہِ بنان چھُ تتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ اکھ بنٛد، تہٕ

0: بہٕ چھُس تَتھ تَتھ کِس سَپوٹَس منٛز کہِ اگر سُہ چیٖز گژھِ ہا تہٕ یہِ گژھِ ہا تٔتھی بنٛد, پَتہٕ واتہِ ہا نہٕ اَسہِ نِش کِہیٖنۍ. مگر ییٚلہِ یہِ بَنان چھُ پَتہٕ چھُ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ طٔریٖقہٕ سٲنۍ گرٛیٖڈی ژھانڈان کہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ چھِ اَسہِ نِش واتان. گوٚو یہِ اَکھ لٮ۪وَل. مگر بیٛاکھ لٮ۪وَل چھِ یہِ کہِ أسۍ اگر پَنُن کیٚنٛہہ اِستعمال کَرو, پَنٕنۍ بیگٕس تھاوو سۭتۍ ہمیشہِ, تہٕ اَمہِ پٕلاسٹِک نِش گژھِ نَجات. تۄہہِ کٔرو ذِکِر کہِ یہِ ووت سویلَس منٛز, یہِ ووت ہیوٗمَن بٕلڈَس منٛز چھُ آو لَبنہٕ مایکرو پٕلاسٹِک. ییٚلہِ یہِ پٕلاسٹِک چھُ گژھان اَتھ چھُ بَنان مایکرو پٕلاسٹِک. یہِ چھُ واتان ترٛیشہِ سۭتۍ, کھٮ۪نَس سۭتۍ, سٲنِس جِسمَس منٛز تہٕ سٲنِس خوٗنَس منٛز تہِ چھُ آمُت لَبنہٕ. بِلکُل بِلکُل, سٲنِس خوٗنَس منٛز چھُ آمُت لَبنہٕ کہِ مایکرو پٕلاسٹِک ہسا ووت سٲنِس خوٗنَس منٛز. اِوٕن کہِ نَوزاد بَچہِ چھُ آسان ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز, تٔمِس منٛز تہِ چھُ لَبنہٕ آمُت مایکرو پٕلاسٹِک کیسِز. گوٚو تُہۍ وٕچھِو کہِ پٕلاسٹِک یُس زَن چھُ یہِ کَپٲرۍ کَپٲرۍ ژاوٕنۍ سٲنِس کھٮ۪ن خۄردَنَس منٛز تہٕ اَلٹِمیٹلی سٲنِس جِسمَس منٛز. تہٕ اَمیُک اَنداز چھُ اَسہِ پانَے لَگاوُن کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَڑون یہِ پنٛنہِ زِندگی منٛز واپَس نٮ۪بَر. تہٕ اِسلیے ہٮ۪کو أسۍ پنٛنہِ, اگر أسۍ اَکھ سٹٮ۪پ نِمو پنٛنہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھٕے, گَری پنٛنہِ سٹٮ۪پ نِمو کہِ أسۍ کَرہو أسۍ کٕلاتھ بیگ کَرہو یوٗز, أسۍ پیپَر بیگٕس کَرہو یوٗز, أسۍ ہٮ۪کو تَتی پٮ۪ٹھ یہِ شروٗعات کٔرِتھ اَمِچ مۄکلاونٕچ.
1: ڈاکٹر ماجِد صٲب, پنٛنہِ روزمَرہ زِندگی منٛز کِتھ ہٮ۪کو أسۍ ماحولیاتُک اوٚوَر آل اگر أسۍ خیال تھاوو؟
0: یِتھ پٲٹھۍ زَن مےٚ ووٚن, واریاہ طٔریٖقہٕ چھِ. گۄڈنٮ۪تھ کَرو اَمی پٕلاسٹِکٕچ کَتھ, أسۍ بیگ تھاوو اَکھ پٕلاسٹِک واٹَر بوٹَل تہِ وٕچھو, یہِ ٲس اَسہِ ضوٚرَتھ کٔشیٖرِ منٛز, اَسہِ ٲس نہٕ ضوٚرتھٕے, اَسہِ ٲسۍ ٲبی وَسایل, ٲبی ذخایرَس. چلو وۄنۍ چھِ أسۍ اَنان گَرِ پٮ۪ٹھ آب, کولڈ ڈرٛنٛکٕس بوٹَل, چِپٕس پیکٮ۪ٹٕس. أسۍ گٔژھۍ ییٚتھی بَناوٕنۍ, لوکلی گژھِ پرٛوڈوٗس کَرٕنۍ تِتھۍ چِپٕس کہِ تِم گٔژھۍ أسۍ کٕنٕنۍ اَتٮ۪تھ ٹوٗرِزٕم سٕپاٹَن پٮ۪ٹھ. یِم زَن اَسہِ بوٹَلٕز چھِ یِم کَرہو شیٖشو بوٹَل یا سٹیٖنلٮ۪س سٹیٖل بوٹَلٕز کَرہو یوٗز, یِتھ پٲٹھۍ أسۍ بَچَن صُبحٲے دِوٲنی چھِ بوتَل سۭتۍ, تِتھ پٲٹھۍ تُلہو أسۍ پانہٕ تہِ سۭتۍ اَکھ بوتَل اَکھ یَتھ منٛز أسۍ آب نِمہو گَرِ پٮ۪ٹھٕے. تہٕ یہِ گٔے اَکھ کَتھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ کَتھ کہِ واٹَر کَنزَرویشَن. واٹَر کَنزَرویشَن گوٚو أسۍ چھِ وٕچھان گَرِ چھِ أسۍ بِلکُل نَلکہٕ تھاوان یَلہٕ, آب چھُ آسان وَسان, چاہے أسۍ برٛش چھِ کَران یا سرٛان چھِ کَران, تَتھ منٛز تہِ چھِ أسۍ ایٚکٕسٹرٛا آب کَران یوٗز. بانہٕ چھِ چھَلان, تَتھ منٛز چھِ ایٚکٕسٹرٛا آب أسۍ یوٗز کَران. وارِ چھُ آسان آب دیُن, یہِ تہِ چھِ ڈرٛنٛکِنٛگ واٹَر دِوان أسۍ. گاڑنَس چھِ أسۍ آسان گٲڑۍ چھِ چھَلٕنۍ, یہِ تہِ چھِ ڈرٛنٛکِنٛگ واٹَر أسۍ دِوان. أسۍ کیٛازِ کَرو نہٕ رین واٹَر ہارویسٹِنٛگ سٹرٛکچَر پنٛنِس گَرَس پٮ۪ٹھ؟ یُس زَن روٗد آسہِ پٮ۪وان, سُہ آسہِ جمع گژھان أکِس پِٹَس منٛز, سُہ آسو یوٗز کَران وارِ منٛز, باغَس منٛز, گاڑِ خٲطرٕ. یا اِوٕن آز چھِ تِتھۍ میکنِزمٕز آمٕتۍ کہِ اِوٕن اَندَر تہِ ہیٚکہِ سُہ کِچَن پٔرپَزٕز خٲطرٕ أسۍ یوٗز کٔرِتھ, ناٹ فار ڈرٛنٛکِنٛگ پٔرپَز بَٹ اَدَر پٔرپَز خٲطرٕ ہٮ۪کو, واشِنٛگ اینٛڈ اَدَر تھِنٛگٕز, سُہ ہٮ۪کو یوٗز کٔرِتھ. یہِ گوٚو آب. اَمہِ پَتہٕ گوٚو کُلۍ لاگو پانَس أنٛدۍ پٔتۍ. مےٚ چھُ اَکھ عادت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ بٔرٕتھ ڈے چھُ آسان, مےٚ بَچَن آسہِ بٔرٕتھ ڈے یا مےٚ پانَس بٔرٕتھ ڈے, أسۍ چھِ تَمہِ دۄہ کُل اَکھ رُوان. تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ اگر سٲری اکھ اکھ کُل رُوَن, اَسہِ چھِ پاے کہِ کُلِکۍ فٲیدٕ کۭتیاہ چھِ. کُلِکۍ فٲیدٕ چھِ دُنہِکۍ. آز اگر أسۍ رُوو, 30 ؤری پَتہٕ دِی اَسہِ فروٗٹٕس. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَتہٕ ہیٚکہٕ بہٕ کَم سے کَم
1: یہِ ژَٹان,
0: أسۍ چھِ لاگان تیٖتیٛاہ کیٚنٛہہ, أسۍ چھِ ژَٹان تیٖتیٛاہ. تہٕ اَلٹِمیٹلی چھِ یہِ سٲنۍ فیوٗچَر پرٛوجِنی, یُس زَن 30 ؤری پَتہٕ, 15 ؤری پَتہٕ ییٚمِس شاہ چھُ ہُن سرینگر سِٹی منٛز, تٔمِس آسہِ حظ شاہ ہٮ۪نَس لایق؟ تُہۍ وٕچھِو پَرُس دِلہِ منٛز کیٛاہ کۄس حالت گٔے, PM 2.5 یا PM 10 اوس.
1: تہٕ ایزما پیشنٹ ہُنٛد تعداد کوٗتاہ زیادٕ چھُ بَڑیومُت تہٕ بَڑان چھُ, دَما, ایزما, یِم چیٖز.
0: بِلکُل, یہِ چھُ وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ توتہِ, اَسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی چھِ اَسہِ, اَسہِ چھُ نیچر اکھ گِفٹ, گاڈ گِفٹ چھُ اَسہِ کہِ سون ہوا چھُ اَصٕل, سون آب, آبی وسٲیِل چھِ کُنہِ حدس تام اَصٕل. مگر اَلٹِمیٹلی یِم گژھن خراب یِم زَن سانہِ ایٚکٹِوِٹیٖز
1: چھِ. تُہۍ چھِو سیٖنیر ساینٹِسٹ کٕلایمیٹ چینجِک, تہٕ کٕلایمیٹ چینجِک یِم زَن مُضِر اَثرات چھِ یِم چھِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ, اَتھ مُتعلِق ؤنۍتو.
0: کٕلایمیٹ چینج چھُ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ذِکِر کوٚر کہِ درجہٕ حرارت چھُ بَڑان. درجہٕ حرارت بَڑنہٕ سۭتۍ, یِتھُے درجہٕ حرارت بَڑو, ہوہٕکۍ پیٹٲرٕن چھِ گژھان چینج. یِتھُے ہوا یُن آسہِ, أمِس چھُ, یہِ چھُ بَناوان پرٛیشَر اَتھ سٲنِس ایٹماسفِیرَس منٛز. یِتھُے یہِ ہوا آو, یہِ ییٚتٮ۪تھ بۄن وَسیٛا کِنہٕ ییٚتہِ ہیوٚر کھَسہِ, یہِ چھُ ڈِٹرمایِن کَران کہِ اَتٮ۪تھ کیُتھ درجہٕ حرارت گوٚو جمع. تہٕ یُتھُے ہورٕ ہوا چھُ یِوان, یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن کہِ مےٚ سون چھُ یِوان سۭتۍ تُرکی, اَپور چھُ میڈِٹیرینِیَن سی چھُ تَتٮ۪تھ, تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ سٲنۍ کٕلاوڈٕس یِوان, پَتہٕ چھُ تَتھ ییٚتٮ۪تھ ماحول بَنان ییٚتٮ۪تھ زَن روٗد پٮ۪نُک ماحول چھُ بَنان. مگر یہِ روٗد پٮ۪نُک ماحول ہیوٚتُن چینج گژھُن, کیٛازِ ییٚلہِ اَسہِ ٹٮ۪مپریچَر ییٚتہِ بَڑیو, ییٚتہِ بَنے اَسہِ ڈِفرَنٛٹ ٹٮ۪مپریچَر زونٕز. یُتھُے ٹٮ۪مپریچَر بَڑان چھُ, یُتھُے اوٚبُر چھُ واتان یوٚتَتھ, اوٚبُر چھُ ایک دَم سے سُہ پھٔٹِتھ گژھان, أسۍ کٕلاوُڈ بٔرسٹ چھِ وَنان.
1: ساینٹِسٹ ؤنۍتو مےٚ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ یہِ قوبوٗ پرٛابلِم زَن وٕنکیٚنَس چھِنہٕ, أسۍ چھِ سٲری پَریشان بِکاز آف دِس کٕلایمیٹ چینج.
0: تۄہہِ زَن آسیو بوٗزمُت کہِ یہِ چھُ گلوبَل فِنامِنا. یہِ چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے وَنان یہِ چھُ گلوبَل فِنامِنا. پیرس ایگریمنٹ گژھان یہ پیرس ایگریمنٹ کیا گھان کہ گلوبلی رٹو سری ملک اس ذمہ وار یہ کلائمیٹ چینج کرنے خطر ہم رٹو سری ملک یمن ہمو فنڈس پتہ کرو تم امپلیمنٹ باقین ملکن من یمن یمن ضرورت یعنی کہ بس کلائمیٹ چینج کران کی یونائٹیڈ سٹیٹس چائنا بج بج کنٹریز ڈیولپڈ کنٹریز کران کلائمیٹ چینج کت پہ

جی دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے وعدہ ہے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے جے ہند۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر 3:50 ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سے اردو خبریں نشر ہوں گی۔

0: اس ماحول میں زیادہ بہتر فیل کرے گا. اور ہمارے یہاں بڑے ہی قابل جو بچے ہیں بچیاں ہیں ڈاکٹر بنیں گے نرسز کا کام کریں گے, اس سے یہاں کے لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا. اور یہاں مجھے لگتا ہے لوگوں کا جو اتنے سارے ڈاکٹر اتنے اسٹوڈنٹس وغیرہ, مجھے لگتا ہے اونتی پورا جو ہے بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ.
1: بلند پایا ولی خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے ایام متبرکہ کا آج آغاز ہوا ہے. ان کی آستانہ عالیہ واقعہ نوشہرہ سری نگر میں آج صبح ختمات المعظمات کی مجلس منعقد ہوئی. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا. آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
2: یہ آکاشوانی سری نگر ہے, میڈیا 268.8 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سپہر کے 4:00 اب نشر ہوتا ہے آج کا پہاڑی پروگرام. پروگرام سے پہلے یہ تجارتی وقفہ.
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان.

جی سامین، تسائیں نعت شریف سنیا، آواز اسی سید محمد اقبال ملنگامی اوراں دی۔ سامین، اللہ تعالیٰ دی طرفوں انسان کو کئی ساریاں آزمائشاں ہوندیاں، مگر وہ انسان اپنے ایمان پر پکا ہوندا جیڑا ان ساریاں آزمائشاں کو خوشی خوشی کندا اللہ تعالیٰ کو لوں تے اور پار بھی کردا۔ آختن سامین، ہر برے روز بعد ایک چنگا روز ہوندا۔ انسان کو اس چیز پر ایمان ہونا چاہیدا کہ جیڑی رات آ رات ہمیشہ واسطے نہیں ہوندی، رات دے بعد صبح ہوندی ہے، تے لہٰذا اساں

جی سامعین، ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا تھا، آواز تھی محمد یوسف کی۔ تے اج کا پروگرام میں ہم گل کر رہے ہیں ماحولیاتی آلودگی کے بارے، ماحول کا عالمی دن کے بارے۔ جی سامعین، تمنا دستو چلوں کہ مارے ارد گرد جو کچھ بھی موجود ہے، جس میں ہوا، پانی، پہاڑ، زمین، بوٹا، تمہارے سامنے یا پھر مارا تے اول ہے، جتنی بھی چیز موجود ہیں، انہاں نوں جد ہم ایک ہی نہ دیاں تے یو مہارو ماحول بن جائے۔ جس طرح ایک ڈیرا کی صفائی ستھرائی تے دیکھ بھال کو فرض ہم ساروں کو بنے، اسی طرح یو ماحول بھی اس دھرتی پر موجود تمام مخلوقات کو ڈیرو ہے۔ تے اشرف المخلوقات ہون کے ناطے مارو فرض بنے کہ اپنا ماحول کو ہم خاص کر خیال رکھاں۔ ماحول کی آلودگی میں سب سے زیادہ ہاتھ اس انسان

ان کو ہے جس کی خود غرضی کی وجہ سے یہ ماحول آلودہ ہو جائے۔ تم دیکھو باقی کئی بھی دوجی چیز جڑی ہیں اس ماحول نال چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، آمنے جانوراں تے پرندہ نہ کدے بھی اس حرکت میں نہیں دیکھو کہ وہ اس ماحول نہ گندو کریں، بلکہ اس انسان نے ہی ہر طرح کے ماحول کا قدرتی توازن نہ بگاڑیا ہوا ہے اور اس کے نال چھیڑ چھاڑ کی ہے، جس کو نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرح سے مارو ماحول آلودہ ہوا ہے اور اس دھرتی کے پر ماحول کی آلودگی کی وجہ سے قسم قسم کی بیماری جڑی ہیں اس کو شکار یہ انسان بھی ہو رہا ہے، نال نال دوجی مخلوق پر بھی اس کو اثر جڑا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہر ایک آدمی نہ ماحول کی اہمیت سے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، ماحول نہ لے کے اگے تھارے نہ گل ہور بھی کراں گا، یہ تو تھارے واسطے ہم نے بیت لا کے رکھی ہوئی ہیں، آواز ہے نظام الدین چوہان کی۔

آج پوری دنیا میں یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے، جس کو خاص پیغام اپنا ماحول نہ صاف رکھن کو ہے۔ یہ دن ہر سال 5 جون نہ منایا جائے، جس کی شروعات اقوام متحدہ نے 5 جون 1973 تے کی تھی۔ اس دن کا مناؤن میں ہر ایک ملک جڑو ہے نا، وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ تے ہر آئے دن کسی نہ کسی تھیم نہ لے کے یہ دن منایا جائے۔ ماحول کی اہمیت نہ اجاگر کرنے واسطے ہر سال الگ الگ تھیم بھی رکھی جائیں، جن پر ملک میں مختلف پروگرام کرائے جائیں، پوسٹر لائے جائیں، تے پرنٹ میڈیا یا باقی سوشل میڈیا کے ذریعے ماحول کی اہمیت نہ اجاگر کرنے واسطے خوب جانکاری لوکاں تک پہنچائی جائے۔ اس بارے اگے گل اور بھی کراں کا، تے تھارے واسطے سریندر کور کی آواز میں ہم نے گیت لا کے رکھے ہوئے، آ سن لیاں۔

جی سامین، اس صوفیانہ کلام تے پہلا ہم نے پلاسٹک کا برا اثرات کے بارے گل کی۔ تم دیکھو ماری خود غرضی کی وجہ تے صاف تے شفاف چشمہ، ندی نالا، سمندر، سرسبز میدان تے علاوہ ہر ایک جا جڑی ہے نا، وہ پلاسٹک کی آلودگی نال بھری ہوئی ہے، جس کو اثر بل واسطہ تے بلا واسطہ ہر ایک اپر پہ لگو۔ اس پاسے حکومت تے عوام نہ غور کرن کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ماحول جڑا ہے نا، یہ اور زیادہ آلودہ تے گندو نہ ہوئے۔ ماحول کی آلودگی کو ایک بڑا مسئلہ گلوبل وارمنگ ہے۔ ماحول کو توازن بگڑن کی وجہ تے ہر قدرتی عمل میں خلل پیدا ہو گیا ہے۔ بے وقت بارشاں کو ہونا، حد سے زیادہ روڑا کو ہونا، ہزارہ قسم کی آبی تے دوجی مخلوقات کو خاتمہ، آبی ذخائر تے گلیشرا کو سکنا، الٹرا وائلٹ کو خطرہ، مختلف قسم کی وبا تے وائرس کو پھیلاؤ، اور اس کے علاوہ ہر قسم کو اثر جڑا ہے نا، وہ اس دھرتی پر ماحول کی آلودگی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اس سارا کائیں کو قصوروار صرف یہ انسان ہے، جس نے اپنی لالچ تے خود غرضی کی وجہ سے ہر آئے دن اس ماحول نہ آلودہ کیا ہے، تے ہن اس ماحول نہ بچانا بھی انسان ہی کو فرض بنے۔ قدرت کا اس ڈیرا نہ بچان تے اس کی جانکاری واسطے سکولاں، کالجاں، یونیورسٹیاں تے باقی ادارہ ماں طالب علماں ماحول کے بارے پڑھایا جا رہا ہے۔ مختلف فلماں، فیچراں، رسالاں تے اخباراں کے ذریعے ہر انسان نہ اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اس دھرتی پر اگر بقا کی ضرورت ہے تے پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہ پکڑ کے رکھنا ہے۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی جا اپنی ذمہ واری نبھانی پے کی، تا چل کے یہ دھرتی آتی نسل واسطے بسن کی جا رہ گی، نہیں تے مارا مستقبل کا خواب جڑائنا بھی خواب ہی بن کے رہے گا۔ جو ہی آج کا اس دن کو خاص سنیو۔ سامین اگے تھارے واسطے ہم نے دو گانوں نہ آ کے رکھے ہوئے، آواز ہے جتندر کور تے انیل کمار کی۔

سامین آداب، یو آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامو لے گئے محمد شریف پسوال حاضر۔ پہلا کچھ خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ بھارت گو ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچو ترقی گراور گمزن، وزیر اعظم نریندر مودی، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نارکو ٹیروریزم کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کیا جان گو دورایو عزم۔ ماحولیات نہ تحفظ دین گو عالمی تیاڑو آج، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے احتیاطی تنوع نہ بادو دین واسطے اقدام ور دیتو زور۔ تے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے یو ٹی میں عملائی جا رہی مختلف زرعی کریڈٹ سکیموں کی پیش رفت کو لیو جائزو۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے جے بھارت کو ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچو ترقی گرا ور گمزن نے، ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا جے ٹرنک نے بھارت میں 3 لاکھ کروڑ روپیے کی سرمایہ کاری کو اعلان کیا ہے تاکہ ڈاٹا سینٹر کی صلاحیت نہ 5 گیگا واٹس تک بدایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا جے اس سرمایہ کاری نال بھارت نہ

0: ماحولیات نہ تحفظ دین کو عالمی تیڑو آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے احتیاطی تنوع نہ بادو دین واسطے اقدام و دیتو زور تے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے یو ٹی میں عملائی جا رہی مختلف زرعی کریڈٹ سکیموں کی پیش رفت کو لیو جائزو. پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے جے بھارت کو ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچو ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا جے ٹرنک نے بھارت میں 3 لاکھ کروڑ روپیے کی سرمایہ کاری کو اعلان کیا ہے تاکہ ڈاٹا سینٹر کی صلاحیت نہ 5 گیگا واٹس تک بدایا جا سکے. وزیر اعظم نے مزید کہا جے اس سرمایہ کاری نال بھارت نہ کلوڈ کمپیوٹنگ تے مصنوعی ذہانت کا شعبہ نہ ایک عالمی مرکز کے طور پر ابھارن میں مدد ملے گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے جے نارکو ٹیررزم کے خلاف 5 دہاڑا پہلا جموں تو شروع کیا گیا ابھیان ہوں ایک تاریخی تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے تے سماج کا تمام طبقہ کا لوگ اس ابھیان کو حصوں بن گئے. جموں کشمیر نے نشہ تو پاک کران واسطے پورا زمے گاندربل تو مارا نمائندہ صابر ایوب نے خبر دیتی ہے جے گاندربل میں اج منشیات مخالف ایک پد یاترا نہ چنڈی دس گئے ٹورن تو پہلا خطاب کرتا ہاں. ایل جی نے کہو جے پچھلا 55 دہاڑا کے دوران 1036 ایف آئی آر درج کیا گیا, 1128 ڈرگ سمگلر گرفتار کیا گیا تے سمگلروں کی 100 جائیداد نہ اٹیچ کیا گیا. اس کے علاوہ 700 ڈرائیونگ لائسنس رد کیا گیا تے 130 ڈرگ سمگلروں کا پاسپورٹ منسوخ کیا گیا.
1: آج میں آپ کے سامنے درد سنکلپ سے بھرے دل کے ساتھ مستقل روح اور نسا مکت جموں کشمیر کے کیسے وعدے کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہماری زمین کی ہر سڑک ہر گھر اور ہر پنچایت میں گونج رہی ہے. میں عوام کے دشمن نسا تسکروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں, اب تمہارے نیٹورک ایک ایک کر کے ڈھا دیے جائیں گے. یہ ہمارا حلف بھی ہے, ہمارا وعدہ ہے کہ ہر ڈرگ تسکر ہر نارکو آتنکوادی اپنے اپرادھوں اور اپنے پاپوں کی قیمت چکائے گا. آئیے ساہس کے ساتھ ہم سب مل کر آگے بڑھیں, آئیے ایکتا کے ساتھ ہم مل کر کے آگے بڑھیں, آئیے وشواس کے ساتھ ہم مل کر آگے بڑھیں اور جموں کشمیر کی تاریخ یہ درج کرے کہ ہمارے 100 دن کے جن اندولن میں گاندربل نارکو آتنکواد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا.
0: ایل جی منوج سنہا نے 11 اپریل نہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی شروعات جموں تو کی تھی تے انہوں نے تمام ضلع میں منشیات مخالف پاد یاترا تے بیداری پروگراموں کی قیادت کی. ابھیان کی شروعات کے نال ہی لیفٹیننٹ گورنر نے منشیات کا نیٹ ورک نہ ختم کرن اور اس تندہ میں ملوث لوگوں کے خلاف قرار واقعی سزا دین کو عزم نہ دہرایو.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: سماجی سطح پر منشیات کو خاتمہ کرنے واسطے لازمی اقدامات بارے ایک استاد سعید اعجاز احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں. کیوں
2: نشہ مکت بھارت ابھیان جو گورنمنٹ آف انڈیا نے انیشیٹو لیا ہے اس کے لیے بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں. جموں کشمیر پولیس نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے, اگر جموں کشمیر پولیس نے کام کیا ہے ڈرگ افیکٹس کو ختم کرنے کے لیے وہ بالکل قابل تعریف ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اسکولوں میں ایسے سلوگنز اٹھائے ہیں, ایسے ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں جن کی بدولت سے ہم نے دیکھا کہ ڈرگ کے جو افیکٹس ہیں وہ بہت بہت زیادہ کم ہوئے تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہماری جو سوسائٹی ہیں اسے بچ سکے, جو فیوچر جنریشن ہے وہ ان تباہ کاریوں سے بچ سکے.
0: اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مولا گاندربل میں ماتا کھیر بھوانی مندر میں یاتری بھون کو افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یاتری بھون کا مکمل ہونے نال کھیر بھوانی آن والا یاتریوں نے رہائش تے کھان پین کی بہتر سہولیات دستیاب ہوئیں گی. اس پروجیکٹ نے 3.85 کروڑ روپیے کی لاگت نال مکمل کی گیا ہے تے اس میں لگ بھگ 900 شردالوؤں کا رہن کی گنجائش ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گاندربل میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر تے شری امرناتھ جی یاترا کنٹرول روم کو بھی افتتاح کیا. لیفٹیننٹ گورنر

0: جنرال صاحب، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام فاروق صاحب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟
2: الحمد للہ الحمد للہ، بے سپُد مُلاقات، زہے قٕسمت،
1: یہِ چھُ غنیٖمتٕے آسان.
2: غنیٖمت غنیٖمت حظ، اِنسان سُنٛد مُلاقات پانہٕ ؤنۍ کَرُن غنیٖمت. وٕچھو کۭتیاہ آے تہٕ کۭتیاہ درٛاے، بیٚیہِ ما چھِ پَتہ یہِ شاہ کَر ژھۄکہِ، کَتٮ۪ن ژھۄکہِ.
1: نہ حظ یہِ کَتہِ چھِ اِنسانَس پَتہ، تہٕ مگر اِنسانَس چھُ خیال تھاوُن زِ یُس یہِ زِندگی چھےٚ یہِ چھِ محدوٗد،
2: بیٚیہِ حظ قۭمتی،
1: تہٕ اَتھ چھَنہٕ أمِس یہِ پَتہ کینٛہہ یۄس یہِ زِندگی ہٕنٛز یہِ دور چھِ یہِ کَتہِ مۄکلہِ مےٚ.
2: سامانَس آو بَرَس کانٛہہ پَلکی خبر.
1: اَہَن حظ آ،
2: ٲسۍ دَپان ہُتہِ میونَے یہِ تہِ میونَے یہِ تہِ میونَے، اَدٕ دوٚپُکھ حظ وو پایَس پٮ۪ٹھو، مگر ٲسۍ نہٕ پٮ۪وان توتہِ پایَس کِہیٖنۍ. وٕچھو اگر اَسہِ یہِ پَنُن پان اَمہِ حظ یہِ تکبر نِش والُن چھُ، اَکھ چرخا گژھِ ہَسپَتال کَرُن.
1: اہن حظ آ،
2: أتی گژھِ وٕچھو تِمن بٮ۪مار یہِ بٮ۪مار، أتی گژھِ تانہٕ پَنٕنِس پانَس لَگُن زِ آیا خۄدا بنٛدِ کٔریٖم اگر بہٕ صحت منٛد چھُس تہٕ بہٕ چھُسا ہٮ۪کان حق ادٲیی کٔرِتھ ہمسایَن ہٕنٛز، یِمَن بٮ۪مارَن تیمادٲری ہٕنٛز، گَرَس منٛز مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز، رِشتہٕ دٲری منٛز. گوٚو اَسہِ چھُ یہِ وٕچھُن اگر مےٚ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖمَن صحت منٛدی تھٲو، یُس یہِ بٮ۪مار چھُ یہِ چھُ آے تہٕ واے کَران پَگاہ مہٕ واتہِ مےٚ تہِ وِزِ.
1: بہٕ چھُس فاروق صٲب، اَسہِ چھُنہٕ آمُت یہِ تٲکیٖد کَرنہٕ.
2: آ،
1: اگر اِنسانَس أمِس یہِ مغروٗری گژھِ پنٛنہِ جایہِ، یہِ گُمنٛڈ گژھٮ۪س، تہٕ یہِ گُمنٛڈ پھٕٹراونہٕ خٲطرٕ چھُ أمِس قبرَن ہٕنٛز زیارت
2: کَرٕنۍ، اَتھ تہِ آو وَننہٕ اَتھ مقبرَس پٮ۪ٹھ گٔژھۍزیو،
1: قبرِستانَس پٮ۪ٹھ گژھُن، تہٕ أتی چھُ أمِس یُس یہِ دِلٕچ خواہِ چھےٚ یہِ چھِ أمِس
2: دوٗر گژھان.
1: یہِ چھُ أمِس چھُ اَتہِ سونٛچُن زِ یُس یہِ قبرِستان چھُ اَتھ منٛز کۭتیاہ لُکھ آسَن مدفوٗن،
2: یِم تہِ ٲسۍ اَکہِ وِزِ جوان، یِم تہِ ٲسۍ اَکہِ وِزِ نَبَس سۭتۍ کھٮ۪وان گاڈٕ بُزِتھ.
1: اَہن حظ آ، اَہن حظ،
2: مگر روٗد کَس،
1: زِندگی ہٕنٛز چھِ دورٕ دورَے یِہے، مگر زِندگی ہٕنٛز اَتھ دورٕ دورِ منٛز چھُ اِنسانَس خیال تھاوُن.
2: اچھا وۄنۍ مہ گٔژھِو زیادٕ دوٗر کینٛہہ، گَرَس منٛز چھُ پَنُن مول تہٕ موج، ییٚمِس پٲلمٕتۍ چھِ،
1: اَہن حظ،
2: ییٚمِس پَرنٲومٕتۍ،
1: اَہن حظ،
2: ییٚمِس کُنہِ قٲبِل بَنٲومٕتۍ چھِ. یہِ مول تہٕ موج مہ اوس دۄہے بُڑٲے؟
1: نہ حظ نہ،
2: یِم اوس دۄہ بِسترسٕے منٛز.
1: یہِ مول تہٕ موج اوس سُہ مول موج ییٚمۍ پَنٕنِس پانَس کیاہ
2: ٲرکَس نہٕ
1: ٲرکَس خوٗنَس کُنُے کٔرِتھ اوس یہِ یِمن بَچن یہِ رَسد، سبق، سکوٗل سۭتۍ، وَتہِ تھپھ، تہٕ یا بیمار آسہِ ہے تہٕ نَکھس، تہٕ یہِ چھُ یِہوے مول موج آسان.
2: اچھا
1: یِہوے چھُنہ زِندگی ہُنٛد خیال چھُ یِہوے تھاوُن.
2: تیٚلہِ چھِ أسۍ گٲفِل یوٗت کٔرِتھ گرس منٛز یہِ مِثال ٲسِتھ تہِ أمِس نوجوانَس یُس یہِ تعلیٖم یافتہٕ آز چھُ. برونٛہہ عیام منٛز ٲس تعلیٖم کَمٕے پَہمَتھ، مگر حیا اوس، شرم ٲس، ایٖماندٲری ٲس، خوفہِ خۄدا اوس، مٲلِس ماجہِ قدٕر ٲس. آز پٔر تعلیٖم، آزَن گٔمٕتۍ یہِ ٲسۍ.
1: بہٕ چھُس فاروق صٲب، تعلیٖم پَرٕنۍ گٔے نہٕ یہِ أمِس گژھِ پَنٕنہِ جایہِ گُمنٛڈ.
2: نہ نہ نہ،
1: یہِ کۄس تعلیٖم چھِ؟
2: نہ،
1: تعلیٖم پَرٕنۍ چھِ یہِ گژھِ أمِس جوانَس، أمِس تعلیٖم یافتَس اِنسٲنیتُک یہِ مادٕ یُس چھُ یہِ گوٚژھ أمِس بَڑاوُن.
2: بِلکُل،
1: أمِس گوٚژھ یہِ اخلاق اَدب، یا أمِس چھُ یِہوے مول موج نظرِ تَل تھاوُن.
2: صحیح،
1: یہِ چھُ تعلیٖم پَران، یہِ چھُ ڈِگری کَران، پَتہٕ چھُنہٕ أمِس یَژٲنی کینٛہہ. یہِ چھُنہٕ أمِس مٲلِس ماجہِ تہِ وَنان ہے ژےٚ کیاہ چھُے کوٚرمُت پَننہِ اَتھ عُمرِ منٛز.
2: صحیح،
1: یہِ چھُنہٕ أمِس یادٕے روزان نہ بٲے چھُنَس أمۍ تھپھ کٔرِتھ پَکنومُت تہٕ سکوٗل نِمُت، چلو یہِ ہسا چھُ مول موج اَن پَڑے، یہِ ہسا چھُ بُزرگی منٛز، مگر ہُمِس کَتھ چھِ کٲف ہاوٕنۍ أمِس مٲلِس ماجہِ.
2: نہ نہ نہ نہ، اگر سُہ اَن پَڑھ چھُ، اگر تٔمِس وٕنکیٚس بُزرگی آمٕژ چھِ، یاد تھٲیِن أمۍ سٕنٛز غریٖبی منٛز، ییٚلہِ أمِس غریٖب مول اوس، ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ سرمایہِ اوس، ییٚلہِ بَنہِ دۄہ سرمایہِ دارٕے کینٛہہ، آز چھُ تُہۍ وٕچھان زِ گاڑِ کھسُن تہٕ گاڑِ وَسُن. تُہۍ کٔرِو سُہ وِز تہِ یاد ییٚلہِ زَن مَسا مَسا گُزارٕ کَرَن وٲلۍ ٲسۍ، اَنہِ مٔچھ چَنہٕ وٲلۍ ٲسۍ، واٹھ کھٮ۪نہٕ وٲلۍ ٲسۍ، مگر بَچَن بَنہِ نہٕ ژھۄکھ دِوان کِہیٖنۍ.
1: فاروق صٲب، یہِ مول موج اوس پانَس کَم غذا کھٮ۪تھ، أمِس بَچَس اوس دَپان نہ یہِ گوٚژھ اَکھ گوٚژھ یہِ تعلیٖم پَرُن، تہٕ بیٚیہِ گوٚژھ یہِ صحت منٛد تہِ روزُن.
2: بِلکُل،
1: تہٕ یِہوے صحت منٛد نوجوان روزیا وٕنکیٚس أمِس مینٛگہاونہِ؟
2: نہ نہ نہ نہ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ طٔریٖقے، اَسہِ چھُنہٕ یہِ مذہبی تعلیٖم چھِنہٕ کینٛہہ، اَسہِ چھِ مذہبی تعلیٖم اِنصافَس ہیٚیِو
1: کانٛہہ. اَہن حظ آ،
2: اَسہِ چھِ مذہبی تعلیٖم مٲلِس ماجہِ دٲرِو تھۄکَن اَتھٕ، اَسہِ چھِ مذہبی تعلیٖم ماجہِ تَن کھۄرَن تَل چھُ جنت یہِ ژھٲنٛڈتو، یہِ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ میلان کینٛہہ، اَتھ چھِ محنت کَرٕنۍ.
1: اَتھ چھُنہٕ حظ وٕچھ حظ، اَسہِ چھُ اَدبُک تہٕ اخلاقُک تہِ تھاوُن پانَس منٛز. تِکیازِ ییٚلہِ أسۍ اَدبٕچَن تہٕ اخلاق چٮ۪ن محفلن منٛز، تِکیازِ سانہِ اَسہِ چھِ محفل رٕژ آسٕنۍ
2: الحمدللہ،
1: تہٕ ییٚلہِ أسۍ تِمن منٛز شموٗلیت کرو سٲنۍ زندگی بدلہِ. نتہٕ اگر أسۍ بیٚہمو وانہٕ پِنجن پٮ۪ٹھ، یا أسۍ بیٚہمو تِمن نفرن سۭتۍ دربارس یِم وَتہِ آسن ڈٔلمٕتۍ، یِمو زندگی منٛز تِم کار آسن کٔرمٕتۍ. تِکیازِ اگر أسۍ وٕنکیٚن چھِ وٕچھان یَتھ دورَس منٛز چھِ، نَتہٕ گوٚژھ نہٕ ییٚتہِ سانہِ یَتھ پیروارِ منٛز گوٚژھ نہٕ یہِ ہَتہٕ دۄہُک یہِ أبھیان یُس أسۍ چلاوان
2: چھِ
1: ڈرٛگ أبھیان، یہِ گوٚژھ نہٕ سانہِ یَتھ پِروارِ منٛز پیوٚن کَرُن کینٛہہ.

0: سند نارکوٹک ٹیرزمس خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنے کس وعدس پھر تو ماحولیات رچھ راوٹ کرنک عالمی دہ آز خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی ووم عبارت ڈیجیٹل بنیادی ڈانچو ترقی ہز وت پرا اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وون وزیر اعظم زیر ٹرنک کن چھ بھارتس من ترین لچھن کروڑ روپین ہند سرمایہ کاری ہند اعلان کورمت یت ڈیٹا سینٹر چ صلاحیت پانچ گیگا واٹس تام بڑھنے یی وزیر اعظم وون مزید زم سرمایہ کاری ست وات بھارت کس کلاؤڈ کمپیوٹنگ تو مصنوعی ذہن کس شعبس اکہ عالمی مرکز رنگ وتلنس مز مدد وزیر اعظم نریندر مودی کور آز گجرات من سڑک بجلی تو صنعتی شعبہ کن واریاہن پروجیکٹن ہند دسلاب یہز مالیت 18,800 کروڑ روپی خود زیادہ ام پتہ کور تمو دمنک تور یت تمو کئیان پروجیکٹن ہند افتتاح کور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن چالو ریت کی ترویم تاریخ راشٹرپتی بھون نئی دلی من منعقد سپدن والی اعزاز بگراؤن دوم تقریب پہ 65 نامور شخصیت پدم ایوارڈ عطا تہ پو صحت صدر جمہوریہ کم ریت کس دسلابس من اکس تقریب پہ 60 شخصیت پدم ایوارڈ عطا سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھن کور آز جم قائم کرنا آمتس موسمیات محکم کی علاقائی مرکز افتتاح تمو وون زم سہولیت ست میلے جموں کشمیر لداخ تو ہماچل پردیش کن لکن موسمس متعلق بر وقت زانکاری نوجوان ہند عمورن تو خیلن ہز مرکزی وزارت طرف میرا یور بھارتس تحت چھ پگہ یعنی 6 جون نو دل ہندس تیاگراج سٹیڈیمس من یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن اہتمام کنونشنس من کر درست ملک ست تعلق تھون ول 6,000 کھت زیادہ نوجوان شرکت کنونشنس من نوجوان ہند عمورن ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈیا تو دم شخصیت شرکت کرن ول لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووم نارکوٹک ٹیرزمس خلاف 55 دہ برو جم پہ شروع کرنا آمت ابھیان ون اکس تاریخی تحریک مز تبدیل سپز مز تو سماجک سری طبقہ ام ابھیانک حصہ بنت جموں کشمیر منشیات نش پاک کرنے باپت ڈٹت گاندربل آز منشیات مخالف پد یاترائی جنڈ ہاوت روانہ کرنے برو خطاب کران وون ایل جی این زتم 55 دہن دوران آئی 1,036 ایف آئی آر درج کرن تو 1,018 ڈرگس سمگلر گرفتار کرت آئی اختو 1,00,000 کھت زیادہ سمگلرن ہند جائیداد تبت کر ام علاوہ 7,00,000 کھت زیادہ ڈرائیونگ لائسنس رد کر آم یل زن اکس ہتس تو 30 ڈرگ سمگلرن ہند پاسپورٹ تہ منسوخ کر آئی
1: میں عوام کے دشمن نشہ تسکروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں اب تمہارے نیٹورک ایک ایک کر کے ڈھا دیے جائیں گے یہ ہمارا حلف بھی ہے ہمارا وعدہ ہے کہ ہر ڈرگ تسکر ہر نارکو آتنکوادی اپنے اپرادھوں اور اپنے پاپوں کی قیمت چکائے گا آئیے ساہس کے ساتھ ہم سب مل کر آگے بڑھیں آئیے ایکتا کے ساتھ ہم مل کر کے آگے بڑھیں آئیے وشواس کے ساتھ ہم مل کر آگے بڑھیں اور جموں کشمیر کی تاریخ یہ درج کرے کہ ہمارے 100 دن کے جن اندولن میں گاندربل نارکو آتنکواد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا اور گاندربل کے لوگوں نے وجے پراپت کی
0: ابر کور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان آز تل مل گاندربل ماتا خیر بھوانی مندرس من یاتری بھون افتتاح ات موقع پہ وون تمو یاتری بھون مکمل سپدن سپدن خیر بھوانی ین وال یاتری رہائشی تو کھین چین چس بہتر سہولیت یاب یہ پروجیکٹ آو 3,05,00,000 روپین ہند لاگت تعمیر کرنے تو ات مز ہیکن ال پل 900 شردالو روزت منوج سنہان دس پت ماتا خیر بھوانی مندرس من تاضری یہ تمو جموں کشمیر من امن تو خوشحالی ہند باپت دعا کور لیفٹنٹ گورنرن کور گاندربل ڈسٹرک ایمرجنسی آپریشن سینٹر تو شری امرناتھ جی یاترا کنٹرول روم افتتاح ات موقع پہ وون تمو یمو سہولیتوں ست واتن کن رکاوٹ ورائی یاتری بہتر خزمت ایل جی منوج سنہان کر کہم اپریل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان چ شروعات جم پہ تو کرک پریت ضلع من منشیات مخالف پد یاتراہن تو بیدری پروگرامن من شرکت ابھیان کس دسلابس من در رو لیفٹنٹ گورنرن منشیات نیٹورک ختم کرنک تو اتکارس من ملوث نفرن خلاف سخت سزا دیانک عزم
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके

0: आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: سمٲجی سُترس پٮ۪ٹھ منشیاتُک روٚٹ کرنہٕ باپتھ ووٚن لٲزمی اقدامن متعلق أکۍ وۄستاد سعید اعجاز احمدن آکاش وانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران۔
2: نشا مُکت بھارت ابھیان، امہِ خٲطرٕ نیوٗ تِمو اکھ بوٚڑ بار اِنِشیٹِو، اکھ 100 ڈیز پروگرام یتھ منٛز کینٛہہ ایٚکٹِوِٹیٖز آیہِ مُنعقد کرنہٕ۔ یِم چھِنہٕ آنلی ایٚکٹِوِٹیٖز کینٛہہ، یِم چھِ تِم بیسِک پروگرامٕز تَمہِ سۭتۍ یہِ ڈرگ ایٚفیکٹٕس ختم آو کرنہٕ سٲنِس سوسایٹی منٛز۔ أسۍ چھِ تعریٖف کران بِلکُل جموں کشمیٖر پُلیٖسن، یِم سکوٗل ایٚجوکیشن ڈِپاٹمنٹ چھُ یا سون سِول ایڈمِنسٹریشن چھُ یا ییٖتیاہ تہِ لایِن ڈِپاٹمنٹٕز چھِ، تِمو کٔر تیٖژاہ کٲم، گراؤنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ آیہِ کٲم کرنہٕ کہِ یُس اَسہِ یہِ ڈرگ تہٕ اَمِکۍ اِفیکٹٕز یِم ٲسۍ سانہِ سوسایٹی منٛز لَبنہٕ یِوان تِم آیہِ واریاہ ختم کر۔
1: منشیات کِس کاربارس خلاف پنٕنۍ کاروٲیی جٲری تھاوان چھُ پُلسن سری نگر کِس سکھ باغ لال بازرُک عادل احمد دوبی، ہاگہٕ بازرُک ارشد احمد شیخ تہٕ ٹنگہٕ باغ خان یارُک اویس احمد نٲوۍ ڈرگ سمگلرن ہُنٛد جاداد ضبط کوٚرمُت، یِہنٛز کُلہُم مٲلیت 4 کروڑ رۄپیہِ وننہٕ چھُ یِوان۔ اننت ناگ چھُ محمد اشرف ڈار نٲوۍ ڈرگ سمگلر سُنٛد جاداد ضبط کرنہٕ آمُت۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیر چھُ اکھ سُہ زندٕ تحریری صفہٕ یتھ پٮ۪ٹھ صدی وادو پٮ۪ٹھ فہم بصیرت فنکٲری تہٕ دستکٲری ہٕنٛدۍ نمونہٕ کھٔنِتھ چھِ۔ سری نگر أکِس ہفتس تام جٲری روزن وٲلِس رنگہِ کشمیر ناو کِس ثقافتی فیسٹولس خطاب کران ووٚن منوج سنہن زِ کُنہِ تہِ مُلکٕچ مضبوٗطی چھنہٕ تتہِ کِس طاقتس یا دولس پٮ۪ٹھ دٔرِتھ، بلکہِ چھُ تتھ تمہِ مُلکُک تہذیب تہٕ ثقافت پوشر بخشان۔
0: میں مانتا ہوں کہ جموں کشمیر کلچرل ہیریٹیج فیسٹیول اور ایکسپو کا یہ چوتھا ایڈیشن اس وراثت کا سمان کرنے کا ایک اچھا مادھیم ہے۔ بڑے استر پر سانسکرتک مہوتسو، پردرشنی، وراثت سماروہ، شلپ پردرشنوں کے آیوجن کے پرتی فاؤنڈیشن کی پرتیبدھتا بھارت ورس اور جموں کشمیر کی سانسکرتک پہچان کی جیوندتا کی پرمان ہے۔ اس ایکسپو کو میں ایک جیونت پاٹھشالہ کے روپ میں بھی دیکھتا ہوں، جہاں پرمپرا اور انوویشن ان دونوں کا سنگم دکھائی پڑا ہے، جہاں پرانے को प्रेरित कर रहे हैं और जहां आवाम एक साथ आकर उस विविधता का उत्सव मना रही है۔
1: اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو وادی ہٕنٛدِس معروٗف فلم ساز مشتاق علی احمد خانس ایوارڈ عطا کرنہٕ۔ آکاش وانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو پنٕنۍ تاثرات باوان۔
3: یہِ انعام یا فیلسٹیشن گژھٕنۍ چھُ لۄکُٹ چیٖز، مگر لۄکُٹ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، کیازکہِ یہِ چھُ امہِ چیٖزُک ثبوٗت دِوان کہِ یہِ تۄہہِ کٲم کٔروٕ سۄ چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ رجسٹر گٔمٕژ، کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ نفر چھُ وٕچھان یا کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ایتھارٹی چھِ وٕچھان۔ تہٕ بہٕ چھُس شُکُر گُزار پنٕنۍ لیفٹنٹ گورنر شری منوج سنہا جی یِمو یہِ عزت افزٲیی کٔر مےٚ، بیٚیہِ یۄس آرگنایزیشن چھِ پمبچ یِمو یہِ رنگہِ کشمیٖر اوس آرگنایز کوٚرمُت، تِہُنٛد تہِ چھُس بہٕ شُکُر گُزار۔
1: جموں کشمیرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن کوٚر آز بنگلوروہس منٛز اکہِ تقریٖبہِ اکہِ پاسہٕ کرناٹک کِس وزیر اعلیٰ ڈی کے شِوا کُمارس سۭتۍ مُلاقات تہٕ کوٚرُکھ تِمن کرناٹکُک وزیر اعلیٰ بننس پٮ۪ٹھ مبارکباد۔ عمر عبداللہن کوٚر کرناٹکین لُکن ہٕنٛدِ باپتھ تہِ نیک خٲہِشن ہُنٛد اظہار۔ خبرٕ چھُو تُہۍ آکاش وانی پٮ۪ٹھ بوزان۔ آز چھُ ماحولیاتس رٲچھ کرنُک عالمی دۄہ مناونہٕ یِوان۔ أزکہِ دۄہ چھُ حیاتیٲتی تنوعس پوچر بخشنہٕ علاوٕ اولوٗدگی کم کرنہٕ باپتھ لٲزمی اقدام وۄتلاونہٕ یِوان۔ اتھ متعلق ووٚن اسلامک یونیورسٹی آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورٕکۍ وایس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشون آکاش وانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران۔
4: کلائمیٹ چینج ایک گلوبل فینومینا ہے، ہم کہیں گے کہ کشمیر میں تو ہماری انڈسٹریز ہی نہیں ہے تو پھر کلائمیٹ چینج کیوں ہے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ویسٹرن ڈسٹربنس سے ہمیں رین فال آتا ہے، سنو آتا ہے، تو وہ تو ویسٹ سے ہی آتا ہے۔ اس لیے یہ پولیوٹنٹس، یہ گرین ہاؤس گیسز، یہ سارا جو ہے یو نو اٹ سرکولیٹس آل اوور دی ورلڈ۔ تو اس لیے ہم کشمیر میں تو ہم اتنا ریسپانسبل نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے، بٹ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں وی فیس دا میکسیمم امپیکٹ آف دا کلائمیٹ چینج۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکشن پلانس پر ہمیں ریسورسز انویسٹ کرنے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کو ہم روک نہیں پائیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں تاکہ جب جب یہ کلائمیٹ ایکسٹریمز آئیں گے، جب جب یہ کلائمیٹ ڈیزاسٹرز آئیں گے، تو اس کا ہم پر اثر کم پڑے گا۔
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن چھُ ماحولیات کِس عالمی دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ لُکن ووٚنمُت زِ تِم گژھن ماحولیات تہٕ حیاتیٲتی تنوع کہِ رٲچھ راوٹھ باپتھ پُرعزم روزٕنۍ۔ وزیر اعظم نریندر مودی یَن تہِ چھُ ماحولیات کِس عالمی دۄہس پٮ۪ٹھ وطن دارن مبارک کوٚرمُت، ووٚنُکھ زِ یہِ دۄہ چھُ ماحولیات کہِ تحفظ تہٕ پایدار ترقی باپتھ اہم ماننہٕ یِوان۔ ماحولیات کِس عالمی دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ رُوِ ایک پیڑ ماں کے نام۔

0: مهم اطلاعات اطلاعات نشریات ایک مرکزی وزیر یہ مملکت ڈاکٹر ایل مرگنت پرساد بھارتی ہند چیف ایگزیکٹو آفسر گورو دویدین آز نو دل ہندس آکاشوانی بونی کس سہنس مز کل آکاشوانی نیوز ست کت کران کر ڈاکٹر مرگنن ملک کس عوامس اپیل زم گھن ماحولیات بچا باپت پن رول نباون تمو دت اختی آب بچا تو زیادہ کھت زیادہ کل رون کس ضرورت پہ زور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تہ سماج کس پریت طبقس پہ زور دتمت تم گھن جموں کشمیرس من ماحولیاتی نظامس پوشر بخشن علاوہ یتک سبزار تحیاتیتی تنو ین والی پی ہند باپت محفوظ تھونس مز کلیدی رول ادا کریں ماحولیات کس عالمی دہس پہ پنس پیغامس مز وون تمو سرکار چ ترقی ہند نشان پراونس ست ست ماحولیاتی توازن ڈنچ تھونچ وعد بند جموں کشمیر زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈارن ماحولیات کس دہس پہ پنس پیغامس مز کملین نوجوانن تعلیمی ادارن تو سول سوسائٹی تنظیمن پہ زور دتمت تم گھن ماحولیات رش راوٹ تو بہتر مستقبل یقینی بنانے باپت ثابت کریں ام دہ کس سلسلس مز آئی جموں کشمیرس مز کہ بیداری پروگرام تو سیمینار منعقد کرنے یا دوران مقررو بہتر ماحولیاتی نظامچ اہمیت وطلو پولسک ڈائریکٹر جنرل نلیل پربھاتن رو ات موقع پہ آز انت ناگ اخ دیو دور کل تو کورک شجر کاری مہم ہند دسلاب تمو وون کل رونے ست میلے پولیس اہلکارن تو عام لکن ماحولیاتی بیداری پید کرنس مز مدد سینٹرل سیریکلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پاپر طرف سپود آز این آئی ایف ٹی بڈگام ماحولیات کس عالمی دہس پہ سوائل سائنٹسٹس میٹ زتوہ منعقد ات موقع پہ سپود ات شجر کاری مہم ہند دسلاب ات موقع پہ اس ڈائریکٹر سری کلچر کشمیر اعجاز احمد بٹس علاوہ کہیا دم اہم شخصیت تہ موجود پتہ وون تمو میڈیا نمائندن ست کت کران
1: ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسٹینیبل جو سری کلچر ہے وہ کیسے ہم ڈیولپ کریں گے کیسے اس کو گروم کریں گے لیف آف کوالٹی جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے جو کافی سپیسیز ہیں سیڈ میں وہ کیسے ہم اچھا بنائیں گے تاکہ یہاں کی پروڈکشن اچھی بنے ایوری پلانٹ از مسٹ ویدر اٹ از ملبری ویدر اٹ از پائن ویدر اٹ از ایپل ویدر اٹ از چنار ویدر اٹ از پاپولر جو بھی ہے تو ہم کس طرح سے پلانٹ کو ٹھیک کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم اس میں جو ورمی کمپوسٹ ہے جو آرگینک ہے اس کا یوز ہو بائی ڈیفالٹ یہ آرگینک ہے لیکن اس کو آرگینک رکھنا ہے فیوچر کے لیے
0: ماحولیات کس عالمی دہس پہ سابق مرکزی وزیر پروفیسر صاحب الدین سوزن ووم جہلم دریاؤ گندگی نش بچا باپت گھن ولی ولی اقدام تلنے یون صحت کے جموں کشمیر کے وزیر سکینہ یوتبن ووم سرکار سے جموں کشمیر کے غیر معروف سیاحتی جائے سیاحت کس نقشس پہ اننے باپت ٹھوس قدم تلان کلگام ضلع افسرن ہز اکس میٹنگ مز وون تمو ضلع کس پانچن پنتری علاقس یہ سیاحت کی بنیادی ڈانچہ باپت پوچر دن تمو دت ضلع انتظامیہ تو سیاحت محکم کن افسرن امہ باپت کاروائی شروع کرنے کی ہدایت چیف جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈولوبن زرعی سیکٹر ترقی ہندس نوس اندازس مز ہشرانے باپت کملین ہندس حقس مز زرعی قرض سکیم ہز موثر عمل آوری پہ زور دتمت تم آج سری نگر اکس میٹنگ دوران یمن سکیمن ہندس پیش رفتس جائزہ ہوان بارڈر روڈس آرگنائزیشن لداخ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل ہرپال سنگھن کور آز کرگلس مز پروجیکٹ وجے یک دور تو ہتک تت بی آر او طرف دردس نمتن کلیدی نویت کن پروجیکٹن ہندس کام کارس جائزہ پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین انتظامیہ اپیل کرم تم گھن محرم الحرام شروع سپدن کن مناسب انتظامات کریں تمو شیعہ آبادی والین علاقن مز عزادارن سہولیت یاب تھاونے باپت صوبائی انتظامیہ اپیل کرم بلند پائی ولی خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ سن سالان ورثہ کس سلسلس مز ایام متربہ شروع سپدم آج سپد صبح تہندس استانی عالیہ نوشہر سری نگر ختمات الموضمات مجلس تہ منعقد ات ست ووت یہ خبر نامہ اند شام ساڑھے ست بجے سپدو بیا خبر نامہ ہت حاضر دیو توتام اجازت خدا حافظ.
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان.
3: آد کے بلا سر مے پے وکس کت یاد تہ جائیں مزہ کت اس آج چلانا نشہ مخت ابھیان چلانا یت من سرکاری ایجنسی سول باقی مولوی صاحب سن امام صاحب سن دینی رہنما ساری پن پن یوگدان ہاں
4: ضروری
3: ہاؤ تک اگر اس مہم کامیاب بناو پنس سماج مزہ یہ نشہ

0: أمِس یُس یہِ اَسہِ عادتَن گٔمٕژ أمِس نوجوانَن یہِ دوٗر تھاوو أسۍ أمِس أمِس چھِ رٕژ تربیت کَرٕنۍ گوٚو اَتھ منٛز چھُ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَنُن پَنُن رول اَدا کَرُن تاکہِ أسۍ ہٮ۪کون یہِ سماج دۄہ کھۄتہٕ دۄہ نٔورٲوِتھ تہٕ پھٔلرٲوِتھ تہٕ سون سماج بَنہِ سُے خۄشحال سماج ییٚمِس ؤرلڈَس منٛز مِثال یِوان دِنہٕ چھِ کٲشِر کٲشُر کَلچَر کٲشُر مہمان نواز کٲشُر نوجوان
1: الحمدُاللہ اَسہِ چھِ تِم وسٲیِل ییٚتہِ یِمو کِنۍ سٲنۍ پَچھان سٲرسٕے دُنیاہَس
0: بے شک
1: تہٕ موٗل مقصد چھُ أسۍ ہسا چھِ یِم بٔڑۍ پروگرام تہِ کران
0: اَسہِ ٲس نہٕ یہِ پہچان یِم چھِ نشہِ اَمِکۍ عٲدی گٔمٕتۍ یہِ پہچانٕے ٲس نہٕ اَسہِ
1: نہ حظ نہ یہِ کَتہِ ٲس یَتھ ٲسۍ وَنان یہِ ہسا چھُ
0: پِروٲر
1: یہِ ہسا چھِ سۄ خوٗبصوٗرت
0: سوفیان تہٕ سنتن ہٕنٛز وٲر
1: سۄ خوٗبصوٗرت وادی یَتھ دُنیاہَس منٛز وَنان چھِ اگر ہسا تۄہہِ جنت چھُ وٕچھُن زٔمیٖن پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ
0: کٔشیٖرِ وٕچھ
1: سُہ وٕچھو کٔشیٖر
0: تہٕ مےٚ حظ پیوٚو یاد کینٛہہ دۄہ برونٛہہ اوس اَسہِ آمُت پَنُن اکھ بوزن وولا اکھ تہٕ تۄہہِ ووٚنو پَتہٕ نہ حظ یِمن سۭتۍ کرٕ بہٕ کَتھ تِکیازِ یِمن حظ چھُ اَصٕل ٹاپِک سُہ گوٚو یی نشا مُکتی اَسہِ چلان چھِ مُہِم
1: اَہن حظ
0: کَرن یِم کَتھ ہاں تہٕ تۄہہِ کیاہ پرٛژھو تِمن تہٕ تِمو کیاہ ووٚن در جواب أسۍ بوزو یِہوے تُہنٛزٕے رِکارڈ کٔرمٕژ کَتھ تِمن سۭتۍ
1: تیٚلہِ بوزو أسۍ پانہٕ تہِ آز چھِ اَسہِ سُناوُلہ تعمیٖری صٲب یور آمٕتۍ یِم گاندھی ؤرکٲرٕس پیٖس مِشنٕکۍ پریزِڈنٛٹ چھِ جموں کشمیٖر أسۍ چھِ یِمن بُزرگن علم تھاون والٮ۪ن یور دعوت دِوان مُدا مقصد چھُ یِہوے زِ سون سماج گوٚژھ روزُن یہِ گوٚژھ خوٗبصوٗرت روزُن یہِ گوٚژھ خۄشحال روزُن تہٕ اتھ منٛز گوٚژھ نہٕ کانٛہہ تہِ سُہ بِدت روزُن ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ زندگی مُتٲثر گژھِ ہے أزیُک مقصد چھُ زِ یُس یہِ نشہٕ چھُ اسہِ چاہے کُنہِ تہِ قٕسمُک نشہٕ آسہِ تہٕ اتھ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ روک یُس اسہِ وٕنکیٚس نشا مُکھ جموں کشمیٖر اکھ مِشن چھُ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چاہے دفتر چھُ گرٕ چھُ یا ڈِسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ یا اسہِ ڈِوجنل لیولہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ پروگرام کٔرۍ مُدا مقصد کیاہ چھُ تعمیٖری صٲب اسلام علیکُم
2: وعلیکُم السلام اسلام علیکُم نشس منٛز چھُ بدقٕسمتی سان یہِ جوان پھسیومُت ییٚمہِ نشہٕ سۭتۍ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ نۄقصان چھُ واتان واتہِ تِمن زیادٕ مگر واتہِ سماجس تہِ سٮ۪ٹھاہ نۄقصان اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ سٮ۪ٹھاہ افسوٗس کیازِ یہِ نشہٕ گوٚژھ نہٕ گژھُن انسان گوٚژھ اسہِ چھِ اخلاق پٲدٕ کرٕنۍ اسہِ چھِ انسٲنیت پٲدٕ کرٕنۍ اَسہِ چھِ خۄشحال زندگی گُزارٕنۍ اَسہِ چھُ خۄشحال آخرت پٲدٕ کَرُن پانَس منٛز کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ روزو یَتھ دُنیاہَس تہٕ آخرتَس اَندَر خۄشحال تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚنَس یُس یہِ نوجوانَس اَندَر نَشُک یہِ بِدت چھُ پھٔہلیومُت اَتھ نَشَس پَتہٕ چھِ یِم پَکان ییٚمہِ سۭتۍ یِہٕنٛز زندگی خراب چھِ گژھان اور بیٚیہِ مٲلِس ماجہِ تہِ پریشان کَران چھِ اور بیٚیہِ سماجَس تہِ پریشان کَران چھِ اَتھ چھُ سانہِ طرفہٕ خاص کر یُس یہِ اخل بھارت رچناتمک سماج چھُ آل انڈیاہس منٛز چلان اتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ گٔمٕتۍ واریاہن مُلکن تہِ نٮ۪بر کہِ پیٖپلٕز ٹُو پیٖپلٕز کنٹیکٹ کٔرِو انسٲنیت کٔرِو پٲدٕ بہٕ چھُس سٲرسٕے انڈیہکٮ۪ن پننہِ مُلکہٕ کٮ۪ن تمام سٹیٹن منٛز گوٚمُت ہیومن ویلیوٗ اینڈ برٛدرہُڈس پٮ۪ٹھ کٲم کٔرمٕژ کہِ أسۍ بنو ایک بنو اور نیک بنو امہِ خٲطرٕ چھِ تحریٖک چلٲومٕژ اسہِ وٕنکیٚنس یُس افسوٗس چھُ اسہِ سُہ چھُ وٕنکیٚنس یُس یہِ چلان چھُ وٕنکیٚنس یہِ ڈرگٕس اینڈ أسۍ چھِ بَڑٕ افسوٗس کران یہِ کیازِ پھٲلیو نمن بچن اندر یِمن جوانن اندر یہِ جوان گوٚژھ روزُن تعلیٖمہِ اندر یہِ گوٚژھ روزُن انسٲنیتس اندر یہِ گوٚژھ روزُن تِمن وتن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سۭتۍ انسان سُنٛد فٲیدٕ آسہِ ہا اور یہِ مُلک ٹھیٖک پٲٹھۍ چلہِ ہا
1: تعمیٖری صٲب تۄہہِ ووٚنو زِ سون سماج گوٚژھ رُت بنُن سانٮ۪ن گرن منٛز ما چھِ ادبٕچ تہٕ اخلاقٕچ تعلیٖم اسہِ ژھایہِ تھٲومٕژ
2: لوٗکن چھُ وٕنکیٚنس صرف دولتس تہٕ پونٛسن تہٕ گاڑٮ۪ن کُن گوٚمُت اتھ کُن چھےٚ نظر سون سماج کِتھ کٔنۍ روزِ پاک تہٕ صاف
1: دٔپِو کمزوٗری چھِ باسان کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ چھِ کمزوٗری
2: باسان
1: سٲنۍ تعلیٖمی اِدارٕ چھِ یِمن تعلیٖمی اِدارن منٛز کیُتھ گوٚژھ أمِس اُستاد سُنٛد رٔویہ آسُن
2: یِتُے چھُنہٕ سونٛچُن وۄنۍ چھُ این سی آر ٹی سی حوالہٕ أمِس ہاوان أسۍ اسہِ نِش تہٕ گژھِ تیُتھ ہوش آسُن أکِس ماسٹرس نِش أکِس ٹیٖچر آسہِ یا ماسٹر آسہِ اُستاد آسہِ أمِس گژھِ سُہ ہوش آسُن کہِ مےٚ گوٚژھ أمِس اِنسانَس زندگی ہُنٛد نیک اصوٗل پٲدٕ سَپدِنۍ نیک وَتہٕ گژھِ أمِس نِش پٲدٕ گژھنہِ سماج گوٚژھ تیُتھ سُدھار گوٚژھ یُن یُتھ یہِ بَچہٕ پَگاہ تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکہِ ہا یُتھ یہِ وَتھ خۄشحٲلی ہٕنٛز بَنہِ ہا اور نیکی ہٕنٛز بَنہِ ہا أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو لُکَن ہِنٛز خدمت کَرٕنۍ مُلکٕچ خدمت کٔرِتھ اور سماجٕچ خدمت کٔرِتھ
1: گورمٮ۪نٛٹ چھُ کوٗشِش کَران زِ نشہٕ چھُ یہِ گوٚژھ کاپہِ گژھُن تہٕ یہِ گوٚژھ نہٕ پھٔہلُن کینٛہہ جموں کشمیٖرس منٛز چھُ ہَتھ دۄہ امہِ نشا مُکت یُس اسہِ یہِ جموں کشمیٖر بناوُن چھُ امہِ خٲطرٕ چھُ گورمینٹن ہَتھ دۄہ اکھ ٹایم نِمُت مگر اسہِ پننٮ۪ن بٔستِین منٛز بُزرگن پننٮ۪ن عٲلمن

0: ما چھِ ذِمہٕ دٲری، اَسہِ چھُنہٕ سورُے گورمنٹ کٮ۪ن ایجنسِیَن پٮ۪ٹھ تھاوُن کینٛہہ.
1: مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ زِٹھِس چھِ ذِمہٕ دٲری پوٗرٕ، خاص کر یۄس ہوش آسہِ کہِ اِنسٲنیت کِتھ کٔنۍ گژھِ پٲدٕ، تِمن چھِ ذِمہٕ دٲری وٕنکیٚس پٲدٕ سَپدان کہِ تِم کرن اَتھ اِصلٲحی، اَتھ پَکناوَن برونٛہہ کہِ ییٚتہِ گوٚژھ تیُتھ ماحول پٲدٕ گژھُن یُس لُکن ہِنٛز زندگی خۄشحال تہٕ بیٚیہِ نیک بَنہِ.
0: اہن حظ آ، اَسہِ چھُ نیک بَنُن تہٕ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ یِہے زِ أسۍ گژھو نیک آسٕنۍ تہٕ سون اخلاق، سون اَدب، سون وۄتھُن بِہُن، سون پَکُن یہِ گوٚژھ آسُن رُت
1: اِنشاء اللہ.
0: تہٕ ییٚلہِ اَسہِ رٕژر کانٛہہ چھو تہٕ رٕژر یی برونٛہہ کُن، تِمنٕے وَتَن پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پَکُن. تہٕ تُہۍ چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ نظم تہِ لیچھمٕژ
1: جِناب،
0: أسۍ تہِ بوزو تہٕ تُہۍ کٔرِو یہِ پیش.
1: جِناب عرض چھُم، جوانا نَشہِ نِش روز تو دوٗر، اِنسان بٔنۍتھٕے روز تو پوٗر، اِنسانَس نَشہِ کَران سوٗر، اِنسان بٔنۍتھٕے روز تو پوٗر، خۄدایَن دِژنَے ژے عقل، بیٚیہِ کیٛاہ دِژنَے خۄشوٕنۍ شَکٕل، شَکلہِ گژھِ پٲدا کَرنُے نوٗر، اِنسان بٔنۍتھٕے روز تو پوٗر، کَرِیُس نَشہِ تہِ نا چھُنہٕ جان، خراب چھُے کَران پَنٛنُے پان، بَنٮ۪س نَے نَشہِ تے کَران چھُے ژوٗر، اِنسان بٔنۍتھٕے روز تو پوٗر، خۄداے کَر یاد سَروِس وَتھ، خرٲبی دوٗر کَر دِس کُنی لَتھ، یُس کَرِ نَشہِ تَس پھالو لوٗر، اِنسان بٔنۍتھٕے روز تو پوٗر، یُس کَران نَشہِ راوان تَس وَتھ، سٲری کَران تَس نَفرَت، تٔمِس نِش ژَلان سٲری دوٗر، اِنسان بٔنۍتھٕے روز تو پوٗر، زِٹھنٕے تھاوُن بَچنٕے ہُنٛد خیال، سیٚزِ وَتہِ چھا پَکان میونُے عیال، رٕژ وَتھ ہٲیوٗ تِمنٕے ضروٗر، اِنسان بٔنۍتھٕے روز تو پوٗر، سٲری جوان تھاوُن یاد، نَشہِ چھُے ٲخٕر کَران بُرباد، ٲخٕر نَشہِ نِش روز تو دوٗر، اِنسان بٔنۍتھٕے روز تو پوٗر، تعمیٖری ثناوُلہ دِوان آلو، نَشہِ کَرَن والٮ۪ن دِوان پھالو، نَشہِ نِش جوان کٔرۍوُکھ دوٗر، اِنسان بٔنۍتھٕے روز تو پوٗر.
0: واریاہ نفیٖز، تہٕ مُدا مقصد چھُ اَمہِ تُہٕنٛدِ نظمہِ ہُنٛد تہِ یِہوے زِ سون یہِ جوان، سون یہِ سماج، یہِ گوٚژھ روزُن صاف شِفا،
1: صاف شِفا،
0: تہٕ أسۍ گٔژھۍ روزٕنۍ خۄش تہٕ خۄشحال، اَسہِ منٛز گوٚژھ اخلٲقی تعلیٖم آسٕنۍ، اَسہِ منٛز گوٚژھ اَدب آسُن، تہٕ سۄے چھِ سٲنۍ شان
1: اِنشاء اللہ. مےٚ نہ حظ چھُنہٕ نہ سِگریٹ چوٚمُت، نہ چھُ تَموک چوٚمُت، نہ چھُ کانٛہہ نَشہٕ کوٚرمُت وٕنیُک تام زِندگی اَندَر، مےٚ اوس مول تہِ تِتھَے پٲٹھۍ، میون بَچہِ تہِ چھُ تِتھَے پٲٹھۍ.
0: وٕچھ حظ، یُس یہِ نَشہٕ کَران چھُ، اَکھ چھُ أمِس رۄپیہِ دَہ اَمہِ نَشہٕ خٲطرٕ اَننہِ، یہِ پونٛسہٕ زینُن چھُ، اَتھ چھِ کَمٲے کَرٕنۍ، اَتھ چھِ محنت لَگان. دٔپِو ییٚلہِ یہِ کَمایہِ ہُنٛد پونٛسہٕ أسۍ غلط وَتَن لاگو، اَتھ چھُنہٕ سوٗد کانٛہہ، اَتھ چھُنہٕ مقصد
1: کانٛہہ،
0: اَتھ چھُنہٕ مقصد کانٛہہ. تہٕ تُہۍ آو یور، تۄہہِ دِژوٗ اَسہِ زان زِ یُس نَشہٕ چھُ یہِ چھُ اِنسانَس تَبٲہی کَران، تہٕ اَسہِ چھُ اِنشاء اللہ رٕژرَسٕے کُن نظر تھاوٕنۍ، اَسہِ یی رٕژرٕے برونٛہہ کُن، تہٕ یُس یہِ اَسہِ أبھیان چَلان چھُ ییٚتہِ، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ روزَن کٲم کَران، اَسہِ چھُ اِنفرٲدی تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ، اِجتِمٲعی تہِ، گورمٮ۪نٛٹ اٮ۪جَنسی تہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَران، اِنشاء اللہ سون یہِ مُستقبِل آسہِ روشَن، تہٕ أسۍ گژھو اَمہِ لانَتہٕ نِشہِ پاک، تہٕ سون سماج بَنہِ رُت تہٕ صاف. تہٕ وٕچھ حظ فاروق صٲب، یہِ اوس اَسہِ مہمان آمُت یور، تہٕ یہِ چھُ بُزرگ وٕنکٮ۪س، مگر کَل چھَس یِہوٚے، یُس یہِ نوجوان سون چھُ، یہِ گوٚژھ نہٕ اَصٕل وَتہِ پٮ۪ٹھ ڈَلُن کینٛہہ، یہِ گوٚژھ تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ روزُن ییٚتہِ نَس أمِس صُبحس سٲری تعٲریٖف کَران یا أمِس عزت ہُرے.
2: تامیٖدی صٲبُن کَرو أسۍ شُکرِیہ، تہٕ تامیٖدی صٲبُن چھُ یہِ تعمیٖر زِ سماج کٔرۍتو رُت پٲٹھۍ تعمیٖر. یہِ نوجوان گوٚژھ رٕتہِ اَندازٕ تعمیٖر گٔژھِتھ، یَتھ سماجَس منٛز پَنُن کِردار ہٲوِتھ اَتھ خۄشحال بَناوُن.
0: اَہَن حظ آ، وٕچھ حظ، یہِ چھُ بُزرگَن ہُنٛد، تِکیٛازِ یِمو چھِ پَنٕنۍ جوٲنی چھِ یِمو گُزٲرمٕژ، تہٕ مگر وٕنکٮ۪ن تہِ چھُکھ یہِ خیال، نہ سون یۄس یہِ اَسہِ یہِ پِروارِ ہُنٛد اَسہِ یہِ
2: نٔو پُے چھِ
0: میٖراس اوس، تہٕ یہِ گوٚژھ روزُن اَسہِ محفوٗظ حظ.
2: تہٕ کیٛاہ سا گوٚژھ وۄنۍ آسُن دِل بہلٲیِتھ چھُنہ گژھان غزل کہِ موسیٖقی آسہِ، گٮ۪وَن بٲتھا آسہِ.
0: فاروق صٲب
2: اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹا کوٚرمُت،
0: فاروق صٲب تۄہہِ تُجِو موسیٖقی ہِنٛز کَتھ، گٮ۪وَن بٲتٕچ کَتھ، ییٚلہِ اِنسانَس کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان دِل دُکھی، تہٕ أمِس چھُ گژھان یہِ موسیٖقی ہُنٛد یُس یہِ بٲتھ چھُ آسان، یہِ چھُ أمِس اَتھ
2: موٗڈ چینٛج کَران،
0: دِلَس خۄش گژھان، أمِس چھُ دٮ۪ماغَس منٛز تہِ چھُ أمِس یہِ
2: شانتی حِصہٕ یِوان.
0: اَہن حظ، أمِس چھُ سکوٗن باسان.
2: بِلکُل،
0: اَسہِ تہِ چھُ ییٚتہِ نَس باسان زِ اگر اَسہِ یِم کَتھ کَرِ ڈرٛگَس مُتعلِق، مگر اَتہِ نَس گوٚژھ أمِس
2: وۄنۍ أمِس یہِ دٮ۪ماغ شانت روزنہٕ خٲطرٕ یہِ موسیٖقی رَژھا آسٕنۍ.
0: اَہن حظ آ، تہٕ أسۍ بوزناوو یہِ کَلام افضل وٲنۍ صٲبُن حظ، تہٕ تیٚلہِ کَرو یِہوے پیش حظ،
2: بوزو.

0: یہِ اوس کلامہِ افضل، وۄنۍ تہٕ فنکار ٲسۍ فاروق احمد گنایی تہٕ تِہنٛدۍ سۭتی، وۄنۍ چھِ یَپٲرۍ اِشارٕ کٔرِو زِ پروگرامُک وق ووت وَنٛد،
1: انشاء اللہ پگہہ 5 منٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کرو أسۍ بوزن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات، توٚتام ہیٚمو اِجازت،
0: السلام علیکُم۔

0: والے نسلوں کو ایک محفوظ، صحت مند اور سرسبز ماحول فراہم کرنے کے لیے مشترکہ کاوشیں ناگزیر ہیں۔ منوج سنہا نے اپنے پیغام میں کہا کہ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر آئیے ہم سب کرہ ارض کے تحفظ اور فطرت کے نازک توازن کو برقرار رکھنے کے عزم کی تجدید کریں۔ دراصل جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر اپنے پیغام میں ماحول دوست ترقی اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ درختوں کے تحفظ، آبی وسائل کی حفاظت، فضائی آلودگی میں کمی اور قدرتی وسائل کی بقا کے لیے اجتماعی مشن کا حصہ بنے تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہتر اور محفوظ ماحول یقینی بنایا جا سکے۔ آج نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے سلسلے میں وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب کے فوراً بعد ایل جی موصوف نے نشہ مکت پد یاترا کی قیادت کی، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہونے کے لیے جوک در جوک چلے آئے تھے۔ واضح ہے کہ گاندربل میں نشہ مکت جموں کشمیر مہم کی تقریب کے انعقاد کے ساتھ ہی کشمیر صوبے کے تمام ضلعوں میں مذکورہ مہم کے تحت منعقد کی گئی تقاریب کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ رحیم رضوان۔
1: میں وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وادی کشمیر کے ہر ضلع میں جا کر میں نے پد یاترا میں شرکت کی، جس سے منشیات کے خلاف وادی میں جگہ جگہ اہم بامانے اور تباریکی مہم چھیڑ دی گئی۔ ڈرگ پیڈلرز کو ایسی سزا دی جائے گی جس سے دنیا یاد رکھے گی، کیونکہ منشیات فروش ہمارے نوجوانوں اور اس دیش کے دشمن ہیں۔ ان خیالات کا اظہار آج جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گاندربل کے کمریا اسٹیڈیم میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے 100 دن نشہ مکت ابھیان کے تحت کمریا اسٹیڈیم سے توحید چوک تک نکالی گئی پد یاترا میں بھی شرکت کی۔ اس دوران منوج سنہا تب کا ہائی فکر سے وابستہ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ مافیا نے تمام حدیں پار کر کے ہمارے نوجوانوں کی قیمتی جانیں داو پر لگا کر ان کا مستقبل تباہ و برباد کر دیا، لہذا منشیات کا کالا کما کرنے اور ڈرگ کی روانی کو روکنے کے لیے ہم نے جموں سے 100 دن نشہ مکت ابھیان کی شروعات کی، اور 55 روز سے جاری یہ ابھیان ایک عوامی تحریک بن کر وادی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ منوج سنہا نے اپنا عزم دہراتے ہوئے کہا کہ ہم منشیات جیسی بدعت کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور اس کالے دھندے کا مکمل طور خاتمہ کریں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ یکجٹ ہو کر اس نشہ مکت تحریک کا حصہ بن کر اپنے نوجوان کی قابلیت، وقار اور صلاحیت برقرار رکھیں اور ان کی توانائی کو برباد ہونے سے بچائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان نوجوانوں جنہیں جانے انجانے میں نشے کی لت پڑی ہے کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ان کی بعض آباد کاری کے لیے مؤثر کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 100 دن نشہ مکت ابھیان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ گزشتہ 55 دنوں کے دوران 1036 ایف آئی آر درج کیے گئے، 1128 ڈرگ سمگلر گرفتار کیے گئے، سمگلرز کی جائیداد ضبط کر دی گئی، 700 ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر دی گئی اور 130 ڈرگ سمگلرز کے پاسپورٹ رد کرنے کی بھی سفارش کی گئی۔
2: 55 دن پہلے جموں کی زمین سے میں نے کہا تھا کہ اب بہت ہو چکا، اور تب میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بچوں کو ڈرگ کے زہر سے نجات دلایا ہی جائے گا۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے پریواروں کو نشے کی لت دوارا ٹوٹنے اب نہیں دیا جائے گا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری عوام کو نارکو آتنکیوں کا بندھک بھی نہیں بننے دیا جائے گا۔ ہمارے پڑوسی ملک میں بیٹھے اور جموں کشمیر کے بھیتر بسے کچھ نارکو آتنکوادی اس ڈرگ کی سپلائی میں شامل ہیں، وہ کیول تسکر نہیں ہیں، وہ ہماری عوام کے دشمن ہیں، وہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں، وہ ہماری عوام کی ترقی کے دشمن ہیں۔ اور میں آج اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نارکو آتنکیوں کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے اور بھوشیہ میں اور زیادہ قیمت چکانی پڑے گی، اور میں آپ کو آج بھروسہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور پرشاسن کے ہمارے سہیوگی ان لوگوں کو جو نشے کی لت کے شکار ہو گئے ہیں انہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ پوری ہمدردی اور عزت کے ساتھ انہیں عوام کی مکھیہ دھارا میں واپس لانے کی ہر کوشش کی جائے گی۔ ہم علاج، صلاح اور روزگار کے نئے اوسر انہیں اپلبدھ ہوں اس کی ہر کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو سدیو یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی سرکاری یوجنا نہیں ہے، بلکہ ایک مسرتی

0: پلوامہ سے شوکت ڈار کی رپورٹ آپ نے سنی. سمن مسلسل 6 روز تک جاری رہنے والے ایک سخت ریسکیو آپریشن کے بعد دریائے لدر کے لنگن بل پہلگام علاقے سے محمد اشرف کی لاش برامد کر لی گئی ہے. واضح ہے کہ محمد اشرف چند روز قبل دریائے لدر میں غرقاب ہوئے تھے، جس کے بعد ریسکیو ٹیموں، پولیس اور مقامی رضاکاروں نے وسیع پیمانے پر تلاش شروع کی تھی اور کئی روز کی مسلسل کوششوں کے بعد آج ان کی لاش لنگن بل کے مقام پر ہی برامد کر لی گئی. شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر.
2: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
0: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت 8 جون کو نئی دلی میں منعقد ہونے والے انڈیا اتحاد کے اجلاس میں شرکت کرے گی. آج درگاہ حضرت بل میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا تو میں یا خود وزیر اعلی عمر عبداللہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آرٹیکل 370 کے حوالے سے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت اور ریاستی درجے کی بحالی کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی. سمن نیشنل کانفرنس کی طرف سے 3 جون بودھوار کو داچیگام کے صحت افزا مقام پر لگ بھگ 8 گھنٹے کے لیے پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کی. اس میٹنگ کے بارے میں عوام کے ساتھ ساتھ سیاسی اور صحافتی حلقوں میں کئی طرح کے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں. تاہم میٹنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی پارٹی نے اعلان کیا کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے روز دلی میں احتجاج کیا جائے گا. اس سلسلے میں پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر عبدالغنی وکیل نے ابھی کچھ وقت پہلے شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہاں کی دانش مندی تھی کہ ایک سرکاری یوم کار یعنی ورکنگ ڈے کو پارٹی میٹنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور یوں لوگوں کا قیمتی وقت ضائع کیا گیا.
3: عمر عبداللہ صاحب سے پوچھنے کا کہ عمر عبداللہ صاحب، آپ نے جو پارٹی میٹنگ تھی اس کے لیے اپنے سرکار کے کام کا دن کیوں مقرر کیا اور آپ نے 7.5 گھنٹے سرکار جو ہے بیٹھی ہوئی رہی، کیونکہ سیکرٹری ساری کیبنٹ جو تھی وہ بھی آپ میں تھی، آپ خود تھے، تو جو 7.5 گھنٹے اس دن کا جو کام تھا سیکرٹریٹ میں وہ رک کر رہ گیا. اور بہت سی فائلز ارجنٹ فائلز ہوتی ہے، میں خود بھی مش رہا ہوں، وہ بھی رکی. اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ جموں کشمیر سے سیکرٹریٹ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، منسٹر سے ملنے کے لیے، افسروں سے ملنے کے لیے، لیکن جب وہ وہاں آئے اور وہ مایوس ہو کر چلے گئے اپنے گھروں کا، یعنی ان کا دن ضائع ہو گیا. یہ کس نے اس کو کہا تھا، کس نے اختیار دیا تھا کہ وہ سرکار کا دن اپنی پارٹی کے لیے وقف کرے؟ یہ تو اسے پوچھنے کی بات ہے. اور پھر داچی گاؤں میں تو مٹی کی اچھی تھی، اس کو پڑے گئے بھی تھا، مگر یہ اختیار نہیں تھا کہ سرکار کا جو کام کا دن ہے اس میں وہ اپنے پارٹی کا کام کریں، یہ تو اس سے پوچھنے کی بات ہے. نتیجہ یہ نکلا 7.5 گھنٹے کا کہ سٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم دھرنا دیں گے. امر صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ مدعا تھا تو یہ آپ پارٹی آفس سے ایک ڈائریکشن نکال کر اپنے پارٹی لیڈروں کو ڈائریکشن دیتے کہ فلاں دن ہم دلی میں احتجاج کر رہے ہیں یا دھرنا لگا رہے ہیں. اس میں 7.5 گھنٹے ضائع کرنا کیا مقصد تھا؟ لیکن ایکچولی وہ بات نہیں ہے، اندرونی بات یہ ہے، وہ چھپاتے ہیں.

یہ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبر نامہ ہس بہ ریاض حاجنی گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند نارکو ٹیریزمس خلاف زیرو ٹالرنس پالسی اختیار کرنے کس وعدس پھر منشیات فروشن خلاف پولیس چی کاروائی جاری ڈرگ سمگلرن ہند شکرو روپیہ زائد مالیت جائیداد ضبط ماحولیات راوٹ کرنک عالمی دو آز وزیر اعلیٰ عمر عبد

0: لسن یادیتی تنوعس پوشر بخشن کن اقدام ہن پر زور تو جم موسمیات محکم کے علاقائی مرکز قیام مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھن کور مرکز ابتدا خبر تفصیل سان لیفٹنن گورنر منوج سنہان ووم نارکو ٹیررزمس خلاف پنچوجا دہ برو جمہ پہ شروع کرنا آمت ابھیان ون اکس تحریکی تحریر مز تبدیل سپزم گاندربل آز منشیات مخالف پد یاترائی جھنڈ ہوت روانہ کرنے برو خطاب کران ون ایل جی این زی پتم پنچوجہن دہن دوران آئے اک ساس شیتر ایف آئی آر درج کر اک ساس اک ہت اٹھو ڈرگ سمگلر گرفتار کرت آئے اختوی اک ہت کھت زیادہ سمگلر ہند جائیداد تبت کر امی علاوہ ست ہت ڈرائیونگ لائسنس رد کر آمت یل زن اکس ہتن تو ترہن ڈرگ سمگلر ہند پاسپورٹ تہ منسوخ کر آئے
1: کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں اب تمہارے نیٹورک ایک ایک کر کے ڈھا دیے جائیں گے یہ ہمارا حلف بھی ہے ہمارا وعدہ ہے کہ ہر ڈرگ تسکر ہر نارکو آتنکوادی اپنے اپرادھوں اور اپنے پاپوں کی قیمت چکائے گا آئیے ساہس کے ساتھ ہم سب مل کر آگے بڑھیں آئیے ایکتا کے ساتھ ہم مل کر کے آگے بڑھیں آئیے وشواس کے ساتھ ہم مل کر آگے بڑھیں اور جموں کشمیر کی تاریخ یہ درج کرے کہ ہمارے 100 دن کے جن اندولن میں گاندربل نارکو آتنکواد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا اور گاندربل کے لوگوں نے وجے پراپت کی
0: منشیات کس کاربارس خلاف پنی کاروائی جاری تھوان پولیسن سری نگر کس سکھ باغ لال بازرک عادل احمد دوبی ہاک بازرک ارشد احمد شیخ تو ٹنگ باغ خانیارک اویس احمد نئی ڈرگ سمگلرن ہند جائیداد ضبط کورمت یہ کلہم مالیت 4 کروڑ روپیہ ون ہپر پولیسن کرپل مال سری نگر کے روزن ول پرویز احمد ہنگا تو تم سز آشین ہندس ناوس پہ درج زن کوٹ سری نگر واقع 2 کروڑ 13 لاکھ روپین ہند زیادہ ضبط کرنا آمت یم تس منشیات کس کاربارس مز ملوث اننت ناگ تو محمد اشرف ڈار نو ڈرگ سمگلر سن جائیداد ضبط کرنا آمت لیفٹنن گورنر منوج سنہن کور آز تلمل گاندربل ماتا خیر بھوانی مندرس مز یاتری بھون ابتدا ات موقع پہ وون تمو یاتری بھون مکمل سپدن سپدن خیر بھوانی ین وال یاتری رہائشی تو کھین چین بہتر سہولیات یاب یہ پروجیکٹ آو 3 کروڑ 65 لاکھ روپین ہند لاگت تعمیر کرنے تو ات مز ہیکن ال پل 900 شردالو روزت یپر کور لیفٹنٹ گورنرن گاندربل ڈسٹرک ایمرجنسی آپریشن سینٹر تو شری امرناتھ جی یاترا کنٹرول رومک ابتدا موقع پہ وون تمو یمو سہولیتوں ست واتن کن رکاوٹ ور یاتری بہتر خزمت آز ماحولیتس راچھ راوٹ کرنک عالمی دہ منان ازک دہ حیاتیتی تنوعس پوچر بخشن علاوہ آلودگی کم کر باپت لازمی اقدام وتلاؤن وزیر اعلیٰ عمر عبدالحن سماج کس پھر طبقس پہ زور دتمت تم گھن جموں کشمیر مز ماحولیتی نظامس پوشر بخشن علاوہ یت سبزار تو حیاتیتی تنوع ان والی پوی ہند باپت محفوظ تاس مز کلیدی رول ادا کریں ماحولیات کس عالمی دہس پہ پنس پیغامس مز وون تمو سرکار ترقی ہند نشان پراؤن ست ماحولیتی توازن ڈنج تھونچ تعد بند وزیر اعلیٰ رو ات موقع پہ جموں کشمیر ہاؤس نو دلی مز کل ت زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن ماحولیات کس دہس پہ پنس پیغام مز کمل نوجوان تعلیمی ادارن تو سول سوسائٹی تنظیم پہ زور دتمت تم گھن ماحولیات رش راوٹ تو بہتر مستقبل یقینی بنانا باپت ساپت کریں تمو وون جنگلن وت بو دن ست پزن اس آبی ذخیر تسراؤن امہ دہ کے حوالہ سپد جموں کشمیر پولیس طرف سارے ضلع مز تقریب تو شجر کاری مہم ہند پروگرام منعقد پولیس سربراہ نلین پربھاتن کر ڈسٹرک پولیس لائن سری نگر شجر کاری مہم ہز قیادت بی جے پی کے سینئر لیڈر تو راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹان نیو آز گورنمنٹ ڈگری کالج بونیار ورمل شجر کاری مہم مز حصہ ماحولیات کس عالمی دہس پہ سابق مرکزی وزیر پروفیسر صحب الدین سوزن وونم جہلم دریاو گندگی نش بچاؤ باپت گھن ول ول قدم تلن یین سینٹرل سریکلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پاپر طرف سپد آز نفٹ بڈگام ماحولیات کس عالمی دہ کس موقع پہ سوائل سائنٹسٹس میٹ 2017 منعقد ات موقع پہ سپد ات شجر کاری مہم ہند دسلاب وزیر اعلیٰ عمر عبدالحن کور آز بنگلوروس مز اک تقریبی اکہ پاس کرناٹک کس وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوا کمارس ست ملاقات تو کورک تمن کرناٹک وزیر اعلیٰ بننس پہ مبارکباد خبرو چھو تی آکاشوانی سری نگر پٹ بوزان خبر ہیکو تی موبائل ایپ

0: دینے کا عالمی دن آج وزیراعلی عمر عبداللہ نے حیاتیاتی تنوع کو تقویت بخشنے کے لیے اختراعی اقدامات پر دیا زور، اور جموں میں محکمہ موسمیات کے علاقائی مرکز کا قیام مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کیا افتتاح۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ نارکو ٹیررزم کے خلاف 55 روز پہلے جموں سے شروع کیا گیا ابھیان اب ایک تاریخی تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ گاندربل سے ہمارے نمائندے صابر ایوب نے خبر دی ہے کہ گاندربل میں آج منشیات مخالف ایک پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ پچھلے 55 دنوں کے دوران 1036 ایف آئی آر درج کیے گئے، 1128 ڈرگس سمگلر گرفتار کیے گئے، نیز سمگلروں کی 100 جائیدادوں کو اٹیچ کیا گیا، علاوہ ازیں 700 ڈرائیونگ لائسنس رد کیے گئے، نیز 130 ڈرگس سمگلروں کے پاسپورٹ منسوخ کیے گئے۔
1: تسکروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں، اب تمہارے نیٹ ورک ایک ایک کر کے ڈھا دیے جائیں گے۔ یہ ہمارا حلف بھی ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہر ڈرگ تسکر، ہر نارکو آتنکوادی اپنے اپرادھوں اور اپنے پاپوں کی قیمت چکائے گا۔ آئیے ساہس کے ساتھ ہم سب مل کر آگے بڑھیں، آئیے ایکتا کے ساتھ ہم مل کر کے آگے بڑھیں، آئیے وشواس کے ساتھ ہم مل کر آگے بڑھیں، اور جموں کشمیر کی تاریخ یہ درج کرے کہ ہمارے 100 دن کے جن اندولن میں گاندربل نارکو آتنکواد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا اور گاندربل کے لوگوں نے وجے پراپت کی۔
0: ایل جی منوج سنہا نے 11 اپریل کو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی شروعات جموں سے کی تھی، اور انہوں نے تمام اضلاع میں منشیات مخالف پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کی قیادت کی۔ ابھیان کی شروعات کے ساتھ ہی لیفٹنٹ گورنر نے منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اس دھندے میں ملوث لوگوں کے خلاف قرار واقعی سزا دلانے کے عزم کو دہرایا۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سماجی سطح پر منشیات کا کلاکمہ کرنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک استاد سعید اعجاز احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: نشہ مکت بھارت ابھیان، اس کے لیے بہت سارے سٹیپس لیے گئے۔ جموں کشمیر پولیس نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے، اگر جموں کشمیر پولیس نے کام کیا ہے ڈرگ افیکٹس کو ختم کرنے کے لیے وہ بالکل قابل تعریف ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں، اسکولوں میں ایسے ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں جن کی بدولت سے ہم نے دیکھا کہ ڈرگ کے جو افیکٹس ہیں وہ بہت بہت زیادہ کم ہوئے، تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اسے بچ سکے، فیوچر جنریشن ہے وہ ان تباہی سے بچ سکے۔
0: منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے سری نگر کے سکھ باغ، لال بازار میں عادل احمد دوبی، حاکہ بازار میں ارشد احمد شیخ اور ٹنگ باغ خان یار میں اویس احمد میر نامی ڈرگ سمگلروں کی جائیدادیں اٹیچ کی ہیں، جن کی مجموعی مالیت 4 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ گاندربل پولیس نے کرفلی محلہ سری نگر کے رہنے والے پرویز احمد ہنگا اور اس کی اہلیہ کے نام پر درج زیناکوٹ سری نگر میں واقع 2 کروڑ 13 لاکھ روپے کی جائیداد ضبط کی ہے۔ مذکور اشخاص منشیات کے کاروبار میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اننت ناگ میں بھی محمد اشرف ڈار نامی ڈرگ سمگلر کی جائیداد اٹیچ کی گئی، ضلع میں 4 ڈرگ سمگلر گرفتار کیے گئے۔ اونتی پورہ میں محمد یونس قریشی نامی منشیات فروش کی ایک دکان مسمار کی گئی۔ جموں صوبے میں بھی پولیس کی منشیات مخالف کاروائیاں جاری ہیں۔ سانبا ضلع میں کپواڑہ کے رہنے والے بابر احمد پائر اور محمد عابد نامی 2 ڈرگ سمگلروں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ضلع میں بشنا جموں کی رہنے والی شیما بی بی نامی بدنام زمانہ منشیات فروش کو حراست میں لیا گیا۔ ریاسی میں راکیش کمار نامی منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا۔ دریاسنا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے تلم اللہ گاندربل میں ماتا کھیر بھوانی مندر میں یاتری بھون کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یاتری بھون کے مکمل ہونے سے کھیر بھوانی آنے والے یاتروں کو رہائش اور قیام اتوام کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ اس پروجیکٹ کو 3 کروڑ 85 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے اور اس میں لگ بھگ 900 شردھالوؤں کے رہنے کی گنجائش ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے گاندربل میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور شری امرناتھ جی یاترا کنٹرول روم کا بھی افتتاح کیا۔ لیفٹنٹ گورنر نے اس موقع پر کہا کہ ان سہولیات سے آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے لیے بلاخلل سہولیات کی دستیابی اور شردھالوؤں کے لیے بہتر خدمات یقینی بن جائیں گی۔

پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ حسب معمول بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے حالات واقعات کے حوالے سے۔ جی ہاں سامعین، بہت سے

سماجی دانشوروں کے مطابق پاکستان میں بچے اکثر دوسری ثقافتوں اور مذاہب کے حوالے سے عجیب و غریب غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ تصورات گھر سے چلتے ہیں جنہیں اسکولی نصاب اور اساتذہ مزید پختہ کر دیتے ہیں. ماہرین کے مطابق سوال صرف نصاب میں چند اسباق کا نہیں بلکہ اس ذہنی دنیا کا ہے جو بچے اپنے ساتھ لے کر بڑے ہوتے ہیں. وہاں بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ اسکول میں تحریک پاکستان اور ہجرت کا پس منظر پڑھاتے ہوئے اردو کے ٹیچر نے کہہ دیا کہ یہاں پہلے خطری رہتے تھے جو مسلمانوں کے دشمن سمجھے جاتے تھے اور اکثر جھاڑیوں میں چھپ کر حملے کرتے تھے. یہاں بہت لڑائی ہوئی, کئی لوگ مارے گئے. یہ ایک کی کہانی نہیں, بہت سے سماجی دانشوروں کے مطابق پاکستانی بچے اکثر دوسری ثقافتوں اور مذاہب کے حوالے سے عجیب و غریب غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. وہاں بہت کم بچوں کو کسی دوسرے مذہب کے بچوں کو دیکھنے یا ان کے ساتھ کھیلنے کا اتفاق ہوتا ہے. اکثریت کے تصورات سنی سنائی باتوں پر بنتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تصورات گھر سے چلتے ہیں جنہیں وہاں نصاب اور اساتذہ مزید پختہ کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ تعصب خیر محسوس طریقے سے وہاں رویوں کا حصہ بن جاتے ہیں. اکثر بچوں کو وہاں ادراک ہی نہیں ہو پاتا کہ ہندو, سکھ, مسیحی اور دیگر مذاہب کے لوگ انہی کی طرح انسان ہیں. وہاں کے بچے اکثر انہیں کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے رہتے ہیں. فیڈرل کی آٹھویں جماعت کی اردو کی کتاب میں شامل پاکستان کی نامور خواتین میں ایک بھی غیر مسلم خاتون کا ذکر نہیں. پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں پرائمری سطح پر پڑھائے جانے والے نصاب کا جائزہ لیتے ہوئے ایسے 51 مقامات کی نشاندہی کرتی ہے جو غیر مسلم بچوں کے آئینی حقوق سے متصادم اور مسلم بچوں میں تنگ نظری کو فروغ دینے کا باعث بن سکتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق نصاب میں تنوع کی شدید کمی پائی جاتی ہے, جبکہ غیر مسلموں کے بارے میں نفرت انگیز مواد, غلط معلومات, مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جنگ کی ستائش واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. تحقیق میں نصابی مواد کی چند مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں. سبق میں لکھا گیا ہے جب انسانوں کے علم میں اضافہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آتی گئی. پاکستان کے سماجی ماہرین کے مطابق وہاں تعلیمی ادارے اکثر مذہبی تعصب کو کم کرنے کے بجائے انہیں مزید مضبوط اور منظم کر دیتے ہیں. محققین کے مطابق اس طرز بیان سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ فطرت کی پوجا محض ماضی کی ایک خیر عقلی روایت تھی, جبکہ آج بھی دنیا کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں اس نوعیت کے عقائد موجود ہیں. اسی طرح تحقیق میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ نصابی کتابوں میں پاکستان کے لیے قربانی دینے والے فوجیوں اور قومی ہیروز کا ذکر تو بارہا آیا, مگر غیر مسلم پاکستانی سپاہیوں یا شخصیات کی نمائندگی تقریباً دکھائی نہیں دیتی. تحقیق کرنے والے ادارے ایکشن فار امپیکٹ کی سی ای او کہتی ہیں کہ نصاب میں یہ مواد غیر مسلم بچوں کے آئینی حقوق سے متصادم اور مسلم بچوں کی سوچ محدود کرنے کی مترادف ہے. نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو ہم آہنگ, رواداری اور دوسروں کو کھلے دل و دماغ کے ساتھ سمجھنے کا موقع فراہم کرے. اگر دوسرے مذاہب کے بارے میں معلومات ادھوری اور غلط ہوں, ان کے تہواروں کا ذکر بہت کم ہو, تو بچے تعصب کا شکار ہو سکتے ہیں. ماہرین کے مقول آٹھویں جماعت کی اردو کی کتاب میں کل 46 اسباق شامل ہیں, جن میں پہلے 10 اسباق مکمل مذہبی نوعیت کے ہیں, جبکہ 16 اسباق خالص مطالعہ پاکستان کے موضوعات پر مبنی ہیں. متعدد مقامات پر موت سے ڈرانے اور انجام کی فکر پر زور ہے. تحقیقات میں اردو اور انگلش کی کتابوں کے مذہبی مواد کی زیادتی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ اسلامیات کی کتابیں ہوں. ماہرین کے مطابق نصاب خصوصاً اردو انگریزی کی کتابیں ایک طرح سے مغلوبہ بن جاتی ہے, جن میں قومی, ملی, مذہبی اور حتیٰ کی سائنسی مضامین بھی ٹھوس دیے جاتے ہیں. حالانکہ ادب کی کتابوں میں فوک لٹریچر, لوک کہانیاں, شاعری اور ایسی تحریریں شامل ہونی چاہیے جو بچوں کے جمالیات, احساس, تخلیق اور نرم انسانی جذبات کو پروان چڑھائے. یہ نرم جذبات بطور انسان تعصب سے پاک کرتے اور ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھانے میں مدد دیتے ہیں. سمن باز ماہرین کے مطابق نصاب کسی بھی معاشرے کی اجتماعی شناخت اور سماجی اقدار کی عکاسی کرتا ہے, اس لیے مذہبی مواد کی موجودگی کو محض تعصب سے تعبیر کرنا درست نہیں.

0: محروم ہیں۔ اس پورے منظرنامے کا سب سے تکلیف دہ پہلو تعلیمی عدم مساوات ہے۔ ایک طرف اشرفیہ کے نجی تعلیمی ادارے ہیں جہاں بچوں کو جدید سہولتیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور عالمی معیار کی تعلیم میسر ہے، جبکہ دوسری طرف ایسے بے آسرا سرکاری اسکول ہیں جہاں بچے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ گویا ایک ہی ملک میں دو الگ الگ تعلیمی نظام ہیں۔ یہ فرق تعلیم ہی نہیں بلکہ سماجی تقسیم کو بھی گہرا کر رہا ہے۔ تعلیمی مالیات کا مسئلہ صرف وسائل کی کمی تک محدود نہیں بلکہ وسائل کے مؤثر استعمال کا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے۔ فنڈز کے اجرا میں تاخیر، کمزور منصوبہ بندی، بیوروکریٹک رکاوٹیں اور ناقص احتسابی نظام صورتحال کو مزید وہاں پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ بجٹ صرف اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ مالی سال ختم ہو رہا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ اس سے تعلیمی معیار بہتر بنایا جا سکے۔ پاکستان اس وقت ایک بڑے سماجی اور معاشی دوراہے پر کھڑا ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ، نوجوانوں کی بڑی تعداد، بڑھتی بے روزگاری، مہنگائی اور تیزی سے بدلتی ٹیکنالوجی ایک نئے تعلیمی ویژن کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر اب بھی تعلیم کو وہاں قومی ترجیح نہ بنایا گیا تو آنے والے برسوں میں پاکستان میں یہ مسائل مزید سنگین ہوتے جائیں گے۔ سمن، یہ تھی چند باتیں پاکستان کے فرسودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ آئیے پروگرام کے آخر پر اس نعت شریف سے فیض یاب ہوتے ہیں۔
1: یاد نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب

آپ نے فلم دل تیرا دیوانہ سے نغمہ سنا، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔ اب آئیے ایک نغمہ سنیں کشور کمار کی آواز میں۔ گیتکار ہیں نیرج، موسیقار ایس ڈی برمن، اور فلم کا نام ہے شرمیلی۔

ابھی آپ چند فلمی نغمے سماعت کر رہے تھے، آخر پہ آپ نے محمد رفیع کی آواز میں نغمہ سنا، فلم تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے، 9:15 ہونے والے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہم آکاشوانی دلی سے اردو میں خبریں ریلے کریں گے، خبروں کا انتظار کیجیے۔

آداب، یہ آکاش وانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سورت اور دمن میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے بھارت سرسبز مستقبل کی جانب فعال طور پر قیادت کر رہا ہے۔ معیشت میں مضبوط رجحان کے نتیجے میں سال 2025-26 میں ملک کی جی ڈی پی کی پیش رفت 7.7% رکھی گئی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ حساس سرحدی مقام پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کی جائے گی۔ جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے۔ اور ہاکی میں بھارت جاپان کے کاکا میگارا کے مقام پر سیمی فائنل میں پاکستان کو 5-3 سے شکست دے کر مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ کہتے ہوئے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے کہ دنیا ایک ماحولیات کے لیے سازگار مستقبل کی جانب پیش رفت کر رہی ہے اور بھارت اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے اس کی فعال طور پر قیادت کر رہا ہے۔ گجرات کے شہر سورت میں آج 18,800 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نے واضح کیا کہ بھارت کی 250 گیگا واٹ کی مجموعی قابل قدر توانائی میں سے اکیلا گجرات 50 میگا واٹ فراہم کرتا ہے، جو کہ ملک کی سبز توانائی کا 5واں حصہ ہوتا ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ریاست شمسی توانائی سے ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور گرین امونیا میں تبدیلی میں ایک وسیع رول ادا کرنا

0: چاہتی ہے جو توانائی میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے۔ اس موقع پر عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ اقدامات پیش رفت کی قیادت کریں گے اور عوام کے لیے زندگی کی آسانی کو بہتر بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے خوشی ظاہر کی کہ ماحولیات کے دن کے موقع پر وہ صورت میں ہیں جو کہ ملک کے صاف ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ توانائی کا عالمی بحران توانائی میں خود کفالت کی کلیدی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
1: یہ جو ویشوک سنکٹ چل رہا ہے یہ دکھاتا ہے کہ انرجی کے معاملے میں آتم نربھرتا کتنی ضروری ہے، اور بیتے 12 برسوں میں دیش نے جو کیپیسٹی تیار کی ہے اس کا کتنا بڑا مہتو ہے۔ 12 برس پہلے بھارت میں سور ارجا کا اتپادن نام ماتر کا تھا، آج ہم دنیا کے ٹاپ 5 دیشوں میں سے ایک ہیں۔
0: بھارت کی معیشت نے سال 2025-26 کے دوران تیزی کا رجحان برقرار رکھا ہے۔ سال 2024-25 کی 7.1% اصل جی ڈی پی کے مقابلے سال 2025-26 کے دوران اصل جی ڈی پی کی ترقی کا تخمینہ 7.7% ہے۔ شماریات اور پروگرام کی نفاذ کی وزارت نے آج مالی سال 2025-26 کے سالانہ اندازے کے عارضی اعداد و شمار اور اس سال جنوری سے مارچ کی سہ ماہی کے اندازے جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ بھارتی معیشت کے لگاتار استحکام، اصلاحات کی کامیابی اور 140 کروڑ بھارتیوں کی سخت محنت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حکومت زندگی گزارنے اور کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنے اور نوجوانوں کے لیے مواقع میں اضافہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ اس میں سرحدوں کے ساتھ 7 سے 8 حساس مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات کرنے کی منصوبہ بندی شامل ہے۔ ان مقامات کی حفاظت بی ایس ایف اور ایس ایس بی کرتی ہیں۔ تریپورہ میں آج لنکا مورا سرحدی چوکی پر پرہری سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی، نوجوانوں اور مقامی شہری انتظامیہ کو ناقابل دراندازی سرحدی بندوبست کا ایک نظام وضع کرنے کے ضمن میں مربوط کرے گا۔
2: ہم نے طے کیا ہے کہ بی ایس ایف جہاں جہاں ہے، ایس ایس بی جہاں جہاں ہے، وہاں پر اسمارٹ بارڈر کا نرمان کرنا اور ایک چتوسکونیا سرکشا رننیتی کے تحت ستانیا پرشاسن کو ساتھ میں لیتے ہوئے، ٹیکنالوجی کو ساتھ میں لیتے ہوئے سیماؤں کو ایک دم ابھید بنانا، اور اسمارٹ بارڈر کا کنسپٹ فائنلائزیشن کے سٹیج پر ہے۔ اس کا پائلٹ پروجیکٹ آنے والے سال میں ہم نشچت روپ سے انٹروڈیوس کر دیں گے۔ ایک ساتھ دیش کی الگ الگ سیماؤں پر 7 یا 8 جگہ پہ پائلٹ پروجیکٹس دیے جائیں گے۔
0: جناب شاہ نے زور دیا کہ حکومت تریپورہ، مغربی بنگال اور بہار کے حساس سرحدی حصوں میں دراندازی یا سرحدی رکھنا کے بغیر کسی بھی طرح کی آبادیاتی منتقلی کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر داخلہ نے منشیات کی اسمگلنگ، انسانوں کی ناجائز تجارت اور مویشیوں کی اسمگلنگ جیسے خطرات کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جناب شاہ نے بڑے پیمانے پر شجرکاری کی ایک مہم میں بھی شرکت کی اور اگار کا ایک پودا لگایا۔ نیپال کے خارجی امور کے وزیر ششیر کھنال وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج نئی دلی پہنچے۔ تیسرے پہر آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ڈاکٹر جے شنکر کل نیپال کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت کا نیپال کے ساتھ ایک جامع ایجنڈا ہے جس میں ترقیاتی تعاون سے لے کر تجارت اور سرمایہ کاری شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نیپال کے ساتھ کثیر جہتی شراکت داری کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج اطلاع دی ہے کہ دلی کے مالویہ نگر علاقے میں حال ہی میں پیش آئے آگ لگنے کے حادثے میں جان گنوانے والوں میں غیر ملکی شہریوں کی تعداد 13 ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ مہلوکین میں 4 افراد کا تعلق نائجیریا سے اور 3 کا تعلق کرغستان سے تھا، جبکہ موزمبیق، لائبیریا، ازبیکستان، بنگلہ دیش، جمہوریہ کانگو اور عراق کے 1-1 شہری کی موت ہوئی ہے۔ بھارت روس تعلقات پر بولتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارت اور روس کے دفاعی تعلقات مضبوط ہیں جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی سمجھوتے پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ امریکہ کے اعلیٰ مذاکرات کار اپنی ٹیم کے ساتھ 1 جون سے 4 جون تک بھارت میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت مثبت اور تعمیری نوعیت کی رہی۔ ایک دیگر سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا कि इस

0: خارجات داخل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نتائج کے اعلان کے بعد اپنے پورٹل پر ہوئے منصوبہ بند سائبر حملوں کے بارے میں دلی پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ بارہویں جماعت کے امیدواروں کے جوابی پرچوں کے ویریفیکیشن اور دوبارہ جانچ کے لیے یہ پورٹل 2 جون کو شروع کیا گیا تھا۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ گزشتہ 3 دن کے دوران پورٹل پر متعدد منصوبہ بند سائبر حملے ہوئے ہیں، تاہم ان حملوں کو 24 گھنٹے 7 دن کی لگاتار نگرانی اور جوابی میکانزم کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا۔ اس دوران آئی آئی ٹی کانپور، آئی آئی ٹی مدراس اور دیگر مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی سائبر سیکیورٹی ٹیموں کی مدد حاصل رہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مغربی وسطی اور مغربی وسطی بحیرہ عرب، گوا کے حصوں اور کرناٹک کے علاقوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال تمل ناڈو اور جنوب مغربی خلیج بنگال میں بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے وسطی بحیرہ عرب، کرناٹک، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے مزید حصوں کے ساتھ ساتھ گوا، تمل ناڈو اور جنوب مغربی خلیج بنگال کے باقی حصوں میں بھی آگے بڑھنے کے لیے صورتحال موافق ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کی صورتحال مغربی وسطی، مشرقی وسطی اور شمال مشرقی خلیج بنگال کے علاقوں کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ ہاکی میں بھارت نے آج جاپان کے شہر کاکامی گہارا میں کھیلے گئے مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ 2026 کے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے ہرا دیا، جہاں بھارت کا مقابلہ میزبان جاپان سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سورت اور دمن میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے بھارت سبز مستقبل کی جانب فعال طور پر قیادت کر رہا ہے۔ معیشت میں مضبوط رجحان کے نتیجے میں سال 2025-26 میں ملک کی جی ڈی پی کی پیش رفت 7.7% رکھی گئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ اس 7 سرحدی مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کرائی جائے گی اور جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر رات کے 9:30 ہوئے ہیں۔
2: سوشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: آکاشوانی سری نگر سوین پیش صحت متعلق فون ان پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک۔
3: ہیلو ریڈیو کلینک ولیو بوجو صحت متعلق فون ان پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک۔
4: آداب سامعین، پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک ہے چس بہ تہ میزبان مہراج مقدومی تہندس خدمت مز بے ایک پھر حاضر۔ سامعین کرام، ازکس شمارس مز کرو اس الرجی ہندس موضوعس متعلق کت بات۔ دوستو، ازکس شمارس مز چھ اس انمت سال ڈاکٹر طہٰ اشرف قریشی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب چھ وادی ہند مشہور و معروف الرجی سپیشلسٹ۔ ڈاکٹر صاحب جے ایل این ایم ہاسپٹل سری نگر پن فرائض انجام دیوان۔ ولیو ڈاکٹر صاحب کرو استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
5: وعلیکم السلام، شکریہ۔
4: ڈاکٹر صاحب، پروگرامس مز کرو گوڈنچ کال شامل۔
5: جی،
4: ہیلو ریڈیو کلینک۔
6: وعلیکم سر۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
6: سر، میون ناو چھ عبدالرحمان پریز۔
4: فرمائی تو عبدالرحمان صاحب،
6: میون سوال چھ ڈاکٹر صاحبس حظ، بہ سپینل کارڈ انجرڈ پیشنٹ۔ مے گئی کی ٹائم ہیت پتم 4-5 دہ ہت ہتس گھن حض رات یوت وسان سہ تتر تو بیان سہ دگ ہش حل تھی ون تو مے یہ کارن یہ دلیل
5: گئے یمے 5-10 دہ
6: یم زور پانچ دہ گئی حل
5: اچھا دراصل اگر یہ زور

0: پانٛژھ دۄہ اگر نہٕ اَتھ یہِ اَکثر گژھان چھُ کِہیٖنۍ تہٕ ایلرجی ہُنٛد چھُنہٕ تیوٗتاہ زیادٕ اِمکان کیٚنٛہہ یہِ آسنَس.
1: اَہن حظ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ گوٚو یِتھٕے پٲٹھۍ حظ سیٚپٹمبرَس منٛز گوٚو پٔتمہِ لَٹہِ تہِ. بہٕ گوس پَتہٕ جنٛگلات مٔنٛڈی حظ, تَتہِ دیُت تِمو پَتہٕ حظ زٕ قٕسم حظ, اکھ دِتُکھ اِنجیکشن ڈیکسو نہ, بیٚیہِ دِتُکھ حظ یہِ کیاہ چھُ لِوسِلِن حظ, تہٕ یُس یہِ ٹیبلِٹ حظ تَمہِ سۭتۍ گٔے ایلرجی, مَگر ییٚمہِ سۭتۍ گٔے نہٕ, یُس مےٚ اِنجیکشن اَمہِ سۭتۍ گٔے نہٕ کیٚنٛہہ حظ.
0: تۄہہِ ما کٲنٛسہِ آسان فیملی منٛز ایلرجی؟
1: نہ مےٚ گٔے پَرُس حظ ڈرٛگ ایلرجی گٔے مے حظ.
0: ڈرٛگ ایلرجی سُہ چھُ الگ چیٖز, یہِ چھُ الگ چیٖز. اگر ہٹِس چھُ زیادٕ خراش, اَتھ چھِ وٕچھِنۍ اکھ زٕ چیٖز, گۄڈٕ وٕچھُن سۄ ایلرجی وَرٲے ما
1: چھِ گژھان کیٚنٛہہ, دۄہلہِ چھُنہٕ گژھان ٹوٹل,
0: شامسٕے چھُس گژھان.
1: اہن حظ راتھ کیُتھ ییٚلہِ بَتہٕ وَتہٕ چھِ کھٮ۪وان حظ پَتہٕ چھِ گژھان راتھ کیُتھ حظ.
0: اکھ نظر چھِ اَسہِ جاوُن تۄہہِ
1: کَرُن حظ, نُنہٕ گَر گَر تہِ, تہٕ مگر فرق چھَنہٕ تیٖژ.
0: تُہۍ چھُو ہٮ۪کان اورٕ یور پٔکِتھ؟
1: نہ حظ أسۍ چھِ سُپینل کَران, نیران چھِ حظ مگر
0: نظر اکھ ہٹِس تۄہہِ مٔنٛزۍ چھُ بازی آسان سایلنٹ ایسِڈِٹی گژھان سایلنٹلی, سۄ چھِ یِم ہٮ۪کان دِتھ یِم رِزلٹ. شامُک غذا چھُ سُلی پَہن کھیوٚن, شام کہِ غذا پَتہٕ گژھان شام کہِ غذا پَتہٕ گژھان ترٛےٚ گٲنٛٹہٕ گژھان نہ, اَتھ چھُ ڈۄڈے گٲنٛٹہٕ یِوان منٛزباگ, تہِ چھُ تۄہہِ سُلی کَرُن. تۄہہِ چھُو تیٚلہِ کَرُن 7 بجے ہیوٗ ڈِنَر نہ ختم, پَتہٕ چھُنہٕ لارٕ ترٛاوٕنۍ توٚتانۍ کیٚنٛہہ, کَم سے کَم 2.5 گٲنٛٹہٕ, بہتر گٔیو 3 گٲنٛٹہٕ.
1: بہٕ چھُس آسان دۄہَس حظ یَتھ مان ژٕ شۄنٛگنہِ چہِ پُزِشَنہِ منٛز حظ, کیٛازِ بہٕ چھُس سُپینَل کاٹ, زیادٕ کالَس چھُنہٕ پَنُن تِہُنٛد کھڑا تہِ کیوٚم کیٚنٛہہ حظ.
0: تُہۍ ہیٚکِو نہٕ 2.5 گٲنٛٹہٕ رُکِتھ غذا پَتہٕ بیٚہنہٕ کِس پوسٹَس
1: حظ, تہِ تہِ ہٮ۪کو رُکِتھ حظ. اہن حظ یوٗرِینَس چھُ بیٚیہِ کَتھر لٲگِتھ حظ.
0: بہتر گٔیو اگر نظر اکھ دِمہو تۄہہِ
1: اَسہِ کوٚتَن چھُ
0: نزدیٖک, یُس تہِ ہاسپِٹَل
1: اَسہِ
0: تَتہِ ہٮ۪کَن گۄڈٕ
1: ییٚتہِ سَب ڈِسٹرک ہاسپِٹَل حظ, مگر اَتہِ چھُنہٕ حظ ای این ٹی چھُنہٕ اَتہِ موٗجوٗد کیٚنٛہہ.
0: ییٚتنَس ییٚتٮ۪س ای این ٹی آسہِ سُہ دِی گۄڈٕ ہٹِس اکھ نظر, اگر پَتہٕ أمِس باسہِ ایلرجی ہِنٛز چھےٚ کانٛہہ علامہٕ تِم ہٮ۪کَن پَتہٕ ہیٚکِو اَسہِ تہِ سَمکھِتھ.
1: چلو اَسہِ کوٗتاہ اگر وۄنۍ اَتہِ اوس تیٚلہِ کوٚتَن ہٮ۪کو وٕچھِتھ؟
0: رونِوور ہَسپَتال, رینا واری ہَسپَتال.
1: چلو شُکرِیہ سَر, ڈاکٹر صٲب شُکرِیہ, اللہ تعالیٰ دِیِن صحت.
2: شُکرِیہ کال کَرنہٕ خٲطرٕ. ڈاکٹر صٲب گۄڈے سُہ تۄہہِ نِش یہِ زانُن, ایلرجی ہُنٛد تکلیٖف کٔشیٖرِ منٛز کوتاہ عام چھُ تہٕ ایلرجی کَتھ وَنو أسۍ؟
0: ایلرجی چھُ آسان دَراصل, أسۍ چھِ اکثر لُکھ چھِ دَپان یہِ ہسا چھِ اِمنِٹی ہِنٛز کٔمی آسان, حالانکہِ چھَنہٕ آسان کیٚنٛہہ, اِمنِٹی چھِ اِمنِٹی ہِنٛز زیادتی آسان, مگر ڈایریکشَن آسان رانٛگ, دِشا آسان غلط آسان, أکِس دِشا غلط دِشایہِ منٛز آسان زیادٕ پَہَن اِمیوٗن رٮ۪سپانٕس آسان بہتر, مگر تَتھ آسان گٔمٕژ نہ یہِ ڈایریکشَن غلط, تَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ أسۍ واتان تکلیٖف. پَتہٕ یہِ ایلرجی ہیٚکہِ ٲسِتھ, پَتہٕ یہِ ہیٚکہِ سٲنِس جِسم کِس کُنہِ تہِ آرگَنَس, کُنہِ تہِ جِزَس تانَس کٔرِتھ اِفیکٹ. زیادٕ تَر چھُ کَران نَشہِ تہِ اِفیکٹ, ہٹِس, کَنَن, أچھَن, چھاتہِ اَستما کِس صوٗرتَس منٛز, یا سٲنِس سِکِنَس یہِ ژَمہِ ہیٚکہِ اَثر کٔرِتھ, یا کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کان أنٛدرَمَن اَثر کٔرِتھ, شِشنٲرِس اَثر کٔرِتھ, أچھَن اَثر کٔرِتھ, پۄنٛدٕ واریاہ زیادٕ یِوان, خصوٗصاً یَتھ سیٖزنَس منٛز, پولَن سیٖزَن ییٚتہِ پیٖکَس پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ منٛز, یَتھ منٛز چھِ سیٖزنَس منٛز زیادٕ پَہَن گژھان پۄنٛدٕ یِوان واریاہ, نَشہِ تہِ أنٛدرٕ کِنۍ کَشُن یِوان, کَنَن یِوان کَشُن, أچھَن کَشُن یِوان, أچھَن آب وَسان, نَس بٕلاک گژھان, رَنِنٛگ نوز آسان, نَس آسان وَسان, آب آسان اَسہِ تہِ کِنۍ وَسان, یِتھَے کٔنۍ ہٹِس آسان خراش بار بار, یا چھاتہِ گژھان دَم, ژاس کَران, چٮ۪سٹ باسان ٹایِٹ, یا کُنہِ ساتہٕ باسان اِوٕن سُہ یَتھ حظ وَنان چھِ سُہ ویٖز کھرٛیوٚو یَتھ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ, سُہ تہِ آسان, یِم سٲری علامات, یا جِسمَس پٮ۪ٹھ نیران ریشِز بٔڑۍ بٔڑۍ یِم گرٛچہِ نیران, تَتھ صوٗرتَس منٛز تہِ یہِ چھُ ایلَرجی ہِنٛدۍ علامات چھِ یِم.
2: اہن حظ ڈاکٹر صٲب, پرٛوگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ اَکھ کال شٲمِل. ہیلو ریڈیو کِلنِک,
3: السلام علیکم.
2: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ڈاکٹر صٲب چھا ٹھیٖکٕے؟
2: الحمدللہ.
3: اَسہِ حظ اوس أمِس خانٛدارنہِ یَوٕ تَتھ, تہٕ بیٚیہِ اوس أمِس چھٲتۍ خراب, پَتہٕ دیُت أمِس ایلرجی دَوا.
0: اچھا,
3: أمِس حظ کھوٚت بٕتھِس زَبردست پھۄکھ.
0: ایلرجی ہِنٛدۍ دَوا سۭتۍ آسہِ نہٕ پھۄکھ کھوٚتمُت کیٚنٛہہ,
3: یہِ چھُ پَتہ کٔمۍ کھوٚتمُت. بیٚیہِ چھِ أمِس بےحقتی.
0: بےحقتی چھِ ایلرجی ہُنٛد یہِ اَکھ علامات, بےحقتی گژھٕنۍ واریاہ زیادٕ, اٮ۪نَرجی نہٕ روزٕنۍ کِہیٖنۍ, یِوان شرارت تہِ کھَسہِ جلدی, اِرِٹیبِلٹی گژھان, باقیو علاماتو علاوٕ تہِ, مگر زیادٕ تَر چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ ایلرجی ہِنٛدۍ دَوا سۭتۍ کھَسہِ نہٕ پھۄکھ کیٚنٛہہ, اَتھ آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ وجہ, مٔنٛزۍ چھُ ایلرجی سۭتی پھۄکھ کھَسان, اِسلیے چھِ أمِس نظر دیاوٕنۍ بہتر پٲٹھۍ, أتی ہٮ۪کو ؤنِتھ پَتہٕ مُکمل کیٛاہ کَرو کیٛاہ نہٕ کَرو. اچھا اچھا, فِلحال کٔرِو سُہ علاج, پَتہٕ ہیٚکہِ وُن تَمہِ ساتہٕ بٕتھِ اَسہِ تہِ ہٲوِتھ, أسۍ تہِ وٕچھو کیٛازِ چھِ ایلرجی گژھان.
2: شُکریہ فاروق صٲب کال کرنہٕ خٲطرٕ, اُمید چھُ تۄہہِ پَنٕنِس سوالَس جواب مِلیومُت. ڈاکٹر صٲب, ایلرجی ووٚن یِمو, ایلرجی ہِنٛدۍ دوا سۭتۍ ایلرجی گژھُن یا بیٚیہِ کُنہِ دوا سۭتۍ ایلرجی گژھُن, کَمہِ کَمہِ ٹایپٕچ ایلرجیٖز چھِ آسان واریاہ کامَن کٔشیٖرِ منٛز تہٕ اَسہِ کیٛاہ احتیاط پَزِ؟ گۄڈنٮ۪تھٕے کَتھ چھِ کہِ ایلرجی گٔژھ نہٕ گژھنٕے.
0: اہن حظ, ایلرجی ہِنٛدۍ احتیاط چھِ, احتِیاطَن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ گۄڈٕ وٕچھو وجوٗہات کیٛاہ چھِ. ایلرجی ہِنٛدۍ وجوٗہات چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دُنیاہَس منٛز تہِ, سانہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ, تَتھ چھِ وَنان ہاوُس ڈَس مایٹ, یِم چھِ نِک نِک کیٚمۍ آسان سٲنِس بِسترَس منٛز,

0: سٲنِس فرشَس منٛز، قٲلیٖنَن منٛز، یِم اَپ ہولسٹٲڈ فٔرنیٖچرَس پٮ۪ٹھ چھِ تِم آسان دَجِو یِم کٔرِتھ نہ تِم سُہ بَنٲوِتھ سُہ کُشَن
1: کَوَر
0: ہیوٗ
1: ہیوٗ
0: کَوَر ہیوٗ تِمَن منٛز آسان، پَردَن منٛز آسان، یِتھَے کٔنۍ آسان سٲنۍ سافٹ ٹایِز چھِ یِم آسان، یِمَن منٛز چھِ آسان یِم کیٚمۍ. ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ اَہم یہِ کیوٚم بِستَرَس منٛز یُس آسان سٲنِس شانہٕ گٔنٛڈِس منٛز، بِستَر کِس لیفہِ منٛز، میٹرَس منٛز، بٮ۪ڈ شیٖٹَن منٛز، کیٛازِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ گُزاران 7 ٹُو 8 گٲنٛٹہٕ ہر 24 گٲنٛٹہٕ منٛز چھِ گُزاران. أسۍ چھِ آسان یہِ چھِ نیُک کیوٚم یہِ چھُنہٕ أچھَن بوزنہٕ یِوان کِہیٖنۍ، چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُنہٕ بوزنہٕ یِوان کینٛہہ، اَسہِ چھُنہٕ سَمجھ یِوان کہِ یِہوے چھُ اَکھ وَجہ اَسہِ اٮ۪لَرجی ہُنٛد. یہِ کیوٚم کیٛاہ چھُ کَران کٲم، یہِ کیوٚم چھُ زیادٕ تَر روزان اَمہِ کِس ڈٮ۪نلوپَس منٛز أنٛدرٕ کَنۍ. پَتہٕ چھُ راتھ کیُتھ آسان پَنُن کھٮ۪ن ژھانڈان، سانہِ یِم سِکِن سٮ۪ل ژَمہِ ہِنٛز سٮ۪ل چھِ ڈٮ۪ڈ سٮ۪لٕز آسان موٗمژٕ سٮ۪ل، یِم چھِ پَتھَر پٮ۪وان، یِم چھِ یِمَے کھٮ۪وان، اوٚتانۍ گوٚو ٹھیٖک. مگر یُس یہِ کھٮ۪وان چھُ پَتہٕ چھُ یہِ واپَس گژھان ڈٮ۪نلوپَس منٛز. اَسہِ سۭتۍ چھُنہٕ تیُتھ کاکے ڈایرٮ۪کٹ اَٹیک کَران کینٛہہ، مگر وَسان وَسان چھُ یہِ پَنُن پِشاب کَران. یُس یہِ پِشاب کَران چھُ أتھۍ منٛز چھُ اَکھ پرٛوٹیٖن آسان، یہِ چھُ آسان واریاہ لایِٹ، یہِ چھُ وُڑِتھ گژھان تہٕ اَسہِ چھُ پَتہٕ یِہوٚے نَستہِ کِنۍ کھالو شَہَس منٛز یا ٲسہٕ کِنۍ کھالو شَہَس منٛز، یِہوٚے چھُ اَسہِ اٮ۪لَرجی کَران. تہٕ ساروی کھۄتہٕ اٮ۪کٹِو چھُ آسان یہِ أرلی مارنِنٛگ 3 بَجے صُبحَس 4 بَجے صُبحَس، تَوَے یُتھُے نِنٛدرِ صُبحَس وۄتھان چھِ أمِس پیشَنٛٹ چھِ لگاتار پَنٛدٕ یِوان، نَس وَسان، زُکام بِستَرَن منٛز نیٖرتھٕے گژھان. سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کامَن وَجہ. پَتہٕ چھُنہٕ یُتھُے یہِ ڈَسٹ مایٹٕے یوت کینٛہہ، اَتھ چھِ وَنان اَصلی ہاوُس مایٹ وۄنۍ، وۄنۍ چھِنہٕ ڈَسٹ مایٹ تہِ وَنان کِہیٖنۍ، کیٛازِکہِ یُس بٔڑۍ گَرٕ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ آسان تَتھ منٛز چھُنہٕ تیوٗت زیادٕ آسان کینٛہہ، یوٗتاہ یہِ أنٛدرٕے چھُ، یہِ چھُ اِنڈور اٮ۪لَرجَن. تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ پَتہٕ وَجہ، پولَنٕز چھِ واریاہ زیادٕ. اَسہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز بَڑٕ اَتھ منٛز رِچ پولَنزَن منٛز، تہٕ کیٛاہ اَسہِ چھِ واریاہ یِم منٛز فٕلورا ییٚتہِ کُلۍ کٔٹۍ، تہٕ تِم پولَنٕز ہٮ۪کَن أسۍ گاسٕکۍ پولَن تہِ، تِم ہٮ۪کَن کَچھ کُلٮ۪ن ہِنٛدۍ پولَن تہِ ٲسِتھ یِمَن ویٖڈٕس وَنان چھِ، یا تِم ہٮ۪کَن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن کُلٮ۪ن ہِنٛدۍ تہِ ٲسِتھ ٹرٛیٖز یِمَن وَنان چھِ، تِم چھِ اَسہِ واتناوان تکلیٖف باغ. تَمہِ علاوٕ چھِ بیٚیہِ اِنسٮ۪کٹٕس تہِ آسان، کینٛہہ کیٚمۍ آسان، بیٚیہِ تہِ چھِ آسان اَکھ زٕ وجوٗہات. گۄڈٕ چھِ شاید کال اَسہِ بیٛاکھ.
1: ڈاکٹر صٲب، أسۍ کَرو کال اَکھ شٲمِل حظ. ہیلو ریڈیو کِلنِک،
2: السلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.
2: جِناب عارِض نِثار احمد نجار، آستان محلہٕ وحیٖد پوٗر، گاندربل پٮ۪ٹھ عرض کران.
1: جِناب پرٛژھتو پَنُن سوال ڈاکٹر صٲبَس.
2: بہٕ چھُس یَژھان زانُن، یِم زَن سِکنَس پٮ۪ٹھ چھِ دَگ دَب نیران، تہٕ اَتھ چھا اَتھ ما چھِ عمل دخل ترٛیش نَچَنَس سۭتۍ؟ تہٕ دوٚیِم سوال چھُ مےٚ، اٮ۪لَرجی ہُنٛد فُل فارم کیٛاہ چھُ؟
0: گۄڈنیُک سوال چھُ کہِ آب کَم چَنہٕ سۭتۍ چھا سِکنَس پٮ۪ٹھ داغ
1: نیران؟
0: آب کَم چَنہٕ سۭتۍ چھِنہٕ ڈایریکٹلی سِکنَس پٮ۪ٹھ داغ نیران کِہیٖنۍ. آب کَم چَنَس منٛز چھِ باقٕے اٮ۪لَرجیٖز ہٮ۪کان بٔڑِتھ، اگر نہٕ اِنسان ہایڈرٛیٹِڈ پرٛاپَرلی روٗزِتھ، اوٚوَرآل بَدلہِ اٮ۪لَرجی ہٮ۪کان روٗزِتھ. مگر یہِ سِکنَس پٮ۪ٹھ داغ پیٚنہِ، اَتھ چھُنہٕ تیوٗت زیادٕ ڈایریکٹ رول کِہیٖنۍ، مگر اَدَروایز گژھِ آب چھُنہٕ ٹھیٖک ییٖژاہَن أمِس اِنسانَس
1: چھُ آسان. فُل فارم ؤنۍتو اَسہِ
0: ایلرجی ہُنٛد فُل فارم. ایلرجی چھِ ایلرجی، یُتُے چھُنہٕ ایبریویشن
1: کمپلیٖٹ وٲڈ،
0: یہِ چھُ کمپلیٖٹ وٲڈ، یہِ چھُ ایلرجی ALLERGY.
1: شُکریہ ڈاکٹر صٲب. ڈاکٹر صٲب، أسۍ ٲسۍ کَتھ کَران وجوٗہاتَن، اَکھ ووٚنوُ تۄہہِ ٲسِن ہاوُس ڈَسٹ مایٹ، مطلب یہِ چھِ آسان ہاوُس مایٹ، یہِ ہَسا چھُ اِنڈور ایلَرجِن. دوٚیِم فرمووُ تۄہہِ یُس زَن أسۍ آوُٹ ڈور ایلَرجِن پولَن چھِ أسۍ آسان ہاوہَس منٛز چھُ کُلۍ کٔٹٮ۪ن ہُنٛد، أسۍ چھِ اَکثر بیشتَر اَتھ فرٛٮ۪س کُلِس حظ سَکھ وَنان کہِ نَسا اَمہِ سۭتۍ چھِ ایلَرجی گژھان، اَمہِ پھَمب سۭتۍ گژھان، اَتھ منٛز کیٛاہ حقیٖقت چھِ؟
0: فرٛٮ۪س کُل، یہِ چھُ بَڑٕ بہتریٖن سوال. فرٛٮ۪س کُلٕچ ایلَرجی چھِ دِلچَسپ تہِ، فرٛٮ۪س کُلٕچ ایلَرجی چھےٚ فرٛٮ۪س کُل تہِ کَران واریاہ حَدَس تامَتھ، مگر یہِ چھُنہٕ پولَن آسان کینٛہہ، یُس یہِ چھُنہ یہِ پھَمب بَسان،
1: اہن حظ آ،
0: یہِ چھُ آسان پولَن چھُ آسان میل پٕلانٛٹُک پرٛوڈَکٹ، یعنی نَر پٕلانٛٹُک پرٛوڈَکٹ،
1: بِلکُل
0: یہِ چھُنہٕ مادُک پرٛوڈَکٹ آسان فِمیل پرٛوڈَکٹ کینٛہہ پولَن، مگر یُس یہِ پھَمب چھُ یہِ چھُ آسان فِمیل پٕلانٛٹ پٮ۪ٹھ، فِمیل فرٛٮ۪س پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھا؟
1: بِلکُل.
0: تہٕ یہِ چھُ آسان اَکھ پرٛوڈَکٹ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اَسہِ بوزنہٕ یِوان، اَتھ کیٛاہ چھُ کَران کٲم، یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یہِ ہَسا چھُ واریاہ پولَن یِم اَمہِ ساتہٕ چھِنہ ہاوَس منٛز آسان، یِم اَسہِ بوزنہٕ یِوان چھِ کِہیٖنۍ،
1: بِلکُل،
0: چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ بَنان کیریَر گٲڑیا ہِش بَنان، یَکدَم واتناوان تِمَن اَسہِ نِش، اگر تِمَن کانٛہہ لَگہِ ہے ٹایم اَسہِ نِش واتُن، یہِ چھُ یَکدَم واتناوان، بیٚیہِ چھُنہٕ سیوٚدُے اَسہِ لٲرِتھ گژھان،
1: بِلکُل
0: گژھان چھُ. یُس یہِ مُجرِم چھُ آسان بَدَل سُہ پولَن یُس نہٕ اَسہِ بوزنہٕ یِوان چھُ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ بوزنہٕ اَسہِ یِوان، أسۍ چھِ کھالان سورُے خطا أتھی،
1: بِلکُل.
0: تَوَے چھُ ڈیفنِٹلی اَتھ چھُ رول ایلَرجی بَڑاونَس منٛز، مگر یِہُے یوت چھُنہٕ وجہ کیٚنٛہہ. تہٕ اَمہِ ساتہٕ چھِ أتھۍ کِس موسمَس منٛز چھُ آسان اَمہِ ساتہٕ گاسٕکۍ پولَن، کَچھ کُلٮ۪ن ہِنٛدۍ پولَن واریاہ زیادٕ ہَوہَس منٛز اَتھ موسمَس منٛز، یُس خصوٗصی اپریل مے، کینٛہہ پاٹ جوٗنُک تہِ اَتھ سیٖزنَس منٛز یہِ کٔشیٖرِ منٛز، تہٕ یِم چھِ اَمہِ ساتہٕ چھِ ایلَرجی اَوَے باسان اَسہِ بَڑے اَمہِ سۭتۍ واریاہ زیادٕ. یہِ چھُ اَتھ دِوان یِہوٚے تھوڑا بہت سُپٲٹ ہیوٗ ہیوٚر کھالان اَچانک ایلَرجی،
1: نَتہٕ
0: چھُ پانَے رٮ۪سپانسِبٕل کینٛہہ. نَتہٕ چھُ فرٛٮ۪س کُلِس یُس پَنُن پولَن چھُنہ یِوان، سُہ چھُ واریاہ برونٛٹھ یِوان، سُہ چھُ مارچَس منٛز یِوان، أرلی مارٕچ،
1: بِلکُل،
0: سُہ تہِ چھُنہٕ أچھَن بوزنہٕ یِوان کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھِ تَتھ شاٹ پیٖرِیَڈ آسان، تَمہِ ساتہٕ چھُ سُہ کینٛہہ ایلَرجیٖز بَڑاوان، تَتھ تہِ چھِ ایلَرجیٖن مطلب یہِ حظ یہِ کیپیبلٹی، مطلب تَمِچ
1: ایلَرجی
0: خاصیت،
1: بِلکُل
0: صلٲحیت چھَس، مگر یِہوٚے سُے یوت چھُنہٕ وجہ
1: کینٛہہ.
0: اَسہِ ما چھِ کال گۄڈٕ بیٛاکھ
1: نہ حظ ڈاکٹر صٲب، بیٛاکھ سوال چھُ مےٚ یہِ، أسۍ زَن چھِ پٔرفیوٗم استعمال کَران، مختلف فریگرنسز چھِ آسان، پٔرفیوم چھِ آسان خوشبوٗ الگ الگ قٕسمَن ہُنٛد، اَتھ منٛز چھا ڈَل ڈَسٹ مایٹُک رول، پولنُک رول، تہٕ ڈایریکٹ مُشکہٕ سۭتۍ تہِ چھِ ایلرجی گژھان، تَتھ منٛز کیٛاہ وجہ چھُ؟
0: یُس یہِ ڈایریکٹ مُشک چھُ، سموک چھُ یا کانٛہہ چیٖز کھٮ۪مو واریاہ تُرُن یا تُرُن ہوا یی، ہوا ژھٹھ یی تُرٕنۍ، یِم چھِنہٕ ایلرجن آسان پانہٕ کینٛہہ، اَتھ منٛز چھُنہٕ ایلرجی کَرنُک عنصر آسان پانَس کینٛہہ، مگر یِم چھِ کَران کالِفاے ایز اِرِٹنٛٹٕس. اِرِٹنٛٹ گوٚو سُہ یُس زَن کُنہِ اِنسانَس آسہِ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزٕچ ایلرجی، تَتھ تَمِچ لٮ۪وٕل واریاہ کَم لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ کَرنایہِ تَتھ یہِ واریاہ زیادٕ ایلرجی. سو یِمَن اِنسانَن منٛز ایلرجی گۄڈَے موٗجوٗد آسہِ بَدلہٕ وجوٗہاتو سۭتۍ، تِمَن منٛز واتناوان یِم چیٖز، یعنی پٔرفیوٗم چھِ، سٮ۪نٛٹ چھُ، یا یِہوٚے سموک چھِ، دٔہ چھُ وۄتھان، یا چھُ یِہوٚے تُرُن ہوا ژھٹھ یی یَکدَم، تہٕ یا یہِ عام نیٚبرِم گرٕد، تِم چھِ ایٚکٹ کَران ایز اِرِٹنٛٹٕس تَمہِ ساتہٕ، ناٹ ایز ایلرجِنٕز. مگر چوٗنٛکہِ اِرِٹنٛٹ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ تِمَے علامات یِم ایلرجِنٕز کَرَن، خصوٗصاً تِمَن پیشَن منٛز یِمَن منٛز ایلرجی گۄڈَے آسہِ بَدل چیٖزو سۭتۍ، تَوَے چھِ اَسہِ باسان یِموٕے کوٚر ایلرجی.
1: اچھا، گوٚو یہِ چھُ اَصلی کٲشِر پٲٹھۍ اَتھ وُتُش دِوان،
0: یہِ چھُ وُتُش
1: أمِس مٔریٖضَس چھُ آسان آلریڈی ایلرجی.
0: بِلکُل
1: ڈاکٹر صٲب، یہِ کٔر أسۍ پولَن ایلرجی گٔے، اِنڈور ایلرجی، نیٚبرٕ چھِ آسان آفتاب سۭتۍ تہِ چھِ گژھان سِکنَس ایلرجی.
0: بِلکُل.
1: تہٕ وٕنکیٚنَس چھُ قۄدرٔتی، اَسہِ چھُ موسم بَدلان، تاپ چھُ مٔنٛزۍ آسان، مٔنٛزۍ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ، تہٕ سَن ایٚکٕسپوجَر اِنسانَس منٛز چھا کیٚنٛہہ ایلرجی کَران کِرٛییٹ؟
0: بِلکُل، بہٕ چھُس آفتابٕچ روشنی تہِ ہیٚکہِ ایلرجی کٔرِتھ. وٕچھِو، یِتھ کٔنۍ یِم زَن پولَن چھِ، ڈَسمَے چھِ، باقٕے ییٚمہِ سۭتۍ ایلرجی گژھان چھِ، یِم چھِنہٕ ساروی منٛز ایلرجی کَران کِہیٖنۍ. وٲلڈٕ اوٚوَر چھِ دَپان وَن تھٲڈ پاپلیشَن چھِ، لگ وَن فورتھ ٹُو وَن تھٲڈ پاپلیشَن چھِ ایلرجی گژھان مُختلِف چیٖزو سۭتۍ. یِتھَے کٔنۍ چھِ آفتاب سۭتۍ تہِ کیٚنٛہہ حِصہٕ پاپلیشنُک یِمَن زَن اَمہِ سۭتۍ ایلرجی گژھان چھِ، سارنٕے چھَنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. بیٚیہِ تَتھ تہِ ہَسا گژھِ آسُن ایٚکٕسپوجَرُک ٹایم وغیرہ وغیرہ. سُہ آفتابٕچ ایلرجی تہِ ہیٚکہِ ایلرجی کٔرِتھ، پَتہٕ تَتھ احتِیاطی تدابیٖر تَتھ تہِ، تَتھ چھُ دَوا تہِ، احتِیاطی تدابیٖر تہِ. تَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اَہم کہِ أسۍ کَرو پَنٕنۍ تِم ایریاز کَوَر بٕتھِکۍ یا نَرٮ۪ن ہِنٛدۍ یِم ایٚکٕسپوزڈ آسان چھِ، یعنی أسۍ لَگاوو گۄڈَے کیپ بٕتھِس، لَگاوو بٔڑ گاگل لَگاوو أچھَن پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھِ حظ، بیٚیہِ لَگاوو کالَر دار ٹی شٲٹ لَگاوو. یہِ چھِ ہُہ ٹی شٲٹ چَلہِ نہٕ کینٛہہ یَتھ نہٕ کالَر چھُ آسان کِہیٖنۍ، زیوٗٹھ کالَر دار، بٔڑ کالَر دار لَگاوو شٲٹ ہمیشہٕ. کوٗشِش کَرو کَم کھۄتہٕ کَم پاٹ گٔژھِنۍ ایٚکٕسپوز گژھٕنۍ. اگر اَتھَن چھِ ایلرجی گژھان، تَتھ ہٮ۪کو گٕلَوز لَگٲوِتھ. گۄڈٕ چھُ اِمپاٹَنٛٹ یِمَن رول، پَتہٕ چھِ ہٮ۪کان تَتھ سَن سِکریٖن وغیرہ، یُس زَن فیشنیبٕل تہِ چھُ واریاہ زیادٕ، تَتھ چھُنہٕ سُہ کَمپٕلیٖٹ رول کینٛہہ. گۄڈٕ چھُ اِمپاٹَنٛٹ رول احتِیاطَس، تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ سَن سِکریٖن یا بیٚیہِ کانٛہہ دَوا ایلرجی دَوا اَتھ دِتھ. تہٕ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ سٲرٕے پاپلیشَن چھَنہٕ آسان ایٚلَرجِک ٹُو سَن کینٛہہ، یہِ چھُ آسان لۄکُٹ مۄکُٹ تعداد کینٛہہ پٔرسَنٛٹ.
1: ڈاکٹر صٲب، کینٛہہ ماجہِ بیٚنہِ چھِ شِکایت کَران، یُس زَن یِم بانہٕ چھِ چھَلان، بانہٕ صابَن چھِ آسان، تہٕ اَسہِ ہَسا چھِ بٕزِنۍ ہِش گژھان اَتھَن یا کَشُن ہُہ یِوان، تہٕ یہِ ہیٚکیٛاہ ایلرجی ٲسِتھ؟
0: بِلکُل، دَراصل چھُ سُہ ایلرجی ہُنٛد اَکھ بَدلہٕ قٕسم. یۄس جَنرَل ایلرجی یۄس اوٚتانۍ أسۍ ذِکر ٲسۍ کَران، سُہ چھِ تَتھ چھِ وَنان ٹایپ وَن ایلرجی. یہِ ہِش ایلرجی چھِ ذرا تَمہِ نِش مُختلِف، اَتھ چھِ وَنان ٹایپ فور ایلرجی. کٲنٛسہِ چھُ آسان مٔنٛزۍ کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر برٛینٛڈَس تہِ پرٛابلِم، کُنہِ صابنہِ سۭتۍ، یا یِتھَے کٔنۍ چھِ گژھان اَڑٮ۪ن لُکَن چھِ گژھان مَستٕکِس ڈایَس سۭتۍ ایلرجی، اَڑٮ۪ن لُکَن چھِ گژھان کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر دَوا ٹیوٗب سۭتۍ ایلرجی، تَتھ چھِ وَنان ٹایپ فور ایلرجی، کَنٹیکٹ ایلرجی چھِ تَتھ وَنان. تہٕ ماجَن بیٚنہِ یِم زیادٕ ایلرجی گژھان چھِ، سۄ تہِ چھِ آسان اَمہِ قٕسمٕچ، یہِ لگ بگ تَتھ چھِ وَنان اِرِٹنٛٹ کَنٹیکٹ ڈٔرمِٹایٹِس. تٔمِس تہِ چھُ کَران یِتھ کٔنۍ سُہ سموک وغیرہ چھِنہ کَران بِہیو چھاتھِ ایلرجی منٛز، سموک یا سٮ۪نٛٹ یا پٔرفیوٗم. یِتھَے کٔنۍ چھُ یِم صابَن وغیرہ فلوٗڈٕس، یِم چھِ کَران یہِ حظ یہِ اَتھ سِکنَس تِتھَے کٔنۍ اِرِٹیٹ یِتھ کٔنۍ اِرِٹیٹ ہُم ٲسۍ کَران چھاتہِ وغیرہ، تہٕ چھا کَران یِم چھِ کَران یِم سُہ ہِش ایلرجی، تَمہِ قٕسمٕچ ایلرجی. یہِ چھِنہٕ ٹِپِکَل ایلرجی منٛز یِوان کِہیٖنۍ، مگر علامات چھِ لگ بگ تِتھی آسان.
1: کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتۍ چھِ حظ ڈاکٹر صٲب ایلرجی ہٮ۪کان؟
0: بِلکُل بِلکُل، فُڈ ایلرجی چھُ اکھ بَڑٕ اَہم ٹاپِک.
1: تہٕ یُس زَن کٔشیٖر منٛز أسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ، اَتھ تۄہہِ نِش آسان واریاہ قٕسمٕکۍ مٔریٖض آسان یِم زَن فُڈ ایلرجی ہِنٛدۍ تہِ آسان شِکار آسان، تہٕ اَکثر بیشتر کَمہِ کَمہِ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھِ اَسہِ ییٚتیُک کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ قۄدرٔتی تۄہہِ پَیی، تہٕ زیادٕ کَمہِ سۭتۍ چھِ ایلرجی گژھان حظ، یُس زَن اِنسان سونٛچ ہیٚکہِ نہ مےٚ ہیٚکہِ اَمہِ سۭتۍ ایلرجی.
0: یہِ چھُ دارمدار کُنہِ حدس تام وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تہِ، کُنہِ حدس تامَتھ ریسِز پٮ۪ٹھ، أسۍ کَتھ ریسہِ سۭتۍ چھِ یِوان. اگر کانٛہہ یہِ حظ یہِ اگر کانٛہہ بَچہِ چھُ، مطلب حظ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ، یِم لۄکٹٮ۪ن بَچَن منٛز چھِ زیادٕ تَر ایلرجی گژھان یا دۄدٕ سۭتۍ یا ٹھوٗلہٕ سۭتۍ، تَمہِ پَتہٕ چھِ باقٕے فُڈٕس یِوان. تہٕ یہِ حظ یہِ بَڑٮ۪ن اِنسانَن منٛز ہیٚکہِ کُنہِ چیٖز سۭتۍ ایلرجی گٔژھِتھ. دَراصل چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ فُڈ ایلرجی چھِ یِوان، برونٛٹھ ٲسۍ وَنان سِکِس فُڈٕس، وۄنۍ چھِ وَنان ایٹ فُڈٕس وٲلڈٕ اوٚوَر. تَتھ منٛز چھِ یِوان گۄڈَے گوٚو یہِ حظ یہِ ایگٕس، پَتہٕ گوٚو مِلک، پَتہٕ گٔے نَٹٕس، مطلب ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس وغیرہ یِوان چھِ میکسِمَم، پَتہٕ گٔے پیٖنَٹٕس، مطلب جلگوز وغیرہ. توتہِ چھُنہٕ سٲنِس اِنڈیاہَس منٛز چھِنہٕ أسۍ تیوٗت زیادٕ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز ایلرجی کینٛہہ، مگر ڈرٛاے فرٛوٗٹَن ہِنٛز ایلرجی چھِ یِوان ٹھیٖک ٹھاک وٕچھنہٕ. یِتھَے کٔنۍ چھِ پَتہٕ فِش اَڑٮ۪ن ایلرجی آسان، کینٛہہ چھِ آسان شَل فِش، یعنی سُہ سی فِش چھِنہٕ آسان فُڈ، سُہ پرٛان، کرٛیب، شِرمپ وغیرہ، تِمو سۭتۍ ایلرجی گژھان. یِتھَے کٔنۍ چھُ کینٛہہ ویٖٹ سۭتۍ گژھان یا سویا پرٛوڈَکٹ سۭتۍ چھُ کینٛہہ گژھان. آز کَل آو بیٚیہِ ٹرٛنٛڈ نٔو وٕچھنہٕ، کٔشیٖرِ منٛز چھِ وٕنہِ کَمٕے پَہَم امِچ ٹرٛنٛڈ. نٔوِم یِم ٲسۍ اوٚتام 8 فُٹ، نٔوِم فُٹ تہِ گوٚو 9.

0: ناینتھ فُڈ تہِ گوٚو ایڈ اَتھ، سُہ گوٚو یُس یہِ تیل چھُنہ لگان ژۄچوٲرٮ۪ن وغیرہ سیسیمی یَتھ وَنان
1: چھِ،
0: اَمِچ ایلرجی تہِ آیہِ وٕچھنہٕ واریاہ، یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک ٹھاک فُڈ یُس ایلرجی کَران چھُ. تہٕ اگر بہٕ وَنہٕ ژٕ کٔشیٖرِ ہِنٛز سون تجرُبہٕ یُس چھُ، یِمو وٕچھ اَکثر ییٚتہِ ٹھوٗلٕچ ایلرجی چھِ ییٚتہِ ٹھیٖک ٹھاک، ٹھوٗل چھِ واریاہ بَچَن منٛز خصوٗصاً ٹھوٗلٕچ، پَتہٕ چھِ دۄدٕچ ایلرجی تہِ واریاہ زیادٕ کٔشیٖرِ منٛز، بَڑٮ۪ن منٛز ایڈَلٹَن وٕچھ مےٚ زیادٕ ڈرٛاے فرٛوٗٹ ایلرجی ٹھیٖک ٹھاک ایلرجی گژھان.
1: ڈاکٹر صٲب، ٹھوٗلَس چھِ آسان زٕ حِصہٕ، اَکھ چھِ گٔے زوٗن تہٕ بیٚیہِ سفید،
0: بِلکُل.
1: تہٕ یہِ کَمہِ سۭتۍ چھےٚ زیادٕ، چھےٚ سفید سۭتۍ گژھان کِنہٕ دۄنوٕنی؟
0: دۄشوَے ہٮ۪کَن ایلرجی کٔرِتھ، زوٗن تہِ تہٕ سفید تہِ، زیادٕ تَر چھُ آمُت مگر وٕچھنہٕ سفید پاٹٕے چھُ ایلرجی کَران. مگر سۄ سفید پاٹَس چھُ اَکھ گُڈ نِوٕز چھِ یہِ آسان کہِ اگر بَچَن منٛز سۄ ایلرجی آسان چھِ سفیدٕچ ایلرجی، سۄ چھِ تِمَن پَتہٕ شیٚیہِ وٕہٕرۍ پَتہٕ واریاہ کَم گژھان، لگ بگ غٲبٕے گژھان، شٮ۪ن ؤرۍ یَن تانۍ بَنان دِنُے سُہ، شیٚیہِ ؤہٕرۍ پَتہٕ وارٕ وٕنۍ کَران بیٚیہِ چَک، کَتہِ آسان سُہ مۄکلیمُت سُہ ایلرجی.
1: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ کوٚر سٮ۪ٹھاہ اَصٕل ذِکِر، تُہۍ چھُو فرماوان زِ یُس زَن بَچَس کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ دِوان أمِس ہیٚکہِ واریاہو کھٮ۪نو چٮ۪نو سۭتۍ ایلرجی گٔژھِتھ. اَکھ مول موج، اَکھ بحثیت پیرَنٛٹ، یِم کِتھ کٔنۍ کَرَن أمِس ویٖن آف، گۄڈٕ کِتھ کٔنۍ دِنَس تہٕ أمِس کِتھ کٔنۍ نَنہِ کَمہِ پرٛوڈَکٹ سۭتۍ گوٚو، کیٛازِکہِ أسۍ چھِ زٕ ژور چیٖز اِکوَٹَے دِوان بَچَس شُروعاتَس، اوپ ژوپ یُتھُے کَران چھِ.
0: بِلکُل، یُتھُے شُروعات کَرو بہتر، اگر گۄڈَے بَچَس وٕچھ حظ ایلرجی منٛز چھِ موروٗسی واریاہ رول، یعنی اگر ماجہِ ایلرجی چھےٚ 60% چانٕس چھُ بَچَس منٛز ایلرجی آسنَس، اگر مٲلِس چھےٚ 40% چھُ ایلرجی چانٕس، اگر دۄشوٕنی پیرَنٹَن چھِ تہٕ 60% چھُ ایلرجی، اگر نہٕ کٲنٛسی پیرَنٹَس ایلرجی چھےٚ بَچَس منٛز چھُ چانٕس ایلرجی آسنَس 20%. سو وۄنۍ چھُ وٕچھُن زٕ بَچہِ کَتھ زُمرَس منٛز چھُ یِوان، مول ماجَس پَزِ یہِ ہمیشہٕ وٕچھُن. اگر نزدیٖک چھِ، نزدیٖک رِلیشنَس منٛز چھُ مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ خصوٗصاً ایلرجی یا ماجی چھِ پانَس ایلرجی، أمِس چھُ تھاوُن خیال بَچَس، أمِس دِمہو اَکھ فُڈ ایٹ اےٚ ٹایم کَرہوس اِنٹرڈوٗس. یُتھُے أسۍ کَرو اوپ صوب، گۄڈٕ دِمہوس اَکُے فُڈ، سُہ دِمہوس ڈایلیوٗٹ کٔرِتھ واریاہ نہ یہِ کٔرِتھ تَتھ
1: رٔنِتھ
0: آ، تہٕ پَتہٕ یُتھُے باسیٚو یہِ روٗد ٹھیٖک، تَمہِ پَتہٕ دِمہوس بیٛاکھ.
1: یہِ کۭتیٛاہ کٲلۍ چھُ أمِس دیُن حظ؟ اَکھ مطلب ٹھوٗل کوٚرُس أمِس یا بِسکِٹ چھِ دِوان أسۍ بَچَس دۄدَس منٛز ترٛٲوِتھ، یہِ کۭتیٛاہ کٲلۍ، بیٛاکھ فُڈ کۭتیٛاہ کٲلۍ دِمہوس؟
0: أسۍ دِمو یہِ فُڈ ہَفتَس کھنٛڈَس، اگر ایلرجی گژھٕنۍ آسہِ یہِ ہَفتَس منٛز ہاوِ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ، واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ، یی نہٕ اَچانکٕے کیٚنٛہہ. گۄڈنِکۍ ایٚکٕسپوجَر وِزِ چھِ أمِس گژھان سینسِٹایزیشَن، پَتہٕ ییٚلہِ دوٚیِم ایٚکٕسپوجَر گژھِ تَتھ چھُنہٕ زیادٕ ٹایم لَگان کہِ، تَتھ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لَگان کیٚنٛہہ دۄہ، یا ہیٚکہِ لٔگِتھ کیٚنٛہہ گٲنٛٹہٕ تہِ، تہٕ کیٛازِ أمِس چھُ آسان اَکثر اَمہِ برونٛہہ ایٚکٕسپوجَر گوٚمُت کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ، چاہے سُہ ماحولَس منٛز شہد ذٔریعہٕ باقٕے، کیٛازِ أسۍ چھِنہ یِم کھٮ۪ن چٮ۪ن بَناوان، یہِ چھُ واتان فیوٗمٕز ویوٗمٕز کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ، تہٕ لگ بگ چھُ گژھان گۄڈنِکی اَمہِ پَتَے غذا پَتَے تٔمِس ایلرجی ظٲہِر. فُڈ ایلرجی تھاوُن خیال، یہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ زیادٕ شَک کَرُن، اگر دۄن گٲنٛٹَن کھٮ۪نہٕ پَتہٕ دۄن گٲنٛٹَن اَندَر اَندَر لَگہِ أمِس یا نیرٮ۪س ریش یا گژھٮ۪س دَم یا باسہِ بَچہِ گوٚو نٮ۪ت سوٚت تِم ایلرجی ہِنٛدۍ علامت، اِن دیٹ کیس وَنو أمِس چھِ ایلرجی. اگر اَکُے فُڈ ایٹ اےٚ ٹایم کَرِ ہے خصوٗصاً تِمَن بَچَن منٛز یِمَن منٛز چانٕس چھُ زیادٕ موروٗسی طور ایلرجی آسنَس، سُہ گٔیو زیادٕ بہتر، یہِ گژھِ نوٹ، پَتہٕ یی تَتھ پَتہٕ اگر پَنُن طٔریٖقُک ٹٮ۪سٹ کَرنہٕ وغیرہ، یہِ تیٖتِس کالَس چھُنہٕ تٔمِس سُہ کھٮ۪ن دیُن کیٚنٛہہ.
1: اَتھ صوٗرتَس منٛز کیٛاہ کَرِ اِنسان اگر ایلرجی گٔے، فُڈ ایلرجی یا کُنہِ تہِ قٕسمٕچ ایلرجی گٔے، فٔسٹ ایڈ یا اِنسانَس کیٛاہ پَزِ کَرُن اولین فُرصتَس منٛز؟
0: اولین فُرصتَس منٛز چھُ اگر نزدیٖکَس منٛز چھُ طِبی اِدارٕ، گوٚو اِمِجیٹلی واتناوُن توٚتَتھ، تِم وٕچھَن ایلرجی چھا سیٖویَر، یہِ چھا شِدت سان چھا کِنہٕ کَم سیٖویَر چھِ. اگر واریاہ سیٖویَر چھِ تیٚلہِ چھُ تَتھ تِتھَے کٔنۍ یِوان، اَتھ چھُ اِنجَکشَن اَکھ یِوان دِنہٕ، تَتھ چھِ ایڈرِنالیٖن وَنان، تَتھ چھُ لایف سیوِنٛگ ڈرٛگ آسان. اگر واریاہ سیٖو، اگر باسیٚو أمِس چھُنہٕ شَہ تہِ ہٮ۪وان کھَسنُے، مٔنٛزۍ چھُ باسیٚو چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، اگر موموٗلی ریش چھُ درٛامُت کیٚنٛہہ چھُ درٛامُت، تَتھ تہِ چھُ مطلب موموٗلی اِنجَکشَن دِوان، ہُہ چھُ واریاہ ہاے ڈِگری اِنجَکشَن یِوان دِنہٕ، یا مٔنٛزۍ یِوان کُنہِ موموٗلی ریشَس منٛز یِوان ٲسکِنی ٹیبلِٹ دِنہٕ یا ڈرٛاپٕس ترٛاونہٕ یا سِرَپ ترٛاونہٕ، یہِ چھُ دارمدار شِدت کیٛاہ آسہِ. اگر وۄنۍ نَنیو کٲنٛسہِ شٔدیٖد ایلرجی گژھان، تٔمِس چھُ سُہ اِنجَکشَن لایف سیوِنٛگ چھِ تَتھ چھِ ایپی پٮ۪ن وَنان، سُہ چھُنہٕ اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل ہِندُستانَس منٛز کیٚنٛہہ، مگر أسۍ چھِ ہٮ۪کان سُہ اَننٲیِتھ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھٕ یا ہٮ۪کان لوکلی ییٚتہِ نَس اَکھ جُگاڑ اَکھ بَنٲوِتھ، سُہ ہٮ۪کان دِتھ مٲل مول اٮ۪جُکیٹ کٔرِتھ کہِ کُنہِ ساتہٕ اگر یِتھ کٔنۍ گژھِ، یا اِوٕن سکوٗل وٲلۍ تہِ اٮ۪جُکیٹ کَران، مٔنٛزۍ چھِ بَچَس غلطی سبب سکوٗل آسہِ اَکھ بَچہِ ریٖسٮ۪نٛٹلی، تٔمِس ٲس سکوٗل کھیوٚمُت پیٖنَٹ، تٔمِس ٲس پیٖنَٹ ایلرجی، بیٚکِس بَچہِ سُنٛد اوسُن پیٖنَٹ کھیوٚمُت، تٔمِس ٲس گٔمٕژ ایلرجی زَبردَست، مگر چوٗنٛکہِ تٔمۍ سُنٛد مول موج اوس اٮ۪جُکیٹِڈ گۄڈَے، تِمو اوس ہینٛڈٕل کٔرمٕژ سُہ پرٛاپَرلی، سُہ یِم چیٖز ہٮ۪کَن گٔژھِتھ.
1: ڈاکٹر صٲب، کُنہِ صوٗرتَس منٛز چھُ بُزرگ یُس زَن ایلرجی ہُنٛد شِکار چھُ، یہِ چھُ وَتہِ بے ہوش گژھان، تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ نَرِ بیٚیہِ کِس نَفرَس کہِ أمِس ہا چھِ ایلرجی، أسۍ چھِ ڈاکٹر صٲب چھُ نِوان أمِس یا کانٛہہ تہِ چھُ نِوان أمِس ہَسپَتال، اَسہِ کِتھ کٔنۍ نَرِ أمِس ہا چھِ ییٚمہِ دَوہو سۭتۍ ایلرجی یا کُنہِ چیٖز سۭتۍ ایلرجی، تَمہِ ساتہٕ گوٚژھ أمِس کیٚنٛہہ پاے لَگُن، نہ سا أمۍ یُس نہٕ بوٗلِتھ ہیٚکہِ تَمہِ ساتہٕ، أمِس زَن دِتُکھ بِہوے دَوا بیٚیہِ تَتہِ.
0: بَڑٕ بہتریٖن سوال چھُ، اَتھ خٲطرٕ چھُ بَڑٕ سوٗنٛچِتھ کٔرِتھ آمُت بَناونہٕ، تِمَن چھِ وَنان کیٚنٛہہ برٛیسلٮ۪ٹ چھِ، اگر مےٚ چھِ مٔلۍ تہٕ مےٚ زَن چھِ اٮ۪ماکسِلِن سۭتۍ ایلرجی،
1: بِلکُل،
0: مےٚ گژھِ برٛیسلٮ۪ٹ اَکھ آسُن ہمیشہِ نٲلۍ، یا ترٛومُت یہِ تٲویٖزٕکۍ پٲٹھۍ ۂٹِس نٲلۍ، سُہ چھُ أنٛدرٕ کِنۍ یِوان تھاونہٕ، تَتھ چھُ لیٖکھِتھ آسان آی ایم ایلرجِک ٹُو اٮ۪ماکسِلِن، یا آسان سیوٚد حظ بینٛگٕل حظ کورا ہیوٗ آسان نٲلۍ، نیٚبرٕ چھُ آسان کوٚر باضٲبطہٕ نٲلۍ، اگر تُہۍ گوٗگٕل تہِ کٔرِو تُہۍ وٕچھِو بَڑٕ بہتر.

0: بہتریٖن فوٹو بہتریٖن بَڑٕ فیشنیبٕل تِم کٔرۍ چھِ آسان یا تِم تٲویٖز ہی آسان نٲیِل تھٲوِتھ ہٹِس تَتھ ژھان لیٖکھِتھ یِہے اِنفارمیشَن اَمہِ ایٚلَرجِک ٹُو ایماکسِلِن یا فَلٲنۍ فَلٲنۍ چیٖز تہٕ أمِس چیٖز چھُ ہُمَن نَنان أمِس چھُنہٕ یہِ دَوا دیُن کِہیٖنۍ فار ایٚگزامپٕل وۄنۍ دِمو کٔژ ایٚکسِڈنٛٹ اللہ تعالیٰ یہِ نیُک ہاسپِٹَل أمِس دِنۍ سُے دَوا یَس أمِس ایٚلَرجی چھِ یہِ گۄڈنیُک چیٖز چھُ نیٚبرٕ نِمُلکَن منٛز تِم چھِ گۄڈٕ کھولان أمِس أمِس مہ چھِ برٛیسلٹ کینٛہہ نٲیِل ترٛٲوِتھ وٕچھان اگر أمِس چھُ ایٚماکسِلِن أمِس لیکھان گۄڈَے ایٚماکسِلِن ایٚلَرجی کینٛہہ اَسہِ منٛز چھُنہٕ وٕنہِ تیٖژ ایٚویرنیٚس کینٛہہ مگر وۄنۍ کینٛہہ کالہٕ پٮ۪ٹھ ہیٚتۍ لُکو استعمال یِم گیجٹس کَرٕنۍ.
1: حالانٛکہِ ڈاکٹر صٲب یہِ تۄہہِ فرمووٕ یہِ چھُ بِلکُل آسان, اِنسان ہیٚکہِ کاغدَس پٮ۪ٹھ تہِ سُہ لیمِنیشن کٔرِتھ آیڈینٹی کارڈٕکۍ پٮ۪ٹھ, 10-20 رۄپیہِ لَگن مگر یہِ ہیٚکہِ أمِس زُو بَچٲوِتھ کُنہِ ساتہٕ. یہِ چھُ بہتریٖن کَتھ حظ.

0: ایٚمانٛگسٹ مےٚ
1: ایٚلرجِک
0: ایٚلرجِک
1: ٹُو
0: کینٛہہ
1: دِس
0: کینٛہہ
1: ڈرٛگ.
0: اَسہِ منٛز چھُنہٕ وٕنہِ تیٖژ ایٚویرنیٚس کینٛہہ، مگر وۄنۍ کینٛہہ کالہٕ پٮ۪ٹھ ہیٚتۍ لُکو یِم استعمال یِم گیجٹٕس کَرٕنۍ.
1: حالانٛکہِ ڈاکٹر صٲب یہِ تۄہہِ فرمووٕ یہِ چھُ بِلکُل آسان، اِنسان
0: بِلکُل
1: ہیٚکہِ کاکدَس پٮ۪ٹھ
0: اہن
1: تہِ
0: حظ یہِ
1: سُہ
0: کُس مَسلہٕ چھُ،
1: لیمِنیشَن کٔرِتھ
0: بِلکُل
1: آیڈیٚنٹی کارڈٕکۍ پٮ۪ٹھ، نہٕ
0: بِلکُل
1: 10-20 رۄپیہِ لَگَن، مگر یہِ ہیٚکہِ أمِس زُو بَچٲیِتھ
0: زُو
1: کُنہِ
0: بَچٲیِتھ
1: ساتہٕ. یہِ
0: بَرابَر
1: چھِ بہتریٖن کَتھ حظ.
0: بَرابَر
1: ڈاکٹر صٲب وجوٗہاتَن ہٕنٛز کَتھ ٲسۍ کَران کہِ اَکھ چھُ موروٗسی وجہ،
0: بِلکُل بِلکُل
1: یُس زَن ییٚمِس زَن موروٗسی وجہ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ، اَکہِ لَٹہِ گٔے ایٚلَرجی، بار بار ہیٚکہِ أمِس ایٚلَرجی گٔژھِتھ، اَمہِ علاوٕ کیٛاہ وجہ چھِ آسان، وجوٗہات کیٛاہ چھِ اَمِکۍ؟
0: وٕچھِو اَکھ چھُ وجہ چھُ آسان موروٗسی، بیٛاکھ گوٚو پَتہٕ ماحول اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹ، جیٖن تہٕ اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹ یُتھُے پانہٕ ؤنۍ چھِ کَران اِنٹَریکٹ، یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ مُلاقات کَران، اَمہِ سۭتۍ چھِ ایٚلَرجی ہٮ۪کان واریاہ تبدیٖل گٔژھِتھ. وۄنۍ ییٚمِس نہٕ موروٗسی طور آسہِ گۄڈٕ کِہیٖنۍ، مےٚ دوٚپ نہ 50% چھِ تٔمِس تہِ چانٕس ایٚلَرجی گژھنَس، تٔمِس تہِ اِمکان. تہٕ تٔمِس منٛز چھُ زیادٕ یِم یہِ آسان وٕچھُن کہِ ماحولُک رول کوتاہ چھُ، تٔمِس ما چھُ ماحول، تٔمِس ما چھُ گَرِ أنٛدرٕ کینٛہہ ڈَس مایِٹ واریاہ زیادٕ، تٔمِس ما چھُ گَرِ پٮ۪ٹ کانٛہہ. پٮ۪ٹَن ہِنٛز تہِ چھِ آزکَل زَبردَس فیشَن، یہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز، ہٮ۪کو اَتھ پٮ۪ٹھ پَتہٕ تہِ کَتھ کٔرِتھ. گَرِ ما چھِ کاکروچ واریاہ زیادٕ، اِنسیٚکٹٕس ما چھِ واریاہ زیادٕ گَرِ أنٛدرٕ کَنٮ۪تھ، تہٕ پَتہٕ وٕچھُن نٮ۪برٕ گَرِ نٮ۪برٕ کَنۍ کیٛاہ کیٛاہ. گَرِ ما چھِ فَنٛگَس أنٛدرٕ کَنۍ، فَنٛگَس تہِ ہٮ۪کان ٲسِتھ، کیٛازِ کرٛیکٕس چھِ، کرٛایسِز چھِ آسان گَرِ دٔچھِنۍ کُنہِ، یا چھِ آسان مویسچَر کُنہِ جایہِ، تَتہِ چھِ فَنٛگَس ہٮ۪کان بٔنِتھ. کٔشیٖرِ منٛز چھِنہٕ توتہِ اَمِچ تیٖژ زیادٕ کینٛہہ آلٲیِش، نٮ۪برٕ چھِ واریاہ زیادٕ. تہٕ پَتہٕ وٕچھِنۍ گَرِ نٮ۪برٕ کَنۍ کیٛاہ ماحول چھُ، گَرِ نٮ۪برٕ کَنۍ کیٛاہ چھُ أمِس کھَسان، یہِ حظ کُلیو منٛزٕ، گاسو منٛزٕ، بَڑیو بَڑیو ٹرٛیٖزو منٛزٕ، یا حظ یہِ کَچھ کُلیو منٛزٕ، تَمہِ منٛز ما چھُ أمِس تَتھ موسمَس دوران کانٛہہ چیٖز سَداوان واریاہ زیادٕ، سُے چھُ آیڈٮ۪نٹِفاے گژھان. پَتہٕ چھِ اَتھ چھِ ٹٮ۪سٹِنٛگ تہِ یِوان کَرنہٕ، وٕچھان پَتہٕ یُتھُے أسۍ پَتہٕ نَنان چھُ اٮ۪کاڈِنٛگلی چھِ پَتہٕ یِوان ڈیٖل کَرنہٕ. تہٕ ماحولُک چھُ رول اٮ۪کچُلی، اوسُس بہٕ یَژھان تُہۍ یُن، یہِ چھُنہٕ موروٗسی یوت کینٛہہ، اَصٕل اَصٕل رول چھُ ماحولُک تہِ آسان ایٚلَرجی پٲدٕ کَرنَس منٛز.
1: ڈاکٹر صٲب یُس زَن اَکہِ لَٹہِ ایٚکٕسپوجَر گوٚو کُنہِ چیٖز سۭتۍ گٔے اَکہِ لَٹہِ ایٚلَرجی
0: بِلکُل،
1: تہٕ أمِس دوٚیمہِ لَٹہِ چھُنہٕ أمِس ایٚکٕسپوجَر کِہیٖنۍ تہٕ یہِ گوٚو ٹھیٖک، وۄنۍ ییٚلہِ علاج کٔرِتھ چھا أمِس بیٚیہِ رِکَرَنسُک چانٕس کہِ بیٚیہِ کُنہِ لَٹہِ ہیٚکہِ أمِس یہِ گٔژھِتھ؟
0: بِلکُل بِلکُل، اَتھ چھُ اَکھتُے یہِ کہِ اگر دوٚیِم ایٚلَرجی، دوٚیِم یُس واقع گژھِ، دوٚیِم ہٮ۪کان چھِ زیادٕ شِدت سان. اگر گۄڈنِچ لَٹہِ صرف ریشی یوت درٛاو نہٕ سِکنَس پٮ۪ٹھ درٛاو یہِ ایٚلَرجی یۄس، دوٚیمِس منٛز ہیٚکہِ گٔژھِتھ چھٲتۍ تہِ اِنوالو، شاہ نالہِ گژھِ بنٛد، ہوٚٹ گژھِ أنٛدرٕ کِنۍ بنٛد، دوٚیمہِ ہر نَوِ نَوِ ایٚکٕسپوجَر پَتہٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ ایٚلَرجی یِتھ زیادٕ شِدت سان، اَٹیک آسہِ واریاہ سِویَر. سو اَتھ چھُ بَڑٕ تَوَے چھُ پٮ۪وان یہِ برٛیسلٮ۪ٹ لَگاوُن أمِس نَفرَس، سُہ ایٚپی پٮ۪ن اِنجَکشَن دَپُن زٲژٕ سۭتۍ تھاوان، کیٛازِ دوٚیمہِ لَٹہِ ہر نوٚو نوٚو اِفیٚکٹ چھُ آسان، اَمہِ ساتہٕ چھُ آسان ریڈی اِن دَ فوج أمِس لَڑنہٕ خٲطرٕ نہ اِنسانَس خٕلاف.
1: گوٚو ڈاکٹر صٲب گۄڈنِچ کَتھ چھِ کہِ أمِس چھُ پَرزٕناوُن کہِ ایٚلَرجی کَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان.
0: بِلکُل،
1: اَمہِ خٲطرٕ کِتھ کٔنۍ چھُ، اگر أسۍ عام اِنسان تہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ پَرزٕنٲیِتھ کینٛہہ، اگر اَکھ چیٖز آسہِ تہٕ ہیٚکہِ اِنسان ؤنِتھ کہِ نہ مےٚ گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ اِنَسٹَنٹلی وٕچھ سُہ نہ مےٚ گٔے ییٚمہِ سۭتۍ، مگر ڈاکٹری طورَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ وٕچھان یہِ ایٚلَرجی، أمِس ہَسا چھِ ییٚمہِ چیٖز سۭتۍ ایٚلَرجی، تَتھ خٲطرٕ چھا ٹیسٹ یِوان کَرنہٕ؟
0: بِلکُل، پیشَنٹ چھُ گۄڈٕ یِوان، شروٗعات چھِ گژھان پیشَنٹَس نِوان گۄڈٕ ہِسٹرٛی، أمِس چھِ پِرٛژھان کیٛاہ سُہ دٔلیٖل چھِ، پَتہٕ چھِ ہِسٹرٛی تَل اگر اَصٕل ڈِٹیلڈ ایٚلَرجی منٛز چھِ ہِسٹرٛی دَپان 80% چھُ تَران فِکرِ گۄڈَے، اَسہِ 80% آف اِنفارمیشَن چھِ مِلان أمۍ سٕنٛدِ اَصٕل ہِسٹرٛی تَل، اَتھ چھُ پٮ۪وان پیشَنٹ سۭتۍ ٹایم گُزارُن، کَم سے کَم أکِس پیشَنٹ سۭتۍ چھِ لَگان 15 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ 2 گٲنٛٹَس تامَتھ، اَسہِ چھُ آیڈِیا یِوان أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھا أنٛدرٕ گژھان، أمِس نٮ۪برٕ چھےٚ سا گژھان گَرِ زیادٕ، أنٛدرٕ چھےٚ گژھان، کانٛہہ موسَم ما چھُ پٔٹِکیوٗلَر کَران أمِس اَثر، صُبحٲے چھا زیادٕ گژھان، شامَس چھا زیادٕ گژھان، کانٛہہ پَلو ما چھُ پٔٹِکیوٗلَر کَران، پٔتھِس کیٛاہ چھُ گَرِ فَرٕش ترٛٲوِتھ، گَرِ کیٛاہ چھُ، پٮ۪ٹ ما چھُ کانٛہہ گَرِ، باقٕے چیٖز ما چھِ، بیر ما چھِ گَرِ، ہوٗن ما چھُ گَرِ، یِم سٲری چیٖز وٕچھِتھ یِم ہِسٹرٛی نی، پَتہٕ چھِ وَنان أسۍ بَناوان اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ اِمپرٛیشَن ہیوٗ کہِ یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ فَلٲنۍ چیٖز فَلٲنۍ چیٖز فَلٲنۍ چیٖز. اَمہِ پَتہٕ چھُ ایٚلَرجی خٲطرٕ یِوان کینٛہہ ٹٮ۪سٹ بٕلڈَس منٛز کَرنہٕ، پَتہٕ یُس اَمیُک گولڈ سٹنڈاڈ ٹٮ۪سٹ چھُ تَتھ چھِ وَنان سِکِن پرٛک ٹٮ۪سٹ ٲسۍ وَنان، آز تَتھ وَنان سِکِن ٹَچ ٹٮ۪سٹ، سِکِنَس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان ڈرٛاپ ترٛاونہٕ، اَتھ حظ ژَمہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان ڈرٛاپ ترٛاونہٕ، پَتہٕ چھِ تَتھ تھوڑا معموٗلی سٕکرٛیچ کَران، پَتہٕ چھِ کَران چیٚک، اَتھ چھِ سیوٚد یِوان، پیشَنٹ چھُ پانہٕ ہٮ۪کان وٕچھِتھ مےٚ کۭژاہ ایٚلَرجی چھِ کَمہِ چیٖزٕ سۭتۍ. یِم چھِ آسان ایٚلَرجی، اَتھ منٛز چھِ آسان پولَن تہِ سٲری، اَتھ منٛز چھِ آسان ڈَس مایِٹ تہِ، اَتھ منٛز چھِ آسان یِم پٮ۪ٹ تہِ یِم أمِس گَرَس منٛز آسان یا نٮ۪برٕ کِنۍ آسان، تِم تہِ آسان، اَتھ منٛز چھِ فَنٛگَس تہِ آسان، اَتھ منٛز چھِ اِنسیٚکٹٕس آسان، کاکروچ آسان، ریہ آسان، باقٕے چیٖز سٲری ٹٮ۪سٹ چھِ گژھان، أمِس چھِ یِوان سیوٚد سَمٕجھ مےٚ کَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ ایٚلَرجی ٲسِتھ. پَتہٕ چھُ ڈاکٹر صٲب یُس أمِس یہِ آسہِ کَران یہِ تحقیٖق، سُہ چھُ پوٗرٕ سَمبالان، بَناوان اَکھ پوٗرٕ اَکھ آیڈِیا کہِ أمِس چھِ فَلٲنۍ فَلٲنۍ چیٖز سۭتۍ ایٚلَرجی. تہٕ پیشَنٹ چھُ پانہٕ ہٮ۪کان، یہِ چھُنہٕ سُہ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ کینٛہہ یُتھ لیبارٹری منٛز تَتہِ گوٚو سُہ مِشیٖنہِ منٛز تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ بَروسہٕ کَرُن، نہ یُس یہِ سِکِنَس پٮ۪ٹھ ٹٮ۪سٹ چھِ یِوان اَتھ منٛز چھُ پیشَنٹ پانہٕ وٕچھان، وٕچھ سا ییٚتٮ۪س کھٔژمٕژ بٔڑ لَہ، ییٚتہِ ٲس بیٛارِ ہُنٛد اٮ۪نٹِجَن، ہُہ چھِ أمِس گَرِ بیٲر آسان، أمِس چھِ یَکدٔمۍ وَنۍ نہ سا بَے وۄنۍ چَلہِ نہٕ کینٛہہ، وۄنۍ چھِ بیٲر دوٗر کَرٕنۍ، یِمَے چیٖز چھِ گژھان.
1: ڈاکٹر صٲب ایٚلَرجی گٔے ڈایگنوز أکِس، عام طور چھِ وَنان أسۍ یہِ ایٚلَرجی چھِ روزان، یہِ چھُ اوٗرۍ روزان، یہِ ہَسا چھِنہٕ ٹھیٖک گژھان کِہیٖنۍ، اَتھ چھِ سِٹرِزیٖن پھوٚلا پھوٚلا کھٮ۪وان. مےٚ باسان واریاہ لُکھ چھِ یِتھَے کٔنۍ تہِ
0: بِلکُل
1: سِٹرِزیٖن کھٮ۪وان. یہِ أنۍ خالی سِٹرِزیٖن کھیوٚن یہِ کوتاہ غلط چھُ؟
0: بَڑٕ

0: سوال چھُ یہِ تہِ وٕچھِو، ایلرجی چھِ اکھ خاصیت، اکھ ڈِزیٖز، یہِ چھِ پروگریسِو ڈِزیٖز، یہِ چھِ اگر آز چھِ رَژھِ نہ، یہِ چھِ پَتہٕ بَڑان بَڑان بَڑان، لۄکچہِ ہِنٛدۍ بَنان پَتہٕ بٔڑۍ ہٕنٛدۍ، یہِ چھُ سنو بال گژھان. معموٗلی بار بار زُکام ہیٚکہِ پَگاہ اکھ اَستھما بٔنِتھ تہٕ بیٚیہِ واریاہ سیٖویر اَستھما بٔنِتھ. آز کَل چھِ تٔمِس پنٛداہ یاد یِوان زُکامٕے یوت گژھان بار بار، پنٛداہ یِوان وغیرہ، چھِ دَپان وَلہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ سِٹرِزیٖن پھُلا، نِباوان چھُ ٹھیٖک گژھان اَمہِ ساتہٕ، مگر أنٛدرۍ کِنۍ چھُ آسان پَنٕنۍ کٲم کَران. تٔمۍ چھِ آسان نَستہِ پٮ۪ٹھ، ہَٹہِ پٮ۪ٹھ تہٕ أچھو پٮ۪ٹھ آسان بۄن ووٚتھمُت چھاتہِ کُن، تٔمۍ آسان چھٲتۍ اِنوالو کٔرمٕژ، شِشنٲرۍ آسان بٔنۍ کَمزور وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ. اکثر بٮ۪مار ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ نِش رِپوٹ چھِنہ کَران، ییٖتِس کالَس تِم اَسہِ نِش ڈاکٹر نِش یِوان چھِ، تِمَن چھُ آسان اَستھماے چھی آلرٔڈی گٔمٕژ. سو یُس یہِ پرٛوگرٮ۪شَن چھُنہ، یہِ چھُ سٹاپ کَرُن. سِٹرِزیٖن ہیٚکہِ نہٕ یہِ سٹاپ کٔرِتھ کہِ سِٹرِزیٖن دِی، بے شک دِی رِلیٖف، ڈاکٹر تہِ تھاوِ سِٹرِزیٖن اَمہِ ساتہٕ رِلیٖف دِنہٕ خٲطرٕ، اَمہِ ساتہٕ تھوڑا بہت آرام دِنہٕ خٲطرٕ، مگر وۄنۍ چھُ وٕچھُن أسۍ کِتھ کٔنۍ بَچاوون یہِ ڈِزیٖز گٔژھ نہٕ لۄکچہِ ہِنٛدۍ پٮ۪ٹھ بٔڑۍ ہُنٛد گژھٕنۍ کِہیٖنۍ. بار بارُک لوٗن اَستھما گوٚژھ نہٕ، یہِ چھُ پَگاہ کَران چھاتہِ اِنوالو، یہِ چھُ کَران پَگاہ اِنوالو أچھَن فٔردَر واریاہ زیادٕ، یہِ چھُ کَران اِنوالو سٲنِس ژَمہِ، سِکنَس، یہِ حظ یہِ یا جِسمَس منٛز کُنہِ تہِ آرگَنَس فردَر، یا کَران مٔنٛزۍ یِہوٚے سیٖویَر رِیَکشَن یَتھ اینفلیکسِس وَنان چھِ أسۍ. سو تِمو چیٖز رُکاونہٕ خٲطرٕ چھُ أمِس تَوَے کَرُن گۄڈٕ ڈایگنوسِس کَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان، تَمیُک پَتہٕ احتِیاطی تدابیٖر وَنٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کیٛاہ دَوا پیٚیہِ ضٔروٗرت. کُنہِ ساتہٕ چھُ کٲنٛسہِ پٮ۪وان بیٚیہِ تہِ فٔردَر کینٛہہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕس، تِمَن چھِ وَنان یِنہٕ حظ اِمنو ماڈُلیٹری آسان، اِمیوٗن سِسٹَم تھوڑا ماڈِفاے کَرنہٕ خٲطرٕ پٮ۪وان مٔنٛزۍ ایلَرجی ہِنٛز وٮ۪کسِنیشَن دِنۍ وغیرہ وغیرہ، سُہ گژھِ پَتہٕ تَمہِ وِزِ تہِ نہٕ حٲصِل.
1: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ کوٚروُ ذِکِر کہِ احتِیاط، احتِیاطٕے چھُ مےٚ نٮ۪صٕب علاج، تہٕ دوٚیِم کَتھ ووٚنوُ تۄہہِ اَسہِ اِمیوٗنوتھیرپی یا ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ. گۄڈٕ ؤنۍتو تُہۍ احتِیاط کیٛاہ کَرو، تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٖتو تُہۍ علاجَس کُن، کیٛاہ کیٛاہ علاج چھُ، ٹھیٖک کِتھ کٔنۍ کَرون یہِ
0: مٔریٖز. احتِیاط چھُ وٕچھُن، یُتھُے اَسہِ نانہِ کہِ پیشَنٹَس چھُ فَلٲنۍ فَلٲنۍ چیٖز سۭتۍ ایلَرجی گژھان، أمِس کَرو احتِیاط خٲطرٕ وَنو أمِس مِثال، مےٚ دوٚپ تُہۍ کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ آسان ہاوُس مایِٹ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کَران ایلَرجی یَتھ منٛز. یُتھُے پیشَنٹ أمِس چھِ ہاوُس مایِٹ ایلَرجی، أمِس وَنو بایا ژٕ ہَسا کَرَکھ کٲم، یُس یہِ ژےٚ بِستَر چھُ یہِ چھُ اَمچہِ وورِ چھِ چھَلنہِ ہر ہفتہٕ، مگر آب گژھِ رَسٕر ہیوٗ آسُن، پَتہٕ چھِ یہِ ہۄکھناوُن یِم أنٛدرٕ کَنی، یہِ چھُنہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ ہۄکھناوُن کہِ أسۍ ترٛاوو نٮ۪برٕ، اَتہِ لَرِ بیٚیہِ اَتھ گَرٕد تہِ، پولَن تہِ، شامَس شۄنٛگو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ. پَنُن شانٛد گوٚنٛڈ، یُس سُہ شانٛد گوٚنٛڈ چھُ تھاوُن، شانٛد گوٚنٛڈ تھاوُن دۄہَے دارِ تَل، اَتھ گژھِ آفتابٕچ روشنی پیٚنۍ، اَکہِ دۄہ تھوٚو اَکہِ طرفہٕ، اَکہِ دۄہ تھوٚو بیٚکہِ طرفہٕ، مگر دٲر گژھِ بنٛد آسٕنۍ، شیٖشہِ دارِ مٔنٛزۍ گژھِ یُن آیہِ روشنی.
1: اچھا اچھا، ہوا گژھٮ۪س نہٕ لَگُن، مگر یہِ گژھِ تاپھ گژھِ لَگُن.
0: تاپھ تہِ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ، روشنی آفتابٕچ چھِ اِمپاٹَنٛٹ. اگر نیٚبرٕ کِنۍ چھُ روٗد تہِ پٮ۪وان، مگر آفتاب چھُنہ آسان، روشنی چھِ، سَن لایٹ، سَن لایٹ چھِ اِمپاٹَنٛٹ. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ حظ یہِ ترٛیِم چیٖز یُس اَسہِ فَرٕش چھُ، فَرشُک بَڑٕ خیال تھاوُن. یُس یہِ کَمَل چھِ، قٲلیٖن وغیرہ چھُ، اَتھ چھُ رِگیوٗلَر ویکیوٗم کَرُن. بہتر گٔیو پٮ۪ٹھٕ کَنۍ گوٚژھ آسُن پیور کاٹنُک شیٖٹ. کٔشیٖرِ منٛز چھُنہٕ وُڈٕن فٕلورِنٛگ ہر کُنہِ پاسِبٕل کیٚنٛہہ، اِکنامِک ریٖزَنٕز چھِ، بیٚیہِ چھُ اَسہِ تۭر آسان، اَسہِ چھُ پٮ۪وان کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ فَرٕش ترٛاوُن، بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٚہنُک سِسٹَم. سُہ اگر بۄن کَنۍ اَسہِ یہِ ڈرٛجَر چھُ، ڈیوٗرَٹ چھُ، قٲلیٖن چھُ، قٲلیٖن چھُ بَڑٕ خراب چیٖز، چھُنہٕ جان اَمہِ خٲطرٕ ایلَرجی خٲطرٕ کیٚنٛہہ. وۄنۍ اگر بِچھٲوِتھ چھُ اوٚنمُت چھُترٕہَن ژَتجِہَن ساسَن، چھُ پَتہٕ وۄنۍ یِوان بَدلاونَس، پٮ۪ٹھ کَنۍ گوٚژھ آسُن پیور شیٖٹ کاٹنُک، یَتھ زَن رِگیوٗلَر کَرٕہا ویکیوٗم. یُس سُہ خۄشِک ڈُوَن پھَش چھُنہ، یہِ کَلچَر تہِ چھُ ایلَرجی ہِنٛز فیملی، یِمَن ایلَرجی چھِ گَرِ نَفَر، یِمَن چھُ مٔشراوُن، یا چھِ یِمَن
1: کَرُن گَرِ.
0: آ، یہِ چھُنہٕ صحیح چیٖز کیٚنٛہہ. یہِ چھُ یِمَن بۄنہٕ کَنۍ چھِ آسان یِم مایِٹ، یِم چھِ یِمَن وٕڑاوان اَمہِ یِہُنٛد یِہُنٛدُے نہ، یُس مےٚ اوٚتام ؤنِو پرٛوٹیٖن، ایلَرجِک پرٛوٹیٖن وٕڑاوان، پَتہٕ روزان چھِ دۄہَس سَسپٮ۪نٛڈِڈ یِم ہَوہَس منٛز. أسۍ چھِ پَتہٕ دۄہَس اگر نَفَر چھُ کامہِ تہِ درٛامُت، پَتہٕ آو شامَس گَرٕ، اَتھ چھُ آسان یہِ ہَوہَس منٛز وٕنہِ تہِ وٕڑٲنی، أمِس چھُ واتان، أمِس چھِ یَکدَم گژھان پَتہٕ واپَس نہ، گَرِ گژھان یہِ نۄقصان واتناوان. سُہ فَرچُک تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ احتِیاط کَرُن. اگر مےٚ یِمَن چھِ پَتہ احتِیاطَس منٛز یہِ تہِ، اگر مےٚ چھِ پَتہ مےٚ چھِ ایماکسِن سے ایلَرجی یا مونوسیف سے ایلَرجی یا کُنہِ سے ایلَرجی، مےٚ چھُنہٕ یہِ یوٗز کَرُن، مےٚ چھُ آسہِ لیٚکھِتھ یہِ پَنٕنہِ جایہِ تھوٚمُت لیٚکھِتھ تہِ، بیٚیہِ ڈاکٹرَس تہِ وَنُن گۄڈَے مےٚ چھِ اَمہِ سۭتۍ ایلَرجی گژھان. اگر بَچَن منٛز کُنہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتۍ ایلَرجی چھِ، أمِس چھُنہٕ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن دیُن کینٛہہ کالَس کِہیٖنۍ، پَتہٕ ڈاکٹر أمِس کَران بٕلڈَس منٛز کینٛہہ ٹٮ۪سٹ یا سِکرَس منٛز کینٛہہ ٹٮ۪سٹ، آفٹَر سَم تہٕ کینٛہہ کال گٔژھِتھ کینٛہہ ایج 5 وٕہٕرۍ 4 وٕہٕرۍ، ہر ؤری پَتہٕ دِوان نظر نظر، سۄ لٮ۪وٕل چھِ أمِس کَم گژھان، پَتہٕ چھُ 7 ؤری أمِس وَنان پانَے ڈاکٹر وَلہٕ أمِس کَرو ٹرٛاے، أمِس دِمو فَلٲنۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن، تہٕ 60% بَچَن منٛز چھِ یہِ ایلَرجی کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ پانَے ژَلان،
1: مطلب تھک دِنہٕ سۭتۍ، أمِس چھُنہٕ کھٮ۪ن،
0: أمِس چھُ تھک پٮ۪وان دیُن، بیٚیہِ آسان پَتہٕ دوٚپ نا ؤری پَتہٕ ؤری سُہ ٹٮ۪سٹ اَکھ یِوان کَرنہٕ.
1: ڈاکٹر صٲب، أسۍ کَرو پرٛوگرامَس منٛز کال اَکھ شٲمِل.
0: جی،
1: ہیلو ریڈیو کٕلِنِک، تُہۍ کٕم حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو جِناب؟ فاروق صٲب، پِرٛژھتو پَنُن سوال أزکِس موضوعَس مُتعلِق ڈاکٹر صٲبَس. ڈاکٹر صٲب، چھِ تُہٕنٛز آواز بوزان.
0: وعلیکُم السلام فاروق صٲب، ؤنِو.
2: سرٛان چھِنہٕ حظ کران، أمِس چھِ نیران وۄزجہِ وۄزجہِ گرٛیٚچہِ، یہِ چھِ گژھان پَتہٕ نار ہیٚوت تان، مگر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ سرٛان چھِ کران،
0: بِلکُل
2: تٔمۍ کَریو واریاہ اَسہِ علاج تہٕ مگر اگر بدقٕسمتی چھِ، أمِس چھُنہٕ دوا گژھان کارگر کِہیٖنۍ. اَسہِ ؤنۍتو أمِس کیٛاہ پَزِ کَرُن، مگر أمِس چھِ نیران یہِ ایلَرجی، ترٛاوان کٔرِتھ وَجہِ گرٛیٚچ
0: چھا گژھان صرف تٔرنہِ آبہٕ سۭتۍ کِنہٕ تَتہِ آبہٕ سۭتۍ کِنہٕ دۄشوٕے ٹایم

0: مجھے گژھان
1: مےٚ چھُ گژھان أمِس صرف ٹٔرنہِ آبَس
0: ٹٔرنہِ آبَس
1: بِلکُل
0: بہتر گٔیو اَکہِ دۄہ اگر أمِس دِمو نظر أمِس پٮ۪ن کینٛہہ ٹیسٹ کَرٕنۍ یہِ چھُ واریاہَن لُکَن آسان آبہٕ سۭتۍ گژھان یا تٔرنہِ سۭتۍ گژھان ٹھنٛڈٕ اَمہِ سۭتۍ أمِس چھِ نظر دِنۍ ضروٗری اگر آز أمِس صرف گژھان چھُ یہِ نیران چھُ ایلَرجی یا سِکنَس پٮ۪ٹھ نیران چھُ پَگاہ ہیٚکہِ زیادٕ مُشکِل گٔژھِتھ یا تَمہِ نِش چھِ احتِیاط کَرٕنۍ دوٗر روزنہٕ خٲطرٕ پیٚیہِ تہٕ اَسہِ نِش اَکہِ لَٹہِ ضروٗری اَنُن
2: ڈاکٹر صٲب تۄہہِ فرمو یِمَن گرم آب سۭتۍ چھا گژھان ٹھنٛڈٕ آب سۭتۍ ٹیمپریچر سۭتۍ تہِ کیٚنٛہہ فرق
0: پیٚوان بِلکُل اَتھ چھِ ایٚکچُؤلی یُس یہِ سُچویشَن یہِ وَنان چھِ اَتھ چھِ وَنان أرٹِکیریا یہِ حظ یہِ کرٛانِک أرٹِکیریا یا أکیوٗٹ أرٹِکیریا أرٹِکیریا چھِ آسان الگ الگ قٕسٕم یُس یِہُنٛد اگر اَکھ أرٹِکیریا تَتھ چھِ وَنان کولِنرجِک أرٹِکیریا سُہ چھُ گژھان زیادٕ تر گرم چیٖزو سۭتۍ یا أنٛدرٕ جِسمَس منٛز باڈی ٹیمپریچَر بَڑان تَمہِ سۭتۍ گژھان واریاہ لُکَن چھِ آسان تَتھ چھِ وَنان کولڈ أرٹِکیریا تِمَن چھِ تُرُن چیٖز کانٛہہ لاگان تِمَن چھِ زبردست ایلَرجی نیران ٹھنٛڈٕ چیٖز اگر لگاوو سو اَتھ چھِ الگ الگ قٕسٕم کَنڈِشَن چھِ یہِ کُنی مگر ریٖزَن چھِ الگ الگ ٹرٛگر چھِ اَمِکۍ الگ الگ سو ہُتھ چھُ پَنُن طٔریٖقہٕ علاج یَتھ چھُ پَنٕنۍ طٔریٖقہٕ علاج تہٕ بیٚیہِ چھِ بیٚیہِ أمِس یُس یہِ خصوٗصی أمِس تُرنِس أرٹِکیریا گژھِ أمِس چھُ آسان چانس مٔنٛزۍ اینفلیکسِس گژھنَس سیٖویر ایلرجی گژھنَس
2: یِتھِس
0: مٔریٖز أمِس چھِ مٔنٛزۍ اگر واریاہ تُرُن چیٖز لَگہِ نا کُنہِ ساتہٕ أمِس ہیٚکہِ مٔنٛزۍ گٔژھِتھ پَتہٕ چھاتہِ تہِ اَثر دَم گٔژھِتھ یا ۂٹِس گٔژھِتھ یہِ سُہ چیٖز دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ تھاوُن یہِ گۄڈَے اَکھ کَرو أمِس پرٛاپَر ٹٮ۪سٹ بیٚیہِ تھاوُن گۄڈٕے سَمجھٲیِتھ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَرَکھ ژٕ اگر ژٕ گَرِ چھُکھ دوٗر چھُکھ جاے یِتھ کٔنۍ وَنان ٲسۍ یِم چھِ دوٗرٕے پَہَن روزان یہِ تھاوُن ہیٚچھنٲوِتھ سورُے تاکہِ یہِ کَرِ تَمہِ ساتہٕ سُہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ گۄڈٕ گَرِ اَتی واتہِ ہاسپِٹَل کیٛازِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ گٲنٛٹہٕ چھُ لَگٲنی ہَسپَتال واتنَس
2: ڈاکٹر صٲب اَکھ لیڈی اَکھ شِکایت ٲس کَران دَپان ٲس بہٕ ہَسا چھُس تٔرنِس اَتھٕ لاگان تہٕ مےٚ ہَسا چھِ اَتھٕ گژھان سفید تہٕ پَتہٕ ہَسا ووٚن مےٚ ڈاکٹر صٲبَن ژےٚ چھی رَگَن کیٛاہ تانۍ تکلیٖف تہٕ ژےٚ چھی گژھان اَمہِ سۭتۍ ایلَرجی ہِش
0: سُہ چھُ
2: ژےٚ ہَسا چھی گژھان أکِس حِصَس چھُ ژٕ سفیدار گژھان تہٕ خوٗن چھُے نہٕ ژےٚ پَکان اَتھ کِہیٖنۍ
0: سُہ چھُ دَراصل یِہوٚے ایلَرجی ہُنٛد تکلیٖف چھُنہٕ سُہ کیٚنٛہہ
2: اَہن حظ
0: سُہ چھُ مٲنۍتو یِہوٚے ایلَرجی دوٗرِ دَراز رِشتہٕ دار اَکھ ہیوٗ تیوٗتاہ نزدیٖک چھُنہٕ سُہ أکِس سُہ کَران یہِ حظ یہِ سُہ چھُ تَتھ چھُ تھوڑا بہت رول ریوٗمٹالجی ہُنٛد تھوڑا بہت نیوٗرالجی ہُنٛد تہٕ تَتھ خٲطرٕ چھِ أمِس کیٚنٛہہ ٹٮ۪سٹ کَرٕنۍ اَتی یی تٔمِس مُکمل وَننہٕ ژٕ کیٛاہ کَرکھ کیٛاہ نہٕ کَرکھ
2: بِلکُل ڈاکٹر صٲب أسۍ ٲسۍ وۄنۍ علاجٕچ کَتھ کَران اِمیوٗنو تھٔرپی ووٚنوُ تۄہہِ ویکسیٖنُک ذِکِر کوٚروُ تۄہہِ تہٕ یُس مٔریٖز وۄنۍ آیڈینٹِفاے گوٚو یہِ ہَسا أمِس ہَسا بَلہِ لٔج وۄنۍ لیبَل یہِ ہَسا چھُ پہچان گٔے تحقیٖق گٔے اَمہِ پَتہٕ درٛاو نَسا أمِس چھِ ایلَرجی کُنہِ سۭتۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ وَتھ چھِ أمِس علاجٕچ
0: وٕچھِو یُتھُے فار ایٚگزامپٕل اَسہِ چھُ کانٛہہ مِثال پیشَنٹ اَکھ أمۍ سۭتۍ درٛایہِ ایلَرجی أمِس چھِ بَڑٕ ایلَرجی أمِس چھِ بَڑٕ سَتاوان گَرِ أنٛدرٕ کَنۍ ایلَرجی آسان وغیرہ اَسہِ کوٚر أمِس پَتہٕ یہِ حظ یہِ ٹٮ۪سٹ أمِس درٛاو ڈَسٹ مایِٹ ایلَرجی اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس ہیٚچھناوان أسۍ یِمَے مےٚ تام کیٚنٛہہ چیٖز وٕنۍ کہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَسہِ تِم احتِیاط کیٛاہ کیٛاہ چھِ کَران اَکھ تُہۍ چھِ ڈَسٹ مایِٹ ٲدۍ ووٚن نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ تَتھ چھِ یِوان آز کَل بِستَر چھِ وورِ شانٛد گٔنٛڈۍ وورِ چھِ اٮ۪ویلیبٕل آز تِمہٕ یِم نہٕ ڈَسٹ مایٹَس پھانٛپھلَن چھِ دِوان تَتھ ڈٮ۪نلوپَس منٛز کِہیٖنۍ نہٕ تِم چھِ آز کَل وۄنۍ اٮ۪ویلیبٕل کٔشیٖرِ منٛز چھِ اٮ۪ویلیبٕل اوٚتام اوس مُشکِلات تَتھ وۄنۍ چھِ اٮ۪ویلیبٕل تِم تہِ ہٮ۪کو اِستعمال کٔرِتھ تَمہِ خٲطرٕ تہٕ چھِ أمِس پیشَنٹَس وَنان ژٕ کیٛاہ کیٛاہ چھِ احتِیاط کَرٕنۍ زٕ رٮ۪تھ ترٛےٚ رٮ۪تھ لگ بگ شےٚ رٮ۪تھ تانۍ چھِ أسۍ پیٛاران وٕچھان چھِ أمِس گوا احتِیاط تدابیٖرَس تِم فرق کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ اَتھ سۭتۍ چھِ أمِس دَوا تہِ پٮ۪وان کیٚنٛہہ کھیوٚن بازے مٔنٛزۍ پٮ۪وان لگاتار مٔنٛزۍ پٮ۪وان منٛزٕ منٛزٕ کھیوٚن اگر أمِس باسیٚو اہن سا أمِس مےٚ ہَسا بَیہِ احتِیاط تدابیٖر سۭتۍ واریاہ فرق تیٚلہِ چھِ أمِس وَنان بَس یِہوٚے احتِیاطی تدابیٖر تھاو ژٕ چالوٗ بیٚیہِ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ اگر دَوا پیوٚو کھیوٚن تہٕ سُے بیٚیہِ چھِ ہٮ۪کان منٛزٕ منٛزٕ دِتھ وٕچھان یہِ ما گٔے ایلَرجی پرٛابلِم یہِ ما وٲژ زُکام ما بَنیو چھاتہِ ہُنٛد کیٚنٛہہ ما ہیوٚتُن گژھُن اِنوالومٮ۪نٛٹ تَتھ خٲطرٕ چھِ أمِس تِم ٹٮ۪سٹ یِوان کَرنہٕ مٔنٛزۍ شیٚیہِ رٮ۪تۍ کَرُس یا وٕہٕرۍ کَرُس مگر واریاہَن پیشَنٹَن چھُ آسان احتِیاطی تدابیٖر گژھان مُمکِن کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ ایٚوایڈَنٕس میجَر چھِ واریاہ مُشکِل یورٕ چھِ آسان زِندگی ہِنٛدۍ باقٕے آوریر تہِ ہُہ تہِ ییٚتہِ بیٚیہِ چھُ گَرُک أنٛدرُک ماحول تہِ پوٗرٕ ڈَسٹ مایِل فِرٛی چھُنہٕ یوٗرَپَس منٛز گژھان ماحول تہٕ سٲنۍ چھِنہٕ کَتھٕے ییٚتِچ تہٕ تَتھ سِلسِلَس منٛز چھِ یِوان تیٚلہِ اَکھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تَتھ چھِ وَنان ایلَرجی ویکسِنیشَن یا تَتھ چھِ وَنان ایلَرجی سٕپیسِفِک اِمیوٗنو تھٔرپی تہٕ سُہ چھُ یِوان دِنہٕ تَتھ چھُ اِنجَکشَن کِس فارمَس یَتھ ایلَرجی شاٹٕس چھِ وَنان اَکثر لینٛگویج منٛز سُہ چھُ اِنجَکشَن کِس صوٗرتَس منٛز تہِ یِوان یِتھ کٔنۍ اِنسُلِن اِنجَکشَن چھِ دِوان یِتھَے کٔنۍ چھُ سُہ دِنۍ ژَمہِ ہِنٛدِ منٛز ترٛاوان اِنجَکشَن ترٛاونہٕ گۄڈٕ گۄڈٕ تِم آسان دِنۍ ہَفتَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ پَتہٕ آسان دیُن سُہ دۄن ہَفتَن منٛز اَکہِ لَٹہِ یا ریٚتۍ ریٚتۍ پٮ۪وان اَکہِ لَٹہِ دیُن سُہ چھُ بَڑٕ کارگر ثٲبِت سَپدان
2: ڈاکٹر صٲب یُس زَن ویکسیٖن چھُ آسان حظ ایلَرجی ویکسیٖن یہِ چھا سرکٲری ہسپتالن منٛز دٔستِیاب تہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ بَنان؟ یہِ چھا اکھ اِنڈِجوَل یُس زَن چھُ مٔریٖز اکھ أمِس خٲطرٕ چھا یہِ الگ بَنان کہِ یہِ چھُ سارنٕے کُنُے آسان؟
0: اَتھ خٲطرٕ چھُ اکھ چیٖز اگر اَسہِ مِثال کے طور پے بوٗٹھ چھِ اَنٕنۍ پانٛژھ نَفر چھِ أسۍ پانٛژھ نَفر اَنٕنۍ پنٛنہِ سایزُک بوٗٹھ
2: اَنان
0: یِتھَے کٔنۍ چھِ ایلَرجی ویکسیٖنَس منٛز تہِ کٲنٛسہِ چھِ ڈَسمایٹ ایلَرجی تٔمِس چھِ ڈَسمایٹِک ویکسیٖن اَنٕنۍ تَتھ منٛز چھِ تٔمِس الگ الگ ترٛےٚ کَمپونَنٛٹ تٔمِس چھِ الگ الگ ریشیو بَناوُن یِتھَے کٔنۍ چھِ کٲنٛسہِ چھُ پولنٕے یوت بَناوُن کٲنٛسہِ چھُ ڈَسمایٹ تہِ بَناوُن تہٕ پولَن تہِ بَناوُن کٲنٛسہِ چھُ فنٛگَس بَناوُن کٲنٛسہِ چھُ اِنسٮ۪کٹُک بَناوُن یا یُس نہ ایلَرجی آسہِ تَمہِ حِساب ویکسیٖن بَناوُن اَتھ چھِ وَنان کَسٹَمایزٕڈ ویکسیٖن یہِ چھُ پٮ۪وان بَناوُن پیشَنٹ سٕنٛدی ضٔروٗرتہٕ حِساب پَتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یِمَن لیٖکھِتھ یِم اَتھ چھِ اِنڈیا ہِندُستانَس منٛز تہِ اَسہِ کیٚنٛہہ مینفیکچرٲرٕس ژور پانٛژھ چھِ اَصٕل رِپیوٗٹِڈ کَمپٔنیٖز تِمَن ہٮ۪وان أسۍ

0: یہِ پَتہٕ ویٚکسیٖن بَنٲیِتھ اَتھ چھُ لَگان 15-20 دۄہ لگ بگ یُتھُے أسۍ تِمن چھِ بَناوان ویٚکسیٖن تِمن چھِ دِوان اَتھ چھِ وَنان پٔرسنلایز ویٚکسیٖن یا کَسٹمایز یہِ چھُ سِپیسِفِک آسان مخصوٗص أمسٕے پیشنٹس خٲطرٕ
1: یہِ لَگہِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کِہیٖنۍ
0: بیٚکِس لَگہِ نہٕ کیٚنٛہہ بیٚکِس لَگہِ تٔمسٕے ییٚمِس برابر یِتھٕے کٔنۍ یی
1: یُس اَمہِ قٕسمُک مٔریٖض آسہِ یہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ أمسٕے خٲطرٕ دوا تَیار کٔرِتھ
0: بِلکُل
1: ییٚتہِ چھا مطلب سٲنِس ہَسپَتالَس منٛز روٗنوَر ہَسپَتال یا سرکٲری اِدارَس منٛز کُنہِ جایہِ دٔستِیاب
0: ییٚتہِ چھِ سوری اِنسچوٗٹَس منٛز تہِ رینوَر ہَسپَتالَس منٛز تہِ یہِ فیسَلٹی دٔستِیاب پَتہٕ اگر پیشَنٹَس چھُ کٲنٛسہِ ویٚکسیٖن پیٚوان منٛگناوُن تٔمِس چھِ وَنان ویٚکسیٖن یِتھ کٔنۍ تٔمِس دوا چھُ یِوان وَنہٕ ژٕ اَن سا دوا یِتھ کٔنۍ فَلٲنۍ پٲٹھۍ یَتھ چھُ یِوان پرٛیسکرٛپشَن بَناونہٕ پَتہٕ چھُ وۄنۍ یَتھ چھُ یُتُے فرق یَتھ چھُ منٛزٕ 10-15 دۄہ أمِس پیٚوان ویٹ پیارُن ضروٗری اَمہِ ویٚکسیٖن خٲطرٕ
1: ڈاکٹر صٲب کۭتِس کالَس چھُ یہِ ویٚکسیٖن یُس زَن یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدۍ اَتھ وَنو یہِ اِمیوٗنوتھیرپی
0: بِلکُل
1: یہِ کۭتِس کالَس چھُ أمِس علاج چَلان
0: اِمیوٗنوتھیرپی چھِ پیٚوان دِنۍ مےٚ دوٚپ نا یہِ گۄڈٕ چھُ پیٚوان اگر اِنجَکشَن چھُ یہِ چھُ پیٚوان دیُن گۄڈٕ یہِ حظ یہِ ہَفتَس منٛز زٕ اِنجَکشَن پَتہٕ چھِ 3 ریٚتۍ 4 ریٚتۍ چھِ پیٚوان ہَفتہٕ دیُن پَتہٕ 2 ہَفتَن منٛز اَکھ اِنجَکشَن یا رٮ۪تَس منٛز اَکھ اِنجَکشَن یِہوٚے سِلسِلہٕ چھُ روزان چالوٗ لگ بگ 3 ؤرۍ یَن اِنجَکشَن یوت چھُنہٕ کیٚنٛہہ اَتھ چھِ ٹیبلِٹ تہِ یِوان دوا پھٔلۍ تہِ یِوان اَتھ چھِ ڈرٛاپٕس تہِ یِوان تِم تہِ یِتھٕے کٔنۍ گۄڈٕ پیٚوان دِنۍ دۄہے دۄہے پَتہٕ پیٚوان ہَفتَس منٛز اَکہِ لَٹہِ دیُن سُہ ڈرٛاپٕس 6 ڈرٛاپ یا 5 ڈرٛاپ مگر چَلہِ یہِ کَم سے کَم 3 ؤری 3 ؤری پٮ۪ٹھٕ 5 ؤرۍ یَن تانۍ چھُ لگ بگ یہِ چَلان
1: ڈاکٹر صٲب اَتھ بارَس منٛز کَرو مٔزیٖد کَتھ باتھ پرٛوگرامَس منٛز کَرو بیٛاکھ کال شٲمِل ہیلو ریڈیو کِلنِک وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ چھاتہِ چھِ گژھان حظ ایٚلَرجی
0: چھاتہِ کیٛاہ چھِ گژھان ژاس چھا یِوان گردِ منٛز بیٚیہِ چھا سردی منٛز تہِ گژھان زیادٕ
2: سردی
0: منٛز یہِ چھُ زُکام ما چھُ آسان اَکثر پوٚندٕ یِوان پوٚندٕ ووٚندٕ یِوان زیادٕ قۄدرٔتی طور تۄہہِ چھُ ڈاکٹر صٲب سۭتۍ سَمکھُن أتی ہیٚکو أسۍ وٕچھِتھ پَتہٕ کہِ یہِ کیاہ چھُ وجہ ایٚلَرجی ہُنٛد وجہ چھا یہِ کِنہٕ یہِ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ وجہ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ یہِ گژھان چھُ یِتھ کٔنۍ چھُ باسان تُہُنٛدِ وَنہٕ تَل چھُ ایٚلَرجی ہُنٛدُے تکلیٖف تَمہِ پَتہٕ اگر تُہۍ اگر أسۍ سَمکھو أسۍ ہیٚکو تۄہہِ یہِ تحقیٖق کٔرِتھ کیاہ دٔلیٖل تُہۍ یُتھُے سون یہِ پروگرام بوٗزِو اَتھ منٛز وَنو أسۍ کیٚنٛہہ احتِیاطَن ہِنٛدۍ چھِ اَسہِ ؤنمٕتۍ گۄڈے کِتھ کٔنۍ کیاہ کیاہ احتِیاط کَرُن تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِو تُہۍ عمل کَرنٕچ کوٗشِش بیٚیہِ اَسہِ وۄنۍ اَتھ منٛز علامات کیاہ چھِ ایٚلَرجی ہِنٛدۍ تِم تہِ بوٗزِو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ اگر تۄہہِ باسیٚو کہِ تُہۍ چھُو اَتھ منٛز فِٹ گژھان تیٚلہِ چھُو تۄہہِ اَسہِ نِش ضروٗری یُن اَکہِ لَٹہِ نظر دِنہٕ
2: خٲطرٕ
0: رینا واری ہَسپَتال روٗنوَر ہَسپَتال چھُ حظ سرکٲری ہَسپَتال توٚتُے چھُ
1: شُکریہ کال کَرنہٕ تہٕ اُمید چھِ یِمَن اَسہِ پنٛنِس سوالَس جواب مِلیومُت کینٛہہ تکلیٖف چھِ مطلب چھاتہِ ہِنٛدۍ تہِ آسان کینٛہہ چھِ ایٚلَرجی ہِنٛدۍ تہِ یِم چھِ قۄدرٔتی ایٚلَرجی تہٕ اِنفیٚکشَن
0: بِلکُل
1: یہِ کِتھ کٔنۍ کَرِ اَکھ عام اِنسان نہٕ فرق مےٚ نَسا چھُنہٕ ایٚلَرجی کینٛہہ مےٚ چھِ اِنفیٚکشَن یا مےٚ چھُ اِنفیٚکشَن
0: اَتھ چھِ زٕ ترٛےٚ سَہَل چیٖز وٕچھنٕکۍ طٔریٖقہٕ ایٚلَرجی چھِ بار بار یِوان بار بار ؤریَس منٛز یی بار بار ایٚلَرجی ہُنٛد اَٹیک چاہے اگر چھاتہِ تہِ یی یہِ بار بار یا آسہِ ژاس لگاتار یا آسہِ دَم لگاتار یا آسہِ یہِ حظ یہِ چَسٹ باسان ٹایِٹ بار بار کُنہِ ساتہٕ آسہِ کھرٛٮ۪و تہِ باسان ویٖز باسان تہٕ یِم چھِ کیٚنٛہہ علامات ییٚمہِ سۭتۍ باسہِ کہِ یہِ ہسا چھُ یِوان گژھان یِوان گژھان بیٛاکھ گوٚو اِنفیٚکشَن گژھِ اِنفیٚکشَن چھُ یِوان کُنہِ ساتہٕ یی مٲنۍتو مارچَس منٛز آو اَکہِ لَٹہِ پَتہٕ یہِ اِنفیٚکشَن چھاتہِ ہُنٛد بیٚیہِ یی پَتہٕ سیٚپٹَمبَرَس منٛز یا جُلایَس منٛز اَتھ آسہِ منٛزٕ فرق واریاہ بیٚیہِ چھُ ہمیشہٕ تھاوُن یاد اِنفیٚکشَنَس منٛز چھُ اَکثر تَپھ آسان
1: بِلکُل
0: ایٚلَرجی منٛز چھُنہٕ تَپھ آسان تِتھ کٔنۍ فیٖوَر آسان تیوٗتاہ زیادٕ
1: کِہیٖنۍ
0: اِنفیٚکشَنَس منٛز چھِ بیٚیہِ تھۄکہٕ وۄکھ تِم چھِ واریاہ مۄچہِ کھَسان اَکثر ایٚلَرجی منٛز چھِنہٕ تیٖژ مۄچہِ یِم کھَسان تَگ اِنفیٚکشَنَس منٛز چھُ آسان سُہ اَردَگ نَرٮ۪ن زَنٛگَن دود آسان واریاہ زیادٕ ایٚلَرجی منٛز چھِنہٕ یِم علامات تیٖژاہ زیادٕ آسان کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھُ پَتہٕ آسان پانَس تہِ اَنداز تھوڑا گوٚمُت فیملی منٛز تہِ آسان کٲنٛسہِ تکلیٖف کٲنٛسہِ آسان فیملی منٛز شانٛش ہُنٛد تکلیٖف کانٛہہ آسان اِنہیلَر کَران یا کٲنٛسہِ آسان بار بار پَنٛدٕ زُکامُک تکلیٖف گوٚو أمِس چانٕس ٹھیٖک ٹھاک ایٚلَرجی آسنُک یِم چھِ کیٚنٛہہ چیٖز یِم یَکدَم تۄہہِ دِنۍ پویِنٛٹ آوُٹ کَرٕنۍ کہِ شاید چھِ ایٚلَرجی ہُم چیٖز چھِ تِم وَنان اِنفیٚکشَن یِمو تام وٕنۍ
1: ڈاکٹر صٲب أسۍ ٲسۍ ویٚکسیٖنُک ذِکِر کَران کہِ 3 ؤرۍ یَن چھُ یہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چَلان
0: بِلکُل
1: ڈاکٹر صٲب اَتھ دوران اگر کٲنٛسہِ برٛیک لوٚگ یا کٲنٛسہِ کینٛہہ مٔریٖز چھِ آسان یِم چھِ اَڑوٕ تہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ ترٛاوان أمِس چھا دٔیمہِ لَٹہِ پَتہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ ہٮ۪کان گٔژھِتھ اَتھ صوٗرتَس منٛز کیٛاہ چھُ
0: یہِ چھُ دارمدار دٔیمہِ دۄہ چھُ ڈیفنِٹلی یہِ چھِ اَتھ چھِ صوٗرت ضٔروٗری نہ یہِ بیٚیہِ کَرنَس وۄنۍ چھُ وٕچھُن کہِ اگر رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ گژھان تھکھ منٛزباگ پیشَنٹَس چھُ لگ بگ پٮ۪وان بِچُن گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے بیٚیہِ اگر رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ کَم تھکھ گوٚو تیٚلہِ چھُ اَسہِ پیٚوان پَتہٕ تَمہِ حِساب پَکُن أسۍ چھِنہٕ پرٛون چھُنہٕ زایہِ گژھان تیوٗتاہ زیادٕ کِہیٖنۍ رٮ۪تھ أڑۍ چھِ وَنان 7 ہَفتَن تامَتھ أڑۍ اَتھارٹیٖز تہٕ یِہوے چھُ ٹایم ییٚمہِ ساتہٕ أمِس گژھِ واپَس یُن لٲنہِ پٮ۪ٹھ
1: ڈاکٹر صٲب اَسہِ سۭتۍ چھِ بیٛاکھ کالَر گۄڈٕ کَرو یِہٕنٛز کال شٲمِل ہیلو ریڈیو کِلنِک
3: ہیلو اسلام علیکُم سَر
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ کٕم حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ جِناب
3: ڈاکٹر صٲب ٹھیٖک چھُو حظ
1: الحمدُاللہ پَنُن ناو ؤنۍ تو کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو جِناب

0: شُرۍ اَمس شیٚے گَنہِ بہٕ سۄنہٕ واری ڈِسٹرک بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ.
1: پرٛژھتو کیٛاہ چھُ یژھان پرٛژھُن؟ ڈاکٹر صٲب چھُ تُہنٛز آواز بوزان.
0: اَسہِ حظ چھِ ژوٗرمِس ؤری سوزان بٔچی حظ تہٕ مگر سُہ چھُ چٮ۪وان بٲتلہِ دۄد مگر یہِ گوٚو دۄد حظ کٲشِر پٲٹھۍ بوز
1: اہن حظ
0: مگر سُہ چھُنہٕ بَتہٕ وَتہٕ چاے واے کھٮ۪وان خاص کیٚنٛہہ تَتھ چھِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل آسہِ.
1: آز چھِ أسۍ کَران ایٚلَرجی ہِنٛدِس موضوعس موضوعس پٮ۪ٹھ کَتھ باتھ جِناب. اَتھ منسلک اَتھ مُتعلِق اگر تۄہہِ سوال چھُ کیٚنٛہہ تُہۍ ہیٚکِو ڈاکٹر صٲبَس پرٛژھِتھ حظ.
0: اہن حظ بیٚیہِ حظ چھِ بیٛاکھ اَکھ بٔچی سٔتمِس ؤریَس منٛز تَتھ چھِ نیران بٕتھِس تِم سفید ہی داغ تِم گولٲیی آیَس منٛز ٲسۍ داغ ہی
2: سٔتمِس ؤریَس منٛز.
0: اہن حظ سٔتمِس ؤریَس منٛز.
2: یہِ چھِ سَتھ ؤری بَچَس چھُنہٕ آسان تیوٗتاہ بامبرُن تِمَن سفید داغَن خٲطرٕ کینٛہہ سَتھ ؤری بَچَس منٛز. یِمَن چھُ آسان اَکثر یہِ کینٛہہ وایٹَمِن ہِنٛز کٔمی تہٕ اَتھ چھِ وَنان پیٖٹریسِس ایلبا. اَتھ چھُنہٕ بامبرُن تیوٗتاہ زیادٕ کینٛہہ. أمِس چھُ کیلشیم دیُن سَپلِمنٛٹ ٹھیٖک پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ اَتھ ؤری ہِنٛز بَچَس.
0: سَر بہٕ حظ گٔیَس جے وی بَچَس ہَسپَتال تِمو دٔپۍ تِم ٹوٗنٛٹۍ چھِ تِم ٹوٗنٛٹۍ ژور آسان تِم دِتۍ مےٚ تِم ڈاکٹر صٲب یہِ اَنے مےٚ پَتہٕ تِمو دِتۍ مےٚ تِم مۄکلایہِ اَسہِ تِمَن تِم ژور ٹوٗنٛٹۍ ہَفتہٕ پَتہٕ ہَفتہٕ اَکھ.
2: آ سُہ چھُ نہ سُہ چھُ وِٹَمِن ڈی آسان سُہ تہِ چھُ کیلشیم بَڑاوان جِسمَس منٛز. تَمہِ سۭتۍ روزِ یہِ حظ یہِ تٔمِس أمِس کینٛہہ کال گژھِ أمِس اِنشاء اللہ پانَے ٹھیٖک. مگر اَمہِ پَتہٕ تہِ اگر تۄہہِ باسان چھُ کہِ نہ سا یہِ چھُنہٕ گژھان تیٚلہِ چھُ اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ ڈٔرمٹالجی منٛز ہاوُن یہِ تِم دِن نظر. مگر ایز سَچ یِتھ کٔنۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ پیٚٹھۍ پیٚٹھی یہِ چھَنہٕ گَبراونٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ. یہِ ژَلہِ أمِس پانَے اَکھ وقت گژھِ اِنشاء اللہ. اَدٕ
0: حظ ٹھیٖک حظ. یہِ بیٚیہِ چھُنہٕ حظ یہِ چھُ ژوٗرمِس منٛز بٔچی چھِ چَلان مےٚ
2: اہن حظ
0: مگر سُہ چھُنہٕ بَتہٕ کھٮ۪وان خاص کیٚنٛہہ نہ چھِ کھٮ۪وان چاے دَوا واے دَوا کیٚنٛہہ. سُہ چھُ کھٮ۪وان صرف دۄدٕے یوت بیٚیہِ کھٮ۪وان یہِ دُکان مان پھل.
2: تٔمِس چھُوا آم دَوا دیُتمُت؟
0: آم دَوا چھَس آم دَوا چھُس بہٕ تِمَن دِوان.
2: دِوان چھُوکھا؟
0: تیٚلہِ
2: چھُ ہاوُن بَچن ہِنٛدِس ڈاکٹرس سُہ تھاوِ أمِس کیٚنٛہہ مٲل بَڑاونہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ دوا. پانے دِمہوس نہٕ دوا کیٚنٛہہ ہاوُن بَچن ہِنٛدِس ڈاکٹر.
0: نہ پانے چھِنہٕ آسان.
2: پانے دِمو.
1: شُکرِیا کال کرنہٕ. ڈاکٹر صٲب یِمن زَن بَچن منٛز عام یا بَڑٮ۪ن منٛز عام چھِ تِمن چھا ہیٚکان ریش نیٖرِتھ؟
2: بِلکُل عام.
1: سُہ کیاہ چھُ؟ سُہ چھُ ایٚلرجِک ریش کِنہٕ سُہ چھُ عامُک؟
2: سُہ چھُ آسان جِسمَس منٛز عامن ہِنٛدسٕے ریسپانسس منٛز. اہن حظ تَتھ تہِ وَنو ایٚلرجِک ریشی. سُہ چھُ آسان جِسم آسان ہاوان اِمیوٗنِٹی کران ایٚکٹ أمِس عامَس خٕلاف جِسمَس منٛز عام سٕنٛدِ پروڈکٹن خٕلاف. اَکہِ قٕسمُک چھُ سۄ تہِ ایٚلرجی آسان. مگر تَتھ چھِ اکھ چیٖز یہِ کہِ سۄ چھَنہٕ کَنٹِنیوٗ روزان کِہیٖنۍ. عام گٔے جِسمہٕ منٛز کٔرۍ عام دفعہ عام گٔے دوٗر پَتہٕ چھَنہٕ بیٚیہِ یِوان یہِ ایٚلرجی کِہیٖنۍ.
1: ڈاکٹر صٲب یُس زَن اکھ وجہ ہیٚکہِ یہِ تہِ ٲسِتھ؟
2: بِلکُل.
1: تَوَے
2: چھِ سِکِن ایٚلرجی وٲلۍ چھِ ہمیشہ تۄہہِ وٕچھُن نُسخَس پٮ۪ٹھ. ڈاکٹر صٲب چھُ گۄڈٕ تھاوان سٹوٗل ٹیسٹ أمِس پیشَنٹَس تَتھ لیکھان سٹوٗل فار اوواین پیراسایٹ.
1: اہن حظ.
2: یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کہِ أمِس ما چھُ أسۍ ما چھِ وٕچھان صرف ہُتُے یوت. اَسہِ چھُ وٕچھُن یہِ أمِس ما چھُ عامَن ہُنٛد وجہ. کیٛازِکہِ اکھ لیول اکھ آی جی لیول چھُ یا یُس نہٕ فِل چھِ آسان سیلٕز یِم نہٕ لُکَن چھِ آز کَل اکثر پَتہ تہِ یِم چیٖز چھِ أسۍ کَران ایٚلرجی بَڑاوان. تِم اگر زیادٕ آسان چھِ سۄ لیوٕل تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ وٕچھُن گۄڈٕ یہِ ما چھُ وجہ عامٕے اَتھ.
1: اہن حظ.
2: تہٕ تَتھ یی پَتہٕ تَمہِ حِساب علاج تھاوُن.
1: شُکرِیا ڈاکٹر صٲب. اُمید چھِ یِمَن اَسہِ پنٛنِس سوالَس تہِ جواب مِلیومُت. تہٕ یہِ تہِ زان دِژوٕ تۄہہِ کہِ عام توکُن چھُ زوٚن تھاوُن واریاہَن چیٖزَن کُن چھُ ایٚلَرجی پیشَنٹَس زوٚن تھاوُن. ڈاکٹر صٲب وٕنکیٚنَس چھُ سٮ۪ٹھاہ صفٲیی آسان گَرَس منٛز تہٕ یہِ باقٕے وٕچھوُکھ تُہۍ کینٛہہ بَچہِ تِم گَردِ منٛزٕے چھِ آسان. یُتھُے یِم بَڑان بَڑان بَڑان چھِ اَڑٮ۪ن چھِ ایٚلَرجی گژھان اَڑٮ۪ن چھَنہٕ کِہیٖنۍ گژھان. یُس زَن أسۍ گَرِ ماحول چھُ صاف سُتھرٕ تھاوان کانٛہہ بَچہِ چھُ گَردِ منٛزٕے آسان گِنٛدان کُس ماحول چھُ أمِس پیشَنٹَس خٲطرٕ اَصٕل أمِس بَچَس خٲطرٕ پھانٛپلَن خٲطرٕ کُس ماحول چھُ اَصٕل؟
2: بَڑٕ بہتریٖن کَتھ چھےٚ یہِ. بَچَس خٲطرٕ چھُ بہتر ماحول یہِ تیوٗتاہ زیادٕ صفٲیی گژھِ نہٕ آسٕنۍ کِہیٖنۍ. اکثر چھِ وَنان سُہ کہِ نہ یہِ کٕلیٖنِنٮ۪س اِز گاڈلِنٮ۪س مگر کُچھ داغ اچھے ہوتے ہیں. تو یہِ حظ یہِ بَچَن گژھِ دیُن ماحول اَصٕل پٲٹھۍ گنٛدگی ہُنٛد ماحول تہِ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ. یہِ آو وٕچھنہٕ اِنڈیاہَس منٛز چھِ اَسہِ واریاہ کیٚنٛہہ سٹَڈیٖز گٔمژٕ. اسپیشلی اَکھ بَڑٕ اَصٕل سٹَڈی میسورَس منٛز گٔمژٕ. تِمو کٔر پانہٕ ؤنۍ مُقابلہٕ تِمَن بَچَن منٛز یِم زَن گامی ماحولَس منٛز گُہ ہُہ یا تہِ اوس ییٚتہِ گاو تہِ ٲس تَتہِ نَس گُہ تہِ اوس وغیرہ تَتھ منٛز بَڑے. پَتہٕ کٔرِکھ تِتھی کیٚنٛہہ بَچہِ تَمی وٲسۍ ہِنٛدۍ تَمی ٹایمہٕ یِم شَہرٕکِس ماحولَس منٛز پَلے. پَتہٕ آو وٕچھنہٕ یہِ ایٚلَرجی ہُنٛد تکلیٖف اوس زیادٕ یِمنٕے شَہرکٮ۪ن بَچَن منٛز یِمَن زَن زیادٕ ٲس ایٚکسٹریٖم کٕلیٖنِنٮ۪س ٲس آسان. سُہ تھوڑا بہت چھُ بَچہِ ایٚکٕسپوز. کَتھ چھِ وَنان ہایجیٖن ہایپوتھیسِز. یِتھَے کٔنۍ چھُ کَرُن کٲم اگر بَچہِ بٮ۪مار گوٚو أمِس چھُنہٕ یَکدَم اینٹِبَیاٹِک دیُن کیٚنٛہہ. اینٹِبَیاٹِک دِنَس چھُ ٹایم چھُ وایرَل اِنفیٚکشَن آسان. أمِس چھُ پَنُن اِمنِٹی دیُن ایٚکٹ کَرنہٕ. أمِس چھُنہٕ زیادٕ تَپُک دِوا تہِ یَکدَم دیُن کِہیٖنۍ. زیادٕ بَچہِ منٛز فیملی منٛز اگر باقٕے بَچہِ منٛز سُہ گِنٛدان آسہِ یہِ تہِ چھُ جان چیٖز. بَچہِ چھُ جلدی ترٛاوُن پرٛی سکوٗل تہِ. اوٚتام ٲسۍ وَنان پرٛی سکوٗل گژھِ لیٹ گژھُن. پرٛی سکوٗل ترٛاوُن جلدی یہِ گژھِ ایٚکٕسپوز اَتہِ. أمۍ سُنٛد سِسٹَم بَنہِ زیادٕ اَصٕل. یہِ چھُ
1: ڈاکٹر صٲب اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو مٔزیٖد کَتھ باتھ. پرٛوگرامَس منٛز چھِ اَسہِ سۭتۍ کالَر جُڑِتھ حظ. أمۍ سُنٛد بَچہِ چھُ بَڑان بَڑان أمِس سۭتۍ چھِ ایٚلَرجِن آسان. دٔچھِنۍ کھووُر چھِ أمِس دُنہِکۍ ایٚلَرجِن آسان. تۄہہِ فرمو کہِ اَکھ سٹیڈی تہِ چھِ گٔمٕژ تہٕ یَتھ منٛز کٲشِر پٲٹھۍ ٲسۍ میٚژِ منٛز ٲسۍ گِنٛدان کَران. اَسہِ تہِ اوس فرٕش اوس آسان وَگٲو ٲسۍ آسان. آز چھُ صاف صفٲیی تہٕ ماحول آسان. گوٚو ایٚکٕسپوجَر دیُن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری أکِس.

0: گَردِ سۭتۍ تہِ گِنٛدُن، تہٕ یہِ گژھِ نہٕ بِلکُلٕے صاف صفٲیی منٛز روزُن کِہیٖنۍ. اَمہِ علاوٕ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز چھا کانٛہہ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اِمیوٗنِٹی أمِس بوٗسٹ گژھِ لۄکچار پٮ۪ٹھَے، یُس زَن أمِس کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز لۄکچار پٮ۪ٹھَے دِمو؟
1: کھٮ۪ن چٮ۪نُک چھُنہٕ تیوٗت زیادٕ رول کیٚنٛہہ اِمیوٗنِٹی یَتھ منٛز گژھنَس بِلڈ اَپ گژھنَس منٛز، مطلب پٔٹِکیوٗلَر کھٮ۪ن چٮ۪ن، کھٮ۪ن چٮ۪نٕے چھُ ضروٗری. کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ دیُن کالٹی کھٮ۪ن چٮ۪ن، یِتھ کٔنۍ پروٹیٖن چھِ ضوٚرَتھ، بیلَنس پروٹیٖن فیٹ کاربوہایڈرٛیٹ یِتھَے کٔنۍ دیُن. یَتھ منٛز چھُنہٕ ڈایریکٹ رول ایز سَچ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. آ یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یہِ حظ یہِ واریاہَن سانہِ پاپلیشَن خٲطرٕ چھُنہٕ سُہ اِمپاٹَنٛٹ کِہیٖنۍ. نیٚبرٕ چھِ نیٚبرِمٮ۪ن علاقَن منٛز چھِ خصوٗصاً امریکاہَس منٛز، تَتہِ چھِ پیٖنَٹ ایلَرجی واریاہ زیادٕ، جلگوز ایلَرجی واریاہ زیادٕ. تِمَن منٛز چھُ کھٮ۪ن چٮ۪نُک تھوڑا بہت کینٛہہ رول، تِمَن پٮ۪وان تِم أرلی ژورِ رٮ۪تہٕ پَتَے چھِ تِم پٮ۪وان تھوڑا تھوڑا پیٖنَٹ دیُن. سٲنِس منٛز چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن بہتر کھٮ۪ن چٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن شٮ۪ن رٮ۪تَن چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن کھٮ۪ن چٮ۪ن بَچَس خٲطرٕ ماجہِ ہُنٛد دۄد. تَمہِ پَتہٕ چھِ باقٕے وارٕ وارٕ اَکہِ اَکہِ رَژھِ رَژھِ اِنٹرڈیوٗس کَرٕنۍ اَکہِ اَکہِ دِنۍ تہٕ تِم کَرَن پَتہٕ بَچَس ترٛاوٕنۍ.
0: ڈاکٹر صٲب، گٲو دۄد چھِ دِوان أڑۍ شیٚن رٮ۪تَن برٛونٛٹھٕے گۄڈٕ،
1: سُہ چھُ غلط، سُہ چھُنہٕ صحیح.
0: تہٕ تَتھ منٛز چھا کیٚنٛہہ؟
1: سُہ چھُ ایلَرجی خٲطرٕ تہِ چھُ سُہ غلط چیٖز. گۄڈَے چھُنہٕ دیُن کِہیٖنۍ. ییٚمہِ ساتَن اَسہِ میچوٗر بَنہِ پَنُن سِسٹَم یہِ ہینٛڈٕل کَرنہٕ خٲطرٕ، تَتھ خٲطرٕ چھُ بہتر وٲنٛس آمُت اوٚوَر آل وٕچھنہٕ، کَم سے کَم شےٚ رٮ۪تھ ہٕنٛز وٲنٛس چھِ تَتھ.
0: اچھا، کانٛہہ تہِ
1: ایلَرجی خٲطرٕ تہِ، ایلَرجی خٲطرٕ تہِ گٲو دۄد بَچَس کَرُن سٹاٹ شیٚیہِ رٮ۪تہٕ پَتہٕ، سِوایہِ کیٚنٛہہ چھُ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ سپیشَل سٔرکَمسٹَنس آسان، تَتہِ نَس چھُنہٕ مُمکِن آسان کِہیٖنۍ تَتہِ نَس.
0: ڈاکٹر صٲب، جنٛک فُڈ یا سٹرٛس، مطلب زَن کٲنٛسہِ زَن چھُ اینزایٹی سٹرٛس چھُ آسان، سٹرٛسُک کیٛاہ رول چھُ ایلَرجی منٛز؟
1: یِم چھِ زٕ ترٛےٚ چیٖز، اَکھ گوٚو سٹرٛس، بیٚیہِ گوٚو موٹاپَن، اوبیسٹی. یِمَن تہِ ایلَرجی چھُ ڈایریکٹ تعلُق. یِمَن چھِ وَنان سُہ پازِٹِو فیٖڈبیک، زیادٕ ایلَرجی ہیٚکہِ زیادٕ سٹرٛس کٔرِتھ، زیادٕ سٹرٛس ہیٚکہِ زیادٕ ایلَرجی کٔرِتھ. یِتھَے کٔنۍ کانٛہہ اگر نَفر ویوٚٹھ چھُ زیادٕ، أمِس چھِ چانٕس زیادٕ ایلَرجی آسنَس. پَتہٕ یہِ زیادٕ ایلَرجی چھِ أمِس فٔردَر اوبیٖز بَناوان، کہِ أمِس چھِ ایٚکٹِوِٹی گژھان واریاہ کَم. تَوَے چھُنہٕ دیُن پانَس وَزَن کھَسنہٕ کِہیٖنۍ. سُہ ایلَرجی چھُ ڈایریکٹ رِلیشَن اینزایٹی سۭتۍ. اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس، یِم ہٮ۪کَن زٕ چیٖز ٲسِتھ، کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ ایلَرجی واریاہ، أمِس چھِ اَمہِ پَتہٕ گژھان ہٮ۪لٕتھ اینزایٹی، تَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس ڈٮ۪ولَپ گژھان. مگر واریاہَن آو یہِ تہِ وٕچھنہٕ کہِ تِمَن ٲس اینزایٹی گۄڈٕ، پَتہٕ گٔے تِمَن ڈٮ۪ولَپ ایلَرجی. سو ریٖزَنٕز کیٛاہ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تحقیٖق رِسٲرٕچ سَپدان وٲلڈٕ اوٚورَس منٛز. أسۍ تہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ کٲم کَران، لۄکٹُے مۄکٹُے اَکھ سٹَڈی کَران وٕنکٮ۪نَس پنٛنِس ہَسپتالَس منٛز تہِ. تہٕ مگر آو وٕچھنہٕ، ایسوسیشَن آیہِ أمِس واریاہ پانہٕ ؤنۍ وٕچھنہٕ. یِم چھِ زٕ چیٖز آسان، اَکھ گوٚو ایسوسیشَن، بیٛاکھ گٔے کازیشَن، کہِ ڈِفنِٹ چھا ریٖزَن نہ چھا، سُہ چھُنہٕ اَنان پَتہٕ، سُہ چھُنہٕ وٕنہِ نَنیومُت پوٗرٕ کِہیٖنۍ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تحقیٖق سَپدان.
0: ڈاکٹر صٲب، ییٚتہِ چھُ ماحول ییٚتیُک زَن چھُ، مطلب سیٖزَن چھِ ییٚتِکۍ سَمَر وِنٹَر، یِتھ کٔنۍ چھُ ہَرُد چھُ، تہٕ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز کَتھ موسمَس منٛز چھِ زیادٕ ایلَرجی گژھان؟
1: وٕچھِو، اگر أسۍ وٕچھو
0: سیٖزنَل ایلَرجی یِتھ کٔنۍ وَنان چھِ أسۍ،
1: ژَمہِ ہِنٛز ایلَرجی چھِ زیادٕ گژھان وَنٛدَس منٛز،
0: ژَمہِ ہِنٛز ایلَرجی چھےٚ وَنٛدَس منٛز گژھان،
1: نَستہِ ہِنٛز، چھاتہِ ہِنٛز ایلَرجی یا أچھِ ہِنٛز ایلَرجی زیادٕ گژھان، یُتھُے چھُنہ گژھان شروٗع سونتَس منٛز اَمہِ ساتہٕ. مگر یہِ چھِنہٕ رُکان، نیٚبرِمٮ۪ن علاقَن منٛز چھُ اَکھ چیٖز، تِمَن یُتھُے سونت مۄکلہِ یَکدَم چھِ تِمَن گژھان یِم ایلَرجی کَم. ٹھیٖک، اَسہِ چھُنہٕ یہِ ٹھیٖک گژھان لگ بگ سٮ۪پٹَمبَر اکٹوٗبرَس تام کِہیٖنۍ، کیٛازِ اَسہِ چھُ واریاہ زیوٗٹھ پالِنیشَن پیٖرِیَڈ ییٚتہِ. أچھو چھِ أسۍ وٕچھان پولَن یِہوٚے فرٛٮ۪ستُکُے یوت، مگر باقٕے پولَن چھِ اَسہِ آسان یِم نہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کِہیٖنۍ، تِم چھِ سٮ۪پٹَمبَر اکٹوٗبر روزان چالوٗ روزان. واریاہ کیٚنٛہہ چھِ خُزَن، کَچھ کُلۍ، سۄے چھےٚ، بَنٛگہٕ کُلۍ چھِ، باقٕے یِم چھِ چالوٗ آسان ؤریَس ژیر تامَتھ سٮ۪پٹَمبَرَس.
0: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ دیُتوٕ سٮ۪ٹھاہ زان حظ ایلَرجی مُتعلِق، اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ ایلَرجی اَستَمَس مُتعلِق ہٮ۪کو کَتھ باتھ کٔرِتھ، ڈرٛگ ایلَرجی مُتعلِق ہٮ۪کو کَتھ باتھ کٔرِتھ، تہٕ وقت چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس اِجازت دِوان کینٛہہ. اِنشاء اللہ بیٚیہِ کُنہِ شُمارَس منٛز کَرو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات، تہٕ نیران کینٛہہ پیغام سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ حظ.
1: بہٕ وَنہٕ ہا یُتُے کہِ یہِ تھاوو زیادٕ خصوٗص تھاوو أسۍ، اَسہِ چھُ سون سلوگَن تہِ چھُ یہِ سانہِ نہ ایلَرجی کِلنِکُک کہِ کیچ دیم یَنٛگ. بَچَن تھاوو نظر، یُتھُے بَچَس باسہِ أمِس چھِ ہٮ۪وان ایلَرجی ہِنٛز علاج گژھٕنۍ، یہِ نِمہٕ ہُن گۄڈَے علاج خٲطرٕ، نہ کہِ یوٚتام أمِس آسہِ ہا اَستھما تہِ گوٚمُت پَتہٕ چھِ أمِس علاجَس نِوان. پَتہٕ چھِ أمِس فٲیدٕ یِوان، مگر چھُس نِمہٕ نٮ۪صفٕے فٲیدٕ، یِتھ کٔنۍ مِلہِ ہَس پوٗرٕ فٲیدٕ. سو کیچ دِم یَنٛگ ہٮ۪کہٕ بہٕ اَکھ وٲڈ ؤنِتھ، جلدی جلدی کٔرۍتو یِمَن تھپھ.
0: شُکریہ، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تۄہہِ کوٚڑوٕ پَنُن قۭمتی وقتہٕ،
1: شُکریہ
0: پرٛوگرامَس منٛز کٔرٕو شموٗلیت تہٕ سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد زان واتنو. سَمِت أتھۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکِس شُمارکو وق اَن، دِیِو پنٛنِس میزبان معراج مخدوٗمی، پروگرام کِس پیش کار وسیٖم فاروق وانی صٲبَس اِجازت، تُہۍ تہِ ٲسِو خۄدایَس حوال.
2: ہیلو ریڈیو کِلنِک، وۄنۍ ٲسِو تُہۍ صحتَس مُتعلِق فون اِن پروگرام بوزان.

والوں کی رہ گزر سے دیکھیے وہ گزر رہے ہیں، جیسے کسی خاموش شام میں یادوں کے قافلے اتر رہے ہوں۔ نہ کوئی آہٹ نہ کوئی شور، پھر بھی دل کی ہر دھڑکن ان کی موجودگی کا احساس کر رہی ہے۔ وہ سامنے نہیں مگر خوابوں اور تصور کی دنیا میں آج بھی اتنے ہی قریب ہیں۔ آپ نے سنا فلم یہ عشق نہیں آسان، فلم کا گانا انور کی آواز میں، آنند بخشی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے۔

کیا کہ پھر خود پر ہمارا کوئی اختیار نہ رہا، نہ کوئی وعدہ ہوا، نہ کوئی اظہار، مگر تیری آنکھوں نے جو بات کہی اسے دل نے عمر بھر کے لیے اپنا لیا۔ اس ایک نظر میں جانے کیسا جادو تھا کہ دنیا کی ساری رونقیں پھیکی لگنے لگی، ہر طرف بس تیرا ہی خیال، تیری ہی تصویر اور تیری ہی یادوں کا سلسلہ نظر آنے لگا۔ دل نے لاکھ کوشش کی سنبھلنے کی، مگر تیری نگاہوں کے تیر اتنے گہرے اتر چکے تھے کہ بچ نکلنے کی کوئی راہ نہ بچی۔

چنگیز خان فلم کا گانا آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں. قمر جلال آبادی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا ہنس راج بہل نے.